0: для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо build back with women, better for all.
1: Так, а тепер українською для наших слухачів.
0: Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужним таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
2: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок, тобто коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
0: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки-українки, які живуть за кордоном.
1: Угу.
0: І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні, і будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон, бо ми вбачаємо в них, і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
1: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
0: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
3: 13.25 на Громадському радіо.
0: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне, гендерно-трансформаційне. України.
1: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
0: Скільки жінок, які готові...
1: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
0: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на, Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що, і, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна, вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на ЮРС і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
1: Має бути якісь лідерки спільнот.
0: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
2: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном. Це
1: посольства,
2: якісь консульські відділи, чи це
1: центри.
2: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
1: Чи
2: можливо,
1: це неформальне
2: таки,
1: об'єднання.
2: Та, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
0: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
1: Ну, наша державна
0: важлива,
1: стратегія
0: наша
1: України.
0: Наша державна, так. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
2: Формувати спільноту.
0: Однозначно.
1: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення, про ці зв'язки з Україною. Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
3: 13:25
2: у подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і, власне, в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але, тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да? від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, яка це, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
0: Однозначно, і, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно, велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
1: зараз
0: IT-сфера.
1: Зараз дистанційно можна працювати.
0: Так, 100%.
1: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україну, я так розумію.
0: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
1: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи, чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
2: поляризації
1: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менш думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках, ну, з Україною. Ну, зрадник.
2: Каже, як є зрадник.
1: Зрадник.
2: Да.
1: В нашому випадку зрадниця.
0: Угу.
1: Чи нам треба з цим працювати?
0: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз, якби, посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки, якби, йдуть.
1: Теж, давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема, детектора медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Ну, тобто, оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
2: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінки» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
1: І,
2: ми,
1: до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
2: звичайно,
1: нашим українкам за кордону,
2: звичайно,
1: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
2: само,
1: далі,
2: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном,
1: ну,
2: це все реалізовується
1: вільний
2: в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Так, І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна, активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі, сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
2: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
0: вони вірили, війну, тому що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
2: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження, та, ну, в світі в більшості
1: так,
2: країн громадянство не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і утягнути. Ти собі прямо в військо.
1: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
2: боїться.
1: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядовий уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим має займатися? В нас же є Міністерство єдності, соціальної політики і єдності. Хто ще? МЗС?
0: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 1325, от який ми розробляли власне спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти всім розробити спільну стратегію, яка буде, знову таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
1: Тільки треба подумати над словом використання.
0: Я теж подумала.
1: Бо воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
2: Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
0: Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
1: Так, та, і як потенціал. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
0: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордонами, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали внутрішньопереміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
2: Почувалися чужими в місцях, куди
0: однозначно.
2: Вони переїхали.
0: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано із руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
2: Ще здається, що ця залученість, та, вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, от те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
0: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори. І саме тому, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову Люблін-1, а теперішню ми називаємо, умовно Люблін-2 або Гданськ-1. Ми сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була трошечки зарано. Да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
2: Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу про те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, якась дуже велика незбагненна навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
1: Ми ще адаптуємося.
2: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. зокрема щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
1: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови. Там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
2: Ні.
1: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його в, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
2: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто можна...
1: Трансляції не буде, так?
2: Можна прийти фізично.
0: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Любліном 2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
1: ну,
0: тому
1: було,
0: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
1: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів слухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
0: Рекомендую.
1: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джад.
2: Можливо, після якоїсь чергової війни, може це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємось у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
5: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись, згорнулись і поїхали. Є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина – потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назви якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справжній міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
8: Ти
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у книжковій полиці оглядаємо цілих три книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Тані Ткері та психологиня-консультантка Ангерет Роткін на двох мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибивають її з психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. І я знаю, як банально може звучати порада виховувати не дитину, а себе. Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкориснішою, бо має дитину трирічку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на три вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6-7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина, про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Тані Ткері та Ангерет Роткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними. Щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бути тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя, зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії покликання зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
8: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутит, семаглутит, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
3: «З понеділка».
4: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
5: Подумала, що абсолютно логічна штука, і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку, і закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
4: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
5: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такий яскравий фенотип СПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний СПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни зміни в роботі ендокринної системи. І, тобто, СПКЯ в основному було про це. Потім вже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників – це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже було закладено ця різноманітність.
4: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
6: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали у репродуктологію в Одесі і там здавали там цей, там багато чого треба здавати. От. І, ну, про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
4: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
6: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
4: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
6: Так, тому що були ановуляторні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходило.
4: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
6: Тобто як це трапилася?
4: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона, ну, якось сама собою вийшла, як це було?
6: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на, після аналізів сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку. От. Взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
4: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз СПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
6: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ, плюс симптоматика, акне і купу 2+2 зложили і поставили цей діагноз.
4: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
6: Так. Але тоді ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
4: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
6: Да, і рідкі, було хаотично, дуже хаотично, що посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
4: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
5: Я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Угу. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
4: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін, і хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну, обміну інсуліну, виділенням?
5: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, на 4 фенотипи, і в кожному фенотипі, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але Я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішньої проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Все це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками. Це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок. І, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
4: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають спекия, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
5: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити – це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст і можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків, естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, який зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів, це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів, вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто мені, моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
7: Для мене от в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
5: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлунковою залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, да? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлунковій. Наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусувати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
7: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок СПКЯ і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
5: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом, це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій в кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
7: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть із цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
5: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з виражено фенотипично проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно, вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, та ну не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да? Тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи спекія і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму. Я не бачила таких досліджень, тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок навіть з є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
7: Цікаво. Дуже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно, складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там, дофаміну, рецепторів і такого іншого? От про ці шляхи що відомо?
5: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється і не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресіям. Так що ось якось все так.
7: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що
5: наше все.
7: Здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решта допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
5: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
7: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. На завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, СПКЯ на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що СПКЯ, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
5: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл, тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже: тю, а чого це я не можу з'їсти піцу? Тю, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати? Тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває. Є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
7: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалась у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Уява – теж зброя. Уява і віра. А ще діла. Людські діла змінюються відтак, аж тут, у химерному краї, все стогне, пригадуючи їх. Тож я боротимуся, навіть якщо надії немає, обійдемося без неї. І ви нас не зупините. Діти вогненного часу, Мія Марченко і Катерина Пекур.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Перші дні повномасштабного вторгнення, березень 22-го року. Підлітка Катя з бабусею димом вибираються з окупованого Гостомеля. Батьки залишились десь там, і невідомо, чи вони живі. Несподівано, прямо з вокзалу, дівчина викрадає химерний хлопчик з порожніми чорними очима. Катя опиняється по той бік Києва, у химерному завокзалі, в світі, населеному міськими духами, невпокоєними приводами, дрібними богами і особливими людьми. а її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки завокзалля, а й реальний людський вокзал. Стіна між реальним світом та краєм духів тоншає. На вокзалі всі знаходили собі заняття, до якого мали хист, і подекуди змінилися невпізнавані. Багатько домовиків замешкали пасажирські вагони і вже геть не нагадували самих себе. Навіть зватися почали вагонниками. Духи землі пристали до майстрів-кобольдів, що прибули в Україну набагато раніше, із людьми-іноземцями, яких запросили сюди будувати залізницю. І тепер гоново носили ім'я колійників. Здрібнілі водяники поселилися у водогоні та потягових баках з водою. Блуди та злидні вдосталь живилися на вокзалі страхами людей, але й мали нести дрібну службу біля володарки за вокзалю. І так далі. Вокзал притягував усіх. Навіть геть природні духи, доньки і сини великого лісу, бува заходили сюди у справах. Роман «Діти вогненного часу» Мії Марченка і Катерини Пекур відносять до міського фентезі Янки Далт, але він набагато об'ємніший за ті жанрові рамки. Бо, як на мене, тут і травматичний досвід перших днів повномасштабного вторгнення, війна тут двигун історії, і питання екології, виборів і відповідальності за них, пошуків себе, національної різноманітності. В книзі присутня і постколоніальна оптика, і дуже детально пропрацьований всесвіт, історична київська ретроспектива і детективний елемент як фабульний рушій. Важливою тут є і тема дорослішання, і пошуків порозуміння. Дійсно, і духи, як і українці, готові об'єднатися, щоб протистояти навалі росіян. Це дійсно багатоплановий, немаленький роман, який можна читати і суто для розважальної мети, але шарів тут вистачить і для дискусій, і для роздумів. Стась добре знав, що перед лицем московицької загрози київські духи цілком здатні забути про всі свої чвари, але постійно дивувався, коли це таки ставалося. І ще більшою несподіванкою було, коли архангел вручав знаки своєї сили, направду страшні і потужні, тим, кого в його таборі зазвичай кликали нечистю і поганцями. Але що ж, проти московитів, мабуть, і Бог з сатаною одне одному руки би потисли. Бо московит гірше сатани. Стась був того певен. Про це якісно зроблене фентезі можна говорити багато, але не хочеться спойлерити. «Діти вогненного часу» – це частина серії «Навпа Київ» про саме місто та його виворотній світ, таємничий химерний край, дивовижний, містичний, часом моторошний. Всі його мешканці – і люди, і химерні створіння – обтрушують себе імперський міф, об'єднуються заради спільної мети. І обов'язково ще з цього всесвіту прочитає відділ 32 «Служба магбезпеки» Катерини Пекур, де авторка нам обіцяє багато відсилок до «Дітей вогненного часу». А в самому романі теж є відсилка до попередньої книги Пекур «Ключ від всіх дверей». Там з'являється концепт договору між людьми та духами. Тож, якщо захочете продовжити подорож по тойбіччям, у вас така можливість є. Отже, книгу «Вогненного часу» Мії Марченко і Катерини Пекур треба читати, щоб вийти за жанрові і просторові рамки, потрапити у потойбічний Київ, перевірити себе на міцність і збагнути, що в єдинстві сила.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
9: Ми ховаємось, щоб коту не знайти.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для кого доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, дерматовенеролог, якщо я правильно ставлю наголос, Катерина Бондар. Я вітаю вас. Чудово. Ми будемо говорити про ваш досвід переселення і взагалі вашу життєву історію. Я завжди розпочинаю з самого початку. Це ваше дитинство. Де ви народились? Як формувались? Яким взагалі пригадуєте своє дитинство?
3: Я з Луганської області і народилася в Луганській області, тільки останні 20 років жила в Сєвєродонецьку, а народилася в Стаханові. Це місто шахтерів, да, Стахановський рух у нас звідси. І дитинство, в принципі, в мене було хороше. У нас було дуже таке місто, да, за рахунок шахт, там було і гроші, да, все було. Ну, нормально було, все хорошо. Я вже вам казала, да, що все діти я проводила в Одесі, да, бабушки з дідусем нас возили. Тому я не можу сказати, до мене совкове дитинство. Але, ну, нічого такого поганого пригадати не можу, да, в плані побуту чи чогось. Нам, в принципі, всього вистачало, знаєте, що ми там голодували. У мене мама лікар, теж вона стоматолог. Шоколадки у нас були завжди.
2: Які дозволяли їсти,
3: да, обов'язково,
2: в родині,
3: да,
2: стоматологи.
3: Тобто то були, да. Мама працювала, ну, як конь, як то каже, да, зранку до вечора, але все одно у нас все було. А потім я вже вступила в Луганський медичний університет в 93-му році. І після цього там в університеті вже одружилися ми з чоловіком на початку 6-го курсу, а потім після університету вже приїхала в Сєвєродонецьк. І там я почала працювати дерматовенерологом. Чоловік у мене теж лікар, він отоларинголог. І ми працювали, ну, у нас там поряд міста Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Спочатку ми в Лисичанську працювали, тому що в Сєвєрі не було місць, ну, там прям було все дуже, знаєте, по договорнякам, да? Тобто там попасти було важко. І ми працювали в Лисичанську, їздили щодня, ну, це як на правий лівий берег Києва, тобто не якась там проблема. Але досвід був крутий, тому що там наплив пацієнтів був шикарний. Такі були пацієнти, і заключених приводили, і шахтарів багато, і бабушки, дідушки зранку до ночі, і стаціонар був.
2: Яким ви пригадуєте ось цей період, який передував війні в 14-му році? Це також було накопичення, це також було нагнітання, це також була якась така процес заперечення, ніби нічого,
3: ну,
2: не станеться.
3: Це взагалі, ні, це взагалі був жах, коли був Майдан, зрозуміла, що в мене малі були малі, да, я ще думала сюди поїхати в Київ, нас там всі відмовляли, там бабушки, дідушки і так далі. Ми були, ми передавали гроші, знаєте, на пиріжки, на все, щоб дівчата пекли, каву розносили і так далі. Боже, мені так було жалко, пам'ятаю, я думаю, господи, ми там сидимо на сході, у нас тихо, все хорошо, тут в Києві, мені отаким воно чимось здавалося жахливим. Потім, коли почалося, ну, я одразу скажу, як є. 1 березня я пам'ятаю, що мама ж в мене в Стаханові таки продовжує жити, да? Я ще скажу, що мама лікар, вона не хтось там без освіти. І 1 березня мама мені дзвонить, така вся запихана. Я кажу, мам, що сталося? Каже, я йду з мітінга. Я кажу, з якого мітінга? Каже, за відділення. Кажу, за яке відділення? Каже, а то країна. Це було 1 березня 14-го року. В Стаханові був уже цей мітинг. Почала мені розказувати, типу того, надо рівнятися на процвітаючу Росію, уходіть подальше від умираючої Європи. Мама, да, ви знаєте, що завжди стоматологи, вони найбільш сучасні. Ну, і я знаю, я все життя у них в колах. Стоматологи, зубні техніки, вони завжди були самі модні, саме такі були максимально продвинуті. Тут я це чую, я пам'ятаю, що дивлюся на той телефон, я просто не можу собі повірити. Хоча мама в мене до цього, вона голосувала за Януковича постійно. Ну, от просто, чомусь постійно з ній спорили, а наголосуйте, ні. Ну от вона, ладно, з тим Януковичем, да, ну, от просто починає мені казати, я йду з мітингу за відділення. Я починаю щось казати, вона мені починає крити. Ти дідушку придаєш, дідушка воював, а у вас там бандерівці, і от такого плана. Потім у нас же місці почалося, почались мітинги, у нас перший мітинг. Ой, ми теж зараз пригадую, зібралися через Фейсбук, це було 6 квітня 2014 року, у нас була група, ми зібралися через Фейсбук, зібратися на центральній площі Сєвєродонецька і спіть гімн, флешмоб зробити. Діти, там вагітні були, ми замовили шарики жовто-блакитні, ленточки, все собі. І потім ми приїхали трошки раніше, а вся площа забита людьми з плакатами «НАТО нет», «Росія» і так далі. Все це. Я в той день вперше почула взагалі слово «тітушки» «балаклава», тому що під'їхав автобус, вийшов з нього поп Московського патріархату, потім вже там СБУ проводило розслідування, вивів з собою цих пацанов, яких називали «тітушки». Вони одягли ці балаклави, ми все спостерігали з ізнанки, він їх підводили до цієї площі. І взагалі ці люди, да, які були на площі, були завезені автобусами. Автобуси у нас стояли біля Льодового палацу. Да, у нас Льодовий палац, який згорів зараз, якого нема. І трошки далі був ДК «Строїтель». От на цій площі, да, зібралися, і в цих автобусах їх привезли, вони стояли, повна площа була забита. Наші, хто виходив з ленточками, вони орали, вони кричали, вони виривали ленточки. 6 людей з нашого флешмобу попали в лікарню тоді. Рвали прапори, ногами затоптували, визвали, тоді ще була міліція. Приїхала міліція, пам'ятаю, що ми стоїмо, проходять мимо мене міліціонери, каже, ну що, помог вам ваш Бандера? І я пам'ятаю, ну уявіть, а ми поїхали з таким, уявіть, діти, ми зібралися, здесь кажу, були ваги, все були в вишиванках, був квітень, ми так пальто розтягнули, було таке, ну, навіть не думали, що щось ми взагалі може статись, тому що неможливо було взагалі це повірити. Ну, в принципі, як це може добути. Тому ми приїхали взагалі без якої задньої мислі. Потім я пам'ятаю, що ми сіли на машину, поїхали в ліс. У нас Сєвєродонецьк в соснових лісах повністю, да, стоїть на піску в соснових лісах. І діти так бігали, а ми з чоловіком, ну, просто, це просто, мені здається, перше таке було, що зрозуміло, що щось взагалі, що щось не те, тому що, ну, це просто. А мені ще дівчата, мої подруги з Києва, інші, я кажу, фонки, не йдіть на цей флешмоб. Та ви що? Ну, як я не пойду в своєму місті співати гімн України. Ну, це був квітень 14-го року. Потім у нас почали охороняти пам'ятник Леніна біля ДК іншого. Там стояли камери спостереження під камерами. В інтернеті були, скажіть мені, де переписується месенджер чи що там, да, якась переписка йде. І там писали, хто буде сьогодні там в наметі, хто буде чергувати, хто буде охороняти. Там і лікарі були, ну, яких я знаю деяких. Якісь там бабки з дідами, хто буде, щоб цей пам'ятник. Потім пишуть. Це було взагалі, це моє самолюбиме, що їдуть західно України 7 чи 9 автобусів з бандерівцем, чи там з бандерівцями, да? З гуцулами, з бандерівцями. Я пам'ятаю, що я пишу, а як ми їх узнаємо? Всі такі, ой, правда, я кажу, а як ми взагалі узнаємо, що він буде їжджати? Тому що не думала, що це жарт, поняли? Пишу, потім пишу, буде 3 сигнали повітряної тривоги, тоді, а не точно. Ну, люди просто серйозно сприймали, дійсно. Мені ще загрожували, тоді в той час працювала на комісії ще військкоматі, да, на ВЛК. У нас була лікар одна, вона мені казала, Катя, що ти їх захищаєш? Тому що мене там називали всі Майдану, та що ти їх захищаєш? Вони перші прийдуть і перерізуть горло. Ну, люди, вони свято вірили. Не то, що там вони все придумали, вони вірили, що дійсно їдуть ці автобуси для того, щоб на всіх тут перерізати всім горло. Це був 14-й рік просто. А до цього, наприклад, якщо брати, да, там, до 1 березня, ніколи в житті я не чула ні від мами своєї, ні від друзів, ні від лікарів, ні від пацієнтів, ні від кого взагалі, що нам треба приєднуватись до Росії. От просто ніколи. Ніколи ця тема взагалі не піднімалася. Ніколи не піднімалося питання мови. Скажу чому. Тому що російською мовою у нас розмовляли. Сєвєродонецьк, Стаханов, ну ці місця, де були якісь великі. Там у нас Азот, да, в Стаханові шахти, фіросплавні заводи різні, да, там Луганськ, де були великі підприємства, куди приїжджали інженери або хтось працювати. Всі села у нас повністю україномовні. Всі. Суржик. І якщо брати Сєвєродонецька, Сєвєродонецьк рубіжний, ще російською розмовляли, Кремінна далі, да, то, що де ближче уже до Харкова. Кремінна, уже Суржик такий сильний, Сватове. Це взагалі українська мова повністю, це навіть міста. Мілаве, Білокуракіна. Просто. І у всіх свій різний Суржик. Да? Навіть мене приходили на прийом пацієнти, кажу, ви з Білокуракіна, як ви знаєте? Та от, ну, воно одразу відрізняється. Ніколи в житті ніхто нікому не казав там, не позорся, ти селюк.
0: Перетвірники.
2: Як ви пригадуєте події, які вже розгорталися перед повномасштабним вторгненням? Адже, ну, очевидно, що в Сєвєродонецьку була хвиля такого певного відновлення, я це дуже добре пам'ятаю, навіть по телебаченню зі сфери суспільного, як туди заходили, відновлювали місто, я пригадую це дуже добре, і філію розбудовували. Це було таке осердя взагалі сходу, насправді. Але та, я, на жаль, не маємо так багато часу, але ось після оцього підйому, момент перед повномасштабним вторгненням, коли знову почалися розмови про те, що можливий ще напад. Як ви це пригадуєте?
3: У нас вони почалися, я думаю, як у всіх, це було з грудня десь. Пам'ятаєте, в інтернеті писали графік нападіння, да, сьогодні ми саджаємо там розсаду, завтра нападіння. Трошки, я пам'ятаю, що в грудні ще так, ну, тому що у нас дійсно велося дуже велике будівництво всього, да, у нас же дороги відбудовувалися до Золотого, до Щастя на Луганськ. Навіть там, я думаю, що це було, коли вони все возили, да, вони навіть поруйнували у нас в містах у нас дороги, щоб відбудувати ці до території, до лінії розмеження. У нас будувалися сквери багато, у нас практично у всіх школах побудували стадіони круті, з підсвіткою, з штучними газонами, які навіть не встигли відкрити, тому що вони їх повинні були відкрити, як розумію, десь навесні 22-го. У нас ще один сквер. Коротше, у нас якось воно будувалося, у нас епіцентр збиралися робити, вже почистили. Тобто я взагалі не думала, тому та ні. Ну такі вливання, такі гроші, ну як би ні, такого не буде. А потім вже, ну воно таке було, знаєте, чесно скажу, що в мене не було чуйки. Ми ще з моєю подругою, ми разом працювали. Каже, в тебе є чуйка. Кажу, ні, ну як би взагалі не було чуйки. А потім, коли це Володимир Володимирович Хойло наше 16-го сказав, да, що Донецьку і Луганську область вони себе забирають. Я зрозуміла, що у нас щось буде, що буде у нас. Ну не думала, що буде так швидко. Я думала, що буде тільки у нас. Думаю, у нас, ну може, там декілька років на це піде, що ми встигнемо, да, щось там завершити, тому що ну було зрозуміло, що як би що та не то. І 23-го числа ми як звичайно працювали. Ну не зовсім звичайно, да, все одно було це неприємно кожен день. Там вони щось росіяни викладали, якусь то свої якісь там засідання. У мене дівчата адміністратора постійно там. Слава Богу, мене був прийом, було не до цього. Вони дивилися мені там новини. Я пам'ятаю, що всім гідазепами повиписувала. Рецепт там стока на гідазепа, щоб у всіх було. І ми закрилися 23-го, закрили ввечері в 6 клініку, і все. Більше взагалі не повернулися. І все. І 24-го вже в 5:36 мене чоловік забіжав. Каже, що почалась повномасштабна, ракети літять на Київ, на Харків. Я у нас чула. У нас гради пішли, у нас гради було і до цього. Чутно, періодично. До сєвєра вони не долітали, не там до Боровське, це село, да, під нами недалеко. Туди ми могли вони долітати. В принципі, у нас до передової було 70 кілометрів, якщо брати отак. Але у нас таких прильотів, у нас був обстріл тільки в 14-му році, влітку. Там були такі, як я розумію, ці, що у нас були в місто заходили, казаки, от це всякі, вони їздили, у них же була така практика, брали якісь пікапи, їздили з мінами, просто обстріляли місто, розказували, що це ЗСУ. Це ж було у всіх, от в Стаханові, везде, да? І досі там моя мама вірить, да, що це наше. Заїжджали в місто, зсередині мінами обстрілювали. Ну, ми знаємо, да, що така практика була. І от такий був обстріл в 14-му, а після цього, в принципі, обстрілів не було. І от я почула, щось є, і ми буквально 24-го, що дітей божу, діти отакі очі, я кажу, все збираємо, я думаю, будемо сидіти десь в підвалі, тому що сказали вже, що на Куп'янську вже там йдуть, да. І я розумію, що на Харків, розумію, що у нас туди дороги нема, тому що ми ж якби в тупіку, да, у нас Луганськ, от все там іде далі, там Стаханов, от в ту сторону. Ну, все закрито, єдиний виїзд на Слав'янськ. А Слав'янськ, думаю, теж під питанням, там Бахмут недалеко. Ну, коротше, я думала, що ми будемо довго в підвалі. Дітям кажу, беремо по рюкзаку всі шкарпетки, всі труси, все, що є, беремо. Одяг уже там один набор, хоча це дав, це був лютий. Ну, слава Богу, що ми виїхали на Рубіжне, ми переночували в Рубіжному, потім повернулися з чоловіком. Свікров мені каже, де твоє золото? Кажу, забула, за золотом повернулися. Два ланцюжка, я золото, щоб, бачите, прикраси не люблю, ну, мало ли, да? Тому що повернулися, бахають в місті, а діти ходять якісь. Для мене було таким просто шоком. Ми швидко, я навіть взагалі не думала, ми швидко все зібралися. І 25-го вже, коли сказали, на сєвєр вже літять гради, ми з Рубіжного одразу вночі виїхали просто кудись, в сторону, куди-то. Поряд з нами їхали. Прокуратура, ОБСЄ, такими чіткими рядами, да? Перед ними їхав танк, який перевіряв, чи не заміновано. От, знаєте, у нього впереді така штучка, що іскри такі сипляться, тому що перевіряють. Отак от вони чіткими рядами виїжджали всі 25-го ввечері, а інші руководство, все, я так розумію, 24-го ще виїхали. поїхали. Тому що були там кинуті і паспортний стіл, да, і військкомат був кинутий. Все було кинуто, що можна було заходити, бери, що хочеш, і бери.
2: Тобто сумнівів, чи виїжджати, в принципі, з міста у вас не
3: вообще,
2: було?
3: Ні, взагалі, я просто до мене, ну, зараз приходила 23-24 рік вже тут на прийом, на месі ретенчані, кажуть, ми там сиділи там 2 місяці чи півтора в підвалах, я кажу, і на що? Каже, ми дуже сильно жалкуємо, типу, ну всі сиділи, ми сиділи. Ми думали, що зараз воно от-от і закінчиться. Ні, коли я почула саме, що літять ракети на Київ і на Харків, просто в голові переключилися, тому що повернутися можна завжди. Тим більше ми один раз, ми в 14-му році ми вже виїжджали в такі самі ситуації. Ми виїхали, я тоді вже все відпустила. Да? То я вам казала, що я тоді відпустила, я думала, що свою квартиру більше ніколи не побачимо. Потім Сєвєродонецьк звільнили, виходить, 22 липня у нас день визволення Сєвєродонецька в 14-му році. І ми повернулися якраз на день прапора, 14-му. Тоді приїхав Ляшко з Масійчуком. Ляшко нам сніс тоді пам'ятник Леніна з Масійчуком. Вони прив'язали. Да, да, що? У нас тоді були всі взорвані мости і на Лисичанськ, і на Рубіжне, через мостиці, там прапор. Ну, це було концерт був, на концерті була Приходько, всі приїжджали, була Ярмак. Є десь відео з того концерту, діти наші стоять Сєвєродонецькі, поють під Ярмака. Це був 14-й рік, да? Ми тоді повернулися, було таке, тоді у нас був, знаєте, хто губернатор? Москаль. І тоді було таке, вообще, я думаю, ну все, зараз тут от тих всіх сепарах нікого не буде, нас освободили. Ну, 14-й рік, ну, представте, тому, Боже. Мені здавалося, що тут вообще буде зараз така Україна, що вообще просто, ну...
1: Сталість невиправного поступу.
2: Як ви обирали місце, куди виїхати саме вже після початку повномасштабного вторгнення?
3: Ніяк не обирала. Просто сіла і поїхала кудись. Я почала, це було ввечері, лютий, ну і такий туман стоїть. Я в телефоні часов десь 8. Ми їдемо просто, куди можна, тому що, скажу, у нас була одна єдина дорога. Нам ще порекомендували переїхати не там, де, а десь по якусь об'їзни. Ми там в такі ями, ну то вже таке, ми вже пережили нормально. Ми їхали в сторону Павлограда. Я шукаю Павлоград, шукаю там готелі, нема, звісно, що все зайнято. Починаю серед друзів писати. Мені пише моя подруга, краще, що наберіть таку-то дівчинку в Дніпрі. Вони нам пропонували у них зупинитися. Дівчинку цю, теж вона лікар, я бачила до цього 2 рази за життя. Я їй пишу, що вже була, наверное, час ночі, пишу, що вона напише, скільки вас, я пишу, 4. Все, їдьте, ми готові. В 3 часа ночі ми приїхали, вони нам віддали свій дім, цілий дім. Вони були на цій самій території батьків дім, да? І ми 2 тижні були у них там. Безкоштовно, повністю, ну, вообще. Це було мені здається, що це було саме страшне оці 2 тижні. Тому що ти взагалі не знав, що сталося. Чоловіка ми одразу відправили, я кажу, їдь, чи кров здавати, чи ми пішли здавати. Кров наша нікому вже не нужна. Кажу, їдь лікарям, ну, в Мечникова. Він поїхав в Мечникова, він каже, ну, що ти приїхав, на свої є. Каже, сидіть вдома, де от вам телефон, може, я йому там наложила всього, трусика всього, кажу, все, їдь, може, ти вже не повернешся. Ну, поняли? Тобто ти думаєш зробити все, що всі там максимально гроші, що на карти я, ми швидше на ЗСУ, на щось, тому що ми думали, ну, щас. І це 2 тижні, коли ти взагалі нічого, не було хліба, я пам'ятаю, не було ліків, в аптеці були якісь там, в Дніпрі були якісь там дикі черги, тобто якісь там, хтось в АТБ завезли яйця, всі такі, о, тобто було, ну, воно було щось таке, ти як дурачок себе почуваєш, ну, взагалі. Але, слава Богу, да, що у нас не було телебачення, нічого, ми не дивилися Арестовича. Я просто, я ніколи не дивилася, у мене, да, багато знайомих, які кажуть, господи, Арестович мене там витягнув перше там місяці. Ну, я, слава Богу, мімо, да, пройшов Арестович. Я не пам'ятаю, у мене нема фото практично. Я не пам'ятаю, що я якісь фотографії. Це було просто один день, тоді почалися в Дніпрі вже повітряні. Ми на кожну повітряну, звичайно, що виходили в коридор, ну, тому що. Потім вже через 2 тижні ми зрозуміли, що треба кудись далі їхати, тому що вже з Харкова починали їхати. І воно, ми жили якраз на трасі, Дніпро на виїзді. Постійно йшла колона на захід. От ті машини, там снадіти, ну, це просто жах. Вони йшли, знаєте, ну, така скорість, може, там, 30 кілометрів. Воно просто йшло таким ровним потоком. Цілодобово. Цілодобово. Ми дивимося, що постійно по Google картам, що все червоне на захід, все червоне. Потім ми тільки зберемося, все червоне. І ми на початку березня, да, ми побули там на березня до 2-го, чи до 3-го, не пам'ятаю, чи до 8-го, десь так. А потім сіли, поїхали, я по знайомим поспрашувала, кажу, давайте приїжджати в Тернопільську область. В Тернополі, може, там знайдемо щось там. А поки в Тернопільську область, ми попали в Тернопільську область, Теребовлю, є там таке маленьке містечко. В гуртошитку були, ну, біля місяця. Поки ми чекали, що в Тернополі освободилась хата, да, щоб ми могли там знімати щось, орендувати. Ми там вже знайшли в Тербовлі роботу. Ми одразу пішли, одразу приходьте, все, взяли митки, все, будемо працювати. Потім трошки побули, дуже гарне місто, ну, але маленьке, там 10 тисяч населення. Ну, ми трошки до іншого звикли. Незважаючи на те, що Серединськ невелике місто, у нас обслуговувалася Луганська область. Тому у нас людей була на місяць. Запуск був, да, наперед, тобто все було записано. У нас був дуже сучасний був приватний центр моїх друзів з дуже сучасним обладнанням. Зараз в Києві навіть не всіх є таке обладнання. Зараз тільки хтось покупає. У нас вже були лазери дерматологічні, офтальмологічні лазери. Ну, багато. Дуже був класний сучасний центр, да, Гіппократ. Я ж кажу, у нас і оперувалися, і дерматологія, і косметологія, видалення. Тобто, і я подумала, що, мабуть, що ні. Дуже там хороша в Тербовлі лікарня, класний там у них медичний директор дуже Богдан. Нам там допомагали, подушки дали, там старша сестра нам, ми познайомилися, і пироги принесли, і все. Тобто, в мене взагалі, да, питань яких-то там нема, що там десь погано, прекрасні люди там, замечательно.
2: І після того ви вже обрали.
3: Ми вже приїхали в Тернопіль, да, ми були в Тернополі, 7 місяців ми в Тернополі, ми працювали в Оксфорді, ну, в центрі ми жили, а потім... Ну, знову таки, да. Я привикла до більшої активності. Там дуже все повільно, у мене це важко, да. І таких перспектив немає, як, ну, мало, да. Тобто Київ, і я знала, що у нас в Києві наших серединчан багато. У нас є група «Серединець Києві», посольство називається. Там більше, ніж 3 тисячі учасників. І це просто, наприклад, з моєї родини там тільки я, а нас четверо. Тобто що можна помножити. І я думаю, та, і ми їхали в Київ, ми теж подали резюме, що будучи в Тернополі, деякі перевели там співбесіди. Думаю, та приїдемо, щось знайдемо. Приїхала і мене буквально там через тиждень набрали за Доніса. Наша сєвєродончанка, яка у нас в сєвєрі, вона жила, нас обслуговувалась, каже, я тут медичний керівник. Тоже я приїхала, мене призначили, не хочете у нас попрацювати. Я кажу, де? Вона каже, на Лівобережні. Я кажу, де саме? Я дивлюся, я на Русановця. В мене йти 7 хвилин. От 17 жовтня 22-го року я працюю в Адонісі на Лівобережні.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Як ви би визначили процес адаптації людини, яка переміщається? Очевидно, що зараз це вже трошечки інакше так виглядає. Зараз переїздити і тоді переїздити – це інші абсолютно алгоритми дій. Але я переконана, що пул проблем і викликів, він все-таки сталий. От що би ви визначили таким головним, з чим стикається людина з досвідом переселення наразі з найбільш проблематичним?
3: Дивіться, якщо ти переїхав, в тебе нема нічого вообще. Якщо ти звик, що в тебе вдома є запас подушки, одіял, тьорочки, тарілочки. У нас не було, от взагалі, ми в чому були, да, в тому виїхали. От просто не було навіть чим робити пюре для картошки. Тобто не було, взагалі не було нічого. Взагалі. Ми повністю поїхали в епіцентр, да, ми там збирали, да, якісь гроші перед цим, да, тому що ми ж працювали, і ми не якісь там, що у нас взагалі нічого не було. Але я думала завжди, що це не чорний день. Чорний день ще не настав, да, ми вирішили. Тому ми пішли одразу, ми зразу знайшли роботу, хоча б, щоб у нас було на зняття квартири, тому що ніхто нам нічим не допомагав. Ми отримали один раз гуманітарну допомогу в Тернополі. Все, я більше сказала, ну, по-перше, я туди не піду, тому що мені соромно стояти там бабушки, дідусі, я там стою з айфоном, блін, в адідасах. Може, їм воно краще буде, хоча була гуманітарна допомога не наша, а європейська. І мені давали, як вам тут треба? Я кажу, ні, мені тут не треба. А у вас є тварини? Ми ж з кошечкою їхали. Я кажу, є, але мені не треба. А зубні щотки, не треба, мені нічого, чоловіка, я вхожу з вами, чотири. Ну, нам вже не треба, як би, ну. Тому що люди виходили, степ... і, можливо, їм було воно, да, краще, тому що, ну, їжу, да, їжу можна купити. Да. Чого ж брати, то що ти не будеш. Тому дуже важко, і мені здається, що в Тернополі, коли ми приїхали, взагалі, що ми були одні там всі, взагалі, з Луганської області, тому що я ж по номерам дивилася, ВВВВ, практично нема. І десь бачу, їде ВВВ, я хотіла, знаєте, на машину кидатися, типу, стойте, давайте з вами дружити. Тому дуже важко, коли в тебе просто в побуті нічого нема. От взагалі нічого. Ти звик, а у тебе взагалі, ну, як би ноль. Оце така неопределеність, що ти не знаєш, як воно буде, да? Ніхто тебе не може підтримати в цьому плані. Ти просто взяли, викинули, і взагалі ти там просто інший менталітет, і взагалі інші люди, да? Ти не знаєш взагалі, хто ти нічого не розумієш, навіть як вітатися, да? Там слава Ісусу Христу і так далі. Оце, мені здається, взагалі саме таке важке, саме такий побут. Все інше, мені здається, що можна пережити, а от в побут, особливо, коли ти вчора ще спав вдома на своєму любім ортопедичному матрасіку, коли там у тебе ходили роботи пилососи, да, це б... а тут нічого та нема.
2: Процес адаптації, чи він можливий? Чи взагалі можливо адаптуватись остаточно, уже коли ти щось та й маєш, уже ж якось напрацьовується життя, коло спілкування навіть людей, не лише тих, хто односельчани там, або хтось, хто з тобою мешкав в одному місті, а саме нове коло. Наскільки за відчуттями взагалі можливо адаптуватись до нового життя.
3: Шикарно можна адаптуватися, от тому ми поїхали в Київ. Київ – це на що? Це на зборна селянка. Тут приймають всіх, тут ради усім. Тут нема, да, що ти якийсь там чужий, або ти якийсь там як заноза десь. Тому я можу, да, про себе сказати, що в мене зараз дуже багато друзів. У мене дуже близькі стосунки з моїм колективом. У мене дуже класний колектив, да, у нас на філіалі на Лівобережній. Ми пережили одну трагедію разом, да, у нас в 24-му році влітку був приліт, в той самий день, коли була Вахмадєт. У нас був приліт, у нас загинули люди. Загинули 5 моїх колег, 2 пацієнти і ще 2 дівчат з фірми, яка у нас там орендувала приміщення. І серед колег загинуло 2 моїх близьких подруг, з рахунок яких я ще більше адаптувалася, тому що у нас були дуже близькі класні стосунки. І зараз, от особливо тих, хто, ну, у нас більшість, да, хто пережив був під цей вибух, я вам хочу сказати, це просто як родина. Тому що я думала, у мене був дуже класний колектив в Сєвєрі, да, в Гіппократі, просто ми один одного розуміли з полуслова. Я думала, що такого не може бути ніколи. Тут теж дуже класно. Не так, як було по-іншому, але я теж можу сказати, що я працюю, хожу туди вперше, ну, близько додому, це хорошо. Але колектив, я приходжу, я відчуваюся дуже прекрасно там, да? Ми можемо поспілкуватися про все, ми постійно ходимо на якісь там корпоративи, ми щось хохочемо між собою, тобто ми знаємо, причому це з усіма, від санітарок я спілкуюсь з усіма. У мене нема, да, що десь я там з директорами, або там стільки з лікарями. Я абсолютно з усіма, навіть, да, треба сказати спасибо моїй мамі, яка все життя сказала, що санітарочка, я там дала санітарочки, денюшку, я санітарочки, то есть моя мама завжди, знаєте, медсестру, санітарку, вона там дуже там боготворила, бажала, казала, що ти так само тут, да? Я абсолютно з усіма класно спілкуюсь, і тому і пацієнти, тут пацієнти класні, да? Там 98% адекватних, класних людей, з якими ми поражати можемо те саме на прийомі. До мене колись написали скаргу, в коридорі сіла пацієнтка, написала, що ржала. Пише, що лікарка ржала за дверію, а я сиділа в коридорі, ну, з пацієнтами. Ми ж можемо і якісь там шут точки, все. Зараз в мене вже є наработані, скажімо так, пацієнти, да, які постійно ходять і на косметологію, і на дерматологію, і буквально родинами. Буває, приводять і дитину, я ще дітей приймаю, дорослих. Тобто я можу від народження до 150 років приймати бабусю, дідуся, кого завгодно. Да? І є люди, які вже ходять, вже прям, о, там, добрий день, може з ними, да, от, як вдома, да, вже ми спілкуємося, я знаю про їх родину, да, вони знають, звідки я. Тобто, якщо раніше, коли, да, я тільки тут почала, було мало пацієнтів спочатку, потім воно почало. А мені так було, знаєте, обідно, обідненько. Думаю, я ж хороший лікар, тут просто ніхто не знає. Мене просто пропадає, бо то, що в мене є, мої знання, тому навіть ми були в Теребовлящі, я приставала до людей в магазинах, до продавчині щось продає, потім продала, я підходжу, кажу, а в обличчя, ну, не хочете полікувати? Розаться, де сина? Вона така, боже, куди? Я кажу, записуйте. Короче, я просто, ну, тому що я люблю медицину, да, я не можу. Тому я можу на море підійти і сказати, ну, так, щоб ніхто не чув, що ваша родинка мені подобається, я лікар такий, то я вас дуже прошу, ну, якщо бачиш там щось погане. Тому мені ще ніхто ні разу не послав, слава Богу. Да. Я думаю, що можу, ну, не було. І таксіст, пам'ятаю, колись їхала, там таке, ну, вся шия висипана, а такі прям гнанійки. Я сиділа, думаю, ну, ні, я мовчу, потім, ладно. Каже, ви не хочете полікуватися? Він такий, що? Все, він пройшов взагалі без проблем. Якщо з людиною нормально, да, то есть, от в Тернополі важче в цьому плані було, в плані пацієнтів.
2: Пані Катерино, у нас хвилина часу, і я, підсумовуючи нашу розмову, я би запитала таке, чи можете ви сказати, що саме спільнота визначає якість життя?
3: Так.
2: Великою мірою.
3: Так, так, можу сказати.
2: Я дуже вам дякую за цю розмову, я дякую за той досвід, яким ви поділилися, і мої вам усі найщиріші побажання подальшого розвитку та успіху. Дякую вам.
3: Дякую, Ліза,
2: дуже.
3: Да, що запросили, тому дякую. Що мені приємно.
2: Дякую вам. Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
5: Що таке травма свідка? Не читала Яна Брензей, співавторка «Палає». Написала Мар'єн Лізак. У серпневому інтерв'ю «Суспільному» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припустив, що приблизно 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної підтримки через наслідки війни. Після висвітлення звірств у Київській області стрічки соцмереж заповнили дописи від психологів про травму свідка та її наслідки. Зокрема, про те, що стається з психікою людини, коли вона не була в зоні бойових дій, але подивилася фото, відео чи прочитала або почула історії від земляків, які там були, та отримала сильну емоційну реакцію. Що ж насправді відбувається, коли ми стаємо свідками наслідків війни? З'ясовуємо разом з психологиною Мартою Приріс. Травма свідка – що це? Травма свідка – це збірна назва, до якої можна віднести розлад адаптації, ПТСР, тобто хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, а також депресію, тривожні розлади та фобії, які виникнули після того, як ми були свідками травматичної події чи подій. В англомовній літературі для опису таких випадків застосовується термін «непряма» або «делегована травма» у приблизному перекладі. Американська психіатрична асоціація періодично публікує посібник з психічних розладів «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», який найбільш популярний у світі. Найновіша редакція – п'ята, DSM-5. У ньому немає розладу «травма свідка», адже це збірне поняття. Водночас більш загальне поняття – психотравма. Психотравма виникає внаслідок травматичної події, зокрема спостерігання чиїсь смерті або особистого переживання серйозної фізичної травми, нападу, зґвалтування та сексуального насильства, утримання в заручниках тощо. Проте психотравма теж не належить до переліку розладів, вона може бути лише підґрунтям для розвитку певного розладу. DSM-5 визнає, що знання або спостереження за травматичними подіями, які пережили знайомі, друзі чи родина, може сприяти виникненню ПТСР. Тобто людина може травмуватися, коли переглядає фото, відео чи читає або слухає історії про травматичний інцидент. І, звісно, коли стає реальним свідком чи учасником жахливої події. Також можна травмуватися під час виконання професійних обов'язків. Наприклад, таке трапляється серед працівників швидкого реагування – військових, пожежників, медиків, журналістів. У психотерапії такі випадки розглядають окремо. Та не всі отримають психологічну травму від певної події. Дві людини, які стали свідком однієї і тієї ж травматичної ситуації, можуть мати різні реакції. Одну це може травмувати, а іншу – ні. Психотравма може настати, коли у психіки не буде ресурсу, щоб опрацювати інформацію навколо і безпечно архівувати. Згідно з підходами, які використовує когнітивно-поведінкова терапія, у кожної людини є три види ресурсів, від яких залежить, як психіка відреагує на ту чи іншу подію – біологічні, психологічні, соціальні. Біологічний ресурс – це просталі характеристики нервової системи. Якщо у людини високочутливий тип нервової системи, то вона більш емпатійна та вразлива. Психологічний ресурс – це психологічний стан на момент травми та психологічні навички. Наприклад, якщо в момент події у людини був депресивний стан, то це теж зробить її більш вразливою до психотравми. А ще зіграє роль те, наскільки в неї розвинені навички стресостійкості, вміння застосовувати різні інструменти – медитації, спорт, саморефлексію тощо, щоб впоратися із стресовими ситуаціями, не завдаючи шкоди своєму психічному здоров'ю. І після того, як певна подія сталася, важливу роль зіграє те, чи є у людини близькі, які зможуть її вислухати, підтримати та допомогти розпізнати, озвучити та прожити емоції, тобто соціальний ресурс. До того ж, ми не можемо контролювати, як реагуємо на загрозливу подію – б'ємося, тікаємо або завмираємо. Так само не обираємо емоції, які виникнуть, коли станеться стресова подія, бо це теж залежить від біологічних, психічних та соціальних факторів. Реакції на травматичну подію. Поширені реакції на спостерігання травматичної події – це тривалий плач і смуток, страх, нічні жахи та труднощі зі сном, занепокоєння, нудота або головні болі, труднощі з зосередженням, дезорієнтація та розгубленість, неспокій. Це природні реакції, які можуть тривати протягом декількох днів або тижнів. Вони виникають не лише у людей. У 2017 році вчені з університету Г'юстона розробили модель травми свідка для щурів. Кущурів, які спостерігали за соціальною поразкою товаришів по клітці протягом 7 днів поспіль, розвинулися подібні до ПТСР поведінкові, схожі до тривоги та депресії, та когнітивні розлади. Кущурів, як і в людей, спостереження за травматичними подіями призводить до поведінкових і когнітивних дефіцитів, а деякі дефіцити, зокрема тривога та погіршення довгострокової пам'яті, тривають принаймні 6 тижнів після завершення травматичної події. У більшості людей з часом ці реакції послаблюються і проходять. Проте, якщо подія викликала у вас реакцію, яка дуже погіршує вашу якість життя та заважає виконувати буденні справи понад 2 тижні, то можна звернутися до психолога або психотерапевта. Наслідки психотравми. У кожної людини можуть бути різні наслідки психотравми. Розлад адаптації, ПТСР, депресія, тривожні розлади, фобії. Також у багатьох людей після травматичної події не розвинуться жодні розлади. Може навіть бути посттравматичний стресовий зріст, бо іноді травматичні події стають каталізаторами для нашого росту. Хоча ми, на жаль, сплачуємо величезну ціну. Діагноз ПТСР ставлять, якщо симптоми тривають більше, ніж місяць. У багатьох випадках протягом цих 30 днів наша психіка відновлюється самостійно. Вона резилієнтна, тобто здатна відновлюватися після травматичних подій чи криз. Після травматичної події тільки у частини людей виникне ПТСР. Згідно з дослідженням у Північній Америці, приблизно у 30% осіб, які стали свідками травматичної події, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Тобто приблизно у 70% його не буде. Як можна допомогти собі, якщо ви стали свідком травматичної події? Часом люди ігнорують той факт, що не обов'язково бути учасником жахливих подій, щоб отримати травму. Свідки теж можуть її мати. Проте варто розуміти, те, що ви відчуваєте, це природна реакція на неадекватну ситуацію. Сльози, злість, страх – це нормальні реакції нашої психіки, які ми не можемо обирати. Дозвольте собі відчувати все, що відчуваєте, і не блокуйте емоції. Проживіть їх. Хороше ставлення та добрі слова лікують, тому не варто ізольовуватися від близьких, які можуть вам це дати. Попросіть про допомогу. Якщо не маєте людей, з якими почуваєтеся краще і в безпеці, то можете звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Численні дослідження показали, що при пережитій травматичній події ПТСР може не сформуватися, якщо поруч є люди, які підтримають та зрозуміють. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного різні психічні, біологічні та соціальні ресурси, тому й будуть різні реакції на одну і ту саму ситуацію. Не знецінюйте свої переживання. Ви маєте право відчувати те, що відчуваєте. Подумайте над тим, що могло б вам допомогти покращити ваш стан. Так, все, що відбувається, жахливо. Тому якщо вам сумно і ви відчуваєте провину та безпомічність, то це лише означає, що ви емпатійна людина, яка не хоче, щоб інші страждали. Подумайте над тим, що у вашому житті не забрала війна, на що ви все ще впливаєте та що контролюєте. Домовтеся з собою про те, на який час ви можете поставити обмеження стосовно перегляду новин та нового травматичного контенту. Якщо ви дивитеся блогерів, які постійно транслюють інформацію, від якої вам стає гірше, то є сенс подумати про ліміт такого контенту. Піклування про своє ментальне здоров'я не робить вас поганою людиною. Як можна допомогти людині, яка травмувалась? Може бути важко зрозуміти, що сказати або зробити, коли хтось пережив травматичну подію. Ось кілька способів підтримати у важкий час. Оцініть власні ресурси. Якщо відчуваєте, що не маєте ресурсів вислухати, то допоможіть людині знайти того, хто може це зробити. Слухайте, ставте запитання з повагою. Якщо людині незручно говорити про це, повідомте їй, що ви готові поговорити, коли їй буде комфортно. Пропонуйте. Часто людина не може придумати, що могло б покращити її стан. Тому пропонуйте свої варіанти. Купити продукти, завести кудись, побути поруч. Помічайте стан іншої людини. Найгірше – бути невидимими з власними переживаннями та історією. Скажіть, що ви бачите страждання та емоції цієї людини. Не порівнюйте та не знецінюйте. Не варто казати «А ти подумай, як тим, хто на передовій!» «Та я теж це бачила і нічого!» Тощо. У кожного різний стан психіки, тому й реакції різні. Не сприймайте реакцію людини особисто. Гнів, замкнутість або дратівливість є нормальною реакцією на травматичну подію. Уникайте кліше на кшталт і я знаю, що ти відчуваєш, або все буде добре. Ви не можете знати, що відчуває інша людина, і ви не маєте дару ясновидства, щоб сказати, яким буде майбутнє. Будьте чесними, якщо ви не знаєте, що сказати, просто визнайте це. Перебування поруч – це прояв небайдужості. Організуйте безпечне місце. Бути поруч із кимось і залишати періоди тиші може зцілювати. Будьте послідовні. Якщо ви обіймали людину і казали, що бачите, як їй паскудно, то не варто на наступний день на неї кричати. Ваші реакції мають бути послідовними. Дозвольте сльози та сміх. Вони є частиною процесу одужання. Не намагайтеся все виправити. Достатньо того, що ви проводите час разом. Знизьте свої очікування. Тим, хто пережив травматичну подію, часто важко зосередитися та ухвалити рішення. Їм може бути важко виконувати завдання та завершити роботу. Прийміть те, що має пройти певний час, поки людина повернеться до звичайного ритму життя. Запропонуйте підтримку простими речами, як от взяти частину їхнього робочого навантаження або виконати за них доручення. Допоможіть життєвими справами. Закупіть продукти, приготуйте їсти, винесіть сміття тощо. Ми можемо травмуватися за дуже різних обставин. Війна виснажує нашу психіку та робить нас вразливими. Перед обличчям катастроф ми можемо відчувати та переживати різні емоції та думки. В цих умовах дбати про себе – необхідність, а не розкіш. Малі, але регулярні жести турботи про себе допоможуть нам пройти цей непростий воєнний період. Спробуємо домовитися з собою про ліміт часу на перегляд новин та травматичного контенту. І пам'ятаємо, що ПТСР буде не у всіх.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги – у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, поговоримо з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дивитися на 10 років уперед, які професії можна вважати найбільш перспективними саме для України?
3: В такій швидкості розвитку, як ми маємо сьогодні, і в векторі з таких змін, коли за одну ніч все перевертається з ніг на голову, дійсно, горизонт прогнозування на 10 років може бути досить таким невдячним. Я маю на увазі, що все дуже швидко змінюється. Але, споглядаючи певні тенденції, якось минуле десятиліття рухалось, і що ми бачимо сьогодні, можна сказати, що все, до чого дотичні люди, саме робота руками, багато в чому буде саме збережена і буде ще більш концентрованою, унікальною і затребуваною. Особливо, коли мова йде про професії, якими неможливо навчитися за там тиждень, два-три місяці курсів чи перекваліфікуватися досить швидко. І це якраз те, що ви назвали інженери, електрики, зварювальники, слюсарі, механіки. Тобто тут багато в чому є спроби автоматизації, тому що, наприклад, дефіцит в цих професіях не є новим. Навіть він не стався з війною. Ми бачили і спостерігали, що вже, наприклад, Європа досить активно залучала українських фахівців даних професій ще там в 19-18 році до себе на роботу. Але станом на зараз криза кадрова тільки посилює дефіцит і штовхає зростання зарплат в цих професіях. Також те ж саме про медиків, про працівників сфери краси. Перукарі ще не навчилися ні штучний інтелект стригти людей, ні машини так само, хоча є велика кількість експериментів. Так само мова йде про будівельників, наприклад, і всі, хто дотичні до сфери ремонту чи побудови будівель, чи розробки будівель і так далі. Гіпотетично ми бачимо, що штучний інтелект рухається і, наприклад, можуть співпрацювати з архітекторами і так далі, але фізично покласти плитку, провести комунікації, все ще це ні роботизовано, ні штучним інтелектом не торкнулося. Тобто навіть компанії, які є самими розробниками штучного інтелекту, ті ж Anthropic і OpenAI і так далі, в своїх звітах зазначають, що найбільш збережені роботи і затребуваність працівників, фахівців буде ось в подібних професіях механіки, будівельники, електрики і так далі.
2: І чи правильно я розумію, що, наприклад, молода людина, яка зараз починає обирати спеціальність і планувати працювати в 36-му році, то вона має орієнтуватися на ту професію, яку в майбутньому ось ці ще історії не витіснять?
3: Власне так, тому що насправді багато є дискусій навколо ще. В дійсності ніхто не знає, який буде сценарій. Тобто, якщо подивитися ось останній звіт, який випустили Світовий економічний форум, буквально ось він нещодавно вийшов, там вони саме подають 4 сценарії розвитку впливу штучного інтелекту, і жоден з них не є однозначним. Тобто, це від повільного, від такого дуже песимістичного до максимально нейтрального, можна так сказати. Але все зводиться до того, що всім потрібно навчатися, взаємодіяти зі штучним інтелектом. Вплив штучного інтелекту буде дуже сильним на ряд професій. Але дійсно, одним із найзбереженіших це будуть робота руками, але в певних секторах. Тобто це не вся робота руками. Тобто рутинність задач, все, що можна буде автоматизувати через кадрову кризу, буде автоматизовуватись. Все, що чому швидко можна навчитися, буде теж автоматизовуватись. Але базові ось такі навіть прості професії, які ми часто суспільство не помічало, різноробочі чи доглядальники, це той фах, який буде актуалізовуватись, тобто той, на який вплив штучного інтелекту найменший. Але разом із тим, Також актуалізовуються професії взаємодії з штучним інтелектом. Тобто розробники програмного забезпечення, спеціалісти з ЩІ, машинного навчання, та ж сама взаємодія з Big Data. Тут все ж таки попит буде зростати. Кібербезпека стає дуже актуальною, тому що, знову ж таки, з розвитком штучного інтелекту тут кібербезпека стає дуже актуальною. Тому не можу сказати, що тільки робота руками стане затребуваною там в 30-му році. Ми маємо просто розуміти контекст, куди рухається ринок праці. І саме тому дуже важливо дивитися на дані, як українського ринку праці, так і світових тенденцій. І вже обираючи професію, дійсно важливо на це звертати увагу, щоб через рік чи через півроку ми бачимо, як вже сьогодні при такій динаміці, наприклад, розвитку штучного інтелекту, ряд професій стали менш актуальними. Тому при такій швидкості треба ось ці тенденції розуміти і, обираючи професію, їх враховувати.
2: У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Про гроші хочу вас спитати. Чи дійсно ті спеціальності, які нині в дефіциті, можуть в подальшому розраховувати на те, що роботодавець їх цінуватиме? Чи брак кадрів ще не означає, що буде високооплачувана робота?
3: Абсолютно, ми бачимо, що закони ринку працюють і на ринку праці, зокрема. Там, де є дефіцит, там зростає динамічніша зарплата. Якщо в середньому рік до року ми бачимо зростання 20%, то якщо взяти високодефіцитні професії, наприклад, там зварювальники, слюсарі чи штукатури, це там може бути і 40%. Якщо говорити ось конкретними цифрами, зараз ми бачимо, наприклад, по даним останнім, штукатури – це десь зарплатня в 70-75 тисяч гривень. Плиточники, фасадники – 70 тисяч, далекобійники – 65, раніше вони отримували більше. Тобто ми бачимо, що зростання в цих професіях відбулося досить значиме, і тенденція до зростання зарплат продовжується.
2: Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, ми поговорили з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити, розберемо з аналітиком української призми Павлом Радем. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки незвичайним є сам факт поїздки директора ЦРУ до Москви саме зараз? Чи можна назвати це сигналом надзвичайної важливості?
4: Я думаю, так, що це можна назвати сигналом важливості, тому що протягом останніх, здається, 15 років директори ЦРУ прилітали до Москви лише 4 рази. І востаннє це відбувалося в листопаді 21-го року, незадовго до початку російського повномасштабного вторгнення. Ну і тоді, очевидно, американська сторона передавала якісь певні меседжі росіянам стосовно непотрібності початку цієї авантюри стосовно того, щоб Російська Федерація утрималася від якихось дій, які можуть мати негативні наслідки. Зараз же візит відбувається фактично майже за 5 років після останнього візиту ще попереднього очільника ЦРУ. Тому я думаю, що справді візит був надзвичайно важливим, і він був покликаний радше не для того, аби проводити якісь, знову ж таки, затяжні і не дуже конструктивні розмови, а для того, аби говорити дуже предметно і, мабуть, навіть достатньо жорстко з російською стороною для того, аби донести чітку позицію Сполучених Штатів по тих питаннях, які безпосередньо обговорювалися.
2: Ну, от, за даними видання, одна із причин візиту американська розвідка отримала інформацію про підготовку Росії до можливої військової мобілізації. Що саме може означати ось ця рання підготовка? Чи йдеться про реальну підготовку до нової хвилі мобілізації? Тому що про це дуже, скажімо так, протягом тривалого часу говорять. Звичайно, що Росія це заперечує, але загалом говориться про те, що після проведення виборів наприкінці вересня Росія офіційно може її оголосити. Чи може ось цей візит, ну, скажімо так, реально на щось вплинути?
4: Взагалі, стосовно візиту існувало декілька версій, чому він бувся. Мобілізація – це одна з них. Інша версія стосувалася того, що нібито директор ЦРУ обговорював питання, які пов'язані з Іраном, тому що зараз Сполучені Штати досить активно включаються в процес економічної блокади Ірану. Була інша версія, яка була пов'язана з тим, що начебто американська та російська сторони обговорювали питання часткового перемир'я між Україною та Росією. Була ще версія, що начебто американці приїхали забирати своїх людей, зокрема засудженого Зімермана, який є громадянином Сполучених Штатів. Тобто існувало паралельно одразу декілька версій. І сьогодні, буквально незадовго до нашого ефіру, Дональд Трамп прокоментував так само поїздку. І він сказав, що це було щось як рутинна поїздка, і також заперечив те, що певною мірою чутки стосовно поїздки Ретліфа стосувалися того, що Путін буде намагатися використовувати свої збройні сили для перевірки НАТО, тобто початку якоїсь ескалації або ж початку певних гібридних дій. Трамп також заперечив, що це стосувалося санкцій проти Ірану. І таким чином це нас підводить швидше за все до думки, що, ймовірно, розмова могла стосуватися передусім питання перемир'я між Росією та Україною, тим паче, що зараз, знову ж таки, виникають певні додаткові передумови для того, аби США спробували натиснути на Російську Федерацію з огляду на те, що зараз російська економіка зіштовхується з низкою проблем, Україна завдає ударів по російській території, робиться доволі ефективно. Ну і плюс також звернув увагу на такий доволі цікавий момент, що сьогодні Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска державною нагородою. І з огляду на те, що раніше була інформація про те, що Україна дуже активно просила американську сторону, зокрема бізнесмена Ілона Маска, для того, аби той забезпечив роботу терміналів Starlink над територією Російської Федерації. Це підводить думки про те, що, ймовірно, українська сторона дуже активно лобіює це питання. Ну і що американці під час візиту до Російської Федерації справді намагалися знайти якісь точки для діалогу з росіянами, для того, аби перевірити, чи є якісь можливості для того, аби провести предметні переговори стосовно певного формату перемир'я, ну, принаймні, до прикладу, повітряного, так, там, зерно в обмін на зерно, або ж енергетика в обмін на енергетику, або ж зерно енергетика в обмін на зерно на енергетику, так, тобто, аби дві сторони отрималися від ударів по портах і по енергетичній інфраструктурі. Якщо ж російська сторона від цього відмовляється, то, ймовірно, так само американці передали певні попередження, що вони будуть здійснювати певні кроки для того, аби тоді Україна або ж Сполучені Штати мали більш важливу тиску на Кремль. І той факт, що от українська сторона зараз так активно намагається, скажімо так, задобрити Ілона Маска, може свідчити про те, що справді зараз Україна досить активно працює над тим, аби отримати можливість використовувати Starlink над російською територією, принаймні вглиб приблизно на 200 кілометрів, і надалі завдавати ударів по росіянам, робити це значно більш ефективно і більш точно.
2: Якщо мені не зраджує пам'ять, то влітку, десь в липні, українська сторона вже робила Росії пропозицію відмовитися від повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Це при тому, що тоді вже активно успішно використовувалися і діп-страйки, і мідл-страйки, але тоді росіяни відмовилися. На вашу думку, нині в ось цьому діалозі, чи правильно я почула, що США робить ставку на економічному важелі, що зараз, скажімо так, місяць чи два по тому після ось цієї пропозиції, але мені здається, що не пройшло двох місяців, десь місяць тому Україна пропонувала за підтримки США ось цю ініціативу про припинення обстрілів. Чи змінилася суттєво ситуація? Чи дійсно може спрацювати ставка на те, що Росія буде, ну, скажімо так, з більшою цікавістю розглядати момент не бити і по зерновому коридору, і по енергетичним об'єктам?
4: Так, справді, росіянам робили таку пропозицію, вони відмовилися. Схоже, максимум, на що вони були тоді готові погодитися, це припинення ударів по українських портах в обмін на припинення України ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробному комплексу. Ну, але зрозуміло, що це був такий не дуже рівноцінний обмін, скажімо так, і тому Україна пропонувала, що цей обмін має бути рівноцінним, так, або обидві сторони не б'ють по енергетичній інфраструктурі, або обидві сторони не б'ють по портах, або усе в комплексі. Ну, тоді росіяни відмовилися. Стосовно того, чи вони готові зробити це зараз, чесно кажучи, я не впевнений, принаймні поки немає ознак того, що Москва якось демонструвала останнім часом готовність до того, аби обмежитися від таких ударів. Плюс згадаємо про те, що незадовго вже буде зима, і росіяни вже, судячи з усього, розпочинають кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі і будуть намагатися використовувати фактор того, що в Україні є нестача ракет-перехоплювачів для збиття балістики. Відповідно, Росія, я думаю, буде намагатися створити ще більше проблеми, принаймні в деяких містах, передусім в Києві, ніж це було в минулому році. Тому, з огляду на те, як останнім часом поводився Володимир Путін і російська верхівка, мені здається, що більш ймовірним є сценарій, коли вони, знову ж таки, підуть ва-банк і відмовляться від ідеї якихось переговорів і укладення, принаймні, часткового перемир'я для того, аби спробувати, знову ж таки, достиснути Україну, аби спробувати створити ще більше проблем в Україні і таким чином отримати безпосередню перевагу у війні.
2: Сьогодні ми в другій годині драйв-тайму будемо якраз говорити із енергетичним експертом про удари по українських ТЕЦ, тож це такий невеликий анонс для наших слухачів. Якщо ми говоримо про відповідь Кремля на ось цей візит Редкліфа, сказали коротко, контакти між спецслужбами, і далі Пісков відмовився говорити про деталі. А наскільки така відповідь типова для російської сторони? Що можна, скажімо так, прочитати між рядками цієї заяви?
4: Суть з усього, вчора, принаймні, сам Пісков не був в курсі всіх деталей візиту, тому що виглядає так, що візит був таким доволі неочікуваним для російської сторони, принаймні для деякої частини політичного естеблішменту всередині Російської Федерації. А стосовно того, що цей візит може означати і що може означати реакція на цей візит, мені здається, що це доволі звичний підхід росіян, коли справа доходить до коментування таких речей, тобто вони обмежуються дуже короткими, дуже стислими заявами, які, по суті, не несуть ніяких деталей і не розкривають ніяких подробиць безпосередньо того, про що розмовляли обидві сторони. Тому, чесно кажучи, тут складно робити якісь конкретні висновки стосовно реакції російської сторони. Я би сказав, що вона така доволі звична і в ній немає нічого дивного з огляду на те, як росіяни деколи коментують такого роду події.
2: А чи може Редкліф паралельно збирати інформацію про реальний стан російської влади, про стан армії, економіки? Адже, ну, скажімо так, директор розвідки може мати зовсім інший набір завдань, ніж дипломат. І приїхавши вже безпосередньо до Москви, можливо, перед ним стоять ще якісь ширші завдання.
4: Я думаю, що питаннями збору інформації, аналізом займаються інші люди. Тобто ЦРУ доволі велика структура, і я впевнений, що є досить багато, зокрема, і агентів на місцях, які збирають інформацію, опрацьовують її, верифікують, потім, відповідно, готують в потрібному вигляді і передають наверх. Тож мені здається, що Радкліф – це не та людина, яка збирає інформацію, це та людина, яка, якщо і приїжджає, то приїжджає для того, аби донести якісь певні меседжі і спробувати дуже предметно поговорити зі своїми візаві, аби донести позицію американської сторони, ну і знову ж таки спробувати визначити, чи є якийсь простір для більш конструктивних переговорів і більш конструктивної взаємодії зі своїми візаві, які сидять по інший бік столу. Тому я дуже сумніваюся, що Редкліф приїхав збирати інформацію, тому що знову ж таки це чиновник дуже високого рангу і не в його компетенції займатися такими речами.
2: Перед тим, як перейти до наступної теми, яку хочу з вами ще обговорити, давайте підсумуємо вище сказане. Для Росії ось цей візит, чи можна назвати його несподіваним? Чи швидше за все вони розуміли, що з таким попередженням до них приїхати можуть? І якщо розцінювати те, як Україна цей візит може оцінити, чи дійсно він матиме якісь позитивні зрушення?
4: Я думаю, що для росіян візит був досить неочікуваним. Напевно, вони підозрювали, що можуть відбутися такі певні контакти, але той факт, що візит відбувся доволі оперативно і про це не згадували ніде у ЗМІ, ніхто публічно не заявляли, свідчить про те, що, ймовірно, він справді був доволі неочікуваним. З точки зору того, що українська сторона може очікувати, ну, я б, напевно, був обережним в контексті очікування, але мені здається, що принаймні на даному етапі Сполучені Штати можуть бути більш охочими в контексті того, аби тиснути на росіян. Знову ж таки, з огляду на те, як протягом останніх років поводився Дональд Трамп, зрозуміло, що йому важливо утримати угоду. І йому не так важливо, хто буде переможцем, хто з якими умовами залишиться. Головне, аби була підписана угода, аби він міг знову ж таки занести це у свій послужний список якихось перемог. Тому зараз, коли стало більш очевидно, що головною проблемою і головною перепоною для завершення російсько-української війни є саме позиція Москви, Сполучені Штати можуть спробувати більш активно натиснути на росіян, або ж донести їм певну позицію стосовно того, що у випадку від відмови переговорів росіяни можуть штовхнутися з певним рядом негативних для себе наслідків. Так що Сполучені Штати або будуть здійснювати певні дії, або не будуть обмежувати, до прикладу, Україну в контексті здійснення певних заходів. Тому, скажімо, я поставився до цього з таким обережним оптимізмом в контексті інтересів України, але більш детально про це, я думаю, можна буде судити лише з часом, тому що лише час покаже.
2: Будемо спостерігати, дійсно, які наслідки матиме цей візит. Ще одна подія відбулася. В Москві також побував один із найвищих дипломатичних представників Святого Престолу, архієпископ Пол Річард Галлахер. Це фактично глава дипломатичної служби Ватикану. Його нинішній візит до Росії є першим за 5 років. Учора Галлахер зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Говорили, зокрема, про війну Росії проти України, можливості дипломатичного врегулювання та гуманітарні питання. І представник Ватикану наголосив, що війна створює нових жертв, ускладнює майбутнє примирення, а тому її необхідно припинити та перейти до політичного процесу. Окремо сторони говорили про гуманітарну допомогу, зокрема дітям, які постраждали від війни. Але особливо цікаво, що на цьому дипломатична місія не завершилася. Галлахер має зустрітися, можливо, вже зустрівся сьогодні із Юрієм Ушаковим, одним із ключових радників Володимира Путіна і зовнішньої політики. Тобто, по суті, Ватикан намагається говорити не лише з російським МЗС, але й безпосередньо з представниками Кремля. І тут питання, чи може Ватикан стати ще одним майданчиком для переговорів? Чого саме Святий Престол намагається досягти своїми контактами з Москвою? І загалом, наскільки важливим є сам факт візиту Галлахера до Москви?
4: Я думаю, що цей візит є свідченням того, що зараз відбуваються певні рухи в контексті, знову ж таки, пошуку певних передумов і можливостей для дипломатичного врегулювання російсько-української війни. І той факт, що відбувся візит делегації Святого Престолу, що відбулися зустрічі з російськими посадовцями, є чудовим підтвердженням того, що Ватикан знову ж таки може брати на себе таку місію посередницьку, місію переговорницьку і намагатися зібрати якісь певне розуміння позицій різних сторін і спробувати донести якісь певні меседжі. Це, до речі, далеко не новина. Ватикан таким займається достатньо регулярно. Можна навести прикладу цієї ж самої Білорусі, яка досить активно використовувала посередницькі послуги Ватикану в контексті відновлення діалогу з європейськими країнами. Це відбувається і зараз, тому що певні меседжі через Ватикан доносяться. Це відбувалося і раніше. І не дивно, що Ватикан зараз так само схожим чином діє у відносинах з Російською Федерацією, намагаючись знову ж таки обговорити питання припинення російсько-української війни. Ну і спробувати, мабуть, або донести якісь певні речі до російських посадовців, або ж спробувати оцінити, якою зараз є позиція Кремля стосовно подальшого ходу російсько-української війни.
2: Востаннє Галахер приїжджав до Москви у 21-му році ще до повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи є символічною ця п'ятирічна пауза і що вона говорить про нинішній стан відносин Ватикану з Кремлем? І ще цікаво говорити про те, що чому загалом Ватикан, скажімо так, активізувався і по суті, можна ж вважати, що Галахер, це фактично міністр закордонних справ Ватикану. Чи ми можемо розглядати цей візит як, скажімо так, повноцінну дипломатичну місію?
4: Я думаю, що ми можемо розглядати його як такий повноцінний візит, повноцінну дипломатичну місію. Стосовно того, чому Ватикан активізувався, знову ж таки, Ватикан досить регулярно займається такими речами. Я вже наводив приклад Білорусі. У випадку Білорусі, звісно, делегації Святого Престолу приїжджають частіше, і там більш активний контакт, але він так само є, і він так само доволі ефективний. І завдяки цим контактам, до прикладу, Білорусі вдавалося виходити з ізоляції під час попередніх циклів погіршення відносин із Заходом 2015 років, якраз завдяки кооперації і контактам з Святим Престолом, Білорусі вдавалося знову ж таки донести якісь певні меседжі і переконати своїх європейських візавів в тому, що з Мінськом варто відновлювати діалог. Тому, знову ж таки, Ватикан традиційно бере на себе таку роль, посередницьку роль нейтральної сторони, яка готова розмовляти з усіма, яка готова доносити позицію різних гравців одне одному і сприяти конструктивному і продуктивному діалогу. Те, що візит відбувається практично з п'ятирічною перервою, я думаю, це також доволі символічно, як і у випадку візиту глави ЦРУ. Попередні спроби донести якісь певні меседжі були в 21-му році, ще до початку російського повномасштабного вторгнення. А зараз вже, коли ситуація за 5 років кардинально змінилася, знову ж таки бачимо певні спроби активізації, певні спроби знову ж таки порозмовляти з російськими чиновниками, спробувати донести якісь певні ідеї, спробувати почути їхню позицію у відповідь. І з огляду на те, що ми бачимо певну активізацію Сполучених Штатів, я думаю, що активізація і Ватикану в цьому контексті також є доволі логічною і вписується в загальну рамку того, що різні сторони будуть намагатися шукати варіанти припинення російсько-української війни або ж заключення якогось певного часткового перемир'я, тому що удари по портовій інфраструктурі, блокування експорту зерна, іншої сільськогосподарської продукції – це ж питання не лише економіки Росії та України. Це питання продовольчої безпеки всього світу, а передусім тих регіонів, які традиційно вразливі. Тому з огляду на те, що всі усвідомлюють, які можуть бути ризики, з огляду на те, що всі усвідомлюють, що може зрости ціна на сільськогосподарську продукцію, може бути певний дефіцит в теорії в деяких регіонах, що це може мати, зокрема, і негативні політичні наслідки, і наслідки дестабілізації, до прикладу, як це було на Близькому Сході більше 15 років тому. Думаю, що Ватикан так само, це з огляду на такі певні гуманітарні міркування, вирішив здійснити візит до Росії, так само обговорити ті питання, які традиційно турбують Святий Престол, які так само перебувають в сфері його уваги.
2: Ватикан говорить про гуманітарний напрям. Це дітей, цивільних, військовополонених. На вашу думку, а чи може стати ось саме такий гуманітарний трек тією сферою, де Москва дійсно погодиться на конкретні домовленості? Ну, наприклад, навіть щодо повернення українських дітей.
4: Я думаю, що це, мабуть, найпростіше, що може робити Москва. Як мінімум, якщо подивитися на роботу на гуманітарному треці, ми бачимо постійні позитивні сигнали, відбуваються постійні обміни військовополоненими, відбуваються обміни цивільними громадянами, які перебувають на території Росії чи то України. Бачимо, що робота в цьому напрямку ведеться, і Ватикан може так само спробувати якось більш активно включитися в цей процес і зайняти так само свою нішу там. Тим паче, що це та сфера, яка не потребує росіян якихось особливих поступок. І, як ми бачимо, росіяни значно більш готові конструктивно розмовляти в контексті гуманітарних питань, ніж в контексті питань політичних. Тому я думаю, що в даному випадку є шанс на те, аби цей прогрес продовжувався, і він був видимим, зокрема, і для українських громадян, і для їхніх сімей, і для родичів тих, хто перебуває на території Російської Федерації, чи то в полоні, чи то незаконно утримується.
2: Галахер сьогодні зустрівся з Юрієм Ушаковим. Що принципово може дати розмова саме з представником Кремля? Чого не можна було отримати, наприклад, через Лаврова?
4: Я думаю, що це пов'язано з тим, що, по суті, питанням переговорів з безпосередньо американською стороною протягом усіх попередніх циклів, протягом усіх попередніх спроб всадити Україну і Росію за стіл переговорів займався частково Ушаков, також це був залучений Дмитрієв, Лавров. Ці процеси був залучений значно менше, і взагалі були ознаки того, що між Лавровим і, до прикладу, тим же Дмитрієвим була певна напруга, були певні конфлікти, тому що, по суті, очільника МЗС Російської Федерації витісняли з тої сфери, яка традиційно була його, скажімо так, вотчиною, так, з тієї сфери, за яку він традиційно протягом усіх попередніх років відповідав. Тому розмова з Ушаковим, думаю, пов'язана, зокрема, з тим, що саме ця людина є однією з тих осіб, які досить активно комунікували з американцями протягом усіх попередніх разів. Ну і, відповідно, Ватикан хотів оцінити певні наративи, певні думки російських чиновників різного спектру, зокрема, і міністра закордонних справ, зокрема, і тих, хто так само займався роботою на американському треку протягом усіх попередніх разів, для того, аби отримати максимально обширну картинку, максимально обширну інформацію і краще розуміти позицію російської сторони, краще розуміти позицію тих чи інших акторів, і краще розуміти, яка з груп дотримується яких позицій стосовно тих питань, які цікавили безпосередньо представників Святого Престолу.
2: Підсумовуючи нашу розмову, цікавить ось що. Галахер після зустрічі з тим же Лавровим фактично повторив позицію Ватикану, що війну потрібно припинити, конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Наскільки така формула відповідає українському баченню справедливого миру? Чи не виникає тут ризику, що Ватикан ставить Росію і Україну на один рівень, як дві сторони конфлікту? Хоча саме Росія розпочала агресію, наскільки важливо Ватикану чітко називати агресора?
4: Я думаю, що ця позиція, скажімо так, частково точно відповідає позиції України, принаймні те, що ми бачимо з заяв українських високопосадовців, про те, що Україна хоче припинення цієї війни і хоче досягнення миру. Тут же питання в тому, які умови цього миру, які механізми забезпечення цього миру, які механізми покарання, справедливості, відшкодування. Тобто все це ті деталі, які надзвичайно важливі, які необхідно обговорювати. Я думаю, що заява представників Святого Престолу була такою більш загальною. Я думаю, що вона була таким логічним підтвердженням того, що і Святий Престол, і, до прикладу, ті самі Сполучені Штати, багато інших акторів прагнуть того, аби ця війна все ж таки була завершена і була припинена. Відповідно, це так само позиція, з якою погоджується українська сторона, як я вже казав. Відповідно, я поки не бачу тут якихось особливих проблем. Знову ж таки, потрібно далі працювати над тим, аби напрацьовувати певні механізми і пропрацьовувати усі деталі. Як бачимо, на даному етапі, після декількох місяців перерви, до цього ще, мабуть, достатньо далеко. Зараз мова йде хіба що про те, аби все ж таки спробувати змусити росіян бути більш готовими до конструктивної розмови.
2: Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим, про що могли говорити, ми розібрали з аналітиком української призми Павлом Радем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: 15 мільйонів за загибель чоловіка на війні. Чому держава виплачує ці гроші не всім? Та як довести своє право на виплату? Поговоримо з адвокатом Дмитром Йовдієм. У студії працює Анастасія Середа. Давайте насамперед пояснимо юридично, що таке небойова втрата і чи автоматично смерть військового в небойовій ситуації означає, що його родина не має права на ось ці 15 мільйонів гривень.
7: Ну, на сьогоднішній день межа критерій розмежування – це фактично визначення у висновку військово-лікарської комісії посмертному, скажімо так, після загибелі, саме щодо пов'язаності загибелі військовослужбовця. Тобто, якщо визначено, що це загибель пов'язана із захистом батьківщини, то фактично і то, знову ж таки, на думку Міністерства оборони, це має бути саме загибель або пряма загибель на полі бою, або загибель смерть від поранення отриманого. Так? Якщо військовослужбовець, наприклад, помирає від захворювання, навіть набутого під час військової служби, це вже не є, на думку Міністерства оборони, підставою для того, щоб віднести цю загибель до бойової. І тоді виплата буде не 15 мільйонів, а значно менше. Це 500 прожиткових мінімумів на відповідний рік. Ось. Крім того, фактично є такі категорії смертей чи загибелі, які взагалі виключають отримання виплати, такі як вчинення військовослужбовцем самогубства, наприклад, а також дій у стані алкогольного сп'яніння, які призвели до його, скажімо так, загибелі чи смерті. Або ж, якщо, наприклад, причиною смерті чи загибелі сталося, наприклад, вчинення ним відповідного адміністративного чи кримінального правопорушення. В таких випадках можливість виплати взагалі виключається.
2: А, наприклад, якщо військовий повертався із завдання, автомобіль наїхав на міну, тобто, по суті, це не на полі бою, але в той самий час і не від хронічного захворювання. Яким чином ось тут вирішувати? І наскільки загалом вирішальним є формулювання у висновку службового розслідування? Чи може там одна фраза в документі фактично позбавити родину виплати?
7: Насправді важливі висновки службового розслідування і особливо формулювання наказу, бо там є ще формулювання в наказі про виключення з особового складу в зв'язку із смертю чи загибеллю. Так ось там і міститься, має міститися це формулювання. Чи воно пов'язано із захистом батьківщини, чи воно не пов'язано. Той приклад, який ви провели, ну, насправді так, по виходячи з здорового глузду, взагалі, в принципі, з любої логіки, звісно, це загибель, яка пов'язана із захистом батьківщини, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Але, знову ж таки, якщо, наприклад, командування військової частини прийде до висновку, що, наприклад, військовослужбовець саме в цей момент вже не виконував бойове завдання, а там просто, скажімо так, проїжджав, наприклад, проїжджав із там з власної необережності, наїхав на міну. Такі випадки також бувають. То це, наприклад, вже буде підставою для відмови. Це вже не буде кваліфіковано як захист батьківщини. Це все дуже відносно насправді, тому що якраз це є основною темою дискусії протиріч і судових спорів між Міністерством оборони чи там, ну чи там, наприклад, Національною гвардією і сім'ями військових. Тому що насправді з такими формулюваннями дуже часто і звертаються сім'ї, коли вони оспорюють ці формулювання і все ж таки доводять в судах, що військовий все-таки загинув, і ця загибель безпосередньо пов'язана з військовою службою. Хоч і це було ДТП, скажімо так, навіть там не обов'язково на це була мінно-вибухова травма, це може бути і ДТП, звичайне, але знову ж таки при цьому військовий виконував обов'язки військової служби. Але знову ж таки командування військової частини може по-різному до цього ставитися, відповідно Міністерство оборони використовувати ці висновки, коли вони там призначають або відмовляють у виплаті.
2: А якщо ми говоримо, наприклад, військовополонених, на жаль, зараз спостерігаю по новинах, що часто навіть після повернення з полону українці, на жаль, помирають. Це часто пов'язано із підірваним здоров'ям. Наскільки я розумію, в таких випадках родина не може отримати виплату.
7: Ну, скажімо так, там, як мінімум, це проблематично, тому що насправді там формулювання буде причин смерті від захворювання, знову ж таки, а не від поранення. Ніхто там не пише, що це пов'язано з полоном, однозначно. Ніхто, ні військово-лікарська комісія, ні, скажімо так, військова частина у своєму розслідуванні. Або якщо військовий вже звільнений з військової служби, то знову ж таки все впирається в військово-лікарську комісію, яка посмертно має цей висновок зробити. Але, як мінімум, тоді сім'ї потрібно добитися формулювання у висновку військово-лікарської комісії про те, що захворювання пов'язано із захистом батьківщини. Тобто, що воно це означає то, що воно набуте саме під час виконання обов'язків військової служби, а перебування у полоні, звісно, належить до такого виконання. Тобто, ось, і тоді навіть в такому випадку виплата напряму не світить 15 мільйонів, тому що це захворювання, хоч і воно пов'язано з захистом батьківщини, але це не смерть від поранення. Але, знову ж таки, в такому варіанті вже буде перспектива судова, вже можна буде, якщо відмовлять, в суді оскаржити і через суд все-таки вибити для сім'ї 15 мільйонів. Тобто тут важливе, хоч і це буде захворювання, але пов'язано з захистом батьківщини. Тобто тут варіанти ще є. Але знову ж таки, звісно, ця ситуація доволі проблематична, яку ви описали, і дуже багато судових спорів на тему і полонених, і взагалі просто, коли військовий просто помирає, підірвав собі здоров'я під час військової служби, але помер від якогось супутнього захворювання, яке не пов'язано безпосередньо з військовою, ну, з отриманим пораненням, наприклад. Але очевидно, що воно пов'язано. Просто медичним способом це довести вкрай складно.
2: А які найтиповіші випадки ви бачите у своїй практиці, коли родині відмовляють? Це от якраз хвороба, ДТП, там нещасний випадок, самогубство, можливо, смерть під час навчань, смерть у тилу. От, до речі, смерть під час навчань теж така цікава тема. По суті, він ще не був на полі бою, але в той самий час. Чи можна вважати, що вже почалося несення військової служби?
7: Звісно, ну, все законодавство, я вам скажу так, все законодавство на сьогоднішній момент вже адаптовано до того, щоб навіть такий випадок смерті був прирівняний до, скажімо так, бойової втрати і до втрати, яка фактично пов'язана з виконанням обов'язків військової служби і за яку передбачена виплата 15 мільйонів. Законодавство нормальне в цьому плані і адаптоване, воно на сьогоднішній день вже, бо там раніше були проблеми з законодавством. Але проблема в тому, що, знову ж таки, Міністерство оборони, там, Національна гвардія, прикордонна служба, вони умудряються якось по-своєму тлумачити це законодавство. І фактично все одно стоять на тому, що це 15 мільйонів – це тільки смерть або загибель у бою, або від поранення. Ось, от в чому проблема. Не в законах, а саме у тлумаченні і підході до цих законів. Тому, власне, ця проблема і виникає. Коли, знову ж таки, військовий, наприклад, отримав, ну, одна з проблем, коли він отримав поранення на полі бою, наприклад, потім перебуває, проходить лікування, але помирає, наприклад, від серцевого нападу у лікарні. Після цього поранення. Ну, це вже все, це вже не смерть від поранення, а смерть від захворювання. Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що не було б поранення, то не було б і цього серцевого нападу. Це один варіант. Знову ж таки, ну, я вже говорив про те, як це потрібно боротися. Потрібно все-таки оскаржувати в суді і доводити, що це було пов'язано з виконанням обов'язків військової служби. Наприклад, другий варіант – це виявлення алкоголю. Ну, ми розуміємо, є така проблематика, все-таки алкоголю у військових, зрозуміло. Ми зараз це виходимо за рамки, але так чи інакше, є такі факти, що якщо робиться паспортна експертиза і виявляється, що алкоголь у крові, це у 100% випадках відмова у призначенні одноразової грошової допомоги. Причому незалежно від того, від чого військовий загинув чи помер. Ну, на жаль, так. Ось це друга така дуже поширена якби практика відмова, але знову ж таки можна оскаржувати в суді. І тут суд до цього підходить так, що якщо фактично загибель чи смерть пов'язана безпосередньо з цим алкогольним сп'янінням, наприклад, якщо військовослужбовець отруївся алкоголем, там, да, чи, наприклад, він вжив алкоголь там і помер чи загинув внаслідок там необережного поводження зі зброєю, да, то це вже да, це є підставою для відмови у виплаті. Але якщо причини смерті інші, там, да, алкоголь, приміли ж не вбивають, вбиває куля, але або вбивають інші причини, то в такому випадку ця відмова там Міністерство оборони визнається безпідставною і виплата призначається. Тобто такий варіант там. Потім різні варіанти, коли, наприклад, ДТП. ДТП – це взагалі якби інший варіант. Це коли, наприклад, військовий їде за кермом особливо, це велика проблема. Там можуть бути різні причини, чому він потрапив в ДТП. Але потім, відповідно, в рамках кримінальної справи, яка, звісно, відкривається, слідчий приходить до висновку, що військовий допустив там порушення правил дорожнього руху. Ось, і відповідно вчинив адміністративне правопорушення і сам винен у своїй смерті. Ніхто там не розбирається, які причини тому були, ніхто не розбирається, в якій він обстановці був. Ось, достатньо лише цього, щоб, скажімо так, відмовити у виплаті. Але в таких ситуаціях, ну, тут вже складніше там добиватися. Тут потрібно вже в рамках кримінальної справи доводити і, скажімо так, що причини смерті були іншими. Наприклад, несправне авто, обстановка дорожня і таке інше. Тобто тут потрібно вже в рамках кримінальної справи працювати як адвокат на боці потерпілих. Тобто тут ще окрема історія. Самогубство, знову ж таки, це вкрай складна історія, тобто там взагалі дуже важко боротися, знову ж таки, там скажімо так, якщо є висновок, що це самогубство, тут взагалі варіантів немає, але, наприклад, там в рамках кримінальної справи можна, скажімо так, довести, що, наприклад, там не встановлена причина смерті, що це не було самогубство, а причина смерті не встановлена. Тоді виплата буде. Вона буде не 15 мільйонів гривень, вона буде там як не бойова, але знову ж таки буде. Тобто це вже не буде виконання обов'язкової військової служби, але це просто військовий помер. Якби. Ну, він має право, сім'я має право на виплату 500 прожиткових мінімумів. Знову ж таки, плюс можна в рамках кримінальної справи провести судову психіатричну експертизу посмертну, яка підтвердить, що він знаходиться в такому стані психологічному, зумовленому воєнній обстановці, коли він не усвідомлював те, що він робив. А тоді це вже не самогубство, а тоді це вже просто, ну, скажімо так, смерть від захворювання психічного, яка, знову ж таки, таке кваліфікується вже по-іншому. Тобто, ну, знову ж таки, тут сім'ї повинен допомагати адвокат саме в кримінальній справі працювати. Ось тому, знаєте, ситуацій є дуже багато, але знову ж таки в кожній індивідуальній ситуації все таки повинна надаватися правова допомога бажано від самого початку. Бо часто буває, що пізно звертаються сім'ї, коли вже важко щось оспорити.
2: А пізно це коли? Це місяць, рік, тиждень?
7: Це коли вже вони отримали відмову, коли вони думали, що все буде нормально, їх в ТЦК там документи прийняли, але потім прийшла відмова, і вже ти вже не можеш оспорити вже в кінці кінців. Ця ситуація до подачі документів на виплату, вона триває там 3-6 місяців. Там збираються документи, військова частина готує документи, військова лікарська комісія також свій висновок готує. Ось на тій стадії треба дивитися ці документи, і якщо вони не відповідають ситуації і обстановці, їх вже оспорювати. Там, наприклад, висновок ВЛК можна оспорити, а не тоді, коли вже є відмова. Ось часто, до речі, буває така, вибачте, я ще закінчу. Часто буває така ситуація, коли, наприклад, саме ТЦК на словах відмовляє в тому, щоб прийняти заяву, відмовляє людей подавати заяву. Вона говорить: вам все одно нічого не світить, не подавайте заяву, бо ні все одно нічого не буде. Вони не хочуть цю роботу виконувати, оформляти документи, там пересилати їх, якби да. Але це неправильна практика. Ось тому, що вони людина може за наполяганням подати заяву. Ось, і лише після того, як прийде відмова, тоді вже її оскаржувати, бо неможливо щось оскаржити, поки тобі не відмовили. А так, виходить, вони приходять в ТЦК, їм на словах відмовляють, і вони просто, люди махнули рукою. І потім строк пройшов в реалізації свого права, і вже неможливо щось зробити. От тут ще такий момент буває, що потрібно все ж таки вимагати органи працювати по процедурі. Задача ТЦК – це просто зібрати документи, прийняти від людини заяву і переслати на Міністерство оборони, а не на словах відмовляти людину, що їй нічого не світить.
2: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Якщо вдова отримала офіційну відмову у виплаті, який подальший її алгоритм дії? Куди звертатися спочатку? Це військова частина, Міноборони, якийсь інший орган, чи, можливо, одразу до суду? І загалом, чи багато таких справ доходять до суду? І наскільки реально судовим рішенням змінити висновок державних органів та домогтися виплати?
7: Ну, тут вже після відмови, да, це подається до суду. Це адміністративні суди такі справи розглядають. Срок подачі позову – 6 місяців з моменту отримання відповідного рішення. Ось потрібно, ну, в суд можна подати за місце свого проживання. Тобто це адміністративний суд, він один на область діє. В такій ситуації, ну, я скажу так, судова перспектива, як правило, ну, є, якби, суди часто скасовують рішення державних органів, тому боротися з сенс точно є. Просто проблема в тому, що часто люди опускають руки, тому що їм вже і в ТЦК знову ж таки говорять, що нічого не буде. І якось так прийнято, я не знаю, вважати, що суди проти держави – це типу суди, ну, які не мають ніякого сенсу, ніяких шансів не дають. Ну, це не так насправді. Я своєю практикою говорю про те, що перспектива завжди є. Потрібно просто досконально розібратися в ситуації компетентно, тому що навіть коли людина просто читає документи без відповідних знань, досвіду, кваліфікації юридичної, там, спеціалізації, інша справа, коли це дивиться адвокат, і він зовсім по-іншому дивиться на ці документи і знає слабкі місця, що можна оспорити. Тому перспектива є, і потрібно обов'язково звертатися в суд, півроку на оскарження є. Бажано це робити, звичайно, з кваліфікованою юридичною допомогою.
2: 15 мільйонів за загибель чоловіка на війні. Чому держава виплачує ці гроші не всім? Та як довести своє право на виплату? Ми поговорили з адвокатом Дмитром Йовдієм. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Росія завдала масованого авіаудару по Краматорську. Ворог скинув на місто 9 авіабомб. Як змінилася ситуація у Краматорську за останні тижні? Наскільки місто стає небезпечним?

0: збільшуються. Десь щось мені здається, що навіть дружківка зараз відійшла на другий план у ворога, а більше зосередилися все ж таки на оцих двох містах: Краматорськ та Слов'янськ.
1: Що зараз відбувається у Краматорську після масованого авіаудару 9 фабами, серед іншого озброєння, ворог атакував місто?
0: Зараз є певні перебої з водопостачанням, з електропостачанням. Деякі певні проблеми є, звісно, і зі зв'язком, з інтернетом. Однак комунальники на місцях цих влучань працюють, намагаються відновити, наскільки це можливо. Однак швидко все робити не вдається, тому що зберігається загроза повторних ударів, як це любить робити ворог, коли скупчення людей, коли техніка працює, і ворог завдає зазвичай повторних ударів, тому швидко лагодити все там не вдається.
1: Саме так. Саме через те, що ворог зараз дійсно так зосередився на серед інших містах, на Краматорську, а ще Костянтинівка та Слов'янськ, і про це і президент Володимир Зеленський днями також заявляв, що ворог ставить собі ці міста за ціль до кінця цього року, і через посилення обстрілів і терору на ці міста і на цивільних, які мешкають у цих містах, також є повідомлення, зокрема, і від військових, що так зване вікно для евакуації з самого Краматорська може у силу всіх зрозумілих і проговорених нами з вами обставин закритися наприкінці літа через погіршення, зокрема, ситуації з логістикою. Що ви бачите на місці? Наскільки зараз реально виїхати з міста? І чи справді часу на безпечну евакуацію для тих, хто зараз виявляє бажання виїхати з рідної домівки, далі менше?
0: Да, дійсно, це може бути так, а може і не бути. Це, знаєте, як на кофейній гущі гадати. Угу. Воно може захлопнутися, оце вікно можливості, воно може закритися у будь-який момент. У будь-який момент, враховуючи те, що ставить за мету ворог. Це порушити, перебити логістику саме цих двох міст – Дружківка і Слов'янськ. Зі Слов'янськом логістика там вже, да, вони міст зруйнували. У Краматорську також періодично завдають ударів по цих самих об'єктах. Тому коли це станеться, говорити ми не можемо, але поки що така можливість є. Така можливість є виїжджати. Люди користуються цією можливістю. Хто вже прийняв для себе остаточне рішення покинути регіон і міста ці, так, тому, ну, поки що з цим проблем нема. Але, да, це, ну, звичайно, певні труднощі, а є певні труднощі. От, наприклад, я хотів собі замовити скло на автівку, після обстрілу постраждала, і вже постачальники не везуть до Краматорська, наприклад, скло вже нема можливості сюди доставити, відмовляються.
1: От щодо того, що ще функціонує у Краматорську: магазини, лікарні, комунальні служби, транспорт, і що доводиться обмежувати через безпекову ситуацію?
0: Обмежується рух громадського транспорту, скажімо так. Ну і як обмежується? Постійно військові адміністрації намагаються якось пустити там маршрути по більш там безпечним якимось маршрутам, як вони там обирають вже. Однак транспорт курсує громадський. Да, так, комунальники, звичайно ж, також працюють. Заклади харчування потрохи зачиняються. І деякі аптеки, вже мережа, одна з мереж зачинила 4 аптеки одразу. Це одну у Краматорську і 3 у Слов'янську. Тобто і аптеки вже потрохи також зачиняються.
1: Щодо пересування містом, окрема історія – це російські дрони. Я переконана, що ні для кого це вже і не новина, і не секрет про те, що відбувається у всіх містах, які неподалік лінії бойового зіткнення.

0: зіткнення розташовані, наскільки російські FPV-дрони полюють за людьми, за цивільними, за транспортом, атакують не лише військові цілі вже давно, а й транспорт просто цивільних людей, і патрульний і транспорт, і комунальний транспорт. Наскільки ця загроза зараз змінила пересування містом Краматорськ?
1: Пересуватися містом стає все складніше. Хоч то будь автівка, хоч то велосипед, скажімо так. Я не знаю, бачили ви кадри, які ж самі російські не люди, а прилюднили, як вони полювали за велосипедистом в одному селищі Краматорська. От їм байдуже, хто це велосипедист, чи ти їдеш на машині. Все важче і важче пересуватися. Однак є певні, да, скажімо, ну не будемо, да, там для ворога розповсюджувати, це певні, як це сказати, спостереження, коли, скажімо так, більш-менш безпечніше, коли, ну, тобто ми ж тут по місту спостерігаємо, коли воно більш безпечний час, коли менш безпечний час, і от якось між цими годинами пересуваємо.
0: Андрію, як журналіст, який працює з цією реальністю щодня, який живе у цій постійно загроженій реальності, що от ви бачите, що найважче пояснювати, пояснити людям з інших міст про життя Краматорська зараз, на кінець серпня 26-го року, якої небезпеки люди просто часто не бачать у новинах?
1: Ой, важко так одразу відповісти на це питання. Купі на все треба звертати увагу.
0: Про ситуацію у Краматорську розповідав журналіст громадського радіо Андрій Гринь. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Експертні рішення.
13: На Громадському радіо.
14: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
15: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
15: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
13: На Громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
13: громадське.радіо.
6: Відерштанд.
15: Відерштанд.
6: Супротив.
15: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
0: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
16: Бувають у Польщі, як зберігати спокій, розповість психотерапевтка Олена Орел. Далі почуємо про економічний контекст польсько-українських відносин. На цю тему висловилися учасники конференції у Варшаві, проведеної з нагоди 35-річчя незалежності України. Це представники польської влади, економічних організацій, дипломати. Про це почуємо вже незабаром, а поки що у нашій програмі випуск новин. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
17: Зеленський заявив про готовність розвивати польсько-українські відносини з повагою до минулого. Польща інвестує в оборону, щоб не повторилася історія Другої світової війни. Польські єпископи закликали до примирення між поляками та українцями. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Карлю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності України. Зеленський заявив, що Україна прагне розвивати відносини з Польщею з повагою та щирістю щодо минулого, реалістичним поглядом на сучасні загрози та оптимізмом щодо спільного майбутнього в Євросоюзі та НАТО. Президент України також наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть підтримку Польщі та її громадян із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Карл Навроцький у своєму привітанні зазначив, що Польща була першою державою у світі, яка визнала незалежність України. За його словами, це стало виявом визнання прагнення українського народу до свободи. Польський президент також наголосив, що в Польщі залишається розуміння того, що Україна бореться за свою незалежність і право самостійно визначати своє майбутнє. Польща інвестує у безпеку для того, щоб історія Другої світової війни не повторилася, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він наголосив, що до збільшення інвестицій в оборону, зокрема, спонукає ситуація в Україні та на Близькому Сході.
18: Історія
17: не повторюється, але дуже часто римується, щоб ми були мудрішими і не мусили засвоювати уроки минулих поколінь. Саме тому сьогодні ми так активно інвестуємо в безпеку Польщі, безкомпромісно. Насправді ми інвестуємо незалежно від того, чи хтось вставляє палець у колеса, чи підтримує всі рішення, чи ускладнює реалізацію польських, європейських або світових програм. Ми не зійдемо зі шляху розбудови сильної та безпечної Польщі. Міністр національної оборони також згадав про літаки Airbus A330 MRTT, які Польща має отримати до 2030 року. Косиняк-Камиш наголосив, що ці машини використовуватимуться для дозаправки винищувачів під час найскладніших місій. Усе це потрібно для того, щоб оперативні можливості найкращих польських пілотів не переривалися через відсутність доступного пального. Експлуатація F-35 означає витрату величезної кількості пального під час кожного польоту. Іноді це десятки хвилин роботи на повній потужності, у повній концентрації та за максимальної активності. Без чотирьох літаків для дозаправки і транспортування ми не змогли б повною мірою використовувати
18: F-35.
17: Нагадаємо, що до Польщі прямують ще 5 польських винищувачів F-35. Це означає, що Польща матиме вже 8 літаків цього типу. Натомість уряд Іспанії 25 серпня погодив процедуру спільної з Польщею закупівлі щонайменше 7 літаків-заправників у межах європейської програми SAFE. Польські єпископи закликали до примирення між поляками та українцями та засудили випадки агресії між представниками двох народів. Відповідне звернення ухвалила постійна рада єпископів, яка напередодні зібралася на Ясній Горі в Ченстохові. Ієрархи заявили, що останнім часом у медіа дедалі частіше з'являються повідомлення про агресію між українцями та поляками. За їхніми словами, незалежно від того, чи йдеться про національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя, такі випадки заслуговують на засудження. Єпископи нагадали про реакцію польського суспільства після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді сотні тисяч українських біженців перетнули польський кордон, а допомога, яку надавали їм поляки, за словами ієрархів, викликала захоплення та повагу в усьому світі. До підтримки українців долучилися десятки гуманітарних організацій, тисячі волонтерів, парафії та католицькі об'єднання. Людям допомагали з житлом, харчуванням, медициною, юридичною та психологічною підтримкою. Єпископи наголосили, що ці дії контрастують із нинішніми випадками агресії. Вони закликали до чесного історичного діалогу, щоб пояснити болючі сторінки спільної історії, зокрема, не розпалювати національну ворожнечу. Також польські єпископи звернулися до державної влади із закликом ефективніше запобігати інцидентам на національному ґрунті і забезпечити дотримання закону всіма, хто перебуває в Польщі. Суперечки навколо Волинської трагедії, соціальні виплати українцям та російська пропаганда – це головні причини погіршення ставлення поляків до українців. Про це свідчить результати опитування «ЦБОС», проведеного на замовлення «Джені Газети Правна». Найчастіше понад 45% називали саме суперечки щодо Волині та історичної політики. На другому місці – соціальні виплати українцям у Польщі. Їх загадали понад 36% респондентів. Ще понад 26% вважають причиною російську пропаганду та дезінформацію в інтернеті. А майже чверть опитаних, понад 24%, вказали надії або висловлювання українських політиків щодо Польщі. Водночас результати суттєво відрізняються залежно від політичних поглядів. Серед прихильників урядового табору найчастіше говорили саме про російську пропаганду. Так відповіли майже половина опитаних. Волинь назвали понад 37%, а соціальні виплати – понад 24%. Натомість серед прихильників опозиції на першому місці – Волинь – понад 55%, майже 48% назвали соціальні виплати, а понад третина – дії та заяви українських політиків. Особистий досвід контактів з українцями назвали причиною погіршення ставлення майже 18% всіх опитаних. Таким чином, опитування показує не лише зміну ставлення поляків до українців, а й помітний політичний розкол у поясненні причин цієї тенденції.
19: В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготував Тарас Андрухович, а ми продовжуємо нашу зустріч.

0: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Психологиня та психотерапевтка Олена Орел зазначає, що напружена політична ситуація впливає на українців, які сьогодні перебувають у Польщі. За її словами, це ускладнює процес адаптації та посилює думки про повернення в Україну. Однак наголошує, що кожна ситуація є індивідуальною. Більше про це говорить Олена Орел.
1: За всіх я не можу відповідати, тому що я більшість спілкуюся з тими, хто шукає цю допомоги, шукає для себе якісь то відповіді, шукає підтримку. І це, я б не сказала, що це дуже велика частина всього загалу, від цього загалу українців, що тут, на жаль. І що то, про що я чую, то воно десь щось спільне, але все рівно воно різне, тому що ми всі різні, і з різних частин України, з різними наслідками, з різними запитами приїхали в Польщу. І мене, звичайно, хоча я більш як психолог для дорослих, більш дорослих людей, хоча якби моя цільова аудиторія є і підлітки, але коли це такі ще досить такі маленькі дітки, то мені все рівно доводиться з ними так само працювати, тому що в них нема вибору, до кого звертатися. Ну і я, звичайно, вже не маю вибору, бо я мушу за покликом, так сказати, що мушу надати їм якусь допомогу батькам цих дітей. І ось ці діти, які або ще в садочку, або таки початковій школі, вони не всі, я не скажу, що так за усіх це, але часто так буває, що їм дорікають за їх мову. Це просто звертає увагу на те, що зараз в сьогоднішньому такому політичному контексті в Польщі вчителі, вони стають якби більш агресивні до наших дітей, і вони навіть батькам кажуть, що ви повинні вдома говорити польською мовою. Це є неприпустимо, звичайно, бо це виглядає як ще один напад, але з іншого боку. Тобто там, де люди себе відчували в більш-менш безпечній ситуації, вони зараз відчувають знов-таки тривогу, знов-таки таку агресію, яка не є обумовленою. І, звичайно, що напад на дітей, це батьки переживають, напевно, складніше, ніж напад на самого себе. Знов-таки, це окрема частина. Я не можу сказати, що це загал такий десь так працює, але то, в чому люди потерпають, так само ще підлітки, які можуть приходити до школи і там себе відчувати невідімкою, тому що просто їх ігнорують. Невідомо, з якого приводу ігнорують. Ну, звичайно, то всюди керує старший. Якщо старший є, тобто така ідентифікація тебе, нібито ти прозорий, що тебе нема. І знов-таки розмивається самосвідомість людини, і самоідентифікація складніше перебігає в такому підлітковому віці.
0: Психологічний стан дітей з батьками, він же ж пов'язаний з собою. Тобто, якщо батьки переживають труднощі, діти це відчувають, і в зворотню сторону це також діє. Тобто ця ситуація, можливо, в якийсь спосіб також поглиблюється?
1: Так, безумовно, що діти – це відображення більш тої картини, яка зараз відбувається в їх родині. І ті переживання, ті складощі, які є у дорослих, то вони проговорюються, що назовні вони, може, в інакший спосіб виглядають, але внутрішньо, такі внутрішній родинній системі, воно перебігає досить складно, тому що діти, вони, ну, такі маленькі діти, вони ще не мають абстрактного мислення, і вони це сприймають, як то кажуть, за чисту монету, да, і вони це переживають. Якщо є загроза у того, хто мені забезпечує безпеку, це ще більша загроза. І коли ця дитина не зустрічає ще зовнішньо якоїсь такої підтримки і певності, то воно ще посилюється. Ну, звичайно, що це така досить складна ситуація, і вона така колоподібна, що воно воронка така, яка втягує в це все. Будемо відверті, і навіть в українських родинах, в українській спільноті дуже є різні ситуації, які так само дають хвилю напруженості додаткову. Ну, це звичайно, що це якби такі наслідки того, що все занадто довго триває і визначеності немає. В кожній родині своя ситуація. У когось батьки в війську, у когось загинули, у когось в полоні, а у когось поруч працюють, приносять іграшки, приносять гроші, відпочивають. Ну, тобто дуже-дуже різні ситуації, різні стан. І тому я не можу казати про всіх однаково і про якусь таку спільну ситуацію. Це досить складна і досить серйозна проблема. Багато дітей, які хочуть повернутися, це вже підлітки. І на мій погляд, незважаючи на те, що чую, що багато українців, які назавжди залишаться за кордоном. Я не знаю, може в інших країнах залишаться, але дивлячись на Польщу, маючи спостереження своє, на мій погляд, це інша картина, що багато хто хоче повернутися. Підлітки, ну вони завжди хотіли повернутися, це однозначно з самого початку. А зараз вже я так бачу, що батьки так само хочуть повернутися, тому що є втома, нема того, ну того, може, задору, того закалу, запалу, який був колись раніше. Були якісь сподівання, але оце затягування, воно, навпаки, воно дало ще більше енергії і бажання повернутися.
0: Пані Олено, ви на початку розмови згадали про те, що є серед цієї української діаспори є така боротьба про власну суб'єктність. Як би ви це описали?
1: Якщо ми говоримо так про власну суб'єктність, то напевно, що як приклад, це то, що вчитель в школі радить мамі, щоб вона розмовляла з дитиною польською, щоб це напад на ідентичність, це напад вже на таку самоідентифікацію і це саме сприйняття, що порушення кордонів моєї суб'єктності, і це не є справедливо, і що ти не маєш, ну, я не знаю, чи всі стикалися з такими зауваженнями, що чого ти розмовляєш тут українською мовою, розмовляє польською, ну, дехто говорить і відчули ці напади, але це досить складно про всіх таке казати. І тут це з цього боку.
0: Пані Олено, ще підскажіть, будь ласка, як в такій ситуації знайти внутрішню опору? Як собі радити в такій складній політичній ситуації?
1: Людина повинна шукати людину, і людина допомагає людині. Тільки цим можна лікуватися. І знаєте, що на ці всі поради, які спочатку воно було дуже дієві, працювали, там техніки дихання, там все-все-все, воно вже не є таке дієве, бо воно спрацьовує, коли є перший поштовх, а коли це вже трясе вже стільки часу, то це неможливо. І більше потрібно шукати допомогу в тому, розвивати свою лімбічну систему. Це так якби з наукової точки зору звучить, але це більше шукати то, що є раціональне в твоєму житті. Тобто, якщо є якась фігура, ми можемо на цю фігуру дивитися з різних боків. Якщо, наприклад, нас примушують вчити польську мову, то ми ж можемо подивитися на це не як примус, а як пізнання чогось нового, що це ми розвиваємо свій мозок, що ми вибудовуємо нові шляхи, там нейронні зв'язки, потовщуємо там свої можливості розумові. Потім, що це для дорослих, то напевно, що це якби виклик хвороби Альцгеймера, що ти не захворієш, тому що ти тренуєш свій мозок, ну якщо в такому сенсі дивитися, що це може виглядати як противага тим, які тобі докорюють, що ти не знаєш їх мови, то кожен українець, ну, і ті, які в Польщі, можуть сказати, що ми знаємо 3 мови мінімум. Тобто ми шукаємо те ґрунтя, яке дає нам більше можливості втриматися рівно на поверхні. То ці наші знання, ці наші такі якоря, які нас тримають навколо, що ми маємо навколо себе, на що ми мусимо і маємо спертися, що в нас там, наприклад, у когось, ну точно є в когось там більше чи менше там рідних. Ну, шукати тільки то, що добре. Так, поганого багато, але ми дивимося на одну і ту саму фігу з різних боків. Шукати найкраще.
0: У Польщі безкоштовну психологічну допомогу, зокрема, надають центри кризової допомоги та Польський Червоний Хрест. Деталі можна знайти на сайті на Помоц Україні або gov.pl. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо, а зараз у нашій програмі економічна тематика.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У Варшаві говорили про майбутнє економічних відносин Польщі та України, європейську інтеграцію, відбудову України. Конференція «Незалежність, суверенітет, інтеграція. Україна після 35 років», організована Польсько-Українською торгово-промисловою палатою, зібрала політиків, експертів, представників бізнесу. Окрему увагу звернули на економічну співпрацю і тому, як війна змінює українську економіку. Йшлося теж про перспективи європейської інтеграції, відбудовою нові можливості для польських і українських компаній. Віце-голова Польсько-Української господарчої палати Даріус Шемчиха порівняв економічний розвиток Польщі і України за 35 років незалежності. Він вважає, Польща швидше провела ринкові реформи і відкрилась для приватизації та іноземного капіталу, а Україна дещо змарнувала можливості.
4: Якщо
2: ми пригадаємо, 35 років тому Польща саме починала ринкові реформи, і тоді ВВП Польщі був трохи нижчим за ВВП України. Напередодні повномасштабної війни польський ВВП був майже втричі вищим за український. Це показує, що, на мою думку, Україна не була послідовною у своїх економічних змінах і не використала повною мірою можливостей, які дала їй незалежність. Сьогодні ми бачимо, що дедалі більшу роль в українській економіці відіграють малі та середні підприємства. Ми тримаємо кулаки за наших колег-підприємців, щоб завдяки своїй роботі, винахідливості та відповідальності вони здобували вплив на політичну владу і сприяли реформуванню економічної системи. Ми знаємо, що під час війни це складно, але саме сектор малого та середнього бізнесу показує, що завдяки цим компаніям Україна живе, люди мають роботу, до бюджету надходять податки. Ми називаємо це стійкістю. І саме стійкість малого та середнього бізнесу, багатьох підприємців, які ризикують не лише своїм життям, а й усім своїм капіталом, буде рушійною силою України на шляху до Європейського Союзу.
4: І то буде такі, то буде та сила ведуча України до Унії Європейської також.
3: Експерт із фінансування інвестицій Марек Донделевський наголошує, що вступ України до ЄС має дати не лише доступ до європейських коштів, а й стимулювати глибокі економічні зміни в Україні. На його думку, ключовим завданням зараз є спрямування передвступної допомоги на розвиток української економіки. І тут Україна теж може бути не тільки отримувачем європейських правил, регуляцій та рішень, вона може сама принести до ЄС величезний економічний потенціал, який створила в ці складні, жахливі часи під постійним тиском ракет.
5: Та господарка живе, розвиває, має своє розв'язання.
2: Попри це, українська економіка живе, розвивається і створює власні рішення. А в деяких сферах, я б навіть сказав, займає провідні позиції в Європі. Україна буде дуже цінною для Європи у сфері сучасних інноваційних технологій. Йдеться про технології, випробувані безпосередньо на полі бою, про штучний інтелект. Причому не лише про оборонні технології, а й про енергетичні рішення, які Україна змушена була розвивати через умови. Мови війни. Цей процес вступу є дуже складним і тривалим. Але я думаю, що Україна добре дає собі раду. Якщо вона виконає всі необхідні умови, то зможе перейти до нормального процесу використання європейських фондів, програмування коштів, співпраці фінансових інституцій з підприємцями і так розвивати свою економіку.
5: Фінансових з підприємцями і розвинення своєї господарки.
3: Попри політичні суперечки між Польщею та Україною, економічна співпраця між державами продовжує розвиватися, так вважає голова Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота. Під час дискусії в Варшаві на конференції він заявив, що про наслідки попередніх конфліктів навколо українського зерна, транзит через Польщу та перспективи відбудови треба говорити із перспективою. Останніми роками польсько-українські відносини неодноразово загострювалися через питання імпорту української агропродукції. І Ясик Піхота закликає політиків та чиновників не переносити політичні емоції на економіку.
6: Релації господарче, бізнес.
2: Економічні відносини, бізнес, ситуація win-win, у якій виграють і польські, і українські підприємці, безумовно, є фундаментом наших відносин. Економічна діяльність, треба сказати, зовсім не похитнулася через події у світі політики. Сьогодні взаємні зауваження, критика, а іноді й звинувачення, на щастя, не впливають на бізнес. Підприємці працюють. Польща є головним торговельним партнером України. Товарообіг розвивається. Ми й надалі бачимо величезну зацікавленість підприємців. підприємців Україною, перспективами роботи там. До палати постійно приєднуються нові польські та українські компанії, реалізуються великі проєкти. Є позитивні приклади інвестицій в українську енергетику, відновлювані джерела енергії та страхування. Підприємці не змінюються, вони працюють, будують, реалізують проєкти, ведуть бізнес. Тож моє величезне звернення до польської та української адміністрації, політиків і тих, хто ухвалює рішення, не піддаваємося цим емоціям і настроям. На жаль, ми іноді спостерігаємо стриманість, участь у польсько-українських заходах, поїздки в Україну замінюються форматом онлайн. Не піддаваємося поганим емоціям. Економічна співпраця триває і вона потрібна обом країнам.
6: Не піддавайте ще злим емоціям.
3: Окремо Яцек Піхота згадав про найактуальнішу економічну проблему України і Польщі – транзит українського зерна через Польщу до польських портів. Після кризи 2022-2023 років і блокад польській владі важливо не допустити потрапляння українського збіжжя на внутрішній ринок. Водночас, каже Яцек Піхота, Україна через війну потребує безперебійних експортних маршрутів. Наразі Київ домагається збільшення транзиту через Польщу, а переговори з польською стороною тривають, тож очільник польсько-української господарчої палати Яцек Піхота вважає, що тут важливо розділяти транзит та імпорт і пояснювати польському суспільству про важливість транзиту.
6: В убігому року маємо вже добре досвідчення.
2: Минулого року українське зерно проходило через Польщу до портів, не потрапляючи на польський ринок. Водночас через побоювання нових протестів та блокад польська адміністрація надто обережно ставиться до розширення транзитних можливостей. Якщо Польща створюватиме перешкоди для транзиту, Україна буде змушена шукати альтернативні маршрути через Румунію чи Угорщину. У такому разі програють і українські експортери, і польські перевізники, термінали та порти. А Польща ризикує втратити статус важливого логістичного хабу для України.
6: Втрачимо маркę краю як skutecznego хабу для України.
3: Надзвичайний та повноважний посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що на тлі війни питання безпеки мають бути пріоритетом, тоді як історичні конфлікти дедалі частіше стають інструментом внутрішньої політичної боротьби в Польщі. І це, за його словами, теж впливає на економіку. Економічна співпраця має значний потенціал обох країн, каже Василь Боднар. Торгівля між країнами торік сягнула близько 14 мільярдів доларів, з яких близько 10 мільярдів припало на польський експорт до України. Водночас, на думку посла, бізнес може робити значно більше у сфері відбудови, логістики, енергетики та оборонних технологій. Однак, як зауважив Василь Боднар, політична напруга вже позначається на готовності польського бізнесу працювати з Україною.
7: Скільки ми не пробували, ми вже ж мали велику конференцію при конференції до конференції з відбудови. Ми привезли 45 польських фірм. Жодного контракту не було підписано. Є питання чого? Є питання чого, тому що, значить, не так це актуально для декого з польського бізнесу. Чи не можуть знайти формули, яка б задовольняла обидві сторони? Ми зараз в війні, ми сидимо в окопі, в гелмі і в бронежилеті. Є підписані дрон-діли, є підписані угоди про двосторонню співпрацю. Є в нас, наприклад, з тою ж Польщею, у нас є безпекова угода з 2024 року. У нас є документ, який підписаний в лютому під час візиту прем'єра Туска до Києва, де який передбачав співпрацю в оборонній сфері. Але ні по сейфу, ні по двосторонньому рівню нічого не вдалося зробити зараз. Так, ми можемо сам один на одного звинувачення кидати, але щось не їде. У нас зараз подразником виступає Росія і її агресивна політика, так? Ми не можемо сприймати, коли, умовно, там президент іншої держави зустрічається з Путіним. У нас викликає ця реакція? Викликає. От в Польщі викликає таку саму реакцію питання про УПА, Бандеру, Шухевича. І це треба розуміти. Це чутливість теми, яка є збудником відповідної негативної реакції. Якщо це розуміється, то з врахуванням чутливості приймаються відповідні дії. Але для нас важливо зараз не це. Ще раз, хто був в Києві, той вернеться з іншим поглядом на світ. А хто сидить в теплому кабінеті, той продумує собі різні історії, на чому мобілізувати електорат.
3: Нагадаю, про це йшлося під час конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організувала її, зокрема, Польсько-Українська господарча палата. Більше тем, які там порушили, ми обов'язково розкриємо в наступних наших програмах, зокрема, в програмі «Профіт». А це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: Це була вже остання тема у нашій програмі. Нагадуємо, ви слухали польської версії спільного проєкту Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. А тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. І запрошуємо до наступних зустрічей. На все.

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за останній час? Говоримо про це з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
3: Ну, я не бачу змін у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття, і це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося. А звісно, що тривога дуже велика, і тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж, навпаки, агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
2: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, якби це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
3: Так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але історія не знає, як бітології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
2: Чому у Києві, от, ну, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
3: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність. Тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві, але все одно це все ще десятки шкіл. І, безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Ну, тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацичкували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Ну, очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
2: Про готовність шкіл до нового навчального року в контексті облаштування укриттів під час повітряних тривог ми говорили з Іваною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
4: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші. Діпфейки.
5: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Розбираємось з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
8: З того, що ви можете проаналізувати і виснувати, яким є стан справ наразі, я думаю, що логічно припустити, що коштів нам бракує і є певна дірка, але це мільярди гривень, тобто суми значні. Чи ви схильні оцінювати ситуацію як критичну?
9: Як критично, звичайно, що ні, тому що де-де, а в економіці, в фінансах Україна дійсно отримує допомогу за відомим принципом стільки, скільки треба. І це саме, перш за все, на сьогодні по факту стосується саме грошей. Так, бувають якісь затримки, так, бувають бюрократичні процедури в тих країнах чи в тих організаціях чи об'єднаннях країн, таких як ЄС, які затримують транші чергові. Але в цілому Україна дійсно саме в фінансах отримує стільки, скільки нам треба для покриття нашого величезного дефіциту бюджету. Ви назвали мільярди. На жаль, у нас дефіцит не мільярди, а трильйони гривень. Але весь цей дефіцит на сьогодні 50% витратної частини нашого бюджету – це дефіцит. І повністю, в повному обсязі цей дефіцит, який би він не був, нам дійсно допомагають сповна покривати наші численні партнери. А в партнерах, я нагадаю, у нас не тільки міжнародні організації, такі як, наприклад, МВФ чи Світовий банк, об'єднання країн, таких як Європейський Союз, а крім цих об'єднань і міжнародних організацій, на сьогодні так звану коаліцію підтримки України складає біля 60 країн світу, кожна з яких надає нам допомогу, фінансову допомогу, практично всі країни з тих 60 надають, гуманітарну допомогу практично всі з тих 60 країн надають, ну а військову допомогу надають ті, хто мають таку можливість, хто має відповідне озброєння або технології, або виробництво, ну це, як ми розуміємо, трохи менше, ніж 60, так, біля 30 країн, які надають ще, крім фінансової і гуманітарної, ще й військову пряму допомогу в міру своїх можливостей, наявних своїх запасів, скажімо так, і виробничих можливостей. Тому де-де у фінансах, тут я як економіст, сама остання сфера, в якій я хвилююсь, це сфера фінансів і економіки. На сьогоднішній момент, на момент війни і наших потреб, які пов'язані перш за все з війною. Ну, на сьогодні, за останніми даними, можемо орієнтуватись на суму, яку озвучив президент України, що нам до кінця цього року треба ще додатково, ну не додатково, а в цілому треба ще біля 27 мільярдів доларів. Це для того, щоб завершити спокійно, якщо так можна це назвати зараз це слово, завершити цей рік, 26-й, ну а далі вже наступний рік ми, звичайно, будемо орієнтуватись його потреби цього наступного року вже наприкінці цього року, тому що зараз витрати додаткові виникають, збільшуються після кожного того обстрілу, який ми отримуємо від Росії. А ось обстріли, як ми бачимо, практично щоночі, практично щодня, і є нові напрямки. Ну, наприклад, Росія почала бити, знову ж таки, навіть в цій сфері плагіатно, плагіатить за методом України, почала бити по наших складах масово, по наших складах різних компаній, складах продукції, чого вона, наприклад, настільки масово не робила раніше. Ну і продовжує бити по нашій енергетиці, продовжує бити по наших житлових кварталах, по житлових будинках, лікарнях, школах, поліклініках. І кожен такий удар, крім, на жаль, людських жертв, це і прямі економічні втрати по цих об'єктах, і по тим, що з цим зв'язано, потреби переселювати людей, переселяти кудись в нове житло, ті, хто втратили житло, чи тимчасово, чи назавжди втратили, залежно від руйнувань. Ну, а все це прямі додаткові витрати. Їх, безумовно, неможливо спрогнозувати там з точністю навіть до мільярдів гривень, тому що війна, на жаль, дуже інтенсивна, обстріли дуже інтенсивні щоденні, і, відповідно, спрогнозувати, скільки саме треба грошей, ну, навіть, я би вам сказав, навіть на місяць вперед спрогнозувати точно, з точністю до кілька мільярдів навіть гривень, які будуть нові втрати місяць вперед, ну, це просто неможливо при війні такої інтенсивності, яку ми маємо зараз. Ну, і плюс потреби безпосередньо нашої оборони чи наших дій, в тому числі глибоких ударів по самій Росії, це також витрати, які постійно ростуть, тому що нам треба не просто відповідати, а відповідати так, як ми діємо, асиметрично. А це також додаткові витрати, які постійно виникають і постійно збільшуються. Але, знову ж таки, в фінансах це найостанніша сфера, де ми повинні з вами хвилюватись. Тут у нас все є завдяки нашим партнерам. Ну і можливості самої економіки України, вони не зникли як базові. Так, економіка в важкому стані під час війни, вона і не може бути в інакшому стані, крім як важкому. Але економіка наша працює, виробництва, ті, які можуть працювати, працюють, торгівля працює. Так, є втрати, руйнування, але сплачуються податки до бюджетів всіх рівнів, і тому якась своя економічна база також завжди є. Як би вона там не тяжко працювала, як би нам всім в цих умовах не було тяжко. Тому в сфері економіки і фінансів ми можемо бути відносно спокійні, зарплати виплачуються, пенсії виплачуються, курс гривні також, як для умов війни, порівняно стабільний. І тому тут більш-менш все в порядку. От з озброєнням тут ми бачили значно більше питань і проблем, але останні візити до України в зв'язку з нашим Днем Прапора і особливо Днем Незалежності, візити наших ключових партнерів, вони навіть у військовій сфері дали нам багато обнадійливої інформації, навіть таких, можна сказати, фактів, тверджень наших багатьох партнерів, їхніх лідерів, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, які приїхали в Україну останніми днями. І Україна отримала запевнення з продовження надання нам зброї, в тому числі ту, яку ми просимо, і для нашого захисту. Вже є інформація, що Україна буквально вже отримала нові партії тих же ракет-перехоплювачів до систем «Патріот». І так само нам надають нове озброєння середньої, навіть далекої дальності враження, для того, щоб ми далі продовжували настільки ефективно, як це зараз роблять Збройні Сили України, далі продовжували ці діпстрайки, глибокі удари по російському тилу, які завдають неспівмірно більшої шкоди російській економіці, ніж російські удари по наших економічних об'єктах. Тому все-таки цей День Незалежності, який дійсно цю незалежність ми зараз безпосередньо виборюємо на крові, виборюємо кров'ю і потом, і економічними втратами, які є на сьогодні, людськими втратами. Але ми її виборюємо, і весь фактично цивілізований світ, на щастя, на нашій стороні. Так, є те, що нам не подобається, якась незрозуміла і не завжди чітка позиція Сполучених Штатів Америки, але, на щастя, ми не залежимо від, скажімо, політики чи від ставлення до нас від однієї країни. От, на відміну, знову ж таки, від Росії, яка вже практично не має партнерів у світі, там Північна Корея в неї залишилась як партнер, Китай такий дуже умовний партнер, який просто на Росії наживається, там надає озброєння, не надає прямого, своїх військових не надає, просто продає там якісь комплектуючі, те, що можна продати, щоб на Росії наживитися. Іран через свої вже проблеми зараз уже Росії, безумовно, не може нічим особливо допомагати, тому Росія майже наодинці. Ми, на щастя, далеко не наодинці, як я вже казав, 60 країн світу, коаліція підтримки України, плюс об'єднання країн, таких як ЄС, і плюс практично всі міжнародні організації, які є у світі, всі вони так чи інакше підтримують Україну. Хто фінансами, хто зброєю, хто гуманітарною допомогою тій же нашій енергетиці, а хто хоча б на якомусь там дипломатичному, загальному, політичному рівні.
8: Пане Андрій, тобто, якщо так сказати коротко, то наразі наша стабільність залежить, ну, стабільність, напевно, можливо, і гучне слово, утім, наш стан цілком залежить від грошей партнерів, як щодо наших зобов'язань і їхнього виконання.
9: На сьогодні Україна, не дивлячись навіть на війну, виконує графік, якщо ви питаєте про зобов'язання, графік виплат державного боргу. Також практично там без затримок, там кілька разів за ці останні 5 років Великої війни, кілька разів там Україна мала, ну, я би навіть не сказав критичні моменти, а такі хвилюючі моменти з графіком виплат, але вони пройшли, і на сьогодні до України навіть ніхто не може пред'явити навіть натяку претензій, що Україна не виконує свої зобов'язання по державному боргу. Звичайно, як ви зазначили, в основному це за рахунок нових вливань, які Україна отримує ззовні. Ну, база власної економіки все одно залишається, як я вже говорив, тут вона нікуди і не дінеться. Ну, але якщо говорити потім, от після війни, після нашої перемоги, може таке виникати логічно у вас запитання, а що потім нам робити з цими боргами, з цими кредитами, які ми беремо. Тому що частина допомоги, яку ми отримуємо, вона безповоротна.

0: Переможців не судять, а переможцями в цій війні безумовно буде Україна. Україна і наші всі партнери, які зараз разом з нами. Ну, напевно, вже нам би настільки багато і довго не допомагали, якщо б не вірили в нашу перемогу. Тому головне перемогти якомога швидше, з якомога меншою кількістю ще втрат і жертв, і а далі вже в економіці, якщо ми самі всередині будемо розумні, будемо проводити розумну економічну політику, то завжди в цьому ми знайдемо і підтримку, і партнерів, і інвестиції, і зможемо розраховувати вже на зовсім інше життя, мирне життя. Ну, там вже буде все залежати від нашого самого розуму, як ми будемо справлятися вже своїми питаннями наших внутрішніх проблем і міжнародних відносин вже після нашої перемоги.
1: Пане Андрію, на сам кінець хочу все-таки зачепити тему планування, тому що ви сказали, що дуже важко передбачити потреби і витрати, які можуть, яких може зазнати бюджет, власне, через руйнування, через те, що країна у війні, це цілком очевидно. Утім, все одно бюджет якось планується. Як це тоді відбувається в такому випадку? І знову ж таки, з усвідомленням того, що на нас чекає дуже важка зима, про що ми так багато говорили весь останній час, то як це тоді враховувати в державному бюджеті і в тих видатках, які збираються якось записувати?
0: Ну, бюджетний процес відбувається так, що приймається бюджет на весь рік, і якщо в процесі фінансового року вже Міністерство фінансів бачить, що доходна частина вже явно не виконується помісячно, поквартально, так як це прийнято в бюджеті, тоді Міністерство фінансів таки виносить запит на внесення змін до бюджету поточного. І вже в цих змінах, в залежності від характеру відхилень виконання бюджету, Міністерство фінансів, перш за все, пропонує свої пропозиції, як збільшити доходну частину, як зменшити витратну частину, із яких джерел покривати дефіцит. І от в залежності від цієї пропозиції Міністерство фінансів подає, ну потім весь Кабінет міністрів, і Верховна Рада голосує за ці зміни до бюджету. І, відповідно, бюджет переглядається, голосується зміна, і вже набуває чинності вже новий бюджет вже з цими змінами. Ну, він не новий, він старий, але вже зі змінами, вже ніби новий варіант бюджету, поточно разом зі змінами. Отак відбувається бюджетний процес, як на рівні центрального державного бюджету, ну, приблизно те саме і на рівні місцевих бюджетів. Тому що ми, наприклад, на рівні місцевих бюджетів розуміємо, що ситуація дуже різна по областях, по містах. От ті міста, які і областя, які більше потерпають від обстрілів, а це перш за все прифронтові і прикордонні території, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Одещина. От там характер і масштаб руйнувань і збитків, він значно більший, ніж, наприклад, в глибших областях України. І тому і на рівні регіональних бюджетів, місцевих бюджетів, також є дуже велика різниця в цих змінах, в цих руйнуваннях. Ну і є ще така велика стаття витрат, як внутрішньо переміщені особи, так, які переміщуються і в ті області, куди вони їдуть, також ці відповідні місцеві бюджети мають підвищені потреби для забезпечення всього необхідного житлом, харчуванням, ну, допомагати в пошуку місця роботи для вимушено переміщених осіб. Тому і місцеві бюджети також переглядають в процесі року свої доходні витратні частини і також вносять ці пропозиції Кабінету міністрів. І він все це, враховуючи потреби місцевих бюджетів і центрального бюджету, вносить зміни до бюджету, а Верховна Рада за них голосує. Отак і відбуваються зміни в стані бюджету в процесі фінансового року, якщо є такі потреби. Ну, поки є війна, ці потреби будуть завжди. І всі ці війни, роки Великої війни, кожного року, там по 2-3 рази на рік, Верховна Рада вносила зміни до бюджету поточних років. Цього разу, цього року буде те саме, і тут не треба до цього ставитися якось.
1: Це була розмова.

0: Мова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Майже всю ніч та ранок Росія тероризувала Одесу. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської ОВА. За його словами, внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. Усі деталі з'ясовують. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Вночі на Київ летіла балістика та реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків у дворі житлового будинку у Подільському районі і на території навчального закладу у Шевченківському районі Києва. Також відомо, що Російська Федерація вдарила по складських приміщеннях у Борисполі. На місці прильоту виникла величезна пожежа. Вночі російський безпілотник влучив в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок атаки гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Вночі щонайменше троє людей, двоє чоловіків та жінка, дістали поранень через російську атаку по обласному центру Запоріжжя. Пошкоджені внаслідок атаки автівка і декілька будівель. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Загалом семеро людей, зокрема троє дітей, отримали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та район впродовж доби. Також за минулу добу окупанти завдали понад 700 ударів по 56 населених пунктах області, а до органів місцевої влади надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Близько третій ночі російські війська атакували з безпілотника серед міста Херсона. Про це повідомили в ОВА. Постраждала 88-річна жінка. Її доправили до лікарні, щоб надати необхідну медичну допомогу. Жінка отримала контузію і вибухову травму. Також протягом доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, під вогнем російської артилерії, авіації та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Зимівник, Приозерне, Зеленівка і Антонівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, підприємства, навчальний заклад та цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді дістали поранення 12 людей. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак дві людини дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, ворог атакував два райони області ракетами, безпілотниками та артилерією. Зокрема, в Кривому Розі пошкоджене промислове підприємство. Там постраждали чоловіки 46 та 58 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А на Нікопольщині під ударом опинилися райцентр і Марганецька громади. Внаслідок атаки понівечене підприємство. Пізно ввечері війська Російської Федерації завдали масованого удару по Роменській громаді на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Попередньо росіяни спрямували по громаді 9 безпілотників. Частину російських дронів вдалося знищити. Однак є влучання в сфері цивільної інфраструктури. Наслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Масштаби ушкоджень уточнюються. 1 вересня у школах по всій країні відбудеться всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Мова гідності – це не формальна лекція, а повноцінний конструктор із різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії і практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину, і як можна діяти інакше. Як зазначають у МОН, такий формат конструктора дасть змогу освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу і відповідати віковим потребам. Вчителі і вчительки зможуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
2: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниці.
9: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
19: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
18: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
20: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
21: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
22: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
23: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях Громадського радіо. І сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка цього етеру Лана Лебезун. А тепер переходимо до тем нашого етеру. Про те, які маніпуляції нині розглядають шкідливі ресурси, розганяючи шкідливі ресурси про ТЦК, поговоримо за мить з Сергієм Брачком, військовим експертом та речником Української добровольчої армії. Україна досі не отримала від Польщі дозволу на пошуково-ексгумаційні роботи в селах Ласків і Сагрень. Що може змінити ситуацію? Будемо розбиратися о 8:30 з Аліною Понапиляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Про проєкт «Симфонія Лаври» о 8:45 розкаже Роман Костін, засновник проєкту. Про впровадження гендерних підходів в українському бізнесі та що саме варто робити, аби розширити можливості для жінок, розповість о 9:10 Ірина Титарчук, засновниця ініціативи «Women in». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з Оленою Чургановою, фактчекеркою «Стоп фейк», розповімо, які нові практики впроваджує Росія на ТОТ України перед початком навчального року.
3: Той самий ранок.
1: Друзі, наголошую, що у Києві триває повітряна тривога. Відтак закликаю вас перебувати у безпечних укриттях. І також маю друге важливе оголошення. Ми розігруємо подарунок від українського бренду «Зібі». Для родин військовослужбовців ми даруємо набір шкільного приладдя. І якщо у вас у родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка йде до школи, ви можете зателефонувати о 8:30, наголошую, це буде о 8:30, в студію Громадського радіо, і хто перший додзвониться, отримує подарунок. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33. Наголошую, всі дзвінки безкоштовні. О 8:30 ви дзвоните за номером 0800 30 40 33 і можете отримати подаруночок від нас та бренду «Зібі». А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про наративи щодо ТЦК, які розганяють в Україні проросійські ресурси.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
23: на Громадському радіо.
1: Друзі, інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня ситуація у Тернополі. Там 25 серпня відбулася бійка між військовослужбовцями ТЦК та місцевими жителями. І це дійсно кричущий випадок, який, як ми вважаємо, варто висвітлювати і пояснювати, що відбувається. У поліції зазначили, що в ході розмови з одним з чоловіків до службового автомобіля почали підходити громадяни, і вони стали бити по транспортному засобу і вступили в суперечку із військовослужбовцями. В результаті події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження. І зараз детальніше про цей кейс і про те, які наративи про російські ресурси розганяють дуже активно, справді, у Телеграм, зокрема, на українську аудиторію, ми будемо говорити з нашим експертом Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. У нас на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю.
24: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
1: Героям слава. Пане Сергію, як ви реагуєте на подібні випадки, які я озвучила, і чи траплялися, зокрема, у вашій інформаційній бульбашці, тому що якою б вона свідомою не була, а пролазять оці всі наративи про ТЦК, які розганяє насправді Росія, та про російські ресурси. Як пояснювати, тому що я досі зустрічаюся з тим, що люди не розуміють, що мало того, що атаки на ТЦК – це злочин, це ще й атаки на військовослужбовців, на тих, які раніше, наприклад, захищали Україну на фронті, а зараз працюють у ТЦК.
24: І виконують надзвичайно важливу роботу, тому що на фронті люди потрібні, хто б що не говорив, як би не змінювалися технології ведення війни, все рівно будь-яким термінатором на сьогодні, принаймні, точно керує людина. Людина, яка має бути свідомою, мотивованою, навченою, професійною і знати, за що вона воює. Декілька базових, на мій погляд, речей, що стосується саме цього питання, надзвичайно болючого, тому що якраз Росія дуже добре, треба зазначити, попрацювала стала у цьому напрямку. Ви говорите про інформаційну бульбашку. Ви знаєте, вона щезає, ця інформаційна бульбашка, коли там щось пролазить. Наприклад, кілька хвилин тому ми з хлопцями приїхали з бойових позицій, відбували чергову російську атаку, повітряну атаку, кілька годин, відповідно. І, знаєте, зникають будь-які отакі інформаційні моменти, коли ти починаєш, ну, не я особисто, зрозуміло, з яких причин, а хтось поруч з тобою там дивиться на ті події, які розгортаються або з представниками ТЦК, або навколо ТЦК, то зникають усі питання, всі розуміють, нам теж потрібні люди, люди, які будуть допомагати відбувати ці ворожі атаки, і ти вже думаєш зовсім про інше. Ще одна річ, яку треба розуміти на сьогодні, як ми говоримо про те, що війна має повернутися, звідки вона прийшла, і вона повертається до Російської Федерації, то сьогодні бусифікація, та всім відома, оцей вислів, оце термінологія, яка нам була занесена з Запорєбрика, вона повертається до Росії. Прикладів дуже багато. Пенза, Пермь, ну дуже багато російських міст, які з цим почали вже стикатися. Ну і власне про наративи. Дійсно, сьогодні важливо зазначити ті наративи, які підсилюються тими випадками, про які ви говорите, зокрема в даному випадку про Тернопіль, ми говоримо про Львів, кричущі факти, їх достатньо скрізь. Ви знаєте, що, наприклад, Південь дуже активно в цьому плані розкручується російською пропагандою, проводяться відповідні ІПСО, щоб склалося враження у нас, і це один з таких наративів, що, знаєте, такий є собі масовий народний спротив мобілізації. От масовий. Особливо там, знаєте, фігурують, коли Одеса. Я хочу ще раз нагадати, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, вони є представниками Збройних сил України. Тому що ТЦК – це орган військового управління Збройних сил України. Я зараз не буду захищати, зрозуміло, а сам би дав по руках тим негідникам, які, користуючись своїм функціоналом, ведуть дуже ганебну діяльність, в тому числі, коли проводяться заходи з мобілізації, або там беруть хабарі. Для цього є правоохоронні органи, і вони відповідно на це реагують. Коли ми бачимо ці випадки, треба реагувати так, що держава бореться з цією системністю. Але, знову-таки, повертаючись до наративів, ми бачимо, що створення тієї ілюзії, що саме українське суспільство, переважній своїй більшості, нібито влаштовує масштабні бунти і повністю відмовляється воювати, це ж грає на руку Росії. Ми це маємо розуміти. І зрозуміло, що ці конфлікти, які дуже часто виникають, ну, наприклад, з тими, хто пішов в СЗЧ. Я зараз не кажу про причини, але такі випадки є. І починаються ці конфлікти, конфлікти, які виникають дуже часто, в тому числі на побутовому якомусь підґрунті, і тоді користуються навіть емоціями жінок. Оце для мене взагалі зовсім...
1: Сергію, от якраз щодо жінок, я хочу з вами також обговорити наш моніторинг, який провела редакція громадського радіо з 17 до 26 серпня. Ми виявили кілька небезпечних наративів, які розпоширюють проросійські ресурси. І там, зокрема, йдеться про там ми виявили спекуляції довкола зниження віку до 18 років мобілізаційного, а також мобілізації жінок. Я наголошую для нашої аудиторії, що немає жодного законодавчого підґрунтя, але, тим не менше, такі наративи розганяються. І тут у мене одразу питання, чому? Як ви думаєте, якою є мета цих шкідливих ресурсів? Чи це для того, щоб виїхало якомога більше молоді, жінок, і тут майже нікого не лишилося? Чи якісь ще причини?
24: Абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно промоніторили і робите цей аналіз для того, щоб спонукати людей, які молодого віку, які готові жити в Україні, працювати для України, боротися за Україну, власне, сьогодні їх налякати, створити таку емоційну атмосферу, коли люди, ну, звісно, страх у людини, які 18-19 років, не у всіх, поруч зі мною є люди, які воюють, і воюють дуже класно, але, знову-таки, ми розуміємо, що є певні категорії людей, які на сьогодні так мають відстрочку за віком, в тому числі. Так от, власне, і по жінках в тому числі. Для того, щоб спонукати людей до якихось панічно обумовлених рухів, тому числі і виїзд за кордон. Росіянам що потрібно? Нас щонайбільше вбити і плюс знищити емоційно і психологічно. Підштовхнути, покинути наші терени для того, щоб далі спокійно заходити на наші території і заселяти кацапами і як кажуть, і з ними. Тому цей наратив дуже очевидний на сьогодні. Він масово використовується. Більше того, я завжди кажу, що нашим громадянам, на жаль, не завжди наші громадяни навчилися все-таки споживати і з вашою допомогою, в тому числі інформаційний борщ. Дуже часто оті інформаційні щі, які росіяни нам підкидають, вони, власне, споживаються нашим інформаційним простором дуже активно. І подекуди українські медіа також розганяють цю тему. І подивіться, скільки було повідомлень, скільки було репостів відповідно цієї теми, що там жінки зараз завтра підуть в ТЦК, їх будуть забирати. Дуже багато, власне, прийшли до того, що було офіційне спростування. А от офіційне спростування вже мало хто поширював. Вірус закинуто, вірус пішов далі. Ну, власне, це те, що ми бачили по демонізації працівників ТЦК, те, що ми бачили по виправданню радикальних дій якихось і диверсій, в тому числі, що стосується там і співробітників, військовослужбовців ТЦК, і інших категорій військовослужбовців. Ну, згадайте навіть оці наліпочки «Я в ЗСУ, я не в ТЦК». Ну, це лише нерозумна людина могла це зробити і таким користуватися. Але закинули. На жаль, воно зайшло.
1: Пане Сергію, дуже коротко. Знаю, що ми обмежені в часі. У цього терміну, який Росія нав'язала, бусифікація. Ми також його виявили у моніторингу тих ресурсів шкідливих. І там, зокрема, йдеться про те, що оця так звана бусифікація проводиться з огляду на корупцію, нібито в системі мобілізації. Чому досі виникають такі моменти, коли за які, зокрема, і ви проговорили, за які нам може бути соромно, це просто ексцес виконавця, це на місцях проблеми?
24: Перш за все, все-таки людський фактор, ви знаєте, ніхто не відміняв. У мене дуже є багато знайомих, які служать сьогодні в ТЦК і гідно виконують свої обов'язки. Але, на жаль, мені також відомі факти, коли люди займалися корупцією і зараз вже знаходяться зовсім в інших умовах. І сьогодні вже і суди відбулися, і отримали реальні терміни покарання. За це треба карати, тому що це вороги держави, які, мабуть, навіть більш вороги, ніж, власне, той москаль. Ну, то там зрозуміло, то москаль, він ворог. Тому очевидно, що людський фактор, на жаль, присутній. І отут знову я буду говорити про інформаційний борщ, який треба вміти споживати і необхідно споживати. Дуже багато нам принесли запорєбріка, маємо це вже навчитися розрізняти.
1: Дякую вам за цю розмову і за таку файну асоціацію, дійсно влучну. З нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. І ми говорили про ті наративи, які нині розганяють про російські ресурси, про ТЦК. І я наголошую, що ми, як редакція громадського радіо, не поділяємо всі ці наративи, які ми щойно обговорили про злочинне нібито ТЦК і так далі. І правильно проговорив наш експерт, що випадки бувають різними, звісно. І ми висвітлюємо так само, якщо якісь трапляються проблеми, але варто розуміти, що це випадки не є системними. Це вкрай важливо. А ми рухаємося нашим етером далі. І зараз на черзі пісня Океана Ельзи «Квіти мінних зон», а після того проведемо розіграш.

0: самий ранок триває і нині час проведення розіграшу. Разом з брендом Zibi хочемо підтримати родини військових і даруємо подарунки до школи. Тож, якщо у вашій родині є захисник або захисниця і дитина, то бренд Zibi надихає дітей до навчального періоду, дарує подарунки, надихає малювати, фантазувати, творити та втілювати свої яскраві ідеї. Тому у подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. І якщо ви хочете отримати подарунок, то дзвоніть у нашу студію просто зараз за номером 0800 30 40 33. Повторюю, 0800 30 40 33. І я, поки ми чекаємо нашого додзвонювача, закликаю вас долучатись до цього розіграшу, і не тільки до нього, а й до спільноти громадського радіо, адже ми незалежний мовник, де тільки якісна, перевірена інформація, і, зокрема, той самий ранок – це можливість почати день з важливих новин, з розмов, з пояснень, а не з інформаційного шуму, яким нині, на жаль, так все переповнено. Якщо ви хочете долучитися до спільноти громадського радіо, то відкривайте вкладку Base by Mono. Ваша підтримка для нас дуже важлива. На сайті є всі подробиці. А поки я закликаю дзвонити до нас у Етер, адже ми розігруємо подарунок від українського бренду Zibi. Для родин військовослужбовців ми даруємо набір шкільного приладдя. Якщо у вас в родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка йде до школи, то телефонуйте просто зараз. Перший додзвонювач отримує набірчик від нас. Зробити це можна за номером 0800 30 40 33. Зовсім трошки у нас лишається часу. Якщо сьогодні ви не встигли, наприклад, вам незручно нас набирати, але ви зацікавилися цим розіграшом, я наголошую на тому, що ви можете дзвонити і завтра, і щодня по буднях до 4 вересня. О 8:30 ми проводимо розіграш, і кожен з вас, хто має у родині захисника або захисницю, ще дитину, може отримати подаруночок від українського бренду Zibi та громадського радіо. Бренд Zibi визнано брендом номер один товарів для творчості в Україні за версією Ukrainian Business Awards. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І оскільки наразі у нас немає додзвонювача, як мені підказують, ми рухаємося нашим етером далі, і зараз буде вкрай також важлива тема. Будемо говорити про ексгумацію і про те, як ми просунулися у цьому питанні та у взаємовідносинах з Польщею.
1: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
0: Україна досі не отримала від Польщі дозволу на пошуково-ексгумаційні роботи в селах Ласків і Сагрень. Люблінського воєводства у цих місцях польські підпільні збройні формування, власне, боролися з українцями, і заявку на проведення робіт у Ласкові Київ подав ще торік, але офіційної відповіді досі немає. Про це повідомляє польське видання «Річ Посполіта», і зараз ми Будемо говорити про те, чому так відбувається і чи можна зрушити ситуацію з цієї точки глухого кута. У нас на прямому зв'язку Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Пані Аліно, я вас вітаю.
2: Мої щирі вітання, мої щирі шанування вам.
0: Навзаєм. І, пані Аліно, одразу ж у мене до вас питання, оскільки у публікації, яку ми, власне, побачили і яка послужила інфоприводом до цієї розмови, йдеться про те, що Польський інститут національної пам'яті, що логічно, добре знає процедуру отримання дозволів в Україні на ексгумацію, однак Польща не передала українській стороні повного і однозначного переліку необхідних дій. Чи є якісь, можливо, документи, або на що можна українській стороні посилатися і говорити про те, що, ну, друзі, у нас є домовленості взаємні щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт, але ми не можемо їх проводити з огляду на те, що ви не надали необхідний перелік, тож, будь ласка, там умовно ставити дедлайн, зробіть це до такої-то дати.
2: Я абсолютно з вами погоджуюся, що ексгумація українців, які жили на своїй території, я скажу так, що згадане вами село Ласків на Холмщині, яке нині відноситься до Люблінського воєводства в Польщі, там переважна більшість, особливо в часи Другої світової війни, особливо до жахливої, як на мене, трагедії, коли лемків, бойків було після операції «Вісла» 1947 року насильницько перевезено, так би мовити, в Совєтський Союз. Це все робилося з легкої руки польської тогочасної прокомуністичної держави. Але на ту подію, яка є та точка біфуркації, яка відбулася 10 березня 1944 року, коли було вбито величезну кількість українського цивільного населення польськими підпільними формуваннями, підрозділами тої ж самої армії Крайової і батальйонів хлопських, фактично це село, воно було повністю знищено поляками. І нам надважливо проводити там зараз ексгумацію, тому що в умовах війни сьогодні Україна дала всі можливості, уряд наш, президент наш, всі можливості для того, щоб проводити науково-пошукові роботи по ексгумації польського цивільного населення. І ми бачимо, як на території Волині зараз відбуваються ці екзаменаційні роботи, як руйнується той польський міт про те, що там було вбито 100 тисяч поляків, коли в деяких селах не знаходять взагалі решток, хоча по їхнім документам і свідченням там нібито відбувалася трагедія. Це безумовно, ми не можемо применшувати той жах, який відбувався на цих територіях, але ми просимо так само, щоб польський уряд сьогодні пішов до нас на поступки, адже ми в умовах війни дозволяємо працювати, дали дозволи на всі ексгумаційні роботи. Дивіться, лише тільки Ласків на Холмщині було знищено понад 330 українців. І це цифра, яка наведена в актуальному довідковому матеріалі за 2026 рік. І про це є величезні свідчення, ті ж самі є свідчення і в наших, до речі, архівах, архіви ЦДАВО в Україні, в фондах Українського центрального комітету є матеріали про польські акції проти українського населення Холмщини та Підляща. Також про це є безпосередні свідчення очевидців про Ласків і записані ще 1944 році українськими структурами, українськими підрозділами, а тої ж самої і організації українських націоналістів, і в наукових публікаціях наведені, наприклад, свідчення Максима Ширби про те, що відбулося в 1944 році, свідчення Катерини Панасюк, Михайла Чернецького, Михайла Гучука, і вони зберігаються і як протоколи свідчення записані в ОДК Грубишів. Там є окремі також документи про 1944 рік, про польський терор на Холмщині. Це там також згадується і Ласків, і села Крилів, і Сагринь та інші села. Отже, тут нам важливо розуміти, що ці місцевості дуже важливо туди надати доступ тому ж самому Українському інституту національної пам'яті і дати можливість сьогодні українським історикам і пошуковцям нам гідно вшанувати і згадати загиблих тих українців, які згинули від рук польських на той момент окупантів, тому що Україна знаходилась під окупацією після того, як в 1921 році ми втратили власну державність, нас окупував Совєтський Союз, частину також окупувала Польща, і ми мусимо називати речі своїми іменами. Мусимо так само сьогодні згадувати тих загиблих, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової, від рук батальйонів хлопських, які нищили просто, ідучи на своїх на своїй дорозі, нищили українські села.
0: Пані Аліно, чи правильно я розумію з огляду на вашу відповідь, що те, що ми досі не отримали від Польщі необхідні дозволи на ексгумацію, це більше про рішення політичне, ніж про якісь фактори об'єктивні?
2: Абсолютно так і є, тому що це в першу чергу на сьогоднішній момент повинно бути політичне рішення польської влади, яке б дозволило б на їхній сьогоднішній території в Люблінському воєводстві проводити науково-пошукові роботи нашим історикам і пошуковцям. І, до речі, я скажу так до слова, не тільки в наших архівах є джерела про ті злочини армії Крайової і батальйонів хлопських про вбите українське цивільне населення, але і в польських архівах є ці документи, є також, це свідчить про те, що це дійсно так було, бо багато сьогодні науковців кажуть про те, що історію полюбляють фальсифікувати, історію полюбляють маніпулювати, але, вибачте, те, що було написано в 1944 році, ті свідчення, ті архівні документи, їх не можна під якось коригувати або видозмінити. І сьогодні дуже важливо, щоб польський уряд дав таку спроможність і можливість. Наш уряд, наше політичне керівництво дало таку можливість полякам, і врахуйте, вважайте на те, що Україна сьогодні кожен день страждає від російських ракет, від нападів, від російських дронів. І ми знаємо, що неодноразово був обстріляний і територія західноукраїнських земель. Але, не дивлячись ні на що, ми пішли на поступки, ми дали добро, працюйте, досліджуйте, дізнавайтесь, тому що це трагедія двох наших народів – польського і українського народу. 20 тисяч загиблих українців проти 30 тисяч загиблих поляків. Ну, давайте, ми не будемо мірятися цифрами. Це трагедія двох наших 100%. Народів. Mm-hmm. І не треба казати, що тих загинуло більше, тих загинуло менше. За яких умов сюди потрапили поляки на Волинь, як Волинь, яка, до речі, ніколи не входила до території, яка належала Польщі, теж питання риторичне, бо після той ж самої Паризької мирної конференції, коли дали дозвіл полякам Волинь окупувати. Йшлася мова про те, що там буде через 20 років відбуватися референдум, і поляки нахрапом намагалися швидесенько цю територію полонізувати. І коли закривалися українські церкви, а я на секундочку скажу, що за короткий період було знищено 300 українських православних церков, і коли відбуваються ці страшні події, події, ми розуміємо, що це в першу чергу було, як розгорілося багаття між двома нашими народами, як відповідь на ті дії, які вчиняв польський уряд по відношенню до українського населення. Але, знову таки, історія – це не чорно-біле полотно. Ми мусимо розуміти про те, що повага повинна бути до загиблих як до українських, так і для польських, але ми цивільного населення, бо це безумовно є злочинами, воєнними злочинами в часи Другої світової війни, коли там ті ж сама армія Крайова і батальйони Хлопські просто знищували цілі українські села. Першим, до речі, одних з таких сіл був Красний Сад на Волині, яке просто викорчували поляки. І потім вже люди, це що так, вони знищують наші села, ми знищуємо їхні. Вони наші, їхні. Це як відповідь одного народу до іншого народу. Ну і давайте не забувати так, що польського населення на Волині було лише 16%. В основному це були бувші ветерани, які були озброєні, вміли воювати.
0: Пані Аліно, у нас півхвилинки буквально, і хочеться, щоб ми не тільки окреслили проблему, а й поговорили про певні рішення. Як ви це бачите, як вийти з цього глухого кута у питанні ексгумації?
2: Насамперед, в питанні ексгумації вийти з цього глухого кута ми можемо лише за підтримки наших союзників, поляків, їхнього уряду, які повинні піти на поступки у відповідь на те, що сьогодні робить Україна, не дивлячись на війну. Це повинно бути політичне їхнє рішення. Тому що, як я вже зазначала, в польських архівах вони так само можуть прийти в архів ІПН і побачити про українців в латах 1944-56 роках і побачити ту кількість загиблих українців, яку знищувала батальйони Хлопські і армія Крайова. І переважна більшість цих могил знаходяться на території Польщі, на території Люблінського воєводства, на території Хомщини, Підляща, де, власне, жили українці, і їх там була переважна левова частка. Я вам скажу так, до слова, найбільш бандерівське місто, яке було, де друкувалася ця бандерівська література, це був Перемишль. В 1940-х-50-х роках там якраз вся агітаційна література друкувалася. І питання того, яке переважне населення, яке компактно мешкало на території сьогоднішнього Люблінського воєводства, це були переважно лемки, бойки, які жили на цій території, яких спочатку винищила армія Крайова і батальйони Хлопські, а потім прийшла польська совєтська влада, яка підписала угоду зі Сталіним, і відбувається страшенна подія, як на мене, для нашого народу. В 1947 році українців, так звана операція «Вісла», виселяють в кордони Совєтського Союзу, а переселяли українців не на територію України, для того, щоб з них зробити совєтських людей, в основному кудись в Сибір, на територію Азії, Казахстан, Узбекистан і інші міста. Тож, ми сьогодні повинні, по-перше, усвідомити масштаб трагедії, а по-друге, все робити для того, щоб сьогодні повернути тіла тих українців, шанувати, які цивільних, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової.
0: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю ґрунтовну розмову. З нами на прямому зв'язку була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. А зараз ми далі рухаємося нашим етером, і настав час поговорити про культуру.
1: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
0: На території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 29 серпня відбудеться симфонічний концерт «Симфонія лаври». Про це повідомила прес-служба Національної філармонії України. І зараз у нас на прямому зв'язку Роман Костін, засновник та продюсер проєкту «Симфонія лаври». Пане Романе, я вас вітаю.
3: Доброго раночку.
0: Пане Романе, я знаю, що ви приурочили до ювілеїв концерт, який відбудеться цього року, але він вже стартував з 2023-го. Що хочете цьогоріч? Яка ваша надмета, так би мовити, і що підготували?
3: Цьогоріч дійсно концерт дуже непростий, і ми говоримо, що він навіть історичний, бо вперше так співпало, що цього року одразу три великих ювілеї. Це 975 років Києво-Печерській лаврі, 35 років незалежності України та 100-річчя національного заповідника Києво-Печерська лавра. А найцікавіше, чому ми називаємо концерт саме історичним, бо цього року вперше в історії лаври і з історії в Україні, можемо так говорити, велика лаврська дзвіниця і великі лаврські дзвони будуть залучені як живий інструмент до складу симфонічного оркестру. І буде виконано твір українського композитора Олександра Родіна «Святий Боже». Це буде така, можна сказати, світова прем'єра саме в такому складі з великим

0: творимо, ми зберігаємо нашу історію, і ми можемо доносити світу про те, що Україна зараз потребує підтримки, допомоги від всього світу.
1: Так, абсолютно. І, пане Романе, от як ви зазначили, що дійсно у таких умовах мусимо жити, працювати, наскільки складно було готувати цей проєкт цьогоріч порівняно з тим, коли ви починали, заснували цей проєкт? Чи була різниця, тому що ми розуміємо, що повномасштабна війна триває з 22-го року, але, тим не менше, з кожним роком, на жаль, не лише ми вдосконалюємося і розвиваємося у військових технологіях, а і росіяни відтак все складніше нам, як нації і силам оборони. Але наскільки вам було складно готувати цей проєкт і організовувати захід, і наскільки ви проговорювали, брали до уваги безпековий момент?
0: Дійсно, це дуже важливий безпековий момент. І дійсно, з кожним роком готувати такі події стає складніше. І тут нюанси не тільки в безпекових питаннях, в практичних питаннях підготовки, а навіть і в складовій музичної програми. Коли ми заснували цей проєкт у 2023 році, це фактично був час, коли від Києва було відкинуто російські війська, коли в Київ почали повертатись люди і поступово почало відновлюватись культурне життя. Це був один з перших таких великих відкритих концертів, і на той час було декілька сотень глядачів, можна сказати так, невелика версія концерту, але з кожним роком шанувальників цього проєкту почало ставати все більше і більше, і проєкт значно розрісся, тому ми значно відповідальніше ставимось вже до підготовки такого масштабного заходу. А щодо наповнення музичної програми, тут теж важливо відзначити, що зараз у киян дуже складний емоційний стан. І програму треба складати так, щоб вона не провокувала людей на якесь ще більш складне занурення в себе, а навпаки давала людям відволіктись, розкритись і полегшити трошки їхній стан. В попередні роки після концертів ми завжди відслідковуємо реакцію глядачів, їх відгуки, їх дописи в соцмережах. І ми були надзвичайно приємно здивовані, коли люди писали практично в кожному дописі в своїх соцмережах, що ці 2 години концерту подарували їм можливість просто відволіктись і взагалі відчути якесь інше життя, відчути ті хвилини мирного життя, які були навіть не до 22-го, а до 2014 року. А щодо безпекових питань, то, звісно, зараз стає набагато важче, оскільки балістичні загрози є зараз дуже актуальними. І, звісно, ми з Службою безпеки, з охороною пропрацьовували ці питання, відпрацьовували алгоритми дій. Кожен працівник знає, як швидко направити в укриття всіх гостей, знає, як допомогти. Тому цього року, звісно, ці безпекові питання були враховані набагато більше і набагато продуманіші, ніж вони були раніше.
1: Так, абсолютно. Ми не будемо проговорювати деталі, зрозуміло, також з міркування безпеки, але добре, що це все врахували. І, пане Романе, я дякую вам за цю розмову. Бажаю, щоб цьогоріч так само все вдалося. З нами на прямому зв'язку був Роман Костін, засновник та продюсер проєкту «Симфонія Лаври», який відбудеться 29 серпня. Ми про нього і говорили, а той самий ранок, вірніше, його перша година

0: Помалу добігає кінця. Моя колежанка Валерія Паненко вже зараз після хвилини мовчання розповість вам свіжий випуск новин усього найактуальнішого, який вона підготувала. А для вас працювала я, Альона Нестеренко, і ми продовжимо після невеличкої перерви знов обговорювати актуальні теми, говорити з фаховими спікерами і уникати, звісно, інформаційного шуму. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До 3 людей зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Двоє чоловіків у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Нагадаю, що в Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджене промислове підприємство. Російські війська вбили з безпілотника ще одного жителя Херсонщини. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. За його словами, самого ранку у Корабельному районі Херсона окупанти атакували з дрона чоловіка, який їхав на велосипеді. Він дістав поранення, несумісні з життям. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Також до лікарні доставили 47-річну жінку, яка сьогодні вранці потрапила під удар російського безпілотника у центральному районі Херсона. Через влучання дрона вона отримала вибухову травму. Нині медики надають їй всю необхідну допомогу. Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Впродовж цієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, 2 навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців. Станом на цю хвилину інформація про постраждалих не надходить. На місцях ударів працюють всі екстрені та комунальні служби. Правоохоронні органи документують наслідки воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією проти мирного населення Одещини. Вночі армія Російської Федерації атакувала промислові підприємства у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, під удар потрапив один із об'єктів енергетики у Миргородському районі. Там сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. У Непалі через повінь і суви, які сталися вчора вранці, загинули 162 людини. Ще понад 500 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє видання Reuters. Зокрема, в районі округу Расува на кордоні з Тибетом сталася руйнівна повінь і зійшли суви, які обвалилися у річку. Причина – раптовий землетрус. Внаслідок інциденту 579 людей вважаються зниклими безвісти, із них 400 – це іноземці. Серед них, за даними українського МЗС, є 53 українців. На місці працює консул України в Непалі. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих українців. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро
0: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
10: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
10: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
10: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
11: і слухати новини про удари по підстанціях.
10: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
11: Кіловат-година.
10: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне.
10: Як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну? Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
8: Саме ранок триває нині друга година нашої програми. В етері того самого ранку працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська і гостьова редакторка Лана Лебезун. А тепер переходимо до тем другої години того самого ранку. Про впровадження гендерних підходів в українському бізнесі та що саме варто робити, аби розширити можливості для жінок, за мить розповість Ірина Титарчук, засновниця ініціативи «Women in». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стоп фейк», розповімо, які нові практики впроваджує Росія на тимчасово окупованих територіях України перед початком навчального року. І хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучатися до команди небайдужих, усіх охочих, аби разом творити зміни. Подробиці ви знайдете на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А також нагадую вам, що ви можете долучатися до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. Або пишіть ваші запитання для наших спікерів та спікерок у Viber, і тоді я їх озвучу. Це можна зробити за номером 067 67 404 76. Зараз переходимо до першої теми другої години того самого ранку. Будемо говорити про те, як український бізнес може впроваджувати гендерні практики, розширювати права жінок і, власне, отримувати від цього бенефіт.
2: Той самий ранок.
8: Отже, друзі, сучасний український бізнес працює в умовах повномасштабної війни. Це, звісно, супроводжується безпековими ризиками, як для всіх нас, і кадровим дефіцитом та новими викликами. І в такому контексті, звісно, якість управління, здатність залучати і утримувати фахівців та прозорість внутрішніх політик, і, зокрема, гендерних, є вкрай важливою. І для компаній, які прагнуть розвиватися, співпрацювати з міжнародними партнерами та брати участь у глобальних ланцюгах постачання та відповідати європейським стандартам ведення бізнесу, принципи рівних можливостей поступово вже стають частиною практичного управлінського інструментарію. А от як це зробити коректно, ми поговоримо з нашою спікеркою Іриною Тетерчук, засновницею ініціативи Women In, експерткою з впровадження DEI та VEPS у компаніях. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого етеру. І давайте одразу, певно, пояснимо нашій аудиторії, що ж таке VEPS та DEI.
9: Добрий день, добрий ранок всім. Дуже рада бути тут в ефірі. Дійсно, DEI і WEPS – це такі абревіатури для нас, можливо, трошечки незнайомі, якщо ніхто не стикався безпосередньо з підходами до гендерної рівності. Але DEI – це абревіатура, яка означає різноманіття, справедливість, рівність і інклюзію. І WEPS – це принципи розширення прав і можливостей жінок. Тобто те, чим живуть підприємства, те, як вони формують свої команди, ось це все має враховано бути в них на робочому місці.
8: Дякую вам, що окреслили такі базисні речі. А зараз давайте поговоримо про те, чому українському бізнесу саме зараз важливо впроваджувати гендерні підходи і розширювати можливості для жінок, тому що бізнес – це така практична сфера, де, звісно, кожен роботодавець хоче не тільки бути інклюзивним, показувати те, що він плекає рівність, різноманіття, а і отримувати з цього певні вигоди для себе. Тож, як пояснити, що це він-він ситуація?
9: Ви знаєте, це насправді дуже важливе питання, тому що багато компаній, коли приходять до нас на тренінги, чи ми з ними маємо певні консультації, також задають це питання. Навіщо це мені, якщо я хочу говорити про бізнес-показники? Тому що тут видається, що соціальну складову набагато легше показати. Люди підтримують людей, компанії підтримують жінок, компанії підтримують, я не знаю, там різні організації, які працюють з тваринами, да, людей з інвалідністю, ветеранів, ветеранок і так далі, і тому подібне. І тут здається, що все зрозуміло. Ну, це ж соціальна складова, звісно, ми маємо підтримувати. І ось оцей момент показати, що це не тільки соціальна складова, а це дійсно і відображається, виражається інколи в бізнес-показниках. Оце, насправді, дуже великий виклик, але чому? Це, напевно, що важливе питання, яке має бути пов'язане з бізнес-показниками через конкуренцію, залучення міжнародних інвестицій, видимість на міжнародному ринку, де працюють люди з політиками і деклараціями, і зважають на них, коли інвестують гроші в певні компанії. І це, звісно, та співпраця з співробітниками і з вашою командою працівників, які приносять бізнесу прибуток, якщо ви з ними працюєте ефективно, продуктивно, підтримуєте і створюєте комфортне і безпечне робоче середовище. І навіть не дивлячись на те, що дійсно у нас в Україні важка ситуація, війна, підписантів WEPS від початку повномасштабного більше 50 компаній. Тобто вони розуміють оцю вигоду, перевагу, важливість працювання за цими принципами і підходами розширення прав і можливостей жінок, якщо ми говоримо про ВЕПС, так, і беруть на себе зобов'язання з підходами до ДЕІ практик, якщо ми говоримо про трошечки ширше таке залучення і роботу в цьому напрямку. Тобто більше 50 компаній. І мені здається, що це такий показник, який показує, що, ну, не дивлячись на те, що важка ситуація, все ж таки компанії розуміють, навіщо вони підтримують людей не тільки з позиції соціальної підтримки, але й певних бізнес-показників.
8: Пані Ірино, а що саме передбачають ці принципи розширення прав та можливостей жінок на практиці? І ви зазначили щодо підписантів ВЕПС, а чи є тут різниця між просто підписанням і реальним впровадженням?
9: Так, це насправді важливий такий меседж і поінт, тому що дійсно підписати ВЕПС і працювати в рамках ВЕПС, дійсно підтримувати людей на робочому місці – це зовсім різні речі. Таких принципів це такий документ, меморандум, який підписують компанії з ООН «Жінки», з організацією, міжнародною організацією ООН «Жінки». І він включає в себе 7 напрямків. Тобто принципів є 7. Вони відображають все це, всю ситуацію, яка відбувається на підприємстві з працівниками, і як на це реагує керівництво. Це і про жіноче лідерство, це і про харасмент, це і про домашнє насильство, і як воно, можливо, впливає на робоче місце, на стан людини. Це і про те, як жінки просуваються по кар'єрних сходинках, це і про те, наскільки часто вони виїжджають, навчаються, підвищують свою кваліфікацію. Це і про те, як бізнес працює з малими і середніми підприємствами в ланцюгах постачання, чи вони залучають жінок-підприємець, чи вони працюють переважно з чоловіками, чи вони проводять гендерний аудит таких ланцюгів постачання. А що з їхньою рекламою і маркетинговими матеріалами? Чи вони використовують жіноче тіло як таке, яке залучає до їхнього продукту набагато легше, ніж, наприклад, якась продумана більша реклама, да? Тобто йде мова про сексуалізацію реклами і так далі. Це про вимірювальні показники, які показують, чи ми взагалі використовуємо ці гендерні підходи, робимо аудит оплати праці, наприклад, чи ми маємо розрив в оплаті праці на нашому підприємстві. І ось ця вся велика картина, вона якраз і показує, чи ви просто підписали цей документ і десь, можливо, надіслали його своїм інвесторам, чи десь розмістили на вебсайті, щоб, знаєте, є такий підхід фемвошінг, щоб всі подумали, що, о, ви, можливо, підтримуєте жінок, це ж так класно, а насправді у вас на підприємстві може відбуватись така якась токсична атмосфера і не дуже благоприємна, скажімо так, для кар'єрного просування жінок. І це важливий меседж, щоб ми розуміли, що діями набагато більше можна досягти, ніж просто підписати. І це не завжди про великі бюджети. На цьому я наголошую, тому що інколи компаніям видається, що якщо ми візьмемо на себе якесь зобов'язання, навіть якщо воно добровільне, то це обов'язково впаде на наші бюджети, і нам треба буде виділяти величезні гроші на впровадження оцього всього. Ні. Тут йдеться про те, що перш за все системно, організаційно це все підтримати і налаштувати, щоб система працювала. Ну, а далі вже можна, звісно, говорити про плани, бюджети, і це залежить від того, наскільки підприємство може собі дозволити і в якій мірі підтримувати цей напрям. Але серед наших підписантів є і державні компанії, і приватні компанії. Звісно, підходи до впровадження ВЕПС в цих компаніях абсолютно різні, мета абсолютно різна, але як мінімум з якогось такого організаційного моменту можна розпочати, ну, хоча би, не знаю, з навчання персоналу, з організації книжкової полички про жіноче лідерство, з гендерного аудиту чи опитування жінок на робочому місці, чи працівників загалом, тому що насправді принципи це про недискримінацію, ну, і підходи рівні до підтримки і жінок, і чоловіків. Ось такі моменти, їх важливо зазначати і розуміти, що підписати це означає взяти на себе зобов'язання і робити хоча б невеличкі кроки.
8: 100% з невеличких кроків можуть розпочатися насправді важливі і правильні ініціативи та впровадження правильних політик. Але тут мене ще, пані Ірино, цікавить, хто саме має представляти компанію на тренінгах? Це керівництво, це HR, це, можливо, комунікаційники. Хто саме і як швидко можуть бути видимі на практиці зміни після засвоєння проходження тренінгів ВЕПС?
9: Насправді вся робота по ВЕПС розпочинається не тільки з тренінгів, а взагалі з зустрічей і з такого невеличкого плану, що компанія хоче. В Україні 76 підписантів ВЕПС. Це більше, ніж у Польщі, у Чехії. Ну, звісно, це менше, ніж у Великій Британії, наприклад. Але, тим не менш, у нас є дуже класний рух до цього. Більше того, наші компанії досить активні в тому, щоб впроваджувати ВЕПС. Серед компаній-підписантів є і Укренерго, і Укргідроенерго, і ДТЕК, і Лікакомфорт, і Starlight Media, і IT-компанії, Intellia, Savenga, Somba. Багато компаній, які працюють і на міжнародному ринку, і тільки на українському ринку. І підходи до координації цього напрямку в цього компанії, звісно, різні. Так, нам дуже би хотілося, і я, коли працюю з компаніями, наполягаю на цьому, щоб якомога більше людей було залучено до співпраці з онжінки, до участі в навчанні, в тренінгу, до взагалі оцієї організаційної структури, яку створює підприємство в себе, щоб управляти цим процесом. Так? Але, як правило, в компаніях, з того, що ми бачимо, це 2-3 особи є такими базовими координаторами або амбасадорами, амбасадорками, як ми їх називаємо. Так? Але, а вже інші долучаються в залежності від чи тематики тренінгів, чи напрямку, який організовує на робочому місці для того, щоб підсилити щось у ВЕПС і так далі. Так? ООН «Жінки» і безпосередньо структура, яка відповідає за напрямки, мають всі інструменти для того, щоб підсилити роботу комунікаційників, роботу, наприклад, закупівельних департаментів, так, тобто такі, як ви кажете, політики, документи стратегічні, їхні зразки вже є готові, не треба придумувати велосипед. Просто працювати, слідувати цим інструкціям і працювати з цими напрямками. Так? Україна підписала цілі сталого розвитку, так, 17 цілей сталого розвитку, і здається, що тільки держава має зобов'язання ось за цими цілями слідкувати. Насправді ні, тому що держава бере показники і всі вимірювальні аналітичні дані, щоб звітувати саме з даних, які подаються підприємствами. І ось ці дані від підприємств, вони якраз свідчать про роботу, яку проводить підприємство в рамках кожної з цих 17 цілей. І щоб спростити цю роботу, так, якісь звітування, якісь показники показувати, вимірники, показати шлях, як підприємство взагалі працює з цими напрямками, ось якраз і є ці принципи, які містять в собі документально документи, розроблені політики, інструменти, напрямки, поради, порадники, є такі документи, прямо дорожні карти, так, які підказують, що саме треба робити. І вже в залежності від того, який напрям хоче підприємство реалізувати, ось цими документами ми і допомагаємо ту відповідну людину, тій відповідній людині, так, чи це комунікаційники, чи це маркетологи, чи це департамент закупівель, так, чи це керівники, коли вони хочуть виступати, наприклад, на конференціях і представляти компанію, вони також часто до нас звертаються і кажуть, скажіть, будь ласка, як краще підсвітити цей напрям у нас на підприємстві. І ми їм підказуємо, надаємо документи, показуємо, де їх ці документи взяти, навчаємо на наших тренінгах, коли вони долучаються до наших тренінгів, обмінюємося з їхніми кейсами і дуже-дуже пишаємося тим, що вони роблять.
8: Пані Ірино, також на останок у нас тут лишається буквально півхвилинки. Чи можуть долучитися компанії, які ще не підписали ВЕПС до цього? І яким чином це можна зробити, ну, протягом найближчого часу?
9: уся інформація є на в соціальних мережах ООН «Жінки», інформація є на наших соціальних мережах «Women in», і ми дуже вітаємо усі підприємства, які є, і великі, і малі, доєднуватися до таких тренінгів, тому що у нас є і підписанти на тренінгах, і не підписанти, і ми дуже любимо, коли вони обмінюються досвідом, викликами і підказують один одному, що краще зробити, щоб підтримати жінок на робочому місці, і щоб створити таку комфортну і безпечну роботу в себе на підприємстві. Оце ті моменти, які ми дуже любимо.
8: І будемо сподіватися, що такого ставатиме тільки дедалі більше. Пані Ірино, я вам щиро дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Ірина Титарчук, засновниця ініціативи Women In, експертка з впровадження DEI та WEPS у компаніях. І ми говорили про впровадження гендерних політик та розширення прав для жінок у бізнесі. А нині рухаємося етером далі, і настав час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Немає значення, що я в кріслі колісному. Я знаю, що здатен на будь-що, як і усі інші. Це робить мене щасливим. Живи та вчись, я все зможу. Дженніфер Мармалінос.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
10: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні книжка з серії «Живи та вчись, я все можу» про хлопчика Адріана, що користується кріслом колісним. Він сумує, коли діти, граючись на майданчику, не запрошують його до спільної гри. Може, деякі діти думають, що їхні ноги теж припинять працювати, якщо вони до мене наблизяться? А може вони бояться, що я не зможу грати, постраждаю під час гри та зіпсую все? Але я хочу бути таким, як усі. Хочу веселитися разом з іншими. Щоб довести собі іншим дітям, що він теж здатен на будь-що, як і вони, Адріан починає наполегливо тренуватись, а пізніше збирає і свою баскетбольну команду. Це книжка для молодшого шкільного віку, яка говорить про інклюзію без зайвого пафосу чи жалю, показавши світ очима дитини, яка користується кріслом колісним. Книга дає голос самій дитині, водночас стає містком порозуміння між нею, однолітками та дорослими. Наприкінці кожного видання серії є приклади ігор для дітей та корисні поради для дорослих. Бо всім нам треба пам'ятати, що інвалідність – це тільки одна з ознак людини. За діагнозом ховається звичайна дитина зі своїми мріями, прагненнями і бажаннями бути прийнятою і гратися на рівні з іншими. Це нормально побоюватись складних речей. І це нормально, що деяким людям треба працювати над чимось більше, ніж іншим. Але не треба пасувати перед викликом. Ми зможемо подолати що завгодно, якщо будемо наполегливо працювати. В книжці хороші ілюстрації. Єдине, можливо, тому що в мене було видання 18-го року, в книзі ще використовується застаріла термінологія. Зараз ми всі активно, дуже на це сподіваюсь, користуємося словником безбар'єрності, де замість некоректного терміну «інвалідний візок» – «крісло колісне», а замість образливого візочник – людина, яка користується кріслом колісним. Звісно, ми можемо дискутувати щодо тезаурусу, але важливо пам'ятати, що в таких випадках умовлені ми керуємося принципом «спочатку людина, а потім вже ознака, яку необхідно вказати». Цінності взагалі у цій книзі багато, бо насамперед це джерело наснаги і рішучості. Авторка показує, що наполегливість, праця та віра в себе допомагають долати виклики попри будь-які діагнози. Книжка м'яко нагадує батькам і педагогам, наскільки важливо помічати прагнення дитини до соціалізації та прийняття, а не лише фокусуватися на її фізичних потребах чи лікуванні. Всі діти долають труднощі по-різному. Комусь вистачає внутрішнього ресурсу, а комусь критично необхідно вчасна підтримка, добре слово та заохочення. «Живи та вчись, я все зможу» Дженніфер Мурмалінос треба читати, щоб разом з дітьми долати щоденні труднощі і вірити у власні сили, поважати інших попри всі відмінності, навчити повазі, рівності та справжній дружбі. Друзі, купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BasePaymono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, настав час для чергового випуску «Озброєних фактами», а це значить, що нині у студії перебуваю не лише я, а моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Стоп фейк», аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: На черзі у нас вкрай важлива тема, яку ми насправді вже обговорювали в етерах, але, на жаль, росіяни продовжують вдосконалювати або, так би мовити, погіршувати для нас ситуацію і покращувати для себе в плані просування пропаганди через освіту. І оскільки незабаром буде початок нового навчального року, ми будемо обговорювати про те, що цьогоріч росіяни підготували для українських дітей, зокрема, з тимчасово окупованих територій України, які вони впроваджують практики злочинні, і як вони відрізняються від того, що вони впроваджують безпосередньо у Росії. І про це нам розповів Олег Охредько, аналітик і експерт Центру громадянської освіти «Альменда». Я пропоную зараз послухати його коментар, а далі ми наведемо вам більше прикладів щодо того, що ж насправді чинять окупанти.
3: 1 вересня буде для тимчасово окупованих територій дуже, можна сказати, неясне. Вони навіть не знають, як його починати. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася. Наприклад, в Енергодарі вже сказали, що не буде навчання офлайн, буде тільки дистанційно. Бердянськ мовчить, Мелітополь мовчить. Незрозуміло, що в Донецьку та Луганську. А в тимчасово окупованому Криму заявили, що буде навчання тільки офлайн, але аргументацію виставили, що вони не можуть забезпечити нормальний інтернет. Хоча, наприклад, особливо на півночі України дуже тяжко із електрикою, там по декілька днів не буває електрики, і незрозуміло, як буде навчання. Проте вони вже заявили, що для 11-х і перших класів це будуть лінійки, усі інші будуть знаходитися по класах. Ну, але це початок, це 1 вересня, яке для всіх так називаємо свято, яке відбуває. Що ж вони підготували? Ну, по-перше, це збільшення кількості годин суспільствознавчих дисциплін і появу нових підручників, причому це нові підручники для тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області в рамках одного підручника, який буде існувати, і який по більшості вже нагадує таку, знаєте, пропагандистську агітку, в якій розповідається про російські території. Ну, всі ці, навіть, перепрошую таке слово, маразми, не хочеться навіть произносити, що відбувається. Проте потрібно звернути увагу, що вони дуже активно пропагандують так зване СВО, порівнюючи його з Другою світовою війною та багато іншими питаннями, які є. Окрім того, продовжиться масовий тиск на дітей, і це пов'язано особливо з військовою підготовкою. В зв'язку з тим, що в програмі з так званих основ безпек життєдіяльності збільшується кількість годин на військову підготовку, яка буде існувати в рамках цього курсу. Раніше це було приблизно чверть, яке віддавалося на підготовку до тактичної, володіння зброєю. Ну, знаєте, виглядить трохи дисонансом. Основи безпеки життя і володіння пістолетами або там гранатою. Ну, це таке. Зараз це буде приблизно 50%, які виділяються на ці години, які будуть існувати. Окрім того, також збільшується кількість гуртків, які направлені на військову підготовку. Це відбувається за рахунок перерозподілу годин, і з'явиться більше гуртків, які направлені на володіння управлінням безпілотниками або на ремонт безпілотників. Ось ці, за цими форматами, які будуть проходити. Окрім того, збільшується кількість так званих кадетських класів. З'являються, причому, класи вже безпосередньо конкретної підготовки. Так, в Донецькій області з'являються 3 класи слідчого комітету. І це, причому, тут набирають дітей вже навіть починаючи з 1-го класу, тобто того, чого раніше не було ані в Радянському Союзі, або навіть ні в нацистській Німеччині. Проте росіяни пішли ще далі. І зараз, наприклад, з'являються так звані кадетки. Тобто класи, кадетські, ну не класи, а кадетські групи в дошкільних навчальних закладах. Ситуація на тимчасово окупованих територіях відрізняється від ситуації, яка є на так званій країні окупантів в Росії, через збільшення кількості годин, які йде, хоча і там теж відбувається збільшення кількості годин, але посилення безпосередньої мілітаризації для тимчасово окупованих територіях. Окрім того, тут більше йде мілітаризація через формування спеціальних класів, тиску на дітей, які відбуваються, і залученням так званих вояк СВО. Ну, це говориться хоча б через те, що російсько-український фронт поряд, і тому вони можуть брати практично із військових частин, які знаходяться в, ну, на фронті, які відбуваються. І вони дуже активно це використовують. А також вони активно використовують ситуацію, яка відбувається в зв'язку з військовими діями, показуючи про те, що робить Україна із територіями, хоча забуваючи, що це окуповані території, які існують. Окрім того, тут відбувається і тиск через навчання дітей або тимчасове навчання дітей в українських школах. Я не знаю, як в самої Росії, але на тимчасово окупованих територіях відбувається постійна перевірка гаджетів, які проходять, які використовують діти, перевірка, чим вони займаються, і обов'язково стоїть обладнання на інтернет-мережах, які намагаються їх зрозуміти. Тому дітям на тимчасово окупованій території приходиться дуже тяжко, тим паче, що Росія намагається з усіма силами викоренити українську ідентичність, нав'язавши їм російську. За наявність українського контенту, за прояви проукраїнськості, за прояви навіть незгодності з російською системою, яка існує, росіяни намагаються карати всіма засобами, які існують. Це починаючи від тиску на батьків. І, на жаль, ми вже знаходили випадки, коли дітей поміщають до психіатричних лікарень, застосовуючи ось такі жорсткі форми, які існують. Ну і також стандартним вже стає прояви так званої залучення дітей, ну тобто з боку росіян, як вони намагаються представити, що вони приймають участь у терористичній діяльності. Ну, саме страшні випадки це були, коли дітей вбивали, на жаль, Тігран Ганесян, ми знаємо, це випадок, який відбувся в Бердянську. Також доходить певна інформація, яка була про застосування фізичного насильства до дітей, які проявляють проукраїнську позицію. Таким чином Росія обрушила весь репресивний апарат, який є на дітей і на їх батьків.
1: Отже, ми прослухали коментар Олега Охредька, аналітика і експерта Центру громадянської освіти Альменда. Він, зокрема, пояснив, чим те, що нав'язують окупанти на своїй території і на тимчасово окупованих територіях у питанні освіти, відрізняється. І також у інтерв'ю для новин Донбасу він зазначив, що Росія може почати вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію РФ під приводом того, що не зможе забезпечити навчальний процес у школах, ну а там, відповідно, використовувати все можливе для того, щоб їм промити мізки. Але, як ми бачимо, якщо мова йде навіть про каральну психіатрію, то різниці певної великої, мабуть, немає між тим, що на тот і у Росії все однаково страшно, і однаково страшно, що з наших дітей намагаються зробити росіян. Олено, розкажи, що ти найбільше що найбільше тебе здивувало, коли ти працювала над цією темою, готувалася до етеру? Можливо, наведеш саме прикладів більше, і на яких вони тимчасово окупованих територіях відбуваються, щодо того, що пан Олег вже окреслив, або, можливо, щось він ще не зазначив, що побачила ти?
2: Власне, дійсно, я теж зафіксувала і бачимо, як бачили такі ж самі ознаки, як готувалася Росія до нового навчального року в кінці, ще у травні, і те, що зараз відбувається. Тобто ті самі паттерни щодо посилення мілітаризації дітей. Але таким от, ну, вже пан Олег про це казав, про конкретні підручники, можна про це трошки детальніше поговорити, тому що, на жаль, я їх читала, ці підручники. В травні ще говорилося про те, що будуть вводитися окремі спеціальні оновлені підручники, мається на увазі суспільствознавство і для 10-11 класів. А саме спеціально для тимчасово окупованих територій були зроблені підручники, написані «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». І ці підручники, вони для 5 класу і для 6 і 7 класу були створені. Також важливо зазначити, що суспільствознавство, воно робилося під керівництвом Медведєва. А історія нашого
1: знаного краю, науковця на Русі.
2: Так, і саме про історію нашого краю ці підручники курував Мединський, який теж відомий так званий творець всього цього наративу про Новоросію. І, власне, ці самі підручники, ну, для мене також було досить складно їх читати, тому що, ну, пан Олег казав, що вони насичені цим маразмом, але також було мені складно читати, тому що я мама п'ятикласника, у мене дитина йде у 5 клас цього року, і ти також оцінюєш, от, як начебто це твоя дитина йде до школи, і її змушують вчитися по такому підручнику. І от 5 клас, по-перше, що важливо зазначити, що вказується, що цей підручник, він розказує про основні події історії так званої ДНР, так званої ЛНР, а також Запорізької, Херсонської областей з найдавніших часів. Та вони починають оце з перших людей, які заселяли наші території. Але, що важливо окреслити, вони називають оці всі області, і це чітко ставиться знак дорівнює, що це все вже Росія. І навіть вступ до підручника зазначається, що ми всі живемо в Росії, що незалежно від того, де ти проживаєш, незалежно від того, яка в тебе національність, кожна людина в нашій країні знає вірші Пушкіна, Єсеніна, Романа Толстого, Достоєвського, музика Чайковського. Ну, тобто всі ці речі стандартні перераховуються. І далі от 5 клас, він хоча і сконцентрований на історії, але дуже важливо зазначити, що хоч перераховуються там різні племена, перераховується там різна оця початок історії на наших землях, але в жодному разі не згадується взагалі слово «український українці», ну, тобто їх просто не існує. І що важливо, в цих підручниках все зводиться до того, що всі ці землі, вони почали, по суті, існувати, тому що в кінці вони всі повернулися і стали Росією, і отримали значення саме з Росією. А 6-7 клас, там же, звісно, ще більше йде наголос. Ну, тобто там от практично постійно говориться про так звану СВО, даються різні завдання, типу описати, виписати в зошит результати так званих референдумів 22-го року, завдання пояснити дітям, чому ж Донбас вирішив повернутися в Росію, як він від цього там виграв, описати неймовірну постать Захарченка і так званих інших героїв. От, ну і взагалом, от я тобі зачитувала різні речення з цього підручника, наскільки вони в такому патетичному, ну,
1: А наведи приклад, і ми наголошуємо на цьому, що це цитата, це не наші слова, бо зрозуміємо, що зараз пропагандисти будуть якось це, але як, ну, бодай тезово, що вони там саме говорили, але поки ти шукаєш, я зазначу, що ми тут перед етером вже дивилися картинки в цих підручниках, ну, такі, я не знаю, це не фото явне, це щось чи штучним інтелектом згенероване, бо якесь воно картонне, де йдеться про те, що діти мають подивитися на зображення і завдання, що покажіть з огляду, розпишіть з огляду на те, що ви бачите, про приємственність поколінь. От.
2: Ну, власне, от саме за 6-7 клас там дуже багато таких прикладів, та, і там просто, ну, повністю створюється, формується оця нова реальність. Зокрема, от один з останніх розділів, він прям називається «Повернення в Росію». І там перше запитання, на яке має дати відповідь дитина, як боротьба Донбасу і Новоросії за повернення в Росію стала прикладом мужності і єдності народу нашого краю. І все от в такому стилі далі продовжується. І, звісно, зачитувати, якщо ми просто побачимо всі ті самі наративи, які Росія просуває взагалі про причини цієї війни, про, в принципі, про цю війну, про те, що ця війна проти населення Донбаса була почата київською владою, начебто, що вона, саме вона, не Росія, яка почала дійсно цю війну, принесла на нашу землю смерті і розорення, що от були будинки зруйновані, що не було ні електрики, ні газу, ні води, що через те, що Київ вів блокаду, люди не отримували зарплати, не отримали пенсії. Ну, тобто, все зводиться до того, що саме Україна є злом, що Росія навпаки, от за 8 років війни з Росії до нас прибуло 189 колон грузовиків. Там стільки-то там харчування різних там різної гуманітарки. Найгірше доводилося тим, хто залишився під українською окупацією. СБУ вистежувала їх, захоплювала усіх, хто співчував в визвольній боротьбі. Багато активістів були кинуті у тюрми, вбиті без суда і
1: слідства.
2: Та особливо жорсткий терор розв'язували націоналістичні батальйони Азов, Айдар, Торнадо. І
1: так, як завжди, тобто, росіяни Азов нічого, демонізують,
2: але
1: їм то Азов
2: найважливіше,
1: прям
2: да, що це все для дітей 6-7 класу, і найстрашніше, що це все буде просуватися на, і воно просувалося всі ці роки на Донецькій, на окупованих територіях Луганської області, в Криму, але тепер це ще активніше просуватиметься на окупованих територіях Херсонської, Запорізької області.
1: От я думаю, слухаю тебе і думаю, ти кажеш, в яких класах це все проводиться, і думаю, 5-6 клас, і вони слухають про так звані злочини Азову. От уявити собі взагалі просто в якійсь реальності гіпотетичній можливо, щоб в школах дітям переповідали, в українських, я маю на увазі, школах дітям переповідали детально лякалки, чи, ну, як лякалки, поданої в такій формі, але, по суті, правду про те, що чинять росіяни і російські військові тут. Ні, ну, ми говоримо, є злочини, ми говоримо про те, що Росія – ворог, але таких детальних подробиць, та, як росіяни нав'язують, ну, такого немає.
2: Ну, і теж важливо зазначити, що це ж підручники спрямовані саме на дітей окупованих територій.

0: духовно нравственна культура Росії з п'ятих класів вводиться теж ще один предмет. Та? Теж в цьому предметі розказується про те, що от Росія, вона відрізняється від інших країн та тим, що от ми тут за традиційні цінності. Безпосередньо в підручниках російських ця просувається теза про те, що там треба чим більше дітей народжувати, та? Чим більше, тим краще. От просто от є фотографія сім'ї, і ось там багатодітна сім'я – це три чи більше дітей. Чим більше, тим краще.
1: І тут ми згадуємо Жукова та про те, що баби ще нарожають, і оця теза вже просувається з самого маличку.
0: Абсолютно. І ще, що вони додають цього року, і теж це є привід для переживання за наших дітей на окупованих територіях, це оцінка за поведінку. Це те, що колись було там в радянські часи, і ось вони тепер це повертають. Тобто вчителі будуть оцінювати дітей там за поведінку, але в це поняття можна включити будь-що. І в тому числі, яке там вислови і ставлення дітей, і наскільки, яке буде там покарання за певні оцінки за цю поведінку, ми теж не знаємо. Пан Олег вже казав там про, на жаль, дійсні випадки там використання каральної та психіатрії. Та, ну, тобто, може бути будь-що. Тобто, це от... знову ж таки, стеження за соцмережами учнів, стеження за будь-якими смартфонами, це теж вже прописується по всій Росії, але ми розуміємо, що на окупованих територіях це буде ще сильніше відбуватиметься. Зокрема, так як більшість, ну, на більшості, не буду зараз казати про кількість, але вчителів, які працюють ватимуть на окупованих територіях, вони ж привозяться з Росії, для них робляться усі різноманітні пільги, безкоштовне житло, і ця програма, вона продовжується.
1: І от цікаво щодо оцінок за твоє самовираження, можна навіть так сказати, як вони, окупанти, будуть ставити тобі бали умовно, якщо ти сказав «Слава Україні» на окупованій, тимчасово окупованій росіянами українській території, або якщо ти, наприклад, просто наспівуєш пісню, якусь навіть не з розряду повстанських пісень, а просто українську сучасну пісню українською мовою. За це тобі що? Двійку? Чи за це тобі вже б каральна психіатрія?
0: Так, елементарно можна тиснути на дітей, які там всі будуть співати гімн Росії, і хтось, можливо, там не вивчив слова і не захоче співати, чи просто буде стояти і мовчати. Тобто це вже може вважатися як неприпустима поведінка. Або хтось пропустив ті самі розговори уважно, бо це теж продовжується, оця практика обов'язкових розговорів уважно. І в цього року буде більше розмов про різні постаті, так звані, ну, героїв так званих в Росії, де з дітьми обговорюватимуться різні вчинки тих героїв, в тому числі з СВО, і чому от всі їх дії вважаються дуже важливими, що треба їх наслідувати. Тому, да, на жаль, бачимо це погіршення, на жаль, через появу цих підручників бачимо, що стратегія продумана на дуже довгі роки, і вплив відбуватиметься на дуже довгі роки. Тому та нам з свого боку теж потрібно думати, що з цим робити. Ну, знову ж таки, міжнародне право підключати, тому що, ну, це чітко підтверджене порушення міжнародного права всіх можливих норм, як що має відбуватись на окупованих територіях.
1: Так, ти абсолютно точно зазначила, тому що я, коли готувалася до нашого етеру, не побачила. Можливо, я пропустила, але принаймні гучних кейсів немає, коли притягають до відповідальності тих самих російських вчителів, які приїхали на тимчасово окуповану територію. І нам, звісно, над цим треба працювати і просувати законодавчо покарання для росіян. А той самий ранок добіг кінця, і зараз буде випуск новин. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві через російську атаку є пошкодження у 4 районах. Про це повідомили в поліції Києва. Йдеться про Деснянський, Оболонський, Подільський і Шевченківські райони. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю в Шевченківському районі пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна у комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі немає. Також війська Російської Федерації всю ніч проти 27 серпня атакували Київщину ударними дронами та балістикою, поціливши по складах по складських приміщеннях. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Зокрема, в Бориспільському районі виникла пожежа складських приміщень. Зараз триває її ліквідація. На місці залучені всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі. Окрім того, зафіксовано удари по приватних будинках. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. За останню добу на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільше атак, 31, здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білецьке, Васильівка, Сергіївка, Світле, Новий Донбас, Мирне, Філія, Новопавлівка і в районах Удачного, Новоолександрівки і Молодецького. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Русин'яр, Нове Шахове і в бік Миколайпілля. На Гуляпільському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Чарівне, Новоселівка і в районі Білогір'я і Лугівського. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 17 наземних роботехнічних комплексів, понад 1700 безпілотників, майже 500 автомобілів і 10 одиниць спеціальної техніки ворога. У ніч проти четверга, 27 серпня, безпілотники атакували логістичні об'єкти компанії «Озон» в російських містах Оренбург та Уфа. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на заяву самої компанії. За інформацією компанії, логістичний комплекс в Уфі зазнав нібито незначних ушкоджень, але наразі він все одно закритий. Нагадаю, що з 18 липня дрони атакували склади «Wildberries», а з 22 серпня розпочалися атаки на другий за величиною російський маркетплейс «Озон». Президент Румунії Нікошур Дану сьогодні відвідає Молдову із нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності, де він, зокрема, проведе тристоронню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду і президентом України Володимиром Зеленським. Про це свідчить порядок денний румунського президента. Відзначається, що в обід Санду прийме Дана в президентському палаці в Кишиневі. Президенти проведуть зустріч віч-навіч, після якої відбудуться офіційні переговори, а пізніше, орієнтовно о 16:45, Дан та Санду візьмуть участь у військовому параді, організованому на площі Великих національних зборів з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова. О 18:45 президент Румунії візьме участь у тристоронній зустрічі Санду та Володимиром Зеленським, а в 19:45 глави трьох держав виступлять зі спільними заявами для преси. Нагадаю, що Майя Санду відвідала Київ 24 серпня для участі в урочистостях із нагоди Дня Незалежності України. Тоді ж вона нагородила Володимира Зеленського орденом Республіки, найвищою державною нагородою Республіки Молдова і своєю чергою отримала орден від Зеленського. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 57 копійок.
0: Євро
1: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
6: що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Yet freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Chicken Kyiv.
11: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про релігію. Про релігію як частину структури державної безпеки. Наш гість Карен Нікіфоров, релігієзнавець, історик, з яким ми розкриємо цю тему.
10: «Чікен Київ».
11: Я думаю, що спершу треба пояснити просто і на пальцях, хто і чому вирішив, що взагалі релігія важлива для національної безпеки, як для певного такого конструкту. Хто так сказав?
12: Так сказали ми з вами, тому що коли ми з вами, я маю на увазі населення України чи інших країн, в Європі тільки дві країни – це Естонія і Чеська Республіка – це країни, в яких більшість населення ідентифікує себе як атеїсти або невіруючі, або агностики, тобто не афіліюють себе з жодною релігією. В Україні по різних оцінках найбільше оцінювання, де я завжди центр Разумкова, щорічно це таке дуже лонгітюдне дослідження, ми можемо з 2000 роком навіть порівняти. Але в цілому рівень релігійності не падав нижче 68, здається, відсотків, тобто близько 70% населення України ідентифікує себе як так чи інакше, як віруючі. Тобто це з цього вже випливає, що це важливо. А значить, ми з вами, ті, хто відповідають на ці питання, хіба що ми з вами не в тих 30%, які залишилися, ми вважаємо, що це важливо, тому що ми самі себе так ідентифікуємо. А частина ідентифікації – це дуже важливо.
11: Але ж у світі і в державі не всі люди є віруючими, правильно? Тобто той відсоток, який залишається, вони виходять як заручники ситуації.
12: Відносно, бо Україна є поліконфесійною державою. У нас дійсно абсолютна свобода совісті, це правда. Тут наші західні колеги завжди використовують нашу країну як приклад. У нас зареєструвати релігійну організацію, принаймні до повномасштабного вторгнення, було так само легко, як ФОП. І тому ніхто не змушує на рівні держави людей, які залишилися, в ці там умовно 30%, вважати це важливим. Проте в демократичній країні їм треба зважати на те, що інші 70% вважають так само. Бо ми замість слова «релігія» чи «релігійність» тут можемо підставити будь-яке слово. Чому важлива там мова, наприклад, бо є якийсь відсоток, який спілкується угорською чи там вірменською, так? Ну, тому що більшість населення, тобто тут йдеться про демократичні принципи. Але зрештою влада не тисне і на тих людей, що залишилися поза цими 70%. Тобто у нас немає обов'язкових уроків релігії, наприклад, в школі, правда?
11: Обов'язково
12: відвідування релігійних організацій.
11: Але в нас є християнська етика.
12: Але це не обов'язковий предмет, його можна не обирати. По-перше, він є тільки, наприклад, в Києві ви не знайдете такого. Це
11: в Києві ні. А на Заході так. І я знаю, скільки конфліктів є в батьківському середовищі, тому що ті батьки, які не хочуть, щоб їх діти відвідували ці факультативи, вони опиняються в меншості.
12: Це правда.
11: Відчувають тиск.
12: Мені здається, це питання не релігії в даному випадку, а питання будь-якої меншості. Тобто будь-яка меншість завжди відчуває тиск більшості, більший чи менший, правда? Тобто коли ці батьки відмовляться, наприклад, відвідувати будь-які інші уроки, вони так факультативи, вони так само відчуватимуть тиск. Але через те, що для людей віруючих питання релігії є світоглядним, і для багатьох, як це має бути, це є буквально основою життя, то відповідно і рівень напруги щодо цього питання вищий. Я думаю, оце ми маємо на увазі, що не чому це важливо, бо багато чого важливо, а рівень напруги. От так само, як для українців зараз є важливим питання тої самої мови, да? Тобто рівень напруги довкола мови, умовно, в Британії, він менший, ніж у нас, очевидно. Отак для людей це зумовлено тим, що питання мови актуалізувала війна. От питання релігії для віруючої людини завжди актуалізоване. Тобто ця ідентичність, вона не може відійти на другий чи третій план. Ось це робить цю сферу життя не такою, як всі інші.
11: Це ми прямо вже про дві категорії з трійки поговорили, про мову і віру. Залишилась армія, але сьогодні про армію говорити не будемо. Але, повертаючись до нашої теми, взагалі я розумію, для чого людям віра, релігія, а для чого вона державам? Адже, ми, по-перше, секулярна держава, ми так себе визначаємо. А по-друге, чи взагалі можна просто махнути рукою і сказати, та нехай вірять, що хочуть?
12: І так, і ні. По-перше, ми знаємо, що держава будь-яка – це дуже така незграбна структура. Так? Тобто їй дуже важко повернутися, їй дуже важко щось змінити інституційно. І в західному світі, в західній цивілізації, а ми в цьому плані частина західної цивілізації, я не кажу цивілізаційно, а саме в плані відносин між релігією, релігійними організаціями і державою, ми прямо йдемо дуже по західній моделі. Хоча західна модель не одна, але очевидно, у нас немає державної церкви, аятоли, тому подібне, да? Але разом з тим, століттями сформувалася ситуація, коли у релігійних організацій є преференції над іншими, наприклад, над громадськими умовно організаціями, правда? Тобто, наприклад, релігійні організації не сплачують податок, так. А громадські сплачують. Ось ви мене можете запитати, це я вас в ваші вуста вкладаю, чому так? Окрім як так склалося історично, знаєте, улюблена відповідь істориків, ми з вами відповіді не знайдемо. Бо так склалося історично, так було десятиліттями, в нашому випадку після 70 років насадження атеїзму, можливо, ми ще цього торкнемося, будь-який прояв нелояльності до релігійних організацій може сприйматися як повернення до старих часів, а відповідно, цей травматичний досвід буде переживатися знову людьми, бо таке вже було з 20-х років там на території Великої України, з кінця 40-х на території західноукраїнських земель. І тому, так, щодо релігійних організацій існують певні преференції у держави. Тому тут ми така нормальна частина західної цивілізації, де дійсно умовно повісити розп'яття в храмі в класі нормально, а ну, у Франції, наприклад, ні. Да? Але Франція – це теж унікальний випадок зі своїми революційними республіканськими цінностями. А, наприклад, там повісити в класі якісь політичні символи – ненормально. Так?
11: У нас навпаки. У нас нормально повісити прапор і герб, але вішати розп'яття, я думаю, це буде скандал у батьківському середовищі, знову ж таки.
12: Я би з вами не погодився. Мені здається, це бульбашка. Отут я завжди виступаю таким опонентом, коли мені кажуть, що більшість українців там може не сприйняти. Мені здається, ні. Мені здається, що якраз коли ми кажемо про більшість, знову таки цифри говорять. Та? Тобто, якщо 70% кажуть, що я в щось вірю, то відповідно їм буде легше сприйняти той факт, що будуть висіти релігійні символи. Ну, це таке ми зараз теоретизуємо. Да.
11: З іншого боку, кожного грудня ми бачимо жахливий срач в соцмережах з приводу минори на Майдані. І це кожен рік по-новому і по-новому, тому ну, є речі, які в суспільстві підіймають дискусію, причому не саму приємну і не саму етичну.
12: А я думаю, що щодо минори ми тут входимо в питання, яке я не уповноважений, да, тому що я не є спеціалістом з міжетнічних стосунків, бо якщо ми з вами подивимося, всі аргументи проти минори, вони не релігійного характеру.
11: Не ксенофобського характеру.
12: Так, вони антисемітського характеру. Тобто це аргументи не про те, що не має бути в публічному просторі релігійних символів. Вони прямо кажуть, що не має бути символів певних національностей. І далі там пішло там Україна, така-та держава. Іноді звучить християнська, да? Але це звучить з вуст представників нехристиянської більшості.
11: Повернемось до нашої такої рамкової теми. Мабуть, треба зробити якийсь певний екскурс в історію. Як так взагалі склалося, що на наших теренах питання релігії, воно набуло таких масштабів? І взагалі, в чому суть питання? Як нашим північним сусідам вдалося хакнути православ'я і зробити так, що воно стало інструментом політичних ігор?
12: Ну, по-перше, скажемо, що тут, знову-таки, у нас є приклад з наших сусідів, поляків, де тема релігії набагато більш пов'язана з національною ідентичністю. У Україні склалася ситуація, коли релігійність і національна ідентичність не є тісно пов'язаними. Бути православним не дорівнює бути українцем, тому що навколо нас є інші православні. Так, і ми знаємо, що можна бути православним і румуном, наприклад, православним і росіянином, і білорусом. Так? Геть інша ситуація склалася на Галичині, де більшість населення – це греко-католики. І ось там цей зв'язок, він існує дуже міцний. Всі пам'ятають з 9 класу, ну я так проявив наївний оптимізм, багато хто пам'ятає з 9 класу, що все національне відродження на західноукраїнських землях – це було греко-католицьке національне відродження. Тобто почали це Товариство галицьких греко-католицьких священників, буквально так називалася організація. Тоді Руська Трійця – це греко-католицькі семінаристи. Тоді перша політична організація українців – Головна Руська Рада – це очолювалась греко-католицьким єпископом Юхимовичем. Тобто наш гімн, я нагадаю, є унікальним прикладом єдності українців, бо слова до нього написав надніпрянський абсолютно секулярний Павло Чубинський, а музику написав греко-католицький західноукраїнський священник Михайло Вербицький. Ось, греко-католицький священник. Тобто буквально до от Івана Франка, до цього покоління революційного 60-70-х років 19 століття, там питання віри, релігійної приналежності і національної ідентичності – це буквально тотожнє питання. Але це невелика частина України. Тобто це навіть не 30% населення, набагато менше. У нас не було цієї зв'язки. І для великої України проблемою національного характеру, я не кажу, що це проблема, яку варто було вирішувати, але зрештою це була проблема. Стало те, що імперія, яка включила до свого складу ці землі, Російська імперія, це була імперія з більшістю такої самої віри, як і українці. Тобто це теж православна імперія. Бо коли вас, православних греків, включає до себе в склад мусульманська Османська імперія, ви починаєте виокремлюватися саме цим, тобто своєю релігійністю. Це наче вас зберігає. А тут відбулася велика біда через те, що вони ж наче одновірці.
11: Але от ви сказали, що це не частина ідентичності, так? Я з вами
12: Не тотожна ідентичність.
11: Але я з вами з одного боку погоджуюся, з іншого боку, я думаю про часи Гетьманщини, коли якраз віра і стала причиною, чому ми розвернулись на схід. І вибирали своїх одновірців, йдучи від,
12: якщо так
11: від
12: далеко,
11: тих,
12: так,
11: хто влаштовував тут релігійні війни.
12: Так, козацтво, якщо ми так далеко, я так більше вже до національного відродження, бо тоді не йшлося про національність, бо козаки – це не була національність, так? Тобто, коли ми кажемо про козацтво, то так, для них не те, що частиною, а тотожною ідентичністю було бути козаком, значить бути православним. Це правда. Але це ми занадто далеко зайдемо, тому що тоді поняття національності не було. І ми рано чи пізно впремося, чи були українці козаками, а козаки українцями. Ось, рано чи пізно ми дійдемо до цього питання. Тобто, якщо ми кажемо про українців, коли вже це слово вживається, чи там русинами називають на західноукраїнських землях, коли відбувається національне відродження, то тоді вже тотожності не було. А тут ще на великій частині України проблемним стало те, що імперія тої самої віри, що і ваша більшість. І, відповідно, цій імперії вас асимілювати, підкорити набагато легше. Тому що це одновірці. Є такий цікавий епізод, про який мало говорять, в підручниках геть не говорять в школі. Коли Петро Конашевич Сагайдачний в 1618 році робив похід на Москву, він дійшов, він пройшов Липецьк, Єлець і вже майже доходив до Москви. І його в кожному місті зустрічали колокольним дзвоном, так, православним. І він, наче однією з причин, чому він зупинився, окрім Дулінського перемир'я, очевидно, 1618 року, стало те, що він не міг нормально воювати проти одновірців. Бо уявіть собі, як впливає на людину, підкреслюю ще раз, важливо зрозуміти, в коментарях там точно пишуть, що це не важливо, але важливо зрозуміти, що для людини, яка вірить, релігійна ідентичність – це те саме, що зараз для українців – бути українцем. Від вас не можна цього відняти, вам не можна сказати, та яка різниця, нам наші французькі колеги, чи там, не знаю, швейцарські, можуть сказати, та яка вам різниця? Спілкуйтесь іншою мовою, воно у нас 4, так? Назвіть себе, ми ж розуміємо, що ні, ми так не хочемо. От для людей віруючих це питання принципове. От уявіть собі, що таке для Петра Конашевича Сагайдачного, який домігся відновлення Київської митрополії, в 1620 році. Що це таке, коли тебе одновірці зустрічають і кажуть, як же так? Ти там, значить, будеш зараз грабувати православні монастирі?
11: Ох, якби ж він знав.
12: Да, це правда.
11: Якби ж він знав.
12: Так, як і Богдан Хмельницький. Зрозуміло, що легко було Тарасу Григоровичу казати про нерозумний Богдан, але ми ж не знаємо, як би ми вчинили. Станом на середину 17 століття вибір був доволі очевидний.
11: Зараз дуже популярно озиратися назад в історію, говорити про те, що освічене православ'я на московські землі принесли українські ієрархи церковні.
12: Так.
11: Тобто це ми їх, скажімо так, вилюднили
12: так.
11: Після, так. після хрещення, після того, як там віра вже прижилася. Але вона не була тією вірою, що тут без богословської дискусії, без розумних текстів.
12: Абсолютно. В Росії сформувався свій ізвод православ'я, який не був вже православ'ям. І це стало настільки не схоже на православне християнство, що всередині 17 століття Олексій Михайлович, це власне цар, який прийняв гетьманщину під високу руку, угу. це той самий, він довго дуже правив, батько Петра І, він почав релігійні реформи. І ті, хто з ними не погодився, це ті, кого ми називаємо старовіри або старообрядці. Тобто в Росії, важливо зрозуміти, ну, в Московському царстві, давайте так казати, в Московському царстві сформувалася віра на базі православ'я, яка православ'ям не нагадувала, ніби тільки нагадувала отак, богословське, догматично, літургічно, вона відрізнялася. Тобто, умовно кажучи, московський митрополит там 17 століття, чи вже патріарх, перепрошую, з кінця 16-го, патріарх 17 століття геть не так все робив, як робили в Греції, в Києві, на Кіпрі чи там в Єрусалімі. Тобто у них сформувалася через оцю відокремленість від зовнішнього світу. І царю довелося втрутитися і повернути все до справжніх витоків. Звідки він взяв ці витоки?
11: З Києва. З Києва. Тобто, от ця думка про те, що врешті просвітництво таке релігійне на ці землі принесли українці, вона зараз, з одного боку, ну, нам відкриває якісь інші сенси в нашій історії. З іншого боку, ми починаємо собі ставити питання, та хто ж ці люди врешті? Будівничі імперії, колаборанти, хто вони? Чи розуміли вони, що вони конструюють, моделюючи цей російський трикутник, самодержавія, православ'я, народ?
12: Я думаю, що в моменті, знову таки, ми дуже осучаснюємо історію, коли думаємо, що вони знали, що буде в 2022 році чи 2014-му. Вони ж не знали на той момент. Тобто, можна сказати, що я їх виправдовую, я можу сказати, так, я їх виправдовую, бо ну, я не знаю, наприклад, умовно, що станеться з Британією через 400 років. А якщо виявиться, що це стане імперією зла, то тоді можна буде сказати, а вони 400 років тому з Джонсоном дружили. Ну, це якийсь абсурд.
11: Підписали сторічну угоду.
12: Так, ну, або з Америкою. Да? От ми бачимо, куди зараз котиться Америка, так? Якщо вона докотиться, зрештою, а ми ще 20 років тому вважали це там союзник номер один наш.
11: Uh-huh.
12: Да? Тобто йдеться про те, що чи могли ці люди вчинити інакше? Ну, напевно, могли. Але уявімо собі цю то, там, Петра Могилу, наприклад, да? Молдаванина, до речі, якому пропонують з єдиної православної столиці в світі. Треба не забувати, Москва, от да, ми повертаємося до вашого першого питання, як у них вдалося хакнути православ'я, бо вони залишились єдиними православними не під іншими імперіями.
11: Тому що Константинополь завойований.
12: Завойований в 1453 році, Єрусалим там само в Османській імперії.
11: Так само.
12: Греція в Османській імперії, Кіпр в Османській імперії.
11: Київ не столиця.
12: Київ не столиця, так.
11: Київ в
12: Речі Посполитій. Тобто, виходить, що єдина православна держава в світі – це Московське царство. Ви на місці Богдана Хмельницького, Петра Могили, плюс-мінус сучасники, хоча Петро Могила помер, ну, але вони сучасники, вони жили в один час. Ви на місці Петра Могили чи Богдана Хмельницького в 17 столітті дивитесь, так, є якась сусідня держава, однієї віри з нами. В цілому ми один одного розуміємо, правда?
11: Мабуть.
12: Або розуміємо.
11: Мабуть. Так.
12: Ну, як і з поляками, це все одно слов'янська мова, як не крути. Які мінуси? От назвіть мені. Окрім би, якби хтось не потрапив, як Марті Макфлай, на машині часу і сказав би, а вони через 400 років, ви, ну, назвіть мені мінуси. Назвав Іван Богун. Я одразу в коментарях, тут люди почнуть писати, а я вже зараз...
11: Давай, то озвучимо мінуси
12: мінус.
11: На той час.
12: Іван Богун казав, що там рабство таке, якого не бачив західний світ. Тобто там є кріпосне
11: він
12: право.
11: Щось знав, він щось знав.
12: Так, що от єдиним тривожним дзвіночком було кріпацтво, такого характеру, якого не було дійсно ні в Європі, ні навіть в Османській імперії. Ні, в Османській імперії було прям рабство жорстоке, да? Але відсоток рабів був не такий.
11: Відсутність магдебурзького права.
12: Напевно, але це ж не те, що вони його не прийняли, вони туди, воно туди просто ще не встигло дійти, так.
11: Воно вже і все, врешті.
12: Але це, я думаю, що це все складові оцієї частини. Тобто самодержавство як політичний, як форма правління. Оце був тривожний дзвіночок, ще раз кажу. От єдиний, напевно. Але плюсів я перелічив. Да? Ми взаємозрозумілі, ми там одні релігії. Вони начебто ж, я нагадую, що за умовами 1654 року, за березневими статтями, ми там взагалі незалежні були, тільки під протекторат входили. Тобто, коли вам умовно зараз якась країна, хай нам яка не дуже подобається, да? От запропонує ідеальні умови, ресурсну угоду.
11: Я думаю, що ми вже навчені.
12: Так, да, ну зараз то так, так? Нам знову-таки легко казати, що... Так. Тому плюс, нагадую, вони ж спочатку, ще раз, уявіть собі, вони не нам накидають своє православ'я, вони ще кажуть, ви, старші брати, да?
11: Просвітіть нас.
12: Да, просвітіть нас. Ну це дуже заманливо звучить, ні?
11: Добре, окей, я поставлю тоді питання з іншого ракурсу. Чи був, як ви вважаєте, якби, та? Чи був тоді хитрий план поглинути, чи ні?
12: У них?
11: Да.
12: Я думаю, ні. Я думаю, ми перебільшуємо стратегічний геній Олексія Михайловича, який був самодержцем Русі. Правда. Я думаю, що от коли кажуть, що з самого початку, ми таким чином робимо їх злими геніями. А вони не генії, вони просто злі.
11: Добре. З історичним екскурсом завершили. Повертаємось ближче до наш час. Мабуть, десь в 90-ті роки. Може, трошки раніше. Як ви думаєте, коли ми проспали момент втручання ворожих спецслужб, часто в рясах, в наше релігійне життя?
12: Я думаю, тут питання дуже складне, тому що, знову таки, чи могла влада на початку 90-х років вплинути на найбільшу за кількістю громад релігійну організацію. Я кажу про Українську православну церкву в дужках, там, в єдності з Московським патріархом. Mm-hmm. Тобто, чи могли на них вплинути? Ну, навряд чи, тому що, знову таки, ми кажемо про більшість. А в державі, яка тільки будує демократію, сперечатися з більшістю – це з ретроспективно так. Напевно, треба було навчити умовно цю більшість. Да? Але коли ти в моменті, і у тебе все руйнується, і в 93-му році, я нагадаю, був момент, коли Донбас думав вийти на референдум і відокремитися, через що і відбулись дострокові вибори 94-го року. Тобто, коли у тебе тут питання взагалі, чи ми до завтра доживемо як єдина держава, ще й починати боротьбу з релігійною організацією найбільшою було б, напевно, великою помилкою.
11: Це могло виглядати не в форматі боротьби, а в якомусь іншому форматі?
12: Я думаю, так. Да. От в цьому момент я особисто, я про це завжди кажу, через що і, значить, накидаюсь на хвилю хейту, але одразу я скажу, я не читаю коментарі, не дивлюся передачі, пишіть, що хочете, я ніколи цього не дізнаюсь. Я кажу про те, що сенсу заборони якоїсь організації немає. Бо, я нагадаю, була така церква, заборонена в 46-му році, греко-католицька називалася. Я думаю, всі її знають. До чого призвела її до заборона? Рівно ні до чого.
11: Тільки до того, що віряни стали більш затятішими і все це глибше вкорінилось.
12: Але проблема в тому, що всередині самої Української православної церкви було декілька кіл, ну, умовно, там, проросійське, проукраїнське крило. Я нагадаю, що попередній очільник, блаженніший митрополит Володимир, який помер у 2014 році, був дуже, дуже проукраїнською людиною. Він завжди спілкувався українською мовою. Він, ну, правда, тобто, ну, його кроки, він перевів, за його благословіння переклали літургію українською мовою. Те, що були ж храми, і є зараз храми Московського патріархату, які служать літургію українською мовою. Але проблемою було те, що він намагався особисто знайти завжди баланс, так?
11: От. Це відома нам стратегія, багатовекторність
12: так,
11: називається,
12: стоп.
11: Ми її
12: а
11: пам'ятаємо.
12: А тепер дивіться, от ви точно те, що я хотів сказати. Але що в цей час робить держава? Вона теж намагається знайти баланс. Тобто, хто кого веде? Чи могла щось зробити держава? Напевно, більшою освіченістю все одно держава мала тоді, те, чого зараз немає, важелі впливу. Все одно тоді ще були, я це знаю з особистих розмов, просто що, я думаю, всі релігієзнавці це знають, не думаю, а точно знаю, коли представники державного органу у справах релігії, там без прізвищ, могли викликати митрополита в 90-ті роки і сказати, що тут у вас відбувається. Зараз таке неможливо. Тобто зараз, якщо церква викличе когось з церковних ієрархів, це буде скандал на всю Європу, тому що держава втручається. Да? А тоді це ще було можливо. І я думаю, що цим люфтом можна було скористатися, коли ще держава могла в ручному режимі якісь речі зробити.
11: Карина, я запитаю так. От, оскільки ми почали говорити про втручання держави, не втручання держави, чи є взагалі, чи існує якась межа у свободі віросповідання, де теоретично держава має зрозуміти, що це шкодить її інтересам?
12: Ми з вами зараз маємо дати відповідь як країна на це питання. До нас такого не було. Тобто те, що зараз наша Служба безпеки, Управління розвідки, Державна служба етнополітики і свободи совісті, я зараз буду перелічувати всі ці органи, не буду. Ми зараз маємо дати відповідь на це питання. Бо до цього не було ніколи відповіді на подібні запитання.
11: Ну, дивіться, а Ренесансна Англія, де з'явилася англіканська церква, так, і католики намагались розхитати ситуацію?
12: Можна, але перше, ну це занадто довго. А по-друге, ми не забуваємо, англіканська церква – державна церква. Тобто всі наші приклади, вони настільки давно, що аплікувати їх на 21 століття неможливо. По-перше, тоді не можна було бути відкритим атеїстом. Тобто, коли ми кажемо з вами про світ, де є, ну, зрештою, 17 століття, те саме, 30-річна війна. Ви або католики, або протестанти. Зараз це набагато важче, бо є ще, наче, третій варіант, коли вас це не цікавить. І зараз ми, плюс не було поняття демократія, ви могли спалити свого. Це дуже, дуже спрощує вирішення будь-яких державних питань, наявність масових репресій. Розумієте, перед товаришем Сталіним не стояло питання, а як відреагує Європа. Перед нами стоїть, і слава Богу, тому що у нас є... Ми, на відміну від них, дотримуємося міжнародного права, у нас є якісь рамки. І зараз ми перед Європою, разом з Європою, намагаємося якось вияснити, де проходить межа.
11: А вона десь є взагалі, ця межа?
12: Я думаю, що є. От ми її нащупуємо. Тобто, чи нормально втручатися в внутрішнє літургійне життя і казати, якою мовою читати проповіді? Я думаю, ненормально. Думаю, наші західні партнери теж так думають. Але чи нормально, наприклад, якщо у вас продається література, яка явно просуває ворожі наративи?
11: Чи нормально не відспівувати і відмовлятися ховати військовослужбовця Збройних сил України?
12: З моральної сторони – ні. Але з літургійної сторони, дивіться, була історія, от вона дуже яскраво обговорюється, це тільки один випадок, бо я знаю, є питання, коли це політичне питання. Угу. Коли це був неправославний? Дивіться, священник не може цього зробити. От питання, це нормально чи ненормально?
11: Я насправді знаю історії, коли загиблі військовослужбовці взагалі не були релігійними. Вони не були вірянами жодної церкви, але родичі хотіли їх ховати за церковним обрядом. Це окреме питання. Так, так. Це питання етики, скажімо так.
12: От в тому і питання. Тобто, наскільки держава має змусити священника відспівувати? Так виходить.
11: Добре, а якщо ця ситуація стосується не віри загиблого, а якщо це ситуація стосується саме політичних переконань священнослужителя?
12: Ну, що з ним робити? Тобто, дивіться, церква, тут дуже супер важливо зрозуміти, церква не має жодного канону в світі, світова православна ЖК. Ну, ми кажемо про православну, бо ми зупинилися зараз на найбільшому проблемному моменті. Який заборонив би священнику священнодійствувати, да? Заборонив його у служінні, якщо він не любить Україну. Ну, тобто, коли створювалися канони православної церкви, слово таке вже було з 1187 року, але держави не було, так? Тобто, про що я кажу? Може, спеціально, да, вживаючи такі терміни, але заборонити священника у священнослужінні, от щоб Онуфрій, чи Епіфаній, чи будь-хто, чи Святослав Греко, заборонили за нелюбов до держави. Це буде грубим порушенням внутрішнього церковного права. До чого я веду? До того, що такі питання має якраз вирішувати не церква внутрішньо, а держава. Так, звичайно, церкви є важелі. Відсторонити на якусь парафію, там, третім священником і тому подібне. Не ставити митрополитами на великих єпархіях в Черкаській і Запорізькій єпархії, відповідно, митрополит Феодосій, митрополит Лука, відверто антиукраїнські люди. Більше того, вони йдуть не проти України, не тільки проти України як держави, а проти Української православної церкви, звинувачуючи своїх співбратів, єпископів Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом, в тому, що вони... І там такі слова, от буквально пару місяців тому це був скандал, чи присмікаються, ну, тобто от такі от образливі, значить, терміни, перед державною владою. Ну, не ставте таких людей митрополитами. Да, ніхто не каже, забороніть їх у служінні. Ну, навіть ті, хто кажуть, це нерозумні люди, бо За що? Так? Ну, але ви спеціально висуваєте їх на перший план. Розумієте, про що я кажу? Не можна звільнити вчителя за те, що він, не знаю, там, не любить пісню «Смарагдове небо». Розумієте?
11: Розумію. Розумію. Але з іншого боку розумію, що все складніше і покладатися виключно на механізми самоочищення і стримування всередині неможливо. Релігійних організацій неможливо. Це, ну, так вже було в там часи після 2014 року, і вона не спрацювала. Знову ж таки, коли ми говоримо про нашу ситуацію, ви сказали, що фактично ми зараз перші, хто намацує цю межу, так. Як держава, та як суспільство, яке воює, як суспільство, яке вірить в різних богів, але все одно, тим не менше. Якщо ми говоримо в цілому про ті методи, які до нас застосовує Російська Федерація, в цьому розколюванні і розхитуванні, то наскільки вони унікальні? Це їхній власний винахід, вони застосовують це десь в інших місцях, в інших країнах.
12: А вони застосовуються в інших місцях, в інших країнах, зокрема в Латвії, де в Латвії склалася унікальна ситуація, на відміну від Естонії, де більшість населення нерелігійні, Латвії ми приблизно можемо поділити на третини. Що третина населення – це нерелігійні люди, третина населення – протестанти, третина приблизно населення – православні. Ну, або там на чверті, і чверть залишимо там за іншими, давайте так. І виходить, що Латвія стає потихеньку православною державою, з православною більшістю, бо лютерани, як це,
11: є схильні.
12: Схильні до того, щоб ставати атеїстами або агностиками, а православні залишаються православними. І цю карту дуже добре розігрує Московський патріархат. Справа в тому, що з Росією склалася унікальна ситуація. Вона володіє єпархіями на територіях незалежних держав. Казахстан, Україна, Білорусь, Молдова. В Грузії своя церква.
11: Там але там немає жодних зв'язків?
12: Ну, як і з Константинополем.
11: Окей,
12: ну,
11: добре.
12: В Грузії своя...
11: Грузії пощастило в цьому плані.
12: В Грузії своя православна церква. Більше того, це унікальний випадок, тому що вона і під час Радянського Союзу була своєю. Тобто там свій патріарх. Нинішній патріарх Ілія II, патріарх, виправте мене, чи 62-го, чи 65-го року. Він більше 60 років патріарх. Ну, тобто там своя дуже колоритна, специфічна історія завжди з Грузією. Бо, зрештою, там є Абхазія і Осетія, яку, наче, забрали у грузинської церкви, але грузинська церква не сильно... Ну, там, я ж кажу, там унікальна історія склалася. А в цих країнах – Молдова, Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія, Казахстан – це канонічна територія, як вважає Московський патріархат, свою канонічною територією. Да, доволі смішно, що канонічною територією церкви є територія колишнього Радянського Союзу, атеїстичної держави. Ну, це як, зрештою, в назвах митрополії. Я досі не можу ніяк, мене тіпає, коли я чую, митрополит, забув я його ім'я, митрополит Кіровоградський. Аж, ну, то есть, в слові митрополит далі не маєте слово Кіров, понімаєте? Семен Кіров – це, якщо що, радянський прибічник Сталіна.
11: Це відомий цей ефір, прості господі, Соловйова, де ієрарх РПЦ відповідає на його питання так точно. І всі дуже шерили це відео в соцмережах і коментували. Тобто корені, вони все ж таки в 20 столітті.
12: Звичайно. І мала би цю ситуацію, по ідеї, виправити, ну так, точніше, ніхто на це не сподівався, але кроком до цього, до виправлення цієї ситуації, мав стати 2018 рік, Томос. Але і на той момент всім було очевидно, навіть людям, які займалися питанням Томосу, що це питання мали вирішити у 2018 році, коли Вселенський патріарх підписав Томос, і Україна знову отримала автокефальну церкву, але вперше в канонічну автокефальну церкву, бо всі до цього церкви були неканонічні, невизнані, так? Але, очевидно, і для тих, хто займався це зі сторони держави, я думаю, для Вселенського патріархату, що в перспективі найближчих років не мала би більшість парафій Московського патріархату перейти до Православної церкви України. Так воно і сталося, зрештою, бо до сьогоднішнього дня навіть повномасштабне вторгнення, і навіть в деяких областях, я відверто скажу, адміністративний тиск є, що області, в яких держава дуже активно переводить церкви, так? Це не спричинило те, що ПЦУ стала найбільшою церквою за кількістю громад, бо ми не можемо за кількістю вірян оцінювати церкву. Дійсно, в деяких церквах має місце бути те, що, значить, пропаганда, там, скажімо, да, там, антидержавні наративи про те. Для багатьох людей церква, тобто громада, до якої вони ходять, саме громада, священник, до якого вони ходять, вона важливіша за юрисдикцію. Так? У багатьох областях, коли ми кажемо про Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку, Волинську, найбільшу православну область України, Рівненську, відчуття зв'язку з московським православ'ям дуже примарне в церквах Московського патріархату. Що я маю на увазі? Є поодинокі випадки, коли священник, умовно, там, в Волинській області російськомовний, але це поодинокі випадки. Заїдьте на будь-яку парафію Московського патріархату там, в Рівненській області. Як правило, священник – це їх односельчанин, такий самий українець, такий самий україномовний з діда-прадіда. Так? І вони щиро не розуміють оцього, знаєте, грант-наративу, що ви то десь там юридично, от там. Да, значить, в Москві. Особливо це відчувається там, де після собору Феофанії 2022 року не поминають патріарха Кирила, міру отримують з Києва. Да, про що мова? З якою Москвою ми пов'язані? А будь-які абстрактні конструкції, ми знаємо, люди сприймають дуже складно. Ну, це ж правда, ми розуміємо, що провести паралель, що от ви тут і ви з Київської митрополії, а Київська митрополія до сьогоднішнього дня і десь там, це доволі складні речі. Те, що у Московському патріархаті була більшість церков, спричинило те, що то священників більше, так? Відповідно, і парафіян було більше. Хоча соціологічні опитування показують інакше, але якщо вірити соціологічним опитуванням, в кожній парафії ПЦУ має бути приблизно в 7 разів більше парафіян, ніж в кожній парафії Московського патріархату. Бо, ну, якщо поділити кількість вірян на кількість парафій, зайдіть в будь-яку парафію ПЦУ в сусідню Московського патріархату. Ви маєте нарахувати в 7 разів більше.
11: Але це не так.
12: Ви ніколи не нарахуєте.
11: Я думаю, от про що, поки ви говорите, що час іде, зв'язки з Москвою рвуться.
12: Це правда.
11: Студенти туди вчитися не їздять.
12: Не їздять.
11: Скільки має змінитися поколінь, щоб цей зв'язок порвався остаточно?
12: Я, знаючи внутрішню кухню, знову таки, я розумію, що це не на пересічного слухача, який вважає, що всі там в рясах, в погонах. Це дуже, взагалі, слово «всі», це з цього моменту починається завжди велика проблема. Я знаю добрий десяток єпископів Московського патріархату, які в своїй патріотичній проукраїнській позиції, ну, це люди, які... Я знаю просто ці дії, які здають кров в військових госпіталях, які не показано, ще раз кажу, не показано, такі гроші відправляють своїм парафіянам, які служать в лавах Збройних сил України. Проблема, я її бачу, адміністративна. Ви всі знаєте імена цих проукраїнського крила УПЦ, але це єпископи або на далеких митрополіях, або так звані вікарні. Хто такі вікарні єпископи? Це ті, хто приписаний, має єпископський сан, але немає реальної єпархії. Тобто немає парафії, які умовно йому підпорядковуються. Чомусь на першу скрипку, да, грають оці люди.
11: Тоді це проблема політична. Політичної орієнтації церкви.
12: Керівництва церкви. От в чому справа. Да? Тобто, дивіться, ми ж з вами розуміємо, що в 22-му році був момент, коли до цього проросійського крила не дослухалися. Провели собор Феофанії, сказали засудити патріарха Кирила. Ви розумієте, що не можна сказати, це лише слова, погоджуюсь. Але для людей, які росли в парадигмі Великої Русі, сказати фразу «ми не будемо поміняти Кирила», ну це, тобто з цього починається революція в думці. Ми з цього починали в 1917-му, просто що УПЦ вона відстала там на 105 років. Да? Угу. В 1917 році сказати, що у нас буде свій полк імені Богдана Хмельницького, хай в складі російської армії, але свій, це вже революційна думка, да? Уявіть собі.
11: Малими кроками.
12: Так, Але це було в 22-й рік. І тоді здавалося, що це проросійське крило. Люди, які були, це дуже багато і нарісує релігійна інформаційна служба України, цих ну, це не розслідування, наче інсайдів, про те, що митрополит Ануфрій дуже жорстко закривав рота. Такий є, не буду рекламувати, проросійські православні сайти, які прямо таки казали, Ануфрій з'їхав з глузду, значить там митрополит Павел, настоятель Лаври, да, хотів сказати щось, а він йому закрив рота. І це, знаєте, так збадьорило трошки, думаю. Але, видно, все повернулося на круги своя. Тому що, наприклад, брехати не буду, чи 22-й, чи 23-й, на Успіння до рангу архієпископа повисили єпископа Новоазовського в Арсенофія. Це той єпископ, який в Донецьку благословляв Гіркіна. Ну, іначе, знову таки, за благословіння Гіркіна саме по собі заборона не має слідувати, да? Ну, сама по собі. Але, ну, принаймні, якщо ви не можете канонічно людину заборонити за щось, так? Ну, якщо він сам не проявляв, наприклад, насильство чи не закликав до насильства. От патріарх Кирил закликає до насильства. Це порушення канонів, так? А якщо ти просто там благословляєш, зрештою, якщо до тебе хто би не прийшов, ти маєш благословити, да?
11: А якщо ти благословляєш танки, а не Гіркіна?
12: Це теж, да, це, ні, ну, звичайно, це теж благословіння зброї, це та сама історія. Да, я кажу про конкретну людину. Я вам кажу про конкретну людину, яка єдине чим, як би, уславилася, тим, що от є фотографія, де він прямо от робить знак хреста. Ну, завжди можу сказати, він не знав, хто такий Гіркін, якщо до священника підійти. Я про інше, про те, що якщо ви знаєте, що людина вляпалась, да? Ну, заховайте її кудись. Я в православ'ї, і найгірше, що вони знають, як це робити. Не я це знаю, да? Я не канонік. Є таке поняття відправити на спокій. Вони в незручних митрополитів були і не тільки в УПЦ, не тільки в УПЦ, були ЛГБТ-скандали всередині. Таких єпископів дуже швидко в молодому віці відправляли на спокій. Приписували до монастиря, і всі ми забули їхні імена. А тут, ну що це таке?
11: Так і запишемо, що проросійськість менш токсична, ніж ЛГБТ-скандал. Ну, Волоння церкви.
12: Ну, знову таки, але просто за проросійськість забороняти? Ні. Ну, я ж кажу, відправте на спокій. Людина вже, ну, ви ж знаєте, як це робиться. От що найстрашніше, що вони знають, як це робиться. Я вам хочу сказати, що в їхніх семінаріях, ви правильно кажете, окрім того, що не відправляють в Москву, пари читаються українською мовою. Я це точно вам кажу.
11: Я знаю історії з окупованих територій, де ієрархи УПЦ МП і на підвалі сиділи деякі, а деякі здавали своїх.
12: Своїх, так.
11: Тобто є і ті, і ті.
12: А 100%, ми знаємо, так, є засуджений священник в Росії Московського патріархату.
11: Так.
12: І Московська патріархія за нього не вступилася. Ось що найгірше. Йдеться про те, що церква – це люди, люди різні. Тут ми, да, сказали 100%, про це треба забути, бо інакше давайте ми будемо рахувати, знаєте, людей, які виявилися зрадниками на державній службі. І з цього зробимо висновок, вся державна служба, да?
11: Так.
12: Але є поняття інституційності. Ось інституційно УПЦ засудила російську агресію. Це правда. Якщо ви війдете на сайт УПЦ, от прямо зараз, не треба просто зайти, там під кожним обстрілом вони прямо пишуть, внаслідок обстрілу російськими військами, ми в межах проєкту «Релігія вогні» моніторимо це, тому я точно вам кажу, кожне, там немає ворожий обстріл, да? Ну, то есть,
11: російський так, обстріл.
12: Такі, все, така лінія є. Так. Угу. Далі нічого не відбувається. Розумієте?
11: Угу. Тобто ми фіксуємо факт того, що це російський обстріл, але при цьому нічого, ну от, склали ручки.
12: Так, тобто на рівні слів це є, що вже немало, але на рівні дій, я думаю, ми знаємо, від кого це виходить, ця токсичність, від якого з ієрархів всі знають, але з ним нічого не роблять. Це найближчий там соратник митрополита Ануфрія, не від Ануфрія особисто. Це всі теж, ніхто не звинувачує, що Ануфрій там сидить, плете інтриги. Його в такому запідозрити важко в будь-яких хороших чи поганих інтригах. Він не людина. Інтриг, там, схем, стратегії, навіть в хорошому сенсі цього слова. Я цим і образив, знаєте, і похвалив. Тобто він інший психотип людини. Там є ці люди, але з ними нічого не роблять, хоча могли би призначити на якусь, знаєте, кафедру, єпархію, там, скажімо, не знаю, Міргородська і Хорольська, умовно, створити її з двох. Ну, я вам просто розказую, як це робиться всі знають, як робиться в православній церкві. Дати в хороший недобудований монастир.
11: Може, це певною мірою очікування?
12: Я думаю, це можливо, бо ми ж знаємо, що там теж такі стратегії сильні сидять, да? Які думали, що тут всіх будуть зустрічати з прапорами. Так. Я думаю, що десь там до сьогоднішнього дня люди, знаєте, абсолютно щиро вірять, що рано чи пізно вони візьмуть Київ. Да? З таким.
11: Абсолютно. Переконана в цьому.
12: От. І тоді

0: них переговора, кажете, наш, і церква виходить потім, виходить же речники і кажуть, це не про нас, але, ну як не про нас, як про вас це сказали, да? А якщо мирний трек не відбудеться, ви ж назавжди на офіційному рівні назвали їх своїми, і вони тепер ніколи не відкрили. Тобто, ну це настільки непродумані кроки. Я зараз не буду розказувати російським перемовникам, як правильно діяти, да?
1: Але не будемо абсолютно підказки ми тут не даємо.
0: Але для церкви Московського патріархату, ну це катастрофа, коли до них виходять, кажуть, і онуврія не чіпайте. Chicken Kyiv.
2: Карен Нікіфоров, історик, релігієзнавець у подкасті «Chicken Kyiv» на Громадському радіо. В цьому подкасті ми говоримо про дуже різні теми через призму українських інтересів. У цьому випуску говорили про релігію як частину державної безпеки. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. Це 25-річна жінка і двоє чоловіків 24

0: та 49 років. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Нагадаю, сьогодні понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Впродовж цієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами і дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Внаслідок атак пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, 2 навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців. На місцях ударів працюють всі екстрені та комунальні служби, правоохоронні органи документують наслідки воєнних злочинів. Внаслідок російської атаки у Голосіївському районі впав ворожий безпілотник. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили, а у Печерському районі уламки впали на нежитловій території. Також внаслідок атаки постраждав спорткомплекс, стадіон «Динамо» імені Лобановського. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На Київщині внаслідок російської атаки травмовано 2 жителів Бориспільського району, 15-річній дівчинці і 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують. Також пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває ліквідація. На місці задіяні всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки в Бориспільському, Броварському і Вишгородському районах Київщини. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ Російської Федерації, яка шпигувала за силами оборони у Краматорську. Про це повідомили в Службі безпеці України. За матеріалами справи, 3 фігурантів були завербовані ворогом через їхнього давнього знайомого, який проживає у Санкт-Петербурзі і працює на співробітника управління ФСБ в ДНР Олександра Ногаша. Одним із агентів виявився водій підприємства житлово-комунального господарства Краматорська, який під виглядом робочих поїздок об'їжджав місто, щоб виявити і злити ворогу розташування українських захисників. Крім того, він підшуковував потенційних кандидатів для подальшого вербування російськими спецслужбістами. Також до російської групи входив місцевий сантехнік і його дружина, які на власному авто об'їжджали місто, щоб зафіксувати на телефонну камеру об'єкти, які, на їхню думку, використовували сили оборони. Зараз усі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Військово-морські сили Болгарії виявили безпілотник у Чорному морі поблизу Варни, а також уламки безпілотника на курорті Золоті Піски і на пляжі у Бургасі. Про це повідомляє болгарське телеграфне агентство із посиланням на Міністерство оборони країни. Вказується, що під час огляду водолази виявили, що носова частина апарата з двигуном перебувала під водою, тоді як невелика частина хвоста виступала над поверхнею. Вибухових речовин на безпілотнику не виявили. Через погіршення гідрометеорологічних умов апарат відбуксирували на військово-морську базу у Варні і підняли з води. Ще 2 групи із бази виявили і доправили для подальшого дослідження уламки з фюзеляжу безпілотника, які знайшли на пляжі в районі Кабакум поблизу Варни, а також крило дрона, яке виявили на курорті Золоті Піски біля кемпінгу «Лагуна». Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро.
0: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян. Пані Троян, викриття з окупації. Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10 та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо». Пані Троян знає, про що говорить. На громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна? Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
10: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
10: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо
11: на YouTube-каналі
10: та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
10: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
14: Спільний проєкт громадського радіо
10: та Українського центру європейської політики.
15: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики. І цього разу ми обговоримо, як перестановки в українському уряді впливають на темпи нашого переговорного процесу і яка роль у цьому процесі реформи державного управління. В цьому нам допоможуть розібратися гості цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю вас.
16: Доброго ранку.
15: І також Вікторія Мельник, координаторка напрямку «Європейська інтеграція» Центру політики правових реформ. Вітаю.
16: Вітаю, колеги.
10: Шлях України до ЄС.
15: Отже, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету міністрів. Відбулася така певна ротація. Всеволода Ченцова призначили віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. На цій посаді він замінив Тараса Качку. Ну, власне, ротація, тому що Качка тепер став представником в ЄС. І раніше Ченцов, власне, і очолював представництво України при Європейському Союзі. Як взагалі ви оцінюєте цю ротацію? Яка от специфіка, якщо говорити про ці посади? Чим вони відрізняються і чи зможе Ченцов якось вплинути на от цей наш переговорний процес, так би мовити?
16: Справа в тому, що якби не переговорний процес, ми би навіть не звертали увагу на ці перестановки, тому що в політичному процесі це нормально, коли відбувається зміна уряду, відбувається зміна міністрів. Але у нас помінялися обставини, і навіть ви сказали, так, для вас перестановки – це виключно заміна віце-прем'єра з європейської інтеграції. Але коли країна заходить в переговори, то вся державна машина розвертається в цьому напрямку. Що я маю на увазі? Всі міністерства мають працювати в напрямку переговорного процесу, інші органи влади, які сюди залучені. І тут питання в тому, що насправді Європейський Союз – це єдина організація в світі, яка має найбільшу кількість законодавства, яке дуже зарегульоване і складне. Чого я так здалеку підходжу? Тому що перед тим, як туди зайти, ти маєш все це виконати. Всі ці вимоги, які досить специфічні. І насправді, якщо подивитися в історію, то ці складні вимоги виписувалися для тих країн, в яких вже є сильна інституційна спроможність.
10: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
14: На громадському радіо.
16: Що таке сильна інституційна спроможність? Це в яких уже фактично проведена реформа державного управління, в яких є сильні міністерства, де працюють фахові люди, які знають англійську, які знають європейське законодавство, які вже більш-менш готові для того, щоб приймати це все. Бо це ж не просто треба прийняти. Це треба забезпечити весь цикл політики, щоб це все було імплементовано на практиці. Відповідно, ми тут в 2022 році стали на цей шлях. Угода про асоціацію – це фактично не було про вступ. І зараз, якщо ми подивимося на досвід інших країн, то найбільше, що негативно впливає, це дві речі. Перше – це інституційна спроможність, і це завдання держави її посилювати. А друге – це політична нестабільність. Це часті ротації і зміни в уряді. Чому? Тому що коли йде переговорний процес, формується ключова команда людей. У нас, наприклад, є сформована команда переговірників, є спеціальна група, їх там до 30 людей, є інші окремі групи по напрямкам. І, відповідно, ці ж люди, це ж не люди з вулиці. Ці люди працюють у міністерствах. на певних посадах. І кістяк цих людей, які безпосередньо займаються переговорним процесом, це заступники міністрів. Що у нас відбувається, коли йде зміна уряду, іде прем'єр, ідуть міністри, і зазвичай що? За ними ідуть заступники міністрів. Як це зараз впливає на переговорний процес? Фактично, якщо у нас не всі міністри змінилися, але по ключовим міністерствам, які стосуються переговорного процесу, змінилися. Іде міністр, ідуть заступники, які відповідали безпосередньо за переговорний процес. Я розумію, що є там департаменти, є інші міністерства, нікуди не діваються, але якщо людина була безпосередньо задіяна в цих всіх історіях, то уявляєте, нова людина приходить, і їй потрібен час, щоб вникнути, розібратися. І зазвичай, коли відбувається зміна уряду, то це десь ставить на паузу переговори від кількох місяців до півроку. І тому це для, з моєї точки зору, такі речі, вони там технічно ускладнюють переговори, не говорячи про те, що нашу інституційну спроможність треба посилювати. Ось така історія. Єдиний поки що плюс, поки що, чому це нас зараз не дуже сильно відкидає, бо ми фактично тільки почали процес. Ми тільки відкрили перший кластер, і ці зміни ще нас, знаєте, корабель пливе, і це ще не дуже його розхитує. Але якщо час, якщо й далі так буде продовжуватися, що в нас кожного року йдуть ці зміни, то ми фактично минулого року ж так само десь приблизно в цей період сталися зміни. Тоді ми дивилися, що десь 30% ми загубили своєї інституційної пам'яті. Зараз складно сказати, ми якраз з колегою говорили, що я подивилася оця основна група МРГ, там 30 людей, зараз не зрозуміло, що з 5 людьми. Ну це ніби небагато, але ми теж розуміємо, що за місяць це не означає, що всі люди призначені. Це означає, що за пару місяців ті люди, які ми бачимо, що є на посадах, які були залучені до переговорного процесу, не факт, що вони збережуться. Якщо вони не збережуться, то цього разу ми десь 50% інституційної пам'яті втрачаємо. Ну і так далі, і так далі. Що взагалі з цим робити? Я не знаю, що в наших умовах можна з цим робити. Як мінімум, мені здається, в нас має бути переговірник не на політичному рівні. Ну, не одночасно віце-прем'єр і переговірник, це хтось на технічному, щоб хоча б його не чіпали, і щоб хоча б він інституційну пам'ять
17: забезпечив. Щоб людина займалася не політикою, а власне тим, що потрібно виконувати там безпосередньо реформами, а не політичною складовою. Тобто персоналія тут не так грає роль, як якщо була б у нас сформована інституційна спроможність.
16: І так, і ні. Нам треба паралельно і інституційну спроможність розвивати. Розумієте, тут, як то кажуть, ще хай Вікторія доповнить, бо в неї може бути інша думка. Розумієте, як? Я розумію, чого в нас немає цієї посади на рівні державної служби, а не на політичному рівні. Тому що якщо в тебе є політичні повноваження, ти маєш більше можливостей рухати процес. Як тільки переговірник стає там не політична особа, технократична, у нього немає стільки повноважень, наприклад, щоб рухати якісь складні реформи. Але дивлячись на те, що в нас відбувається, війна, постійний відтік кадрів, ну ні в кого ж такого немає з країни кандидатів, які зараз залучені до переговорного процесу, то ми маємо робити якісь запобіжники стабілізаційні для того, щоб максимально втримувати людей в системі і цей євроінтеграційний човен не розхитувати, бо завдання дуже складні.
1: За лаштунками європейських перемовин. Громадському радіо.
17: Ну, коли ми просто говоримо про політичну складову, я коли працювала в Брюсселі, спілкувалася з Володимиром Ченцовим, брала в нього коментарі. І виглядає так, що це дипломати вони завжди дуже обережні у своїх висловлюваннях. А Всеволод він подвійно обережний. Він завжди боїться сказати навіть о за рекорд щось зайве, щоб на нього посилалися, щоб він був відповідальний за ці слова. Тобто, ця от обережність, вона мабуть добре, але іноді хочеться. Ну, нам, журналістам, завжди хочеться більше інформації, але тут такий момент побачимо, як людина, якої тепер ще більше політичних обов'язків, буде справлятися на цій посаді. Вікторія, на вашу думку?
18: Так, ну я б хотіла додати, по-перше, до того, що вже Люба зазначила про ротації. Треба враховувати факт, що кожна ротація в нас в уряді, вона теж впливає не тільки на політичному рівні, але й загалом на адміністративному в нас. В останній ротації теж відбулися зміни, пов'язані з цими об'єднаннями, роз'єднаннями міністерств. Насправді вони в цей раз до досить адекватні, і мені здається, навпаки, можливо, будуть відігравати певний плюс, наприклад, як Мінрегіон, який був виділений в окреме міністерство. Тому тут треба розуміти, що зараз їм знову, бо це окрема юридична особа, їм потрібно виокремлювати підрозділи, як це буде відбуватися. Тобто ми подивимося, чи це не вплине в тому числі на адміністративний, тобто рівень державної служби, оскільки це теж зміни під час там утворення, ліквідації міністерств. Другий момент, що все-таки, на мою думку, звичайно, треба очікувати зміни на політичному рівні, тобто оскільки нові міністерства формуються, скоріше всього, теж там будуть призначатися нові заступники. Можливо, це будуть ті самі люди, можливо, якісь оновлення, тобто це теж такий момент. Щодо зміни віце-прем'єра, я тут погоджуюся з Любою, що в контексті ширшого переговорного процесу ми маємо брати до фокусу не тільки віце-прем'єра, але й міністрів, інші міністерства, оскільки віце-прем'єр має тепер в координації з іншими політичними фігурами, іншими міністрами працювати над переговорним процесом, оскільки там і Міністерство юстиції, і всі інші міністерства мають досить великий обсяг обов'язків в межах переговорного процесу, особливо там, що стосується ключового кластеру основи. Щодо дипломата, тут дійсно дипломати мають свою певну професійну деформацію, як і кожен, хто займає ту чи іншу посаду або займається тією чи іншою професією. Я думаю, поки рано робити якісь висновки, це стане плюсом, чи це може сформувати якісь потенційні виклики. Але з іншого боку, ми бачимо той плюс, що все-таки це людина, яка займалася і довго була в цьому процесі. Тобто він добре знає Брюссель, він добре знає представників всіх інституцій, тому, можливо, це йому спростить роботу як головного переговірника. Щодо того, чи це може бути якісь запобіжники, яке чи політична, чи не політична посада, все-таки з точки зору поєднання віце-прем'єра і головного переговірника, можливо, це найбільш такий класичний варіант, який може працювати, оскільки координація з політичними фігурами і іншими політичними посадами, напевно, вона все-таки передбачає, щоб людина мала якийсь політичний мандат для того, щоб працювати з іншими залученими представниками, ну і знову ж таки для того, щоб працювати з євроінституціями, політиками країн-членів ЄС, все-таки люди мають розуміти, що політичний мандат, він наявний. Для мене, напевно, ближче все-таки варіант, де ми працюємо і вибудовуємо ґрунтовну таку базу на рівні державної служби, для того, щоб ця інституційна пам'ять, вона зберігалася там. Це трошки складніше і більше нам додає роботи, оскільки це має бути системна робота з державною службою, не тільки просто, що ми поставимо якихось дуже розумних, красивих і неймовірних людей, там, на які пройдуть конкурси на посади, це і питання, як забезпечити їм і ефективну рамку їхньої роботи в межах державної служби, для того, щоб вони могли втілювати ті речі і займатися формуванням політики в тій чи іншій сфері, в тому числі в контексті європейської інтеграції, але це і питання забезпечення державних службовців. Для того, щоб в нас менше було все-таки відтоку кадрів з державної служби, для того, щоб люди бачили для себе все-таки державу як престижного роботодавця. Тобто це такий великий комплекс. Воно складніше, але мені здається, в довгостроковій дистанції це для нас набагато більш ефективна модель роботи.
1: За лаштунками європейських перемовин на громадському радіо.
17: Якщо ми порівнюємо державний апарат Європейського Союзу України, то, звісно, тут порівняння, вони смішні, тому що в Європейському Союзі за кожний напрямок відповідає ціла інституція, і це величезний штаб людей, які мають дуже хороші умови праці. Потрапити на державну службу дуже складно, там конкурс не оголошувався вже дуже багато років, і зараз там в них рекордна кількість заявок, вони хочуть набрати нових людей, і це там 7 років не набирав. Тобто ми розуміємо, наскільки це багато людей з тої сторони працюють над цим. І з українських інституціях, звісно, є люди, але нашого державного апарату, звісно, недостатньо. І от якщо ми говоримо про реформи, чи справляється взагалі наш державний апарат із оцим навантаженням для того, щоб проводити ці реформи, яких потрібно провести дуже багато?
16: Ну, ми побачимо зараз з вересня, тому що з моєї позиції, і з 22-го року по теперішній момент, поки нам не відкривали перший кластер, ми фактично перебували в такій підготовчій фазі, коли наш державний апарат відповідав за скринінг. Ми з Вікторією дуже часто жартуємо, що скринінг майже неможливо не пройти. тому що тебе просто оцінюють. Звичайно, це теж складне завдання, теж вимагає роботи людей, тому що треба підготувати всі ці дані для цієї верифікації. Але це в порівнянні з тим, що коли ми вступаємо в фазу імплементації, то це набагато складніше завдання. І от ми з вересня будемо бачити, як це все буде рухатися і відбуватися. Стосовно ротації наших віце-прем'єрів, то я ще хотіла би звернути увагу на ще одну таку річ, що все, що у нас є в рамках переговорного процесу, всі ті зобов'язання, які ми отримуємо, вони дуже складні, детальні і не всі попадають в медійний простір. Що я хочу сказати? В медійний простір в свій час попав так званий план Качки-Кос, який вони розробили рік тому, в грудні минулого року, тому що не було зрозуміло, відкриють кластер, не відкриють, а рухатися треба, а щось виконувати треба. Так от, цей план Качки-Кос, він не взявся з повітря. Він взявся з переговорного процесу, з фундаментального кластеру. Звідти взяли десь приблизно 18% зобов'язань. Не всі зобов'язання. І чому я звертаю на це увагу? Тому що коли йшла зміна уряду і були там питання, чому саме там іде ротація, тому що отже ж придумали собі цей план, Качка собі придумав цей план, чинний віце-прем'єр, а він такий складний, що його неможливо виконати. Так от, на що я звертаю увагу? Він не придумав. Можливо, вони там собі його оформили, бо завжди в нас якось так іде краще процес, коли ти пріоритизуєш, коли ти щось витягуєш, всім про це розказуєш, бо люди особливо там не цікавляться, що там у нас є, які там бенчмарки, скільки тих завдань, по яким сферам. А якщо ти витягнеш їх 10 штук і назвеш це красиво, то всі це знають, якось легше це рухати. То Всеволоду Ченцову дістанеться цей план. Не тільки цей план. Йому дістанеться дуже багато інших зобов'язань в рамках фундаментального кластеру, де зараз просто сидіти і казати, що ну ми не знаємо, нам не відкрили кластер. Як ми можемо забезпечити виконання, якщо кластер не відкритий. І ту, і раніше я б нічого їм не сказала, тому що поки офіційно не відкритий кластер, формулювання не затверджене.
19: Але ж технічна робота йшла.
16: Технічна робота може йти. Але якщо там юрист, як Вікторія, вам скаже, що дещо може помінятися, формулювання може помінятися. І це, знаєте, туди-сюди бігати, найкраще дочекатися офіційного формулювання і тоді починати роботу. Окей, ладно. До червня місяця з цим можна було погодитись. Тепер, коли кластер офіційно відкритий, коли переговорна позиція, вона публічна, ви можете її побачити, знайти. У ній написані всі наші зобов'язання. По першому переговорному кластеру. І тепер, як ми будемо пояснювати там депутатам певні сенситивні речі, які вони мають прийняти, за які вони мають голосувати, як йому вдасться всередині країни це все комунікувати, тому що перший кластер – це ж самі болючі реформи. І тут питання не в ньому. Тут питання в тому, чи є політична воля на найвищому рівні давати там можливість впроваджувати ці реформи, раз, а по-друге, чи і ми готові зараз сказати собі, що крім війни, у нас є інше важливе завдання – це державне управління. Тому що якщо ми хочемо ефективно з усім справитися і війти в ЄС спроможними і сильними, зараз ми повинні поставити на щит цю реформу. Чомусь вона абсолютно не популярна. Не скрізь завжди міжнародні партнери і не тільки. Всі люблять антикорупцію, суди, тому що там і журналістські розслідування якісь можна проводити. І це фактично ґрунт легкий, за що країну можна критикувати. А от матір всіх реформ – це державне управління, тому що нормальна система державного управління, вона і зменшує ту ж корупцію. І чому це зараз стало так важливо для переговорного процесу? Тому що якщо ми зараз почнемо розбирати це на атоми і молекули, от Вікторія сказала те, що я забула сказати, що у нас є звичка об'єднувати і роз'єднувати міністерства. Подивіться, з 19-го року, скільки разів ми в житті бідні міністерства, ключові для переговорного процесу, Мінагро, Мінекономіки, Мінекології, Мінтранспорту, Мінрозвитку, ми їх об'єднуємо і роз'єднуємо. В державному управлінні так кого не може бути. Тому що це інша причина відтоку людей. Державного службовця не так легко звільнити. Єдиний спосіб – це змінити структуру. А коли ми об'єднуємо, роз'єднуємо, ми структуру змінюємо. І ми не просто одну людину втрачаємо, так як я на початку казала, там заступника міністра. Та ми можемо дуже багато напрямків. років, як ми минулого року втратили людей по екології, коли об'єднали міністерства. Вони навіть свого приміщення не мають, же їхнє міністерство хтось інший забрав. Я не пам'ятаю, хто. Ось така історія, що це перше. Друге, що дуже важливе, чому люди важливі, ви сказали про конкурси. Саме люди в міністерствах будуть розробляти ці законопроекти. Є в нас звичка, коли в нас законопроекти розробляють депутати, реєструють. Але зараз, я думаю, що зазвичай, коли йде переговорний процес, це мають робити міністерства. Це мають робити люди. Відповідно, в міністерствах мають бути ці спеціальні департаменти з цими людьми, директорати. Саме це перша ланка, яка нам дуже потрібна зараз для того, щоб ми були спроможні там фізично, інтелектуально витримувати технократичний ритм. Я не кажу вже про політичну волю на найвищому рівні до певних там сенситивних речей. Я не кажу про те, як зараз працює парламент. От в нас сама перша ланка, що нам треба і ще, що нам буде дуже важливо, це, щоб в кожному міністерстві були директорати політик, в яких будуть сильні, компетентні, фахові люди, які знають мову, знають європейське законодавство, які зможуть на рівні спілкуватися з європейцями. Тому що європейцям недостатньо прийти і сказати, ми не можемо це впровадити, бо не можемо. Ну, бо в нас війна. Ні. На жаль, ну, в них таких аргументів. Вони не дають нам абсолютно в переговорному процесі ніяких знижок на війну. Має бути data-based аналіз дані. Чому? Чому ви не можете це і це впровадити? Які причини? Будь ласка, аналітика, пояснення і так далі, і так далі. Тільки тоді країна сильна.
1: Шлях України до ЄС.
19: Повертаючись до реформи державного управління, це частина тієї реформи, яка є складовою кластера основи. Тобто це те, що нам потрібно зробити, якщо ми хочемо рухатися до Європейського Союзу. Це спротив взагалі зараз всередині системи, чи це просто руки не доходять зараз до цього, тому що настільки багато інших питань, що цією реформою всередині не хочуть займатися?
18: Тут складна відповідь на це питання. Перше вже зазначила Люба, досить правильно, це увага до цієї реформи. Причому увага від різних зацікавлених сторін. Тобто, якщо ми говоримо про громадян, зазвичай для них це не досить така популярна теж реформа. Для них зрозуміла антикорупція, проти чого вони виступають, судова реформа і тому подібне. В реформі публічної адміністрації є купа складників, які для більшості можуть складатися, здаватися досить такими складними, технічними, які не впливають на процес. Але, наприклад, навіть та ж, як працює, яка структура міністерства, як працюють департаменти, яка їхня методологія розробки там і формування політики. Це щодень впливає на життя людини. Просто це важко пояснити і важко конвертувати в якусь фактично з прикладами. Другий момент – це питання уваги від наших міжнародних партнерів. Вони теж дуже часто фокусуються на питання rule of law, та, верховенства права. І через це в нас іноді спостерігається певний дисбаланс у цієї уваги до того, що ми маємо зробити. Але якщо ми хочемо досягнути результату в судовій реформі, нам в будь-якому випадку потрібен хтось, хто тою реформою займається. А хто цією реформою займається? Це люди, які щодень ходять там на роботу в міністерства, в парламент, в секретаріат Кабінету міністрів. Тобто це реальні люди, які працюють. Другий момент того, що ми навіть на прикладі бачимо в реформу публічної адміністрації, в тому числі включені питання там адміністративної процедури, адміністративних послуг, те, що ближче до людей. А всередині самої системи теж дуже часто самі люди, які цим займаються, вони думають, що воно працює там без змін і воно так буде постійно, стабільно працювати. Тому вони можуть там недостатньо приділяти цьому часу або їм не вистачає часу. Ви вже питали запитання, чому чи взагалі вистачає потенціалу і спроможності для реформ. Ми маємо розуміти, що ми все-таки в війні і в нас теж є проблема з людським потенціалом і людьми, які працюють на різних роботах. Я думаю, що якщо ви запитаєте, вийдете на вулицю, запитаєте когось з державного органу, когось з бізнесу, когось там з приватного сектору, консалтингу і тому подібне, всі абсолютно скажуть, можливо, у вас теж є такі факти, що зараз дуже важко шукати людей. І 100%. Держава, як роботодавець, при тому, що вона менш конкурентна, порівняно з приватним сектором, бо це і питання заробітної плати, це і питання того, що в нас нас не прийнято якось престижною вважати державну службу. В нас дуже часто є і в самому суспільстві дуже багато міфів та про державних службовців, що це просто якісь там люди, і цьому дійсно сприяють певні корупційні справи. Але ми маємо розуміти, якщо ми хочемо досягнути результат, ми маємо дивитися на ці міністерства, на цих людей, на державних службовців, як на людей, які державні службовці майбутньої країни-члена ЄС. Якщо ми хочемо їх бачити, тоді нам потрібно, можливо, десь йти на менш популярні реформи, які стосуються там оплати праці, якихось рамки, яка задається для державних службовців. Це й питання того, а як ми хочемо молодь залучити на державну службу? Чи готова молодь, там, сучасне покоління, іти? Я можу сказати, що з свого досвіду комунікації з молодь, вони готові. Але для них, по-перше, потрібна інформація. В них більш таке, я завжди чую, знаєте, ці нарікання на зумерів, та, що вони там йдуть з роботи, все. В них просто здоровіші стосунки, мені здається, з роботою, а не так, як попередніх поколінь. Але в будь-якому випадку ми маємо їм щось запропонувати. І це, можливо, для них буде теж мотивацією не залишати країну. І ми бачимо, що все одно люди виснажуються. Державні службовці теж люди. Вони теж виснажуються. І вони теж живуть під обстрілами. Вони не сплять ночами. Вони сиділи в холодних кабінетах взимку, але робили свою роботу. Тому, якщо ми хочемо бачити ефективну і спроможну країну, відповідно, ми маємо на них звертати увагу. Але не лише державна служба, але й питання там, як ця рамка працює. Бо ми маємо розуміти, що в нас з стратегічним плануванням теж були виклики постійно. Це теж частина цієї реформи. Під час війни вони тільки загострювались, бо ми маємо реагувати постійно на виклики, і це такий типу хаотичний фактично та прийняття рішень. Ми типу закриваємо дірки. Але все одно, навіть при цьому, ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, який в нас план і тому подібне. Подивимося. Зараз уряд працює над розробкою своєї програми. Бо попередні два уряди, їхня програма, вона не була затверджена в парламенті. Будемо сподіватися, що це теж впливає.
19: Чи зможе подружитися уряд і парламент цього разу?
18: Це теж питання, яке впливає.
19: Те, про що ви говорите, це взагалі зміна фундаментальна психології відношення до держслужби, тому що, звісно, є таке укорінене упередження, що всі, хто прийшли до влади або там на якусь держслужбу, вони щось хочуть вкрасти, але насправді це не так. І, на жаль, у нас є таке враження так від людей, що це нечесні люди, хоча це люди, які управляють законами, які будують правила гри для нас, і дуже залежить від того, щоб вони хотіли призалишатися на цих посадах, люди, які мали повагу до цієї роботи, яку вони роблять. І це ще така реформа, яка має відбутися всередині нашого суспільства.
20: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
19: Але якщо от ми будемо підсумовувати, це все питання, яке не дуже люблять експерти про терміни. Звісно, Всеволод Ченцов, він теж назвав цю дату 2027 рік як термін, до якого б Україна хотіла завершити цей переговорний процес. Ну, тобто, відкрити і закрити кластери. І зараз, станом на 2026 рік, коли ми тільки відкрили два, ну, поки що видається, що це така дата, навряд ми можемо її виконати. Але чому цю дату до цього часу називають? Раніше Качка її теж озвучував ще при відкритті першого кластера основи. Чи реалістично і взагалі чи вистачає нам цієї спроможності темпу реформ, які ми зараз є, для того, щоб от так швидко рухати цей переговорний процес?
16: Дивіться, тут історія така, що зараз в ЄС треба заходити швидко, або ми туди не зайдемо. Поняття швидко, воно має бути підкріплено нашою спроможністю. Якщо ми хочемо вступити до 27-го року, то ми
19: не вступити, завершити переговорний процес, бо потім імплементація, окей. Це
16: ну,
19: ще невідомо.
16: Я розумію, що ну, але в будь-якому випадку завершити переговорний процес – це фактично пройтися по всім переговорним розділам.
19: Виконати усі реформи.
16: Ну так, окей, хоча б на рівні прийняття там законодавчих актів. Я поки що навіть не йду в інші переговорні кластери. Давайте почнемо з кластеру основи і з того плану Качки-Кос, де це 20% зобов'язань лише з 23-го і 24-го переговорних розділів. Це два розділи з кластеру основи, їх там 5. Взяли тільки 20% зобов'язань. Ми майже не продемонстрували прогрес. Відповідно. І всі ж про це знають. Отам дуже багато багато чутливих питань. Наприклад, що прокурор САП мав змогу відкривати кримінальні провадження проти депутатів. І там таких речей багато, що депутати просто не проголосують. Є речі, які просто складні з точки зору імплементації, а речі, які політично сензитивні через історію з минулим літом, яка в нас була, криза з САП і НАБУ. Відповідно, якщо нам треба реально туди швидко вступати, тому що ці всі праворадикальні рухи в Європі, вони взагалі не зрозуміло до чого приведуть. Вони грають проти нас, бо праворадикали проти політики розширення ЄС. Вони взагалі. Зараз у нас дуже позитивно налаштована на нас Єврокомісія. Вона до червня 29-го року. Вони теж дуже до нас лояльні. Ми не знаємо, що буде з ними, коли там відбудуться вибори. Але говорити про швидкий вступ можна тільки тоді, коли ти реально демонструєш швидкі результати. І якщо... Чому ми зараз підняли цю тему державного управління? Тому що це наскрізна реформа. Тому що це як скелет у тілі людини. Якщо не буде сильного скелету, ми будемо дуже слабкі в переговорах. І якщо підсумувати, чому вона не рухається, перше, як сказала Вікторія, вона дуже дорога. І плюс суспільство чомусь дуже негативно ставиться до ідеї, що державні службовці мають заробляти нормальні гроші, бо чомусь вони корупціонери. Не всі там корупціонери. Друге, ми маємо радянське минуле, де в нас дуже добре розвинені вертикальні політики, ну, там Міністерство аграрної політики, так? От вони відповідають, і там процес рухається. А от горизонтальні політики, такі як реформа державного управління, ми не маємо звички такого, бо в нас нема досвіду, ми з тоталітарної країни вийшли. І до цього часу ми не змогли побудувати модель, там, я не знаю, міністр, який би за це відповідав, структура, яка була би під ним. Тому що, якщо ви в нас спитаєте, хто у нас за це відповідає, так ми не знайдемо людини, яка за це відповідає. Кожного разу це міняється. Минулого разу це віце-прем'єр, в нього стільки завдань, що я не знаю, як він до цього доходить. Цього разу ми не знаємо. І третє, звичайно, якщо немає сильних інституцій, незалежних, то, звичайно, зручніше в ручному режимі системою управляти. Тут є комплекс проблем, які тянуться, і це все треба вирішувати зараз. Бо якщо ми цього не вирішимо, ми швидко в ЄС не вступимо, бо вони прекрасно знають нашу спроможність і неспроможність.
20: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
14: На громадському радіо.
19: Про вступ, так, тут уже коли ми починаємо про політичну складову, тому що коли ми завершимо цей переговорний процес і кожна країна Європейського Союзу має проголосувати на національному рівні, чи готові вони нас бачити в Європейському Союзі, там включиться політика і кожна країна буде торгуватися за те, що вона хоче за це голосування і це буде надзвичайно складний процес. Але тут технічне питання спроможності нашої домашньої роботи, виконання реформ. Чи можемо ми ці реформи закінчити до 27-го року, Вікторія?
18: Це дійсно моє найулюбленіше питання про строки, але я спробую на нього відповісти таким чином. В нас є обсяг десь уже чітко затверджений в межах цільових індикаторів. В нас є дорожні карти, в нас є національна програма адаптації, десь в нас ще через те, що кластери не відкриті, не повністю зафіксовані зобов'язання. Мається на увазі, що вони можуть все-таки підкоригуватися, там, оскільки там індикатори, які були передані, вони називалися в межах цього фронтлоудінгу, називалися як попередні. Але плюс-мінус ми розуміємо, що копати звідси і сюди. Тут треба врахувати, чи процедури нам дозволяють. Мені здається, що такого підрахунку поки не було. Скільки нам потрібно часу, наприклад, щоб повністю від початку і до кінця ми там напрацювали законопроект, його провели, перейшли до імплементації, оцінили, чи все ми виконали. Другий момент того, що все одно, так чи інакше, технічний процес, він пов'язаний з політичним. Зараз в нас знову трошки відклалось відкриття інших кластерів. Чи ми зможемо це зробити, чи не зможемо до кінця року, ми подивимося, бо це дуже невдячна справа гадати на відкриття кластерів. Але треба розуміти, для того, щоб виконувати зобов'язання, тобто нам потрібно сідати, закатувати рукава і працювати над їхнім виконанням. Зараз в нас сформувався уряд, тобто є вже якесь політичне лідерство в кожному з міністерств. Ми подивимося, яка буде динаміка там до кінця року з виконанням цих зобов'язань. Все-таки, перш за все, ми маємо фокусуватися не на конкретній даті. Дійсно, да, було б дуже добре, і будь-хто б хотів швидко вступити. Але чи цей швидкий вступ сприятиме тому, щоб ми ще потім були успішні в межах Європейського Союзу? Ми можемо досліджувати досвід різних країн. Там всім подобається, наприклад, досвід Польщі в контексті використання структурних фондів. Але це в тому числі, що на різних рівнях, національному, регіональному, місцевому, було побудовано, яким чином загалом апарат, органи працюють з подачею на ці структурні фонди, з їх використанням, імплементацією.
19: Я вже мовчу, наскільки непопулярні реформи були в Польщі в той час, коли вони проводили ці реформи.
18: В тому числі, але та інші країни, наприклад, є приклади, де вони неефективно зайшли, вони не до кінця сформували цей кістяк, який це просто структурні фонди, бо це такий досить приємний момент, да, для країни, якщо вона змогла ними користуватися. Ми бачимо, багато зараз всі подорожують саме через Польщу, бачить, да, як щось відбувається на якихось інфраструктурних об'єктах, і ви часто можете бачити, що це саме за фінансування Європейського Союзу. Чи ми вже вибудували цю систему? Певно, що ні. Новий міністр регіонального розвитку Віталій Безгін заявляв, що там нам 1000, наприклад, менеджерів потрібно в громадах. Бо дійсно місцевий рівень, регіональний, це трошки інше, але це теж пов'язане взаємодії центрального рівня із місцевим і регіональними рівнями, і підготовкою. Бо місцевим в нас в громадах теж зараз ситуація, вона дуже різна. Особливо з урахуванням, що ми маємо розуміти, що ми не країна в війні, і в нас трошки типологія, певно, зараз інша. Є громади, які десь знаходяться там умовно, да, в Львівській області, і вони можуть, напевно, собі дозволити частково думати про якийсь розвиток. Є громади, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Питання там виживання, а не розвитку, на жаль. І неможливо поєднати, як би сильно не хотілося, виживання і розвиток в один момент. Тому ми маємо фокусуватися ще на якості тих реформ, які ми впроваджуємо. Бо швидко можна, і українці, якщо дуже сильно щось хочуть, вони можуть довести, що ми можемо швидко щось зробити. Ми в свій час ЄС могли трошки підштовхувати до скорішого вступу. Але чи це чи ця швидкість допоможе нам, тут велике питання. Тому все-таки тут має бути здоровий баланс між швидкістю і якістю. В будь-якому випадку, я не заперечую, що нам потрібен вступ, це наш вибір громадян, який вони відстоюють кожного дня. Але в будь-якому випадку, навіть якщо в нас будуть затримки там потім з ратифікаціями, як ви вже зазначили, іншими питаннями, а чи мінус в тому, що в нас вже будуть проведені ці реформи? Вони ж в будь-якому випадку вплинуть на якість життя громадян. І нікому вони, це не те, що нам говорять, там, встроміть собі ніж в ногу для того, щоб вступити в Європейський Союз.
19: Це дуже хороший підсумок, тому що в першу чергу ці реформи потрібні для України. І ми, коли думаємо гарними картинками, я бачила в Інстаграмі фотографію вулиця Варшави 20 років тому і зараз. І, звісно, це кардинальна зміна. І був коментар Європейської комісії, які чудові зміни, тому що це були проведені ця реструктуризація за гроші Європейського Союзу і Єврокомісії. І коли ми хочемо так само, нам в першу чергу для цього потрібно втілити реформи, і вони можуть бути складними, непростими, непопулярними, але їх потрібно зробити. І будемо слідкувати за тим, як наш уряд і наша Верховна Рада і наша влада в цілому буде це втілювати. Дякую вам за цю розмову. Ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я дякую за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко і Вікторії Мельник, координаторці напрямку Європейська інтеграція Центру політико-правових реформ. Дякую вам. Я Тетяна Літвінова. Залишайтеся на Громадському радіо. До нових зустрічей.
20: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
14: Спільний проєкт Громадського радіо
20: та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: Про російську дезінформацію проти європейської інтеграції України головні наративи для української та європейської аудиторії, говорить Олег Рибачок, голова ГО-центру спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. В етері працює Тетяна Літвінова.
17: сподіваємося, тому що попередня ніч зовсім не тиха, і день такий, так, з перервами, я б сказала, без повітряної тривоги. Та такі реалії маємо зараз, але говоримо про російську пропаганду, зокрема щодо української євроінтеграції. І от я вже зазначила, які наративи поширюють у певних меседжах росіяни через платформи, через соціальні мережі. І одна з цих тез, що Україну взагалі ніколи не приймуть до Європейського Союзу. І, звісно, тут є певний момент, що переговори, особливо зараз, вони тривають дуже довго. Так, країни зараз, які в черзі на вступ, та ж Чорногорія, вже 14 років в цих переговорах. І це, звісно, це довгий і складний процес. Але де тут закінчується от такий скепсис нормальний щодо термінів вступу, і саме починається маніпуляція. Для чого використовують саме таку тезу, на вашу думку?
0: Ну, точно, я відразу пригадую, можливо, багато хто з вас не пам'ятає такого Константина Затуліна. Він в свій час був там головним ньюзмейкером, він очолював комітет якийсь там країн СНД, і він був частим гостем на наших ток-шоу. У мене з ним було багато, ну, таких баталій інформаційних. І я пам'ятаю, що під час одного там із шоу в Москві, там у перерві за чашечкою кави, він сказав одну річ. І це був приблизно 2004 рік. Він сказав про те, що ми чудово розуміємо, що ви будете там в Європейському Союзі і, може, і в НАТО будете. Ми не можемо вас зупинити, але ми можемо дуже багато вам зробити, попити крові. І наступна теза була така, що ми взагалі-то, ми не проти вашої європейської інтеграції, далі через кому? У вас там ще років 30-50 ніхто не хоче бачити, а от в НАТО ми вас ніколи не пустимо. Якщо ви хочете в НАТО, то там, може, там Галіція піде, оці західні області, а Київ і все інше, то буде з нами. Це вони ще говорили там 20 років з чимось тому. І я пам'ятаю, що я їм сказав, що ви будете категорично проти європейської інтеграції, як тільки це стане реальністю. От зараз, коли у нас реально є статус кандидата, і це, ну, це диво Боже, якби не війна, я думаю, ми б цього статусу не отримали. Тому що пам'ятаєте, що тільки під впливом віроломного нападу на нас багаточисельні жертви, коли там 5 чи скільки там президентів приїхали і побачили Бучу ще зі свіжими ранами, все рівно до останньої хвилини ми не були впевнені, що буде прийняте рішення про надання нам кандидатства. А це така епохальна, це вже фінішна пряма. Ви праві, деякі балканські країни там по 15-20 років стоять, але України зараз особливий статус. Але те, що ми стали кандидатом, ну це вже фінішна пряма, це точно фінішна пряма. І світ дуже міняється, і росіяни це чудово розуміють. Росіяни розуміють, що навіть якщо ми не вступимо в НАТО, а якщо ми станемо членом Європейського Союзу, а ми в багатьох речах уже стали, ми вже частина європейського бюджету, нашу підтримку включають там в семирічні європейські плани. Ми бачимо, як європейські країни там виділяють нам, ну, велику допомогу. 90 мільярдів на 2 роки – це величезні кошти. І тому Росія чудово розуміє, що якщо вона втрачає Україну, то вона втрачає далі і Білорусь, і Молдову, бо всі дивляться на нас. І далі і Кавказ. Тому коли перспектива набуття членства стає реальністю, росіяни включаються максимально. І вони зараз стали працювати тонше. Вони підштовхують європейців до того, що, щоб вони самі, європейці, зрозуміли, що Україна для Європи – це дуже дорого, небезпечно, що у вас є ваші витрати, навіщо вам ці біженці. А українці, вони переконують, що Європа їх ніколи не прийме. Оці аргументи, що там йдуть перемовини, і що що для мене особисто болюче, що українська влада дає підстави. От сьогоднішні новини, які я почув, про те, що парламентський комітет взагалі відкинув всі ті реформи, які ми зобов'язалися виконати, щоб пройти цей перший кластер верховенства права. Ну, все повикидали. Просто і реформу Служби безпеки, і реформу Генеральної прокуратури, ДБР, посилення антикорупційних органів, доброчесні суддів. Все просто викинули з порядку денного. Я розумію, що до цього питання повернеться. А з іншого боку, я розумію, що, ну, у нас значна частина політикуму, починаючи від президента, закінчуючи в парламенті, ну, декларуючи бажання бути в Європейському Союзі, абсолютно не горить ентузіазмом від того, щоб робити необхідні для цього речі. А це вже не побажання, це наше зобов'язання. Ми це маємо зробити.
17: І, звісно, ці прорахунки також будуть лягати в тези російської пропаганди. От, зокрема, ви згадали про те, що поширюють в Європейському Союзі, що Україна стане таким собі фінансовим тягарем для Європейського Союзу і що невигідно так приймати Україну. Це наскільки от небезпечно саме такий наратив? У мене от викликає оптимізм те, що Орбан, який взяв в основу цю тезу, вибори в Угорщині програв. Тобто воно не зовсім працює, але те, що політики, особливо праві партії, будуть дуже активно це використовувати, це до виборів готується зараз дуже багато європейських країн насправді.
0: Так, і є загроза приходу там ультраправих проросійських сил до влади у Франції, Німеччині, а це ключові європейські держави. Ну, у Німеччині там ця альтернатива для Німеччини, це така токсична політична сила, з якою, напевне, не захочуть робити альянси демократичні сили, але, пам'ятаєте, в Нідерландах була довга сага, коли прийшов ультраправий і мав право сформувати уряд, але йому це не вдалося зробити, тому що ніхто не хотів мати з ним союз. Схожа ситуація з Фаражем в ультраправим в Великобританії, але загалом цей тренд продовжується. У мене сподівання на те, що Трамп просто сильно обламається, тому що він же зараз має

0: Верто україно-ненависницькі політиці свій політичний капітал набувати, це небезпечно. І навіть Брюссель вже попередив, зокрема, Польщу, що вона, як член Європейського Союзу, зобов'язана гарантувати там вже півтора, я не знаю, скільки мільйонів українців в Польщі, гарантувати біженцям їхні права і не допускати цю ненависницьку мову ненависті в мережах і напади на українських там дітей, жінок, біженців, що це не відповідає зобов'язанням Польщі як члена Європейського Союзу. Але з іншого боку, там, де ультраправі будуть приходити до влади, і в тій же Польщі така політика додає рейтингу. А ви знаєте, що для політиків рейтинг – це як наркотик. Вони не можуть зупинитися. Тому тут такі важкі часи.
1: Так, головне, щоб потім це не повернулося проти них самих, а як показує історія, це часто так і відбувається. Угу. В нас буквально дві хвилинки. Я б ще хотіла ось таку тезу, яка фігурує в пропаганді російській щодо нашої євроінтеграції – це корупція. Це дуже болюче питання для Європи, це і для нас дуже болюче питання, звісно. Але тут просто питання в тому, що тут же є доля правди. В нас зараз тільки корупційних ризиків. І от як працює пропаганда, коли використовують частково правду?
0: Ну, це якраз. Як знаєте, як росіяни удосконалюють свої шахеди і ракети у війні з Україною, вони точно так удосконалюють і свої пропагандистські інструменти. Вони зараз стали працювати тонше. Вони дійсно беруть якісь правдиві речі і не говорять про те, що в Україні, наприклад, яка боротьба з корупцією йде в Україні, що в Україні антикорупційні органи можуть відкрити справу на найближчих соратників президента. Уявіть цю картину в Росії. Вони говорять про те, що в Україні виборів немає, а в Росії вибори є. Ну, це просто якийсь анекдот, але вони на цьому стоять. Вони хочуть переконати європейців, що корупція – це є частина, просто невід'ємна частина факту існування української держави, хоча саме українське суспільство, незалежні журналісти, незалежні антикорупційні органи просто висвітлюють ці справи корупційні, і політики, які попадають в корупційні скандали, зараз вимушені відходити з орбіти Зеленського. Той же Єрмак, якого Зеленський просто був змушений посунути. Сьогоднішня новина про заступницю Мудру, заступницю голови Офісу. І те, що в Україні корупція є, але не порівняти рівень боротьби з цією корупцією, рівень так. Суспільної підтримки, ну це очевидно. І європейцям, росіяни про це не говорять. Вони просто беруть факти і роздувають їх, як роблять із миші гору.
1: Як Росія намагається підірвати підтримку європейської інтеграції України, використовуючи теми корупції, економічних витрат та складнощів переговорного процесу, говорив Олег Рибачок, голова ГО «Центр спільних дій». Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо. В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Голосіївському районі Києва чоловік отримав поранення внаслідок ранкової атаки російських безпілотників. Поранення отримав водій вантажівки. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Зазначу, що сьогодні в Київському і в Печерському районах зафіксували наслідки атаки російських безпілотників. Зокрема, у футбольному клубі «Динамо Київ» зазначили, що зафіксували падіння уламків неподалік від Динамівської арени імені Лобановського. Сам стадіон обійшовся без ушкоджень. Також раніше було відомо, що на Київщині внаслідок російської атаки травмовано двох жителів Бориспільського району. 15-річній дівчинці і 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребували. А в Бориспільському і Фастівському районах внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Крім того, пошкоджені

0: Приватні будинки у Бориспільському, Броварському і Вишгородському районах. Детальніше про російські атаки зараз поговоримо із Павлом Петровим, речником головного управління ДСНС Києва. Він вже з нами на прямому зв'язку.
1: Вітаю, студія.
0: Вітаємо. Павло, розкажіть, де зараз працюють ваші підрозділи, на яких локаціях ще є робота із наслідками атак?
1: Станом на зараз, дивіться, у нас рятувальники завершили, в принципі, всі свої роботи, на щастя. Ви знаєте, відночі ворог атакує столицю. На щастя, вночі наші підрозділи не залучалися на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, дякуючи нашим протиповітряним силам. Але вдень, внаслідок останніх тривог і атак, і станом на зараз знову в місті Києві лунає сигнал повітряної тривоги. У нас постраждала, як ви сказали, вже одна людина. Залучалися ми так в Печерському районі. Там внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння трав'яного. Зараз його ліквідовано. Також в Голосіївському районі у нас рятувальники виїжджали на місце, там де травми отримав. Там у нас, на щастя, обійшлося без пожежі. Хочу зазначити, що вкотре лунає сигнал повітряної тривоги. Ми закликаємо киян, мешканців міста та гостей столиці не ігнорувати повідомлення про сигнал повітряної тривоги та все ж таки перебувати в безпечному місці до відбою.
0: Так, дійсно, бачимо, що сьогодні дуже багато повітряних тривог. Як це впливає на роботу надзвичайників? Чи, можливо, зменшує темпи роботи?
1: Ну, у нас, в принципі, від 22-го року рятувальники працюють і виїжджають задля порятунку людських життів. Тому, якщо у нас є інформація про те, що є постраждалі, то не дивлячись на якусь загрозу для рятувальників, ми все ж таки виїжджаємо і працюємо. Якщо все ж таки дотримуємося безпекової складової, якщо загрози життю або здоров'ю людей немає, і ми можемо вичекати якось деякий час для того, щоб рятувальників не наражати на небезпеку.
0: Угу. Ще сьогодні багато писали за стадіон Лобановського. Спершу говорили, ніби він постраждав, потім ні. Чи туди ви виїжджали? Яка там ситуація?
1: Дивіться, за нашу інформацію, у нас на всі, можна сказати, або падіння ламки, або саме влучання виїжджають, окрім пожежно-рятувальних за потребою, то у нас виїжджають ідентифікатори ДСНС міста Києва. І, наскільки мені відомо, після обстеження території на території стадіону такі пошкоджень не виявлено, як я повторювався. Вже влучання сталося на відкритій території з загорянням трав'яного настилу, не на території стадіону.
0: Угу. Добре, дякуємо вам дуже. З нами на прямому зв'язку був Павло Петров, речник головного управління ДСНС Києва. Російський оператор ворожого дрона спрямував вибухівку на маршрутний автобус у середмісті Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки поранені дістали троє людей: 59-річний чоловік і 60-річна жінка отримали мінно-вибухові травми. А в 55-річного водія автобуса контузія вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу і проводять до обстеження. Ворог атакував цивільний транспорт серед білого дня, коли люди просто їхали у своїх справах. Національне антикорупційне бюро викрило двох військовослужбовців, яких підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від представників підприємства за забезпечення безперешкодного прийняття засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє прес-служба бюро. Як встановили НАБУ і САП, один із офіцерів, який був пов'язаний з процесом прийняття обладнання військовою частиною, спочатку попросив у представників виробника 10% відкату від суми контракту за безперешкодне прийняття засобів РЕП. Згодом він, за даними слідства, збільшив суму неправомірної вигоди до 20% від вартості договору, а це понад 4 мільйони гривень. У НАБУ стверджують, що у межах реалізації схеми один із військовослужбовців, діючи як пособник, одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч доларів. Також у бюро зазначили, що надалі учасники схеми почали вимагати другу частину неправомірної вигоди у сумі 80 тисяч доларів. Новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
2: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
0: 44 гривні 57 копійок.
2: Євро
0: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
5: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
2: «Кіловат-година».
6: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне
6: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки.
5: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
13: Вітаю, високодобірне товариство. В ефірі громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Наполегливо закликаю заварити собі медоцвітний чай і щоб він парував впродовж найближчих 30 хвилин корицевим стовпом у стелю. А ще краще у цвяховану золотом блакить, щоб сонцем заливало церату. Чи клеянку, але точно не клейонку, бо це слово не є питомим українським і ніколи таким не було. Днями я натрапила на дуже цікавий коментар від моєї читачки та глядачки пані Ніни Компаніченко. Він настільки мене зачепив, що буквально надихнув на створення сьогоднішнього випуску «Ошатної української». Отже, в одному із попередніх коротких соцмережевих відео, де я порушувала, а не аж ніяк піднімала, як нині калькують з російської, бо росіяни тему піднімають, а ми, українці, тему порушуємо. А будь-яку проблему розв'язуємо, а не вирішуємо. Отже, я порушувала тему ошатних питомих слів і зазначала, що звичне українцям слово «клейонка» чуже для нашої мови. Пані Ніна ж написала у коментарі під відео в Ютубі, цитую, «Клейонка є в Енеїді Івана Котляревського. Значення – проклеєна тканина, що захищає від води». Чудовий коментар. Дуже слушний. І слава Богу за таких читачів та глядачів, які міркують, які шукають мовну істину, які цікавляться та піддають сумніву усе, що читають та бачать. Бо це і є критичне мислення. Тож так, дійсно, це слово там є. Але чи змінює це його суть? Аж ніяк. Клейонка й тоді була московізмом, і дотепер залишається запозиченням з російської мови. Але чому? Адже Іван Котляревський – зачинатель, так, батько нової української літературної мови, а його Енеїда – її перша ластівка. Якщо він вжив саме це слово, отже, воно має бути питомим? Чи ні? Ой, леле, щось тут не так. Сама Енеїда – це без перебільшення історія України в часі, що пливе морем. Але звідки й чому там взявся росіянізм Клейонка? Рушаємо вглиб слова, його етимології та історії. Тож пристебніть і ремені, і паски безпеки. Місцями буде турбулентно.
14: Ошатна українська. На громадському радіо.
13: Маємо розуміти, що наприкінці 18 століття Україна переживала надзвичайно важкі часи. Впродовж 20 років, з 1760-х до середини 1780-х років, російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала посаду гетьмана. Полковий устрій Гетьманщини, саме так наголошуємо історичну назву частини лівобережної України, а також зруйнувала Запорізьку Січ. Тобто, по суті, скасувала залишки автономії, якими користувалися українські землі ще впродовж 18 століття. Звісно, для шовіністично налаштованих Катерина ІІ – матушка, але для українців, як казав Тарас Шевченко, злая мачуха. Якщо Петро І розпинав нашу Україну, то вторая доконала. Знову ж таки, це Шевченко, його сон. А в поемі «Великий льох» читаємо, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця. Адже саме Катерина ІІ здійснила остаточну зачистку України, обтявши рештки державності, обідравши до цурки українську історію та закріпачуючи. Переносне значення слова «обдирати» – це забирати, віднімати щонебудь силою або хитрощами, оббирати, грабувати. А у поєднанні із фразеологізмом «до цурки» означає «остаточно, до кінця». Повністю усе, без залишку, дощенту. І це все цариця робила, прикриваючись фіговим листком просвітництва і вольтер'янства. А щоб зрозуміти, що означає і цей стійкий неподільний вираз, тобто фразеологізм, загляньмо на сторінку 336 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, фіговий листок – це те, чим прикривають, маскують щонебудь. І переважно щось нечесне, ганебне і таке інше. Це лицемірне маскування. Наведу кілька прикладів. Треба так прямо й говорити, а не прикриватися фіговим листком. Тему творчості, тему призначення митця розвиває в комедії й образ Тимофія, який прикриває своє внутрішнє убоство та нікчемність фіговим листком неоніцшанства. Він, даруйте, не прикриваючись нашими фіговими листками, сказав своїм сучасникам і нащадкам, що жага наживи, жага власності – не гріх, а необхідність.
14: Подкаст про українську мову.
13: Сам вислів «фіговий листок» прийшов до нас із сивої давнини, ще коли Господь, поселивши Адама і Єву в Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання добра і зла. Але під впливом сатани перші люди не втрималися від спокуси. І через порушення заборони стали соромитися своєї наготи і намагалися прикритися, зшивши докупи листя фігового дерева – смоковниці. Сьогодні ж фіговим листком приховують здебільшого щось нечесне, ганебне. Тобто лютий ворог України, Катерина ІІ, лицемірно маскувалася, руйнуючи Гетьманщину, щоб не дати вовкам дивитися в ліс. І заразом здійснюючи абросінії Малоросії. Тобто займалася вона з московщенням, з російщенням, помоскаленням. Ось якою була її настанова в одному із листів. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія – це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити їх відразу було б непристойно, але не можна вважати ці провінції за чужі і поводитися з ними, як з чужими землями. Це було б дурістю. Ці провінції, також Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, як вовк до лісу. Коли ж у Малоросії гетьмана не буде, мусимо зробити усе, щоб стерти з пам'яті навіки саму згадку про цей період і про гетьманів. Не то, щоб персона, яка була удостоєна коли-небудь на цю посаду. Вживати ж запорізький козак було образою імператорської величності. І ви досі дивуєтеся, чому Росія напала на Україну у 2014 році?
15: І чому того ж року на території окремих районів Луганської та Донецької областей України, які окупувала Росія, проголосили невизнане квазідержавне утворення Конфедеративний Союз Народних Республік Новоросія, до якого начебто мали приєднатися ще 6 українських регіонів? Втім, план повністю зазнав краху, бо цьому завадили українці. Тож про Новоросію відтоді почали забувати навіть кремлівські політтехнологи. Знання історії дає відповіді на усе.
14: Ошатна українська.
15: До слова, термін «Малоросія» походить від словосполучення «Мала Русь», що виникло задовго до існування Російської імперії. І первісно це поняття мало стосунок не до території Наддніпрянщини, з якою нині його здебільшого пов'язують, а західних теренів – сучасних України та Білорусі. І якщо поняття «Мала Русь», як я вже зазначила, виникло задовго до появи Російської імперії, то термін «Новоросія» є суто штучним російсько-імперським наративом. Йдеться, зокрема, про 1764 рік, коли було утворено Новоросійську губернію. Упродовж 1770-х-1780-х до губернії приєднали землі ліквідованих Запорізької Січі та Кримського ханства, а також новозавойованих володінь у Північному Причорномор'ї. У російських урядових документах Новоросія охоплювала такі області сучасної України, як от Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, більші частини Херсонської, Кіровоградської, Одеської і Донецької областей, а також деякі території Центральної Луганщини та Південної Харківщини є увесь Кримський півострів. Зауважу, що Полтавський полк з осередком у місті Полтава, який виник ще у 1648 році, і належав до одного з найдавніших та центральних козацьких, адміністративно-територіальних та військових одиниць на теренах Лівобережної України, передали теж новоствореній Новоросійській губернії. Тож у 1775 році він узагалі зник із політичної карти козацької України. Згодом у славетній Енеїді Іван Котляревський із ностальгією згадає козацько-гетьманську державу та її окремі полки, серед яких буде й перший повністю анексований Росією – Полтавський. Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши. Стій, не шевелись! Так славні й полки козацькі – Лубенський, Гадяцький, Полтавський – в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. І ось коли еліта Гетьманщини поволі проникає в російський дворянський клас, розчиняється у посадах, з'являється він – Іван Котляревський. Канцелярист, домашній вчитель, який дає слово народу, який відкриває голос для народу. Він пише Енеїду народною живою мовою і, по суті, знімає закляття німоти з народу. Що ми маємо іще знати? Іван Котляревський походив із зубожілого козацького роду. Народився в 1769 році. Відповідно, на його очах, коли він не зростав, Гетьманщину знищували. Отже, довкола нього, коли він був дитиною, цю тему не могли не порушувати. Згодом стає канцеляристом. Відтак 12 років служить в російському війську. Бере участь в походах імперських, колоніальних. Але визначальним є те, як себе поводить Котляревський. Зокрема, у 1812 році, коли починається війна з Наполеоном, йому доручають сформувати козацький полк. І він це радісно сприймає, бо вірить, що в межах російської імперської армії можна відродити козачі полки. Підстави для цього справді були, і він за це міцно схопився. Другий показовий момент – це його доля після війни російсько-турецької 1806 року. Він отримав звання капітана та орден Святої Анни за хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Тобто перед ним на видноколі кар'єрні перспективи. Втім, він дуже швидко йде у відставку і повертається в Полтаву. Це доводить, що він насправді розглядав і війну з османами, і, відповідно, свою військову кар'єру як трансформацію козацького війська. Він був одержимий цією вірою. Втім, відродження козацького війська не відбулося, тож Іван Котляревський повернувся в Полтаву. Тепер після екскурсу в історію, тобто короткого, але змістовного огляду минулого, що дозволяє швидко зануритися в головні історичні події, заощаджуючи, звичайно, що ваш час на вивчення багатотомних праць, з'ясуємо, звідки було взятися в Енеїді Івана Котляревського московізму Клейонка. Побіжно зауважу і нагадаю про Катерину ІІ, яка втручалася в культуру та освіту, активно змосковщуючи, зросійщуючи сфери. Зокрема, з 1766 року в Києво-Печерській лаврі дозволяли друкувати лише книги, що пройшли петербурзьку цензуру. З 1769 року українські книги в церквах замінили на російські, а українські букварі повністю вилучили. Тоді Києво-Могилянську академію перевели на російську мову викладання, а українську визначили спотвореною формою російської.
14: Подкаст про українську мову.
15: Тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, де в його другому томі на сторінці 457 чорним по білому написано, що слова «клейонка» та «клейончастий» – це запозичення з російської мови. Від російського слова «клійонка», що у російських джерелах фіксують з 1771 року. Історично все збігається. Але ж Іван Котляревський створив Енеїду, яка стала короною української літератури. То нащо було вживати московізм «клійонка»? Ну, а як іще, ошатні слухачі та слухачки, написати так, щоб Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ? А з іншого боку, висміяти ту ж саму Російську імперію і її підлабузників, які плазували перед нею? І зауважте, що Іван Котляревський був на короткій нозі із тодішнім режимом. Але Російська імперія не зрозуміла сили сміху, бо вважала, що хохлам можна було розповідати анекдоти, з яких їм було б весело. Вони не оцінили духовної сили сміху. І цієї сили, коли нація сміється сама з себе. А насправді, коли нація сміється сама з себе, вона оздоровлюється. Вона виходить на інший щабель самоусвідомлення. І не випадково саме цілющий сміх оживив українців. До речі, Енеїду згодом дозволила і совєтська влада. Саме тому, що це жартівливий текст. Крім того, там майже всі оголені у пеклі. Нібито така антирелігійна пропаганда. Тобто це другий випадок, коли пропустили те, що не пропустили б в жодному разі.
14: Ошатна українська.
15: Отже, пам'ятаємо, що у російських джерелах слово «клійонка» почали фіксувати з 1771 року. Слова «клейонка» та «клейончастий», відповідно, це запозичення з російської мови. Енеїду Котляревський народною мовою почав писати у 1794 році, перші три частини якої вийшли друком 1798 року без цензурних перешкод в Санкт-Петербурзі коштом завідувача друкарнею медичної академії Максима Парпури. А привіз рукопис Енеїди до Петербурга з України відомий лікар Йосип Каменецький. Тоді якраз минуло два роки, як померла Катерина ІІ. Та сама, нагадаю, яка доконала Гетьманщину й Січ. Хоч Парпура намагався популяризувати українське слово, навіть додав словничок, Котляревський сприйняв це як крадіжку, тож присвятив видавцеві декілька рядків. Якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру, мав він, дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав печать. Без сорома, без Бога бувши і восьму заповідь забувши, чужим постився промишлять. Четверта частина Енеїди, де й з'являється латин у плащі з клейонки, була опублікована ще пізніше, у 1809 році. Тобто це слово «клейонка» вже 38 років активно побутувало в Російській імперії, до складу якої тоді входила Полтавщина охопно з Полтавою, а саме до складу Новоросійської губернії. Згодом Іван Котляревський створив п'яту і шосту частини «Енеїди». Повністю поема, який письменник присвятив 26 років, вийшла 1842-го, тільки після його смерті. Саме у четвертій частині «Енеїди» перед нами постає кумедна, карикатурна картина вбрання відсталого хуторянина, що хоче з'явитися перед гостями великим вельможею. У Вергілія цар Латин – це мудрий володар. Натомість Іван Котляревський повністю перелицьовує цей образ. Цитую. «Земелькася була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя скурвасинська, держав як каїн за алтин». Алтин, до речі, це старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала 3 копійкам. Утім, на урочистий прийом енеєвих послів Латин одягає плащ з клейонки, який в той час брали з собою пани в дорогу у разі негоди, та ще й застебнутий на дуже дешевий олов'яний циновий гуцик. Так, найнижчого гатунку. Висновуємо, цар Латин намагався виглядати по-багатому, по-панськи, але його царський плащ – це всього-навсього проклеєна тканина, що захищає від води, від дощу. Цей комедійний епізод у четвертій частині «Енеїди» демонструє глибоку сатиру Котляревського і вкрай влучно пояснює, чому він використав у цьому контексті і саме у такий спосіб слово «клейонка». Послухаймо уривок. Латин, так дома спорядивши, кругом все в хатах оглядав, світелки сіни обходивши, собі убори добирав. Плащем з клейонки обвернувся, циновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх. Набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові. Надувсь, мов, на огні лопух. Думаю, мені варто роз'яснити, що означають деякі слова. Споряджати – це забезпечувати усім необхідним. Світелки – невеликі світлиці. Кинді – валянки. Повстяні-повстяні калоші, виготовлені, зроблені з повсті, тобто нетканого текстилю з волокон шерсті. Це доволі цупкий матеріал. А шкапові рукавиці – це ті, що пошиті з кінської шкіри. Ба більше, замість того, щоб сидіти на троні з простеленим розкішним килимом аж до палацової брами, цар Латин та цариця всілися на вироби селянського вжитку – дзиглик, стільчик та ослін, переносну кімнатну лаву для сидіння. На почесній варті не було й добірного війська, тож псевдоурочисте прийняття енеєвих послів відбувається на подвір'ї та у звичайнісінькій сільській хаті, яку Котляревський гумористично назвав царською хатою. Царя на дзиглик посадили, цариця ж сіла на ослоні. От дзиглика ж царя Латина скрізь прослана була ряднина, до самої хвіртки і воріт. Стояло військо тут зальотне, волове, кінне і піхотне, і увесь був зібраний повіт. Тобто зібратися на цю урочистість пасувало б вельможним представникам з усіх теренів царства, а відбулося все на рівні тільки повіту.
14: Подкаст про українську мову.
15: Отже, у своєму бурлескному травестуванні Котляревський дотепно описує поміщицько-чиновницьке середовище. Зокрема, в образі царя Латина змальовує тодішніх українських поміщиків-феодалів та висміює в такий спосіб їхню жадібність, дріб'язковість. Адже їхнє життя – це, по суті, нескінченні бенкети, розваги, сварки, інтриги, любовні пригоди. Тому задля комічного ефекту, замість пишної порфіри, тобто мантії античного монарха, він й одягнув царя Латина у змосковщений клейончастий плащ-дощовик казенного зразка. Замість золотого гудзика – найдешевший олов'яний, циновий. До речі, кинді, тобто валянки чи то повстяні-повстяні калоші для виходу на вулицю, теж в дощовиту погоду цар Латин вважав панським взуттям. Як на мене, Іван Котляревський блискуче зафіксував, як чужа, запозичена культура та мова стають для місцевих, так би мовити, еліт атрибутами прогресивної імперської цивілізації та статусу. А введення московізму клейонка в текст поеми – це ще й побіжно маркер з московщення побуту. Це глибока соціокультурна сатира на психологію меншовартості – де прагнення виглядати вельможею через копіювання чужих маркерів неминуче перетворює правителя на карикатуру. А втім, Котляревський висміював насправді все. І козацтво також. Бо у перших частинах троянці-козаки – жертви зруйнування Січі, а в останніх частинах вони вже перетворюються на завойовників латинської землі, тобто на російських імперців або їхніх прислужників.
14: Ошатна українська.
15: Ось в такі сьогодні мандри повела вас я, Світлана Біла, авторка подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо. Адже сприйняття Енеїди та Олексем, які ми розглянули, у кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії, а для когось це прозирання у серйозні сховки української історії. Для когось це абсолютно закодована річ. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою – це дуже серйозна підстава заглибитися у себе. Дякую, що ви не байдужі, що слухаєте і пишете мені, адже ваша цікавість і прагнення відшукати істину надихають мене на створення глибоких випусків. Вилучаючи Котляревського, Михайло Коцюбинський написав: «Занедбане і закинуте під сільську стріху українське слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів». Нехай лунає по широких світах ошатна українська з уст кожного українця та кожної українки.
14: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
16: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
17: Можливість працювати у гарячих точках.
18: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
19: Не замовчувати суспільно важливі теми.
20: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
21: Писати про те, до чого лежить душа.
22: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
23: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
24: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
25: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
26: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
27: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення, ми розпитаємо у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працює Анастасія Середа. Якщо говорити про проєкт витоки, розкажіть, з чого все почалося і про що він, у чому його суть?
28: Проєкт розпочався у 2023 році у фонді «Загорій Фаундейшн» як окремий незалежний проєкт. Від початку хотіли його автори загалом створити такий дуже зрозумілий гід для HR-ів про те, як імплементувати традиції у повсякденне життя роботи компанії. Але ця гіпотеза не справдилась насправді, тому що HR-ам не так було діло до традицій, але до традицій було діло іншим – маркетологам, креативникам, вчителям, людям, які намагаються віднайти для себе спадок, набути його ті, у кого цього спадку не було, або для тих, хто безпосередньо працює з цією традицією і хоче впроваджувати у свою роботу, у свій продукт. Загалом проєкт про те, щоб мати вибір, про що я маю на увазі. Тому що якщо ми знаємо лише про глобальні традиції і не знаємо українські, у нас немає вибору. Якщо ми знаємо, як святкують у світі Різдво, ми це і відтворюємо. Якщо ми знаємо, як святкується Різдво у світі, як святкувалося раніше в Україні, в різних регіонах, ми можемо подумати собі і обрати, що саме ми хочемо. І тому ми, як проєкт, створюємо навколо себе таку велику базу знань. Це і путівники українськими звичаями, різних циклів, це і сценарії впровадження того у повсякденне життя, і різні події, партнерства, де можна спробувати взяти участь загалом у традиції, прожити оцей імерсивний досвід, тому що якщо ти не проживаєш традицію, ти не можеш її потім передати далі наступним поколінням у своїй родині або у своїй спільноті.
27: Для багатьох українців, не будемо ототожнювати, що для всіх, але для багатьох сприймання українських традицій це наче щось застаріле. Загалом, наскільки складно донести до сьогочасного покоління важливість цієї традиції і чому співпраця з бізнесами є настільки важливою?
28: Важливість донести насправді складно, тому що якщо потрібно доносити важливість, тоді складно співпрацювати надалі. Якщо говорити про бізнеси, ми працюємо з тими, кому безпосередньо це цікаво. Для того, щоб співпраця була класною, щоб вийшов хороший продукт, має бути і взаємне зацікавлення темою, з якою ти працюєш, і спільні цінності, і бажання про цю тему щось створювати, робити або якийсь спільний продукт, або якусь спільну подію. Але, звісно, доводиться працювати з різними аудиторіями. У нас, наприклад, було опитування серед вчителів перед тим, як ми наш освітній напрямок запускали, і ніби вони зазначали, що їм цікаві традиції, і вони хотіли би їх імплементувати, але коли ми провели вже фокус-групу, по-чесному, під кінець фокус-групи багато вчителів зізналися, що вони відчувають, що традиції їм не цікаві, і дітям не будуть цікаві. І ми зрозуміли, що нам треба робити кілька кроків назад, і потрібно працювати з аудиторією, яка у більшості своїй вважає, що традиції не є цікавими. І це дуже великий виклик. Ну, що робити? Те, про що ми знаємо багато, вже з часом може здаватися нам і більш цікавим. Якщо ми нічого не знаємо, якщо нуль інформації, і нас нічого не дивує, не вражає про традицію, нічого не викликає якихось певних емоцій, тоді дійсно буде важко довести і важко почати працювати з цим. Тому ми і створюємо навколо себе так багато різного формату продуктів. Маємо і путівники українськими звичаями, які на сайті vitok.com можна безкоштовно завантажити, ознайомитись, там загальна інформація про всі традиції, ну, в такому більш скороченому, але і науково-популярному форматі. Якщо людина зацікавиться, вона може, або бізнес зацікавиться, може почитати більше і дізнатися більше. Ми створюємо окремі такі продукти. Наприклад, ми робили гайд про те, як закличати свої простори, офіси, і достатньо багато бізнесів, прочитавши цей гайд, долучилися і на зелені свята прикрашали свої простори. Найбільший перевізник в Україні, наприклад, зробив цілий флешмоб серед своїх співробітників, щоб прикрасити. І до нас долетіло багато класних відгуків про те, як люди, будучи в просторі цього бізнесу, випадково зустрічалися з цією традицією прикрашання зеленню, згадували і, наприклад, плакали або завмирали. Тому що ця зустріч з традицією один на один, вона неймовірна. Дуже багато в кого саме прикрашали, наприклад, на зелені свята вдома простори, особливо якщо це південь, там ближче до сходу. отримуючи ці відгуки, ми зрозуміли, що спрацювало. Але якщо б ми просто надіслали путівник, такий там фізичний надрукований сам видав, ми би складніше достукалися до цієї аудиторії. А так як ми зробили на кілька сторінок такий малесенький гайд і принесли безпосередньо бізнесам, ми сказали, якщо ви зробите отак, отак, отак, буде ось так. І так нам вдалося їх залучити і принести безпосередній результат. От створення таких менших продуктів на різні цільові аудиторії, в тому числі бізнес, допомагає їх залучати до корпоративної діяльності.
27: Раніше була лагідна українізація, а ви лагідно навчаєте українців любити свої традиції. В моєму уявленні, для того, аби, скажімо так, дізнатись про якусь традицію, її треба детально дослідити. І я думаю, що, ймовірно, у вас тісна співпраця з етнографами.
28: Да. Так і є. У нас є багато дослідників, з якими співпрацюємо. У нас на проєкті є наукова редакторка Дар'я Анцибор, яка допомагає нам верифікувати, якщо дуже потрібно попрацювати з якоюсь темою, в якій ми раніше не працювали. Дійсно, ми пропагуємо і дуже активно пояснюємо бізнесам, що якщо вони хочуть створювати щось про традицію, вони мають звернутися до науковця, який займається тією чи іншою темою, тому що люди вже вивчили, вони вже зробили дуже велику роботу, і поспілкувавшись з ними, ви зможете народити щось нетривіальне, нове. І дуже важливо, звісно, платити науковцям за їхню роботу, за їхню працю, тому що приходити до людей, які все життя займаються певною темою, і просити щось зробити безкоштовно, тому що вони такі божевільні і дуже цю тему люблять, це не окей. І ми завжди платимо науковцям за роботу, з якими ми співпрацюємо, і коли ми йдемо до бізнесу, або бізнес приходить до нас з якоюсь ідеєю і просить щось порадити. Ми там радимо науковця, але просимо, звісно, заплатити йому за його роботу.
27: А можете більше розповісти про дослідження традицій? Які там традиції найбільше люблять чи практикують українці? Звідки дізнаються там, окрім родинного кола чи робочого середовища, про ці традиції?
28: Дійсно, на замовлення проєкту «Витоки» ми робили кількісне дослідження соціологічної традиції для того, щоб дізнатися за етнорегіонами, де деякі традиції практикуються, чи є у людей родинний спадок, чи є власні родинні традиції. Можна на сайті нашого фонду «Загорій Фаундейшн» загалом завантажити, почитати, це дуже цікаво. І те, що мене вразило, що найбільш відтворюваною традицією насправді в Україні в усіх регіонах є гробки, тобто поминальні дні. Це із таких неочевидних, тому що ми абсолютно не очікували то побачити. Загалом із цікавого і того, що хотілося б донести, ми побачили, що, звісно, через родини найчастіше передаються традиції. І це такий найзручніший і важливий спосіб передачі традицій. Проте в деяких регіонах, звісно, традиції передаються і через школу, через телебачення, через інші неочевидні такі неочевидні канали. Да. І тому дуже важливо насправді говорити про традицію не шароварно, говорити правдиво, тому що дійсно, особливо в деяких регіонах, це, наприклад, Південь або Схід, це може бути єдиним доторком до традиції людини. І отримавши знання там з вашого ролика або отримавши знання там від певного вчителя, людина потім буде нести цю інформацію з собою надалі все життя. Можливо, це буде її найголовніший доторк з традицією, тому це супер відповідально. Якщо бізнес хоче співпрацювати з традиціями, треба ставитися до цього дійсно відповідально.
27: А які українські звичаї, на вашу думку, сьогодні найбільше потребують переосмислення, аби вони там не лишилися лише елементами фольклору або черговим трендом на українськість, а стали частиною сучасного життя?
28: Ми у проєкті зазвичай говоримо не переосмислити, а осмислити, тому що багато традицій ще досі не осмислені, і лише коли ми їх осмислимо, ми зможемо казати, що от зараз ми їх переосмислюємо. Щодо того, які саме, я думаю, що це індивідуально для кожного. Дуже важливо загалом просто вивчати їх. читати, цікавитись і знаходити, що для тебе цікаво, як і для, наприклад, бізнесу, якщо ви працюєте з темою традицій, так і безпосередньо до кожної людини, яка хоче вивчити трохи більше на цю тему, просто дійсно читати, дивитися, бачити, що саме тобі цікаво і що ти хочеш забрати з собою в майбутнє, що ти хочеш практикувати, що ти хочеш передати у своїй родині і у своїй спільноті. От через інтерес найважливіше працювати. Тому що якщо буде приходити хтось конкретний і казати, так, зелені свята, тепер практикуємо, це супер важливо, воно не буде працювати. Традиція – це така річ, вона має бути, ну, достатньо добровільною, тому вивчати, дивитися і помічати, що подобається. Мені, наприклад, особисто дуже подобається традиція вирізання гарбузів, схожа на ту традицію, яка є на Хеллоуін, на Спаса і на Михайлове чудо. Михайлове чудо – це 6 вересня. І я прям в захваті від цієї традиції, що люди вирізали гарбузи, іноді навіть прямо як на Хеллоуін ставили свічку. Це була частина ритуальних бешкетів. Так намагалися молодь в цей період там налякати своїх сусідів, наприклад. Іноді ставили на такий уквічений хрест, іноді ставили на палку і світили там у вікна. І це дуже прикольна традиція, вона не очевидна, вона у частині Київщини та Житомирщини існує. І коли я про неї дізналася, я подумала, що хочу колись собі з друзями сходити в цей період, спробувати повирізати ці гарбузи і, там, наприклад, віднести додому, поставити на підвіконня. І це така традиція, яка мені особисто сподобалась. І кожен може обрати, яка подобається їм.
27: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення. Ми розпитували у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російського удару дроном по Основ'янському району Харкова двоє людей постраждали і ще один загинув. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Відомо, що дрон влучив у торговельний центр. Наразі проводиться евакуація людей. Деталі та масштаби атаки уточнюються. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. У Санкт-Петербурзі підірвалося авто із російським підполковником і його дружиною. Про це повідомили російські видання «Інсайдер» та агентство. Вибух пролунав вранці біля магазину «Магніт» у мікрорайоні Слов'янка. За даними місцевих медіа, чоловік загинув на місці, а жінку шпиталізували до реанімації. За попередніми даними, у машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Кросовер вибухнув одразу після запуску двигуна. Машину серйозно пошкодило, уламки розлетілися на десятки метрів. Офіційно причину вибуху та спробу особу загиблого поки не встановлено, хоча агентство зазначає, що вибух стався в мікрорайоні, який активно забудовувався житлом для військових. Зазначу, що у 2010 році оглядати зведені для військових квартири приїжджав Володимир Путін. Тоді він був прем'єром Російської Федерації, а до 2012 року Міноборони Росії належала майже третина житла, яка будується у цьому районі. Російська влада планує провести додаткову хвилю мобілізації в 26-27 роках. Розраховує набрати 300 тисяч людей цього року і ще 300 тисяч наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони і Служби зовнішньої розвідки України.

0: Насамперед, новими мобілізованими Росія хоче поповнити підрозділи, які воюють проти України, а також нові частини, які формують зараз. Для цього російська влада вже змінює законодавство, посилює контроль за військовим обліком і готує нові способи набору людей. Зокрема, планують активніше залучати до війська ув'язнених. До військової служби хочуть допустити засуджених за тяжкі злочини, контрабанду зброї, наркотиків, вибухових і радіоактивних речовин, бандитизм, участь у злочинних угрупуваннях та організацію незаконної міграції. Також російське керівництво погодило залучення до мобілізації контрактної служби окремих категорій жінок, які відбувають покарання у в'язницях і таборах. Підготовка мобілізованих може тривати 15-60 діб. Ймовірно, її проводитимуть і на полігонах в Білорусі. В українській розвідці зазначають, що додаткова мобілізація є реакцією російського політичного керівництва на втрату ініціативи у війні. Постійне зростання втрат на фронті і відчутне вповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах Російської Федерації. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що оцінку записам НАБУ і САП у справі Форест Гамп, на яких згадується його ім'я, має дати суд. Цитую, хай суд розбирається, де хто лунає. У нас багато чого де лунає, сказав він у коментарі громадському. Буданов розповів, що спілкувався з Іриною Мудрою, яка фігурує в цій справі, після того, як її оголосили підозру і звільнили з посади заступниці голови ОП. Цитую, по-перше, звільнення – це юридичний процес, по-друге, я в принципі, ніколи від людей не відвертаюся, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона невинна, це інше питання. Кінець цитати Буданова. Нагадаю, що 19 серпня НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організовувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за статтею про легалізацію грошей, отриманих злочинним шляхом. Однією з фігуранток справи є екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Її вже відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень. Кількість українців, зниклих під час раптової повені у Непалі, збільшилася. Про це повідомили в прес-службі МЗС. За повідомленнями місцевих влад, загалом зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, із них понад 400 місцевих жителів і понад 700 туристів із майже 30 країн світу. Серед них 55 громадян України, хоча напередодні повідомлялося про 53. Йдеться про дві туристичні групи – 47 і 7 українців, а також одну громадянку України у складі іноземної туристичної групи. За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей, але нині немає інформації щодо загиблих чи постраждалих українців. Пошукові рятувальні операції тривають, доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови, до того ж є ризик повторних повеней і зсувів ґрунту. Посольство України та Індії та Китаї опублікували безпекові рекомендації. Дипломати перебувають на постійному зв'язку з місцевими органами та службами, які здійснюють пошукові операції, а також родичами зниклих безвісти та іноземними дипломатами для координації зусиль. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро
0: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
5: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Для Громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
19: Слава Україні!
20: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
21: Героям слава!
20: Підтримуйте рідних і близьких.
22: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
20: Підтримуйте себе.
19: Себе.
20: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
22: Думайте.
20: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
23: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
24: Що вони означають і чому це сталося?
23: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
23: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
23: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
24: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про проєкт «Симфонія Лаври» розповідає Роман Костін, засновник проєкту. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Романе, я знаю, що ви приурочили до ювілеїв концерт, який відбудеться цього року, але він вже стартував з 2023-го. Що хочете цьогоріч? Яка ваша надмета, так би мовити, і що підготували?
19: Цьогоріч дійсно концерт дуже непростий, і ми говоримо, що він навіть історичний, бо вперше так співпало, що цього року одразу три великих ювілеї. Це 975 років Києво-Печерській лаврі, 35 років незалежності України та 100-річчя національного заповідника Києво-Печерська лавра. А найцікавіше, чому ми називаємо концерт саме історичним, бо цього року вперше в історії лаври і з історії в Україні, можемо так говорити, велика лаврська дзвіниця і великі лаврські дзвони будуть залучені як живий інструмент до складу симфонічного оркестру. І буде виконано твір українського композитора Олександра Родіна «Святий Боже». Це буде така, можна сказати, світова прем'єра саме в такому складі з великими дзвонами. І от вперше за всю майже тисячолітню історію лаври відбудеться така велична визначна подія. Цього року ми основний акцент робимо саме на 975-й річниці лаври. Це надзвичайно важлива історична подія. І саме наш проєкт, можна так сказати, що це маніфест світу про те, що попри надзвичайно складні умови, я би сказав, життя в Україні і в столиці через ці щоденні обстріли, ми живемо, ми творимо, ми зберігаємо нашу історію, і ми можемо доносити світу про те, що Україна зараз потребує підтримки, допомоги від всього світу.
3: Так, абсолютно. І, пане Романе, от як ви зазначили, що дійсно у таких умовах мусимо жити, працювати, наскільки складно було готувати цей проєкт цьогоріч порівняно з тим, коли ви починали, заснували цей проєкт? Чи була різниця, тому що ми розуміємо, що повномасштабна війна триває з 22-го року, але, тим не менше, з кожним роком, на жаль, не лише ми вдосконалюємося і розвиваємося у військових технологіях, а і росіяни відтак все складніше нам, як нації і силам оборони. Але наскільки вам було складно готувати цей проєкт і організовувати захід, і наскільки ви проговорювали, брали до уваги безпековий момент?
19: Дійсно, це дуже важливий безпековий момент. І дійсно, з кожним роком готувати такі події стає складніше. І тут нюанси не тільки в безпекових питаннях, в практичних питаннях підготовки, а навіть і в складовій музичної програми. Коли ми заснували цей проєкт у 2023 році, це фактично був час, коли від Києва було відкинуто російські війська, коли в Київ почали повертатись люди, і поступово почало відновлюватись культурне життя. Це був один з перших таких великих відкритих концертів, і на той час було декілька сотень глядачів, можна сказати так, невелика версія концерту. Але з кожним роком шанувальників цього проєкту почало ставати все більше і більше, і проєкт значно розрісся, тому ми значно відповідальніше ставимось вже до підготовки такого масштабного заходу. А щодо наповнення музичної програми, тут теж важливо відзначити, що зараз у киян дуже складний емоційний стан. І програму треба складати так, щоб вона не провокувала людей на якесь ще більш складне занурення в себе, а навпаки давала людям відволіктись, розкритись і полегшити трошки їхній стан. Попередні роки після концертів ми завжди відслідковуємо реакцію глядачів, їх відгуки, їх дописи в соцмережах. І ми були надзвичайно приємно здивовані, коли люди писали практично в кожному дописі в своїх соцмережах, що ці 2 години концерту подарували їм можливість просто відволіктись і взагалі відчути якесь інше життя, відчути ті хвилини мирного життя, які були навіть не до 22-го, а до 2014 року. А щодо безпекових питань, то, звісно, зараз стає набагато важче, оскільки балістичні загрози є зараз дуже актуальними. І, звісно, ми з Службою безпеки, з охороною пропрацьовували ці питання, відпрацьовували алгоритми дій. Кожен працівник знає, як швидко направити в укриття всіх гостей, знає, як допомогти. Тому цього року, звісно, ці безпекові питання були враховані набагато більше і набагато продуманіші, ніж вони були раніше.
3: Це була розмова про проєкт «Симфонія Лаври». Деталями ділився Роман Костін, засновник проєкту. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Україна досі не отримала від Польщі дозволу на пошукову екзгумацію. Ціні роботи в селах Ласків і Сагрень. Що може змінити ситуацію і чому це відбувається, говоримо з Аліною Понипаляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Аліно, одразу ж у мене до вас питання, оскільки у публікації, яку ми, власне, побачили і яка послужила інфоприводом до цієї розмови, йдеться про те, що Польський інститут національної пам'яті, що логічно добре знає процедуру отримання дозволів в Україні на ексгумацію, однак Польща не передала українській стороні повного і однозначного переліку необхідних дій. Чи є якісь, можливо, документи, або на що можна українській стороні посилатися і говорити про те, що, друзі, у нас є домовленості взаємні щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт, але ми не можемо їх проводити з огляду на те, що ви не надали необхідний перелік, тож, будь ласка, там умовно ставити дедлайн, зробіть це до такої-то дати.
6: Я абсолютно з вами погоджуюся, що ексгумація українців, які жили на своїй території. Я скажу так, що згадане вами село Ласків на Холмщині, яке нині відноситься до Люблінського воєводства в Польщі, там переважна більшість, особливо в часи Другої світової війни, особливо до жахливої, як на мене, трагедії, коли лемків, бойків було після операції «Вісла» 1947 року насильницько перевезено, так би мовити, в Совєтський Союз. Це все робилося з легкої руки польської тогочасної прокомуністичної держави. Але на ту подію, яка є та точка біфуркації, яка відбулася 10 березня 1944 року, коли було вбито величезну кількість українського цивільного населення польськими підпільними формуваннями, підрозділами тої ж самої армії Крайової і батальйонів хлопських, фактично це село, воно було повністю знищено поляками. І нам надважливо проводити там зараз ексгумацію, тому що в умовах війни сьогодні Україна дала всі можливості, уряд наш, президент наш, всі можливості для того, щоб проводити науково-пошукові роботи по ексгумації польського цивільного населення. І ми бачимо, як на території Волині зараз відбуваються ці екзаменаційні роботи, як руйнується той польський міт про те, що там було вбито 100 тисяч поляків, коли в деяких селах не знаходять взагалі решток, хоча по їхнім документам і свідченням там нібито відбувалася трагедія. Це безумовно, ми не можемо применшувати той жах, який відбувався на цих територіях, але ми просимо так само, щоб польський уряд сьогодні пішов до нас на поступки, адже ми в умовах війни дозволяємо працювати, дали дозволи на всі ексгумаційні роботи. Дивіться, лише тільки в Ласці на Холмщині було знищено понад 330 українців. І це цифра, яка наведена в актуальному довідковому матеріалі за 2026 рік. І про це є величезні свідчення, ті ж самі є свідчення і в наших, до речі, архівах, архіви ЦДАВО в Україні, в фондах Українського центрального комітету є матеріали про польські акції проти українського населення Холмщини та Підляща. Також про це є безпосередні свідчення очевидців про Ласків і записані ще в 1944 році українськими структурами, українськими підрозділами, а тої ж самої і організації українських націоналістів, і в наукових публікаціях наведені, наприклад, свідчення Максима Ширби про те, що відбулося в 1944 році, свідчення Катерини Панасюк, Михайла Чернецького, Михайла Гучука, і вони зберігаються і як протоколи свідчення записані в УДК Грубишів. Там є окремі також документи про 1944 рік, про польський терор на Холмщині. Це там також згадується і Ласків, і села Крилів, і Сагринь, та інші села. Отже, тут нам важливо розуміти, що ці місцевості дуже важливо туди надати доступ тому ж самому Українському інституту національної пам'яті і дати можливість сьогодні українським історикам і пошуковцям нам гідно вшанувати і згадати загиблих тих українців, які згинули від рук польських на той момент окупантів, тому що Україна знаходилась під окупацією після того, як в 1921 році ми втратили власну державність, нас окупував Совєтський Союз, частину також окупувала Польща, і ми мусимо називати речі своїми іменами. Мусимо так само сьогодні згадувати тих загиблих, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової, від рук батальйонів хлопських, які нищили просто, ідучи на своїх на своїй дорозі, нищили українські села.
3: Пані Аліно, чи правильно я розумію з огляду на вашу відповідь, що те, що ми досі не отримали від Польщі необхідні дозволи на ексгумацію, це більше про рішення політичне, ніж про якісь фактори об'єктивні?
6: Абсолютно так і є, тому що це в першу чергу на сьогоднішній момент повинно бути політичне рішення польської влади, яке б дозволило б на їхній сьогоднішній території в Люблінському воєводстві проводити науково-пошукові роботи нашим історикам і пошуковцям. І, до речі, я скажу так до слова, не тільки в наших архівах є джерела про ті злочини армії Крайової і батальйони хлопські про вбите українське цивільне населення, але і в польських архівах є ці документи, є також, ну, це свідчить про те, що це дійсно так було, бо багато сьогодні науковців кажуть про те, що історію полюбляють фальсифікувати, історію полюбляють маніпулювати, але, вибачте, те, що було написано в 1944 році, ті свідчення, ті архівні документи, їх не можна під якось коригувати або видозмінити. І сьогодні дуже важливо, щоб польський уряд дав таку спроможність і можливість. Наш уряд, наше політичне керівництво дало таку можливість полякам, і врахуйте, вважайте на те, що Україна сьогодні кожен день страждає від російських ракет, від нападів, від російських дронів. І ми знаємо, що неодноразово був обстріляний і територія західноукраїнських земель. Але, не дивлячись ні на що, ми пішли на поступки, ми дали добро, працюйте, досліджуйте, дізнавайтесь, тому що це трагедія двох наших народів – польського і українського народу. 20 тисяч загиблих українців проти 30 тисяч загиблих поляків. Ну, давайте, ми не будемо мірятися цифрами. Це трагедія двох наших 100%. Народів. Mm-hmm. І не треба казати, що тих загинуло більше, тих загинуло менше. За яких умов сюди потрапили поляки на Волинь, як Волинь, яка, до речі, ніколи не входила до території, яка належала Польщі, теж питання риторичне, бо після того, після той ж самої Паризької мирної конференції, коли дали дозвіл полякам Волинь, да, окупувати. Йшлася мова про те, що там буде через 20 років відбуватися референдум, і поляки нахрапом намагалися швидесенько цю територію полонізувати. І від коли закривалися українські церкви, а я на секундочку скажу, що за короткий період було знищено 300 українських православних церков, і коли відбуваються ці страшні події, ми розуміємо, що це в першу чергу було, як розгорілося багаття між двома нашими народами, як відповідь на ті дії, які вчиняв польський уряд по відношенню до українського населення. Але знову таки, історія – це не чорно-біле полотно. Ми мусимо розуміти про те, що повага повинна бути до загиблих як до українських, так і для польських, але ми цивільного населення, бо це безумовно є злочинами, воєнними злочинами в часи Другої світової війни, коли там ті ж сама армія Крайова і батальйони хлопські просто знищували цілі українські села. Першим, до речі, одних з таких сіл був Красний Сад на Волині, яке просто викорчували поляки. І потім вже люди, це що так, вони знищують наші села, ми знищуємо їхні. Вони наші, вони їхні. Це як відповідь одного народу до іншого народу. Ну і давайте не забувати так, що польського населення на Волині було лише 16%. В основному це були бувші ветерани, які були озброєні, вміли воювати.
3: Пані Аліно, у нас півхвилинки буквально, і хочеться, щоб ми не тільки окреслили проблему, а й поговорили про певні рішення. Як ви це бачите, як вийти з цього глухого кута у питанні ексгумації?
6: Насамперед, в питанні ексгумації вийти з цього глухого кута ми можемо лише за підтримки наших союзників, поляків, їхнього уряду, які повинні піти на поступки у відповідь на те, що сьогодні робить Україна, не дивлячись на війну. Це повинно бути політичне їхнє рішення. Mm-hmm. Тому що, як я вже зазначала, в польських архівах вони так само можуть прийти в архів ІПН і побачити про українців в латах 1944-56 96-х роках і побачити ту кількість загиблих українців, яку знищувала батальйони «Хлопський» і армія «Крайова». І переважна більшість цих могил знаходяться на території Польщі, на території Люблінського воєводства, на території Хомщини, Підляща, де, власне, жили українці, і їх там була переважна левова частка. Я вам скажу так, до слова, найбільш бандерівське місто, яке було, де друкувалася ця бандерівська література, це був Перемишль. В 1940-х-50-х роках там якраз вся агітаційна література друкувалася. І питання того, яке переважне населення, де яке компактно мешкало на території сьогоднішнього Люблінського воєводства, це були переважно лемки, бойки, які жили на цій території, яких спочатку винищила армія Крайова і батальйони «Хлопські», а потім прийшла польська совєтська влада, яка підписала угоду зі Сталіним, і відбувається страшенна подія, як на мене, для нашого народу. В 1947 році українців, так звана операція «Вісла», виселяють в кордони Совєтського Союзу, а переселяли українців не на територію України, для того, щоб з них зробити совєтських людей, в основному кудись в Сибір, на територію Азії, Казахстан, Узбекистан і інші міста. Тож ми сьогодні повинні, по-перше, усвідомити масштаб трагедії, а по-друге, все робити для того, щоб сьогодні повернути тіла тих українців, шанувати, які цивільних, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової.
3: Це була розмова про проведення ексгумації у Польщі та як цей процес відбувається в Україні. Деталі пояснювала Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
20: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про впровадження гендерних підходів в українському бізнесі та що саме варто робити, аби розширити можливості для жінок, розповідає Ірина Титарчук, засновниця ініціативи Women In. У студії працює Альона Нестеренко. Давайте одразу, певно, пояснимо нашій аудиторії, що ж таке VEPS та DEI.
8: Дійсно, DEI і WEPS – це такі абревіатури для нас, можливо, трошечки незнайомі, якщо ніхто не стикався безпосередньо з підходами до гендерної рівності. Але DEI – це абревіатура, яка означає різноманіття, справедливість, рівність і інклюзію. І WEPS – це принципи розширення прав і можливостей жінок. Тобто те, чим живуть підприємства, те, як вони формують свої команди, ось це все має враховувати. Воно бути в них на робочому місці.
3: Дякую вам, що окреслили такі базисні речі. А зараз давайте поговоримо про те, чому українському бізнесу саме зараз важливо впроваджувати гендерні підходи і розширювати можливості для жінок, тому що бізнес – це така практична сфера, де, звісно, кожен роботодавець хоче не тільки бути інклюзивним, показувати те, що він плекає рівність, різноманіття, а і отримувати з цього певні вигоди для себе. Тож, як пояснити, що це він-він ситуація?
8: Ви знаєте, це насправді дуже важливе питання, тому що багато компаній, коли приходять до нас на тренінги, чи ми з ними маємо певні консультації, також задають це питання. Навіщо це мені, якщо я хочу говорити про бізнес-показники? Тому що тут видається, що соціальну складову набагато легше показати. Люди підтримують людей, компанії підтримують жінок, компанії підтримують, я не знаю, там різні організації, які працюють з тваринами, да, людей з інвалідністю, ветеранів, ветеранок і так далі, і тому подібне. І тут здається, що все зрозуміло. Ну, це ж соціальна складова, звісно, ми маємо підтримувати. І ось оцей момент показати, що це не тільки соціальна складова, а це дійсно і відображається, виражається інколи в бізнес-показниках. Оце, направді, дуже великий виклик, але чому? Це, напевно, що важливе питання, яке має бути пов'язане з бізнес-показниками через конкуренцію, залучення міжнародних інвестицій, видимість на міжнародному ринку, де працюють люди з політиками і деклараціями, і зважають на них, коли інвестують гроші в певні компанії. І це, звісно, та співпраця з співробітниками і з вашою командою працівників, які приносять бізнесу прибуток, якщо ви з ними працюєте ефективно, продуктивно, підтримуєте і створюєте комфортне і безпечне робоче середовище. І навіть не дивлячись на те, що дійсно у нас в Україні важка ситуація, війна, підписантів ВЕПС від початку повномасштабного більше 50 компаній. Тобто вони розуміють оцю вигоду, перевагу, важливість працювання за цими принципами і підходами розширення прав і можливостей жінок, якщо ми говоримо про ВЕПС, так, і беруть на себе зобов'язання з підходами до ДЕІ практик, якщо ми говоримо про трошечки ширше таке залучення і роботу в цьому напрямку. Тобто більше 50 компаній. І мені здається, що це такий показник, який показує, що не дивлячись на те, що важка ситуація, все ж таки компанії розуміють, навіщо вони підтримують людей не тільки з позиції соціальної підтримки, але і певних бізнес-показників.
3: Пані Ірино, а що саме передбачають ці принципи розширення прав та можливостей жінок на практиці? І ви зазначили щодо підписантів ВЕПС, а чи є тут різниця між просто підписанням і реальним впровадженням?
8: Так, це насправді важливий такий меседж і поінт, тому що дійсно підписати ВЕПС і працювати в рамках ВЕПС, дійсно підтримувати людей на робочому місці – це зовсім різні речі. Таких принципів, це такий документ, меморандум, який підписують компанії з ООН «Жінки», з організацією, міжнародною організацією ООН «Жінки». І він включає в себе 7 напрямків. Тобто принципів є 7. Вони відображають все це, всю ситуацію, яка відбувається на підприємстві з працівниками, і як на це реагує керівництво. Це і про жіноче лідерство, це і про харасмент, це і про домашнє насильство, і як воно, можливо, впливає на робоче місце, на стан людини. Це і про те, як жінки просуваються по кар'єрних сходинках, це і про те, наскільки часто вони виїжджають, навчаються, підвищують свою кваліфікацію. Це і про те, як бізнес працює з малими і середніми підприємствами в ланцюгах постачання, чи вони залучають жінок-підприємець, чи вони працюють переважно з чоловіками, чи вони проводять гендерний аудит таких ланцюгів постачання. А що з їхньою рекламою і маркетинговими матеріалами? Чи вони використовують жіноче тіло як таке, яке залучає до їхнього продукту набагато легше, ніж, наприклад, якась продумана більша реклама? Да? Тобто йде мова про сексуалізацію реклами і так далі. Це про вимірювальні показники, які показують, чи ми взагалі використовуємо ці гендерні підходи, робимо аудит оплати праці, наприклад, чи ми маємо розрив в оплаті праці на нашому підприємстві. І ось ця вся велика картина, вона якраз і показує, чи ви просто підписали цей документ і десь, можливо, надіслали його своїм інвесторам, чи десь розмістили на вебсайті, щоб, знаєте, є такий підхід фемвошінг, щоб всі подумали, що, о, ви, можливо, підтримуєте жінок, це ж так класно, а насправді у вас на підприємстві може відбуватись така якась токсична атмосфера і не дуже благоприємна, скажімо так, для кар'єрного просування жінок. І це важливий меседж, щоб ми розуміли, що діями набагато більше можна досягти, ніж про просто підписати. І це не завжди про великі бюджети. На цьому я наголошую, тому що інколи компаніям видається, що якщо ми візьмемо на себе якесь зобов'язання, навіть якщо воно добровільне, то це обов'язково впаде на наші бюджети, і нам треба буде виділяти величезні гроші на впровадження оцього всього. Ні. Тут йдеться про те, що перш за все системно, організаційно це все підтримати і налаштувати, щоб система працювала. Ну, а далі вже можна, звісно, говорити про плани, бюджети, і це залежить від того, наскільки підприємство може собі дозволити і в якій мірі підтримувати цей напрям. Але серед наших підписантів є і державні компанії, і приватні компанії. Звісно, підходи до впровадження ВЕПС в цих компаніях абсолютно різні, мета абсолютно різна, але як мінімум з якогось такого організаційного моменту можна розпочати, ну, хоча б, не знаю, з навчання персоналу, з організації книжкової полички про жіноче лідерство, з гендерного аудиту чи опитування жінок на робочому місці, чи працівників загалом, тому що насправді принципи це про недискримінацію, ну, і підходи рівні до підтримки і жінок, і чоловіків. Ось такі моменти, їх важливо зазначати і розуміти, що підписати – це означає взяти на себе зобов'язання і робити хоча б невеличкі кроки.
3: 100% з невеличких кроків можуть розпочатися насправді важливі і правильні ініціативи та впровадження правильних політик. Але тут мене ще, пані Ірино, цікавить, хто саме має представляти компанію на тренінгах? Це керівництво, це HR, це, можливо, комунікаційники. Хто саме? І як швидко можуть бути видимі на практиці зміни після засвоєння проходження тренінгів ВЕПС?
8: Насправді вся робота по ВЕПС розпочинається не тільки з тренінгів, а взагалі з зустрічей і з такого невеличкого плану, що компанія хоче. В Україні 76 підписантів ВЕПС. Це більше, ніж у Польщі, у Чехії. Ну, звісно, це менше, ніж у Великій Британії, наприклад. Але, тим не менш, у нас є дуже класний рух до цього. Більше того, наші компанії досить активні в тому, щоб впроваджувати ВЕПС. Серед компаній підписантів є і Укренерго, і Укргідроенерго, і ДТЕК, і Комфорт, і Starlight Media, і IT-компанії, Intelia, Savenga, Somba. Багато компаній, які працюють і на міжнародному ринку, і тільки на українському ринку. І підходи до координації цього напрямку в цього компанії, звісно, різні. Так, нам дуже би хотілося, і я, коли працюю з компаніями, наполягаю на цьому, щоб якомога більше людей було залучено до співпраці з ООН «Жінки», до участі в навчанні, в тренінгу, до взагалі оцієї організаційної структури, яку створює підприємство в себе, щоб управляти цим процесом. Так? Але, як правило, в компаніях, з того, що ми бачимо, це 2-3 особи є такими базовими координаторами або амбасадорами, амбасадорками, як ми їх називаємо. Так? Але, а вже інші долучаються в залежності від чи тематики тренінгів, чи напрямку, який організовується на робочому місці для того, щоб підсилити щось у ВЕПС і так далі. Так? ООН «Жінки» і безпосередньо структура, яка відповідає за напрямки, мають всі інструменти для того, щоб підсилити роботу комунікаційників, роботу, наприклад, закупівельних департаментів, так, тобто такі, як ви кажете, політики, документи стратегічні, їхні зразки вже є готові, не треба придумувати велосипед. Просто працювати, слідувати цим інструкціям і працювати з цими напрямками. Так? Україна підписала цілі сталого розвитку, так, 17 цілей сталого розвитку, і здається, що тільки держава має зобов'язання ось за цими цілями слідкувати. Насправді ні, тому що держава бере показники і всі вимірювальні аналітичні дані, щоб звітувати саме з даних, які подаються підприємствами. І ось ці дані від підприємств, вони якраз свідчать про роботу, яку проводить підприємство в рамках кожної з цих 17 цілей. І щоб спростити цю роботу, так, якісь звітування, якісь показники показувати, вимірники, показати шлях, як підприємство взагалі працює з цими напрямками, ось якраз і є ці принципи, які містять в собі документально документи, розроблені політики, інструменти, напрямки, поради, порадники, є такі документи, прямо дорожні карти, так, які підказують, що саме треба робити. І вже в залежності від того, який напрям хоче підприємство реалізувати, ось цими документами ми і допомагаємо ту відповідну людину, тій відповідній людині, так, чи це комунікаційники, чи це маркетологи, чи це департамент закупівель, так, чи це керівники, коли вони хочуть виступати, наприклад, на конференціях і представляти компанію, вони також часто до нас звертаються і кажуть, підкажіть, будь ласка, як краще підсвітити цей напрям у нас на підприємстві. І ми їм підказуємо, надаємо документи, показуємо, де їх ці документи взяти, навчаємо на наших тренінгах, коли вони долучаються до наших тренінгів, обмінюємося їхніми кейсами і дуже-дуже пишаємося тим, що вони роблять.
3: Пані Ірино, також на останок у нас тут лишається буквально півхвилинки. Чи можуть долучитися компанії, які ще не підписали ВЕПС до цього? І яким чином це можна зробити, ну, протягом найближчого часу?
8: Уся інформація є на в соціальних мережах ООН «Жінки», інформація є на наших соціальних мережах «Women in», і ми дуже вітаємо усі підприємства, які є, і великі, і малі, доєднуватися до таких тренінгів. Тому що у нас є і підписанти на тренінгах, і не підписанти, і ми дуже любимо, коли вони обмінюються досвідом, викликами і підказують один одному, що краще зробити, щоб підтримати жінок на робочому місці, і щоб створити таку комфортну і безпечну роботу в себе на підприємстві. Оце ті моменти, які ми дуже любимо.
3: Це була розмова з Іриною Титарчук, засновницею ініціативи Women In. Ми говорили про те, як впроваджувати гендерні підходи в українському бізнесі і що саме варто зробити, аби розширити можливості для жінок. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
3: Про те, які маніпуляції нині розганяють шкідливі ресурси про ТЦК, говоримо з Сергієм Брачуком, військовим експертом та речником Української добровольчої армії. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Сергію, як ви реагуєте на подібні випадки, які я озвучила, і чи траплялися, зокрема, у вашій інформаційній бульбашці, тому що якою б вона свідомою не була, а пролазять у ці всі наративи про ТЦК, які розганяє насправді Росія, та про російські ресурси. Як пояснювати, тому що я досі зустрічаюся з тим, що люди не розуміють, що мало того, що атаки на ТЦК – це злочин, це ще й атаки на військовослужбовців, на тих, які раніше, наприклад, захищали Україну на фронті, а зараз працюють у ТЦК.
12: І виконують надзвичайно важливу роботу, тому що на фронті люди потрібні, хто б що не говорив, як би не змінювалися технології ведення війни, все рівно будь-яким термінатором на сьогодні, принаймні, точно керує людина. Людина, яка має бути свідомою, мотивованою, навченою, професійною і знати, за що вона воює. Декілька базових, на мій погляд, речей, що стосується саме цього питання, надзвичайно болючого, тому що якраз Росія дуже добре, треба зазначити, попрацювала у цьому напрямку. Ви говорите про інформаційну бульбашку. Ви знаєте, вона щезає, ця інформаційна бульбашка, коли там щось пролазить. Наприклад, кілька хвилин тому ми з хлопцями приїхали з бойових позицій, відбували чергову російську атаку, повітряну атаку, кілька годин, відповідно. І, знаєте, зникають будь-які отакі інформаційні моменти, коли ти починаєш, ну, не я особисто, зрозуміло, з яких причин, а хтось поруч з тобою там дивиться на ті події, які розгортаються або з представниками ТЦК, або навколо ТЦК, то зникають усі питання, всі розуміють, нам теж потрібні люди, люди, які будуть допомагати відбувати ці ворожі атаки, і ти вже думаєш зовсім про інше. Ще одна річ, яку треба розуміти на сьогодні, як ми говоримо про те, що війна має повернутися, звідки вона прийшла, і вона повертається до Російської Федерації, то сьогодні бусифікація, та всім відома, оцей вислів, оце термінологія, яка нам була занесена з-за перебріка, вона повертається до Росії. Прикладів дуже багато. Пенза, Пермь, ну дуже багато російських міст, які з цим почали вже стикатися. Ну і, власне, про наративи. Дійсно, сьогодні важливо зазначити ті наративи, які підсилюються тими випадками, про які ви говорите, зокрема, в даному випадку про Тернопіль, ми говоримо про Львів, кричущі факти, їх достатньо скрізь. Ви знаєте, що, наприклад, Південь дуже активно в цьому плані розкручується російською пропагандою, проводяться відповідні ІПСО, щоб склалося враження у нас, і це один з таких наративів, що, знаєте, такий є собі масовий народний спротив мобілізації. От масовий. Особливо там, знаєте, фігурують, коли Одеса. Я хочу ще раз нагадати, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, вони є представниками Збройних сил України. Тому що ТЦК – це орган військового управління Збройних сил України. Я зараз не буду захищати, зрозуміло, а сам би дав по руках тим негідникам, які, користуючись своїм функціоналом, ведуть дуже ганебну діяльність, в тому числі, коли проводяться заходи з мобілізації, або там беруть хабарі. Для цього є правоохоронні органи, і вони відповідно на це реагують. Коли ми бачимо ці випадки, треба реагувати так, що держава бореться з цією системністю. Але, знову-таки, повертаючись до наративів, ми бачимо, що створення тієї ілюзії, що саме українське суспільство, переважній своїй більшості, нібито влаштовує масштабні бунти і повністю відмовляється воювати, це ж грає на руку Росії. Ми це маємо розуміти. І зрозуміло, що ці конфлікти, які дуже часто виникають, ну, наприклад, з тими, хто пішов в СЗЧ. Я зараз не кажу про причини, але такі випадки є. І починаються ці конфлікти, конфлікти, які виникають дуже часто, в тому числі на побутовому якомусь підґрунті, і тоді користуються навіть емоціями жінок. Оце для мене взагалі зовсім...
3: Сергію, от якраз щодо жінок, я хочу з вами також обговорити наш моніторинг, який провела редакція Громадського радіо з 17 до 26 серпня. Ми виявили кілька небезпечних наративів, які розпоширюють проросійські ресурси, і там, зокрема, йдеться про там ми виявили спекуляції довкола зниження віку до 18 років мобілізаційного, а також мобілізації жінок. Я наголошую для нашої аудиторії, що немає жодного законодавчого підґрунтя, але, тим не менше, такі наративи розганяються. І тут у мене одразу питання, чому? Як ви думаєте, якою є мета цих шкідливих ресурсів? Чи це для того, щоб виїхало якомога більше молоді, жінок, і тут майже нікого не лишилося? Чи якісь ще причини?
12: Абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно промоніторили і робите цей аналіз для того, щоб спонукати людей, які молодого віку, які готові жити в Україні, працювати для України, боротися за Україну, власне, сьогодні їх налякати, створити таку емоційну атмосферу, коли люди, ну, звісно, страх у людини, які 18-19 років, не у всіх, поруч зі мною є люди, які воюють, і воюють дуже класно, але, знову таки, ми розуміємо, що є певні категорії людей, які на сьогодні так мають відстрочку за віком, в тому числі. Так от, власне, і по жінках в тому числі. Для того, щоб спонукати людей до якихось панічно обумовлених рухів, тому числі і виїзд за кордон. Росіянам що потрібно? Нас щонайбільше вбити і плюс знищити емоційно і психологічно. Підштовхнути, покинути наші терени. Для того, щоб далі спокійно заходити на наші території і заселяти кацапами, і як кажуть, і з ними. Тому цей наратив дуже очевидний на сьогодні. Він масово використовується. Більше того, я завжди кажу, що нашим громадянам, на жаль, не завжди наші громадяни навчилися все-таки споживати і з вашою допомогою, в тому числі, інформаційний борщ. Дуже часто оті інформаційні щі, які росіяни нам підкидають, вони, власне, споживаються нашим інформаційним простором дуже активно. І подекуди українські медіа також розганяють цю тему. І подивіться, скільки було повідомлень, скільки було репостів відповідно цієї теми, що там жінки зараз завтра підуть, ТЦК їх будуть забирати. Дуже багато, власне, прийшли до того, що було офіційне спростування. А от офіційне спростування

0: тих ресурсів шкідливих, і там, зокрема, йдеться про те, що оця так звана бусифікація проводиться з огляду на корупцію, нібито в системі мобілізації. Чому досі виникають такі моменти, коли за які, зокрема, і ви проговорили, за які нам може бути соромно, це просто ексцес виконавця, це на місцях проблеми?
1: Перш за все, все-таки людський фактор, ви знаєте, ніхто не відміняв. У мене дуже є багато знайомих, які служать сьогодні в ТСК і гідно виконують свої обов'язки. Але, на жаль, мені також відомі факти, коли люди займалися корупцією і зараз вже знаходяться зовсім в інших умовах. І сьогодні вже і суди відбулися, і отримали реальні терміни покарання. За це треба карати, тому що це вороги держави, які, мабуть, навіть більш вороги, ніж власне той москаль. Ну то там зрозуміло, то москаль, він ворог. Тому очевидно, що людський фактор, на жаль, присутній. І от тут знову я буду говорити про інформаційний борщ, який треба вміти споживати і необхідно споживати. Дуже багато нам принесли за поребрика. Маємо це вже навчитися розрізняти.
0: Це була розмова з Сергієм Братчуком, військовим експертом та речником Української добровольчої армії, про ТЦК і які маніпуляції та навіщо на цю тему поширюють проросійські ресурси. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: В Україні друга година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві відомо про декілька постраждалих внаслідок падіння російських дронів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Щонайменше дві людини постраждали в Голосіївському районі. В одному із випадків безпілотник впав на приїжджу частину дороги. Також поранення дістав водій вантажівки. А в Печерському районі російський безпілотник упав на відкриту територію. Там сталося загорання трави. На тлі повітряної тривоги затримується також рух міжміських і приміських потягів на Київщині. У ніч проти 27 серпня Сили оборони України атакували низку військових об'єктів окупантів. Під ударом опинилися командні пункти армії Російської Федерації в районі Донецька. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. У Донецьку українські військові вдарили ракетами по основному і запасному командних пунктах армії Російської Федерації. Також ЗСУ уразили ремонтно-відновлювальний підрозділ росіян у районі Чонгара Херсонської області і пункт управління безпілотниками в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Крім того, як повідомили військові, атакувати вдалося райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівка Запорізької області і Восходу в Криму. Ступінь завданих збитків і втрати росіян ще уточнюється. У Генштабі також розповіли про наслідки атаки на нафтопереробний завод «Афипський» в Краснодарському краї Російської Федерації 25 серпня. Там пошкоджень зазнали технологічна установка, установка газофракціонування і ділянка трубопроводу. Президент США Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на захист безпеки та надійності обладнання енергосистеми країни від втручання іноземних сил впливу. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Трамп оголосив надзвичайний стан у зв'язку із загрозами для критичної інфраструктури і заборонив використання певного іноземного обладнання, що може становити ризик для національної безпеки. Указ забороняє або обмежує придбання та встановлення іноземного обладнання для енергосистеми, яке може створювати кіберзагрози або ризики саботажу. Він не поширюється на локальні мережі розподілу електроенергії, але дозволяє міністру енергетики накладати умови на використання такого обладнання із урахуванням безпеки та надійності постачання. Указ також зобов'язує Міністерство енергетики розробити правила для його реалізації і визначити обладнання, яке становить ризик, із подальшими рекомендаціями для Ради нацбезпеки. Кабінет міністрів спростив умови

0: Зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Відтепер фармацевтичні компанії зможуть зберігати препарати, активні фармацевтичні інгредієнти, допоміжні речовини та супутні товари не лише на складах, зазначених у їхньому ліцензійному реєстрі. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. За потреби компанії можуть залучати додаткові складські приміщення, не внесені до ліцензійного реєстру, або користуватися потужностями іншої компанії, яка має відповідну ліцензію. У МОЗ пояснили, що це дозволить у разі безпекової загрози швидше розосереджувати запаси між десь кількома майданчиками і зменшувати ризик їх втрати внаслідок російських атак. Із додаткових складів також дозволили відпускати та відвантажувати лікарські засоби і супутні товари. І таким чином, після переміщення продукції, компанії зможуть одразу продовжити постачання без необхідності повертати її на основний склад. Окреме спрощення стосується випадків, коли один ліцензіант використовує складські приміщення для зберігання продукції іншої компанії. У такому разі не потрібно буде додатково підтверджувати відповідність цих приміщень вимогам належної виробничої практики або належної практики дистрибуції. Водночас вимоги до безпеки і якості лікарських засобів не змінюються. Компанії мають і надалі забезпечувати належні умови зберігання препаратів, збереження їхньої якості та простежуваність. У МОЗ зазначили, що зміни мають допомогти фармкомпаніям швидше реагувати на безпекові загрози і зменшити ризик дефіциту ліків у разі пошкодження або знищення окремих складів. У дії можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків про компенсацію за втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомило державне підприємство «Дія». Відтепер в «Дії» юридичні особи можуть подати заяву про компенсацію збитків у категорії С3-2, тобто втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про майно, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше через тимчасову окупацію території внаслідок російської агресії. Подати заяву можна і щодо майна, яке раніше було на тимчасово окупованій території, але після її звільнення контроль над майном відновлено. Заяву можуть подати українські юридичні особи незалежно від форми власності. Зокрема, державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання і холдингові компанії. У межах категорії можна заявити про вартість майна, контроль над яким було втрачено, втрачений прибуток через неможливість його використання або повну втрату бізнесу. У цій категорії майном вважається будь-який матеріальний актив, тобто будь-який об'єкт, який має цінність. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро
0: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
7: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
13: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
12: Думайте.
10: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив.
21: Ну, я в шоці.
22: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
23: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
23: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
23: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
23: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
24: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
25: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
26: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
27: Вітаю. Дякую за запрошення.
26: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
27: Не зовсім.
26: Розкажіть.
27: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилась в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки. Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також і як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, і у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, от незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську, і перша приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
0: Ну, це справді здобуток величезний, особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
27: А це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
0: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
27: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
0: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
27: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинились якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально за вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть вже на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть мені УЗД серця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
0: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза,
27: ні.
0: Непевність?
27: Ні, ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу. В тому числі одна була один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається, тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Та? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тому жодної думки не було, що думаю, ну гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка... Хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
25: Перетвірники.
0: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожно, тощо, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
27: До, скажімо так, навіть кінець 21-го року я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати, можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна, це ну, абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, і так воно і сталося. Тобто в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
25: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
0: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
27: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перше все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
0: Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
27: Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. Тобто спроби захоплення, я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали. Але частина колективу там залишилася, живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm-hmm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
0: З Києва чи ви виїжджали?
27: Да, сталося так, що в березні, в кінці березня, мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати, ну, загально, скажімо так, от, ну, скажімо так, якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці. І я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом. Очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини це проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і, звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
0: І так і було, власне.
27: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в 1-му класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в 1-й клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити і англійською, і німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити. Тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись чи ні. Це от декілька місяців, буквально ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть: ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу: звідки ви? Вони кажуть: ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що, ну, от мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно, ну, накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
0: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
27: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було, ну, от повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто, ну, повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, ну, повне забезпечення. Але от це питання, що я тут роблю, ну, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут. Нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, ну це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, а вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів. Тобто це те, на що взагалі от, дуже мало хто під час війни звертає увагу. Я зрозуміла, що це от, на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
25: Сталість невиправного поступу.
0: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз приходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевненість в тому, що ви є фахівцем висококваліфікованим, якби це, наприклад, була інакша освіта, або навіть відсутність вищої освіти, що також є в силу різних обставин, навіть суто вікових, вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю це зіграло у вашому житті? Якби цього не було, якби ви не були лікаркою з іменем і з фахом, ви би наважились на всі ці переміщення?
27: Ні, я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та і дуже багато насправді одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати. В мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке здається за кордоном. Ну, це знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б чесно не ставила на перший план. Перше питання це от коли людина собі задає все таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
0: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму. Як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
27: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. А звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини і переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
0: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, і з того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи, очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречу. Який ваш погляд на це як лікарки?
27: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супер доступна, і не зважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі, і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі, приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам, ну, нададуть, ну, принаймні, ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гарантії гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба от, ну, не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
25: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
0: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка» має мене знайти, і я маю пошукати, десь шукати, напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що не має все падати на голову людині. Mm-hmm. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо-тощо.
27: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. Це перш за все я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через от стан того, що буде якийсь час некомфортно. Але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
0: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але, знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновую з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж, знову ж таки, такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
27: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці, та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям, і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
25: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на Громадському радіо.
5: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації поміркуємо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа.
4: Технологія впливу на Громадському радіо.
5: Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією, вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникненням молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
6: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи у тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість, чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що знову ж таки ці наративи не самі по собі, і, мабуть, що не варто, а можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор, і всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно, подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є дійсно хтось виїжджає і там не знаю, від мобілізації наказів. Да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні. Хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді, великий шанс отримати неї освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає. Повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто, навіть при певних тенденціях вони не відповідають от саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
5: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
6: Безумовно. Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес надлає, тому що це, ну, таки важливо. У цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді – тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які є студентами, трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Як би цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великий ресурс сюди залучається. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а деінде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя, і тут наша перевага контраргументів, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слухати наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але ну це питання складне, і мені дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але, на жаль, це не так. У нас і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі на державному рівні. Вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі, вони всі працюють і дійсно залучають молодь там інші підходи. Це довго-довго окрема історія. Ну, оця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна, і, на жаль, велику кількість молоді. Нашої молоді повертає проти нас. І це факт.
5: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
6: Ну, саме головне, працює ефективно з точки зору подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би який, якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованих територіях, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованих територій. Тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну, і купа-купа причин, по-перше. І не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу. Недарма треба згадати, да, з чого ми починали, що з України йдуть діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цим наратив. Нема там нікого вибору, а абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації, масово намагалися поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації. Це Петербург, Москва, ну, тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишають.

то українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію. Тому їм не варто розпрошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі. Для чого? Знову ж таки, для того, щоб вони повернулись в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це історія дійсно, вона більша і глибша, аніж де.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок денної атаки російських дронів постраждало троє людей. Двох поранених медики госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл, пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на територію житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Без займання і постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також на територію біля нежитлової будівлі. Російські війська із артилерії вдарили посеред містю Нікополя на Дніпропетровщині. Як повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, п'ятеро людей дістали поранень. Ворог атакував серед містя Нікополя артилерією. Пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе та авто. Зазначається, що двоє постраждалих – 55-річна жінка та 72-річний чоловік – госпіталізовані у важкому стані. У лікарні також 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих лікуються вдома. Російські війська вночі повторно атакували Херсонську теплоелектроцентраль. По станції вдарили 4 керованими авіабомбами. Як повідомила група «Нафтогаз» у своєму телеграмі, внаслідок удару ТЕЦ зазнала критичних руйнувань, повністю знищене та виведене з ладу все обладнання, яке залишалося на станції. У «Нафтогазі» зазначають, що протягом цього року станція вже зазнала десятків російських атак. Напередодні опалювального сезону повторний удар створює додаткові ризики для теплопостачання десятків тисяч херсонців. Через масові російські обстріли в Україні затримуються поїзди у низці областей. Про це повідомила «Укрзалізниця». Найбільше затримується поїзд «Суми-Київ», а от рейс «Харків-Холм» відстає від графіка більш ніж на 11 годин. Пасажирів просять стежити за повідомленнями у застосунку «Укрзалізниці», оголошеннями та табло на вокзалах. Для поїздів, які затримуються більш ніж на 5 годин, організували харчування. І зазначу, що масована атака тривала із вечора. Українська протиповітряна оборона знешкодила 222 безпілотники та 11 ракет різних типів. Удари були спрямовані, зокрема, на Одеську, Київську, Дніпропетровську, Полтавську та Запорізьку області. Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» на військовому аеродромі Мілерово у Ростовській області Росії. Про це повідомила 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». За оцінкою бригади, вартість такої радіолокаційної станції становить близько 100 мільйонів доларів. І зазначу, що аеродром Мілерово розташований приблизно за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські військові використовують його, зокрема, для запуску ударних та імітаційних безпілотників, серед яких і шахеди. За даними українських військових, звідти здійснюють атаки по східних, центральних і північних регіонах України. У «Ахілесі» зазначили, що ураження станції є частиною роботи зі встановлення вогневого контролю над аеродромом Мілерово. У Молдові на околиці села Карабетівка Весарабського району виявили уламки російського безпілотника, який врізався в дерево біля дороги. Як повідомили у поліції країни, село, де виявили дрон, розташоване на відстані 2 кілометри від кордону із Україною. У поліції заявили, що негайно вирушили на місце події, щоб оглянути об'єкт і визначити його походження. Згодом правоохоронці повідомили, що у Молдові впав безпілотник типу «Пародія», який російська армія часто використовує під час повітряних атак на Україну. За результатами перевірок, в уламках дрона вибухівки не виявили, але водночас поліція продовжує розслідування інциденту для встановлення усіх обставин. Ірак вперше від початку війни на Близькому Сході запропонував продавати свою нафту за межами Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який отримало агентство. Іракська державна нафтова компанія виставила на тендер нафту, яку вже наступного місяця можна буде завантажувати біля узбережжя Оману. Це дозволить танкерам не проходити через небезпечну через війну Ормузьку протоку. І так Ірак намагається зберегти експорт нафти. Для світового ринку це важливо, оскільки іракська нафта допомагає стримувати зростання цін, зазначає агентство. Ви слухали новини на громадському.

0: Кому радіо у студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 57 копійок.
3: Євро
4: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
3: Реклама на громадському радіо.
7: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: Напад на ТЦК у Тернополі, про небезпечну тенденцію в країні поговоримо о 17.15 із військовим експертом Сергієм Братчуком. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити о 17.30 розберемо із аналітиком «Української призми» Павлом Радем.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Згенеровано ще. Подкаст про штучну реальність.
10: Згенеровано ші.
9: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Скажіть чесно, у вас теж було відчуття, що телефон вас підслуховує?
12: Поговорив з другом чи подругою про нову кавоварку і за годину реклама кавоварок вже у кожному додатку в телефоні.
11: Логічний висновок – телефон слухає.
12: Заспокоїмо одразу – ні. Мікрофон не записує ваші розмови на сервери, до прикладу, Мета чи TikTok.
11: Але й новина не з приємних, бо правда трохи гірша, ніж підслуховування.
12: Телефону не треба вас слухати, він і так все знає. І геолокацію, і історію пошуку, скільки часу ви зависали на конкретному відео. З ким ви в одній зоні Wi-Fi, що гуглив ваш сусід по столику в кафе, і ще багато чого іншого.
11: І це вже не збіг, це просто математика, яка знає вас краще за ваших друзів.
12: І весь цей масив даних не просто лежить десь на сервері. Його забирає собі інший, ще потужніший гравець – алгоритм рекомендацій. Той самий, що вирішує, яке відео вам показати наступним, який пост потрапить у вашу стрічку, а який ніхто ніколи не побачить.
11: І якщо він настільки добре знає, що вас зацікавить, то знає те, що змусить вас затриматись довше, розлютитись чи повірити фейк.
12: Ця програма згенерована ще на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні будемо розбирати, а як же працюють алгоритми соцмереж, які перетворюють наші ж дані на інструмент підсилення дезінформації. А щоб вам було цікавіше дивитися, ми заховали у цьому відео діпфейк. Той чи та, хто перший знайде і напише в коментарях під відео тайм-код, отримає від громадського радіо місячну підписку на Клод. Тому дивіться уважно. І принагідно вітаємо нашого глядача, який перший у нашому першому випуску програми знайшов Deepfake. А ще підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо Next Gen, бо ми починаємо.
7: Згенеровано ще. Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
11: Уявіть експеримент. 5000 людей в США. 2023 рік. Половину просять читати хронологічну стрічку своїх підписок в X, де пости просто йдуть в хронологічному порядку публікації. А друга половина впродовж 7 тижнів читає стрічку, яку для них сформував алгоритм.
12: І що, просто заміна порядку постів і все?
11: Так, жодного нового контенту, жодних спеціальних умов, жодної пропаганди, яку хтось спеціально підготував. Просто той самий інформаційний простір, інакше відсортований.
12: І що показало дослідження?
11: Люди, яких перевели на алгоритмічну стрічку, за 7 тижнів стали більш консервативними в своїх поглядах. Більш зацікавленими в темах міграції, інфляції, злочинності, менш прихильні до розслідувань проти Трампа. І, що важливо для нас, більш прокремлівськими в темах про війну в Україні.
12: Зачекай, а це ж не хтось взяв і підібрав для них дописи із проросійськими наративами?
11: У тому і фокус. Ніхто нічого не підбирав напряму. Алгоритм платформи просто показував те, що статистично довше тримає увагу. І ось найцікавіше, коли людей повернули назад на звичайну хронологічну стрічку, ефект нікуди не зникав. За 7 тижнів люди встигли підписатись на інші акаунти, сформувати інше коло голосів навколо себе, і стрічка після цього вже сама себе відтворювала навіть без алгоритму.
12: Тобто навіть нікому не треба було свідомо щось підкручувати чи створювати потофарми, щоб вплинути на людей.
11: Ось про це сьогодні і говоримо. Не про приховані операції ворожого впливу, а про те, як звичайна бізнес-логіка показує те, що утримує увагу, сама собою стає інструментом для посилення маніпуляцій.
12: Але якщо алгоритм просто вирішує, що тримає увагу, чому це взагалі проблема? Хіба не логічно, що людям цікаво те, що їм цікаво?
11: А ти уяви, що ти бачиш в стрічці виключно дописи людей, яких дійсно знаєш. Друзів, родичів, знайомих. Скільки такого контенту у тебе реально є на день?
12: Не так мало, як ти думаєш.
11: Окей, а якщо звідти прибрати твою бульбашку журналістів і медіа, і уяви, що ти працюєш зовсім в іншій сфері, де твої друзі, рідко щось самі знімають.
12: Тоді, думаю, хвилин 15 залишиться, хоча влітку в сезон відпусток трохи більше.
11: Тому, вочевидь, стрічка родичів і друзів – це точно не те, що може примусити тебе лишатись довго на платформі. Тому, якщо хочеш встигнути показати користувачам якомога більше реклами, доведеться щось вигадувати.
12: Наприклад, показувати найпопулярніші відео на платформі?
11: З цього починали, але виявилося, що популярність – це штука відносна і подобається не всім. Тому прийшли до двох нині найбільш поширених підходів. Перший – підбір інтересів через мережі знайомих. знайомих. Ти обираєш друзів, які розділяють твій світогляд та твої інтереси. А отже, їхні вподобання, ймовірно, тобі теж буде до смаку.
12: А якщо, до прикладу, ти тільки зареєструвалася на платформі або просто хочеш поскролити стрічку під анонімним аккаунтом?
11: То більш ефективним буде другий підхід – рекомендації за групами інтересів. Це той алгоритм, який свого часу допоміг TikTok-у вистрілити. Мольфар Intelligence Institute звернув нашу увагу на свіжу статтю соціолога Пауло Джербаудо в журналі News Media and Society, де він підкреслює, що такий підхід більш ефективний з погляду утримання уваги. А відтак, слідом за TikTok-ом, його почали копіювати інші платформи. Така собі тіктокізація.
12: Так, а в чому тоді його особливість?
11: Показавши вам декілька відео і відстеживши, чи додивились ви їх до кінця, платформа формує щось на кшталт вашої особистої справи, яка постійно змінюється та доповнюється. Алгоритм звертає увагу на все. Тривалість перегляду, коментарі, вподобайки, чим ви захотілись поділитись з друзями, а на якому відео ви вийшли з додатку.
12: Привіт, параноя.
11: Вже давно з нею живу. Торік роботу такого алгоритму класно розібрали у Washington Post. Вони попросили своїх підписників TikTok поділитись з ними своєю повною історією переглядів за півроку. Більше тисячі людей погодились.
12: І що з цим зробили далі?
11: Вони взяли всі 15 мільйонів переглянутих відео і побудували буквально мапу TikTok, де відео, які дивляться люди зі схожими інтересами, опинялись поруч. І тому ми знаємо, що в цій вибірці відео про котів часто дивляться ті самі люди, що переглядають музичні кліпи. А геймінг знаходиться близько за вподобаннями до навколовійськового контенту чи відео про технології.
12: Виходить, що наша стрічка TikTok складається не з того, що подобається нашим друзям, а з того, що дивляться люди зі схожими інтересами по всьому світові, хіба що з поправкою на мову.
11: І такий підхід дуже добре може утримувати нас на платформі.
12: Але відчуваю, що тут не все так оптимістично.
11: Це точно. Крім думскролінгу і негативного впливу на нашу психіку та зменшення здатності довго тримати на чомусь увагу, такий підхід сприяє ще й поляризації та онлайн-фрагментації.
12: А більшість алгоритмів надають перевагу емоційному контенту, відтак і часто маніпулятивному.
11: І тут одразу спадають на думку десятки прикладів експлуатації алгоритмів для маніпуляції перед виборами. Як, наприклад, коли наприкінці 2024 року це стало одним з інструментів безпрецедентного скоординованого зовнішнього втручання, яке, зрештою, призвело до скасування результатів виборів у Румунії.
12: Чи було у вас відчуття, що алгоритми маніпулюють вами контентом, який вам видають у стрічку? І якщо так, то як ви з цим боролися? Розкажіть у коментарях і підпишіться на канал.
10: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
12: ще. Отже, алгоритм підсилює те, що емоційне і поляризуюче. Логічно було б сподіватися, що модерація це хоча б якось стримує.
11: Ну, не так вже і логічно, якщо думати як власник платформи. Модерація коштує грошей. Прибутку напряму не приносить. І чим агресивніше видаляєш контент, тим більше ризикуєш бути звинуваченим у цензурі. Інвестувати в неї має сенс лише тоді, коли ігнорувати проблему дорожче, ніж діяти. Наприклад, вже усталеним правилом всюди є видалення дегуманізаційної риторики.
12: Ми в Україні добре знаємо, як активно соцмережі видаляють деякі образливі назви для росіян. Нам це може не подобатись, хочеться називати все своїми іменами. Але ж чи хочемо ми, щоб платформи дозволяли дегуманізуючі назви для будь-якої іншої групи людей? Тобто послідовність тут – це не забаганка платформ, а єдиний спосіб мати хоча б якісь стабільні правила. Інша справа, що ці правила, по-перше, непрозорі і часто нам невідомі, а по-друге, можуть виглядати дуже суперечливо.
11: Нещодавно BBC у розслідуванні Inside the Rage Machine отримали доступ до внутрішніх дашбордів скарг користувачів TikTok. Персоналу було доручено пріоритетно розглядати справи, пов'язані з політиками. Тоді як скарги на шкідливий контент за участю дітей просто чекали своєї черги. часом дуже довгої черги.
12: Тобто політичний ризик для репутації обробляють швидше, ніж загрозу дітям?
11: Саме так це виглядає з розкритих документів. Діти довго залишались просто невидимою проблемою, доки нею всерйоз не почали перейматись державні структури. Не в останню чергу завдяки журналістам-розслідувачам, які, наприклад, підсвічували, що алгоритми Інстаграм збирають ідеальну стрічку для педофілів, а алгоритми Ютуб можуть просувати для геймерів відео зі стріляниною в школах.
12: До речі, я знаю, що Австралія стала однією з перших країн, що, зрештою, вирішила не очікувати покращення алгоритмів модерації, а натомість ввела повну заборону соцмереж для дітей до 16 років. А за нею послідували й інші країни, включно із Великою Британією.
11: Хоча ефективність такої тотальної заборони все ще знаходиться під питанням. Знаємо точно лише те, що великим платформам і сервісам щонайменше доведеться витратитись на систему верифікації віку. І це, найімовірніше, зачепить і нас з вами.
12: До речі, наші партнери з Мольфар Інтелідженс Інститют підказують ще один цікавий ракурс. Цього разу про X або колишній Twitter. Адже вірити, що із вдосконаленням чим покращуватися будуть і алгоритми модерації на всіх без винятку платформах, виглядає занадто оптимістично. Після того, як Маск купив Twitter, він швидко скоротив команди модерації і частка маніпулятивного контенту очікувано зросла. За дослідженням, до речі, у межах Кодексу практик ЄС щодо дезінформації у вересні 2023 року X мав найвищу частку дезінформації серед усіх досліджуваних платформ. Просто тому, що таке було політичне чи то бізнес-рішення.
11: Підозрюю, не обійшлося і без впливу на Україну.
12: Абсолютно, тому що МЗС Німеччини на початку 2024 року розкрило кампанію VIX. Понад, уяви, 50 тисяч акаунтів за місяць опублікувало більше мільйон твітів німецькою, які розповідали, що уряд покинув власних громадян заради підтримки України. І ми розуміємо, чиї вуха звідти стирчали.
11: Припускаю, у нас теж існують російські операції впливу подібного масштабу.
12: Так, тому що ось, до прикладу, тексти ОРХ у 25-му році знайшли більше 600 створених Росією акаунтів у Тіктоку, які просували наративи проти мобілізації. За 2024 рік ще більше – 2000.
11: А тим часом TikTok на своїй сторінці зі списком всіх виявлених прихованих операцій впливу регулярно звітує про видалені групи акаунтів в різних країнах світу. Від Індонезії до Колумбії. Щоправда, цифри там, ну, переважно не такі великі. Десятки чи пара сотень юзерів. Коли ж підходять вибори, наприклад, як це було в Молдові, то в цю таблицю потрапляють вже більше 10 тисяч виявлених акаунтів. Щоправда, виявлених дослідниками, а не самим Тіктоком.
12: Насправді, промовиста різниця. Не схоже, що вони аж так багато інвестують у дослідження дезінформації. Хоча сама практика публікацій подібних звітів – це вже добре.
11: Але завжди є куди розвиватися, що покращувати.
12: До прикладу, на Ютубі, до речі, у четвертому кварталі 2025 року заблокували 10 500 акаунтів, пов'язаних із дезінформацією. Із них 2900 – це проросійська пропаганда. З них майже 2600 присвячені саме дезінформації проти України. Майже чверть усіх заблокованих акаунтів на квартал.
11: І це, до речі, лише те, що вони самі визнають і блокують. Скільки лишається непоміченими, невідомо.
12: Але ще ж є одна популярна платформа, де взагалі майже немає сенсу говорити про модерацію. Погодься, ми довго утримувались, щоб не згадати за Telegram. Майже без модерації в тому сенсі, в якому ми говоримо про TikTok, Facebook чи X. І як бачимо далі, формально навіть не підпадає під найсуворіші вимоги європейського регулювання. Єдиний плюс – там хоч немає алгоритмів рекомендацій. Що не заважає бути Telegramу ідеальною теплою ванною для найагресивнішої російської пропаганди, платформою для координації терористичних атак, як ми знаємо, чи сховищем піратського чи нелегального контенту. Такий собі даркнет на мінімалках.
11: До речі, а як ти гадаєш, чи можна взагалі собі уявити ідеальний алгоритм модерації?
12: Думаю, що складно, насправді, навіть якось теоретично уявити. Спробую уявити чітку систему, яка відрізняє порнографію від навчального відео про грудне вигодовування чи медичного контенту про масаж. Межа розмита навіть для людини-модератора, не кажучи вже про автоматичну систему.
11: Тобто головний виклик – це не видаляти все погане, а взагалі визначити, де ці лінії, які не можна перетинати. І саме тому зараз все частіше можна почути, що важливо не стільки відслідковувати і блокувати маніпулятивні теми, які просуває, наприклад, Росія, скільки вишукувати та видаляти скоординовані неавтентичні компанії впливу.
12: Процес, у якому дуже важливими залишаються персональні скарги юзерів і юзерок на платформах. А ви, до речі, коли востаннє скаржились на російський фейк, бота чи маніпулятивний контент? І чи були ці скарги успішними? Пишіть у коментарях, нам важливо почути ваш досвід.
11: Отже, ми весь час крутимось довкола одного. Бізнес-модель штовхає до отримання уваги, а модерація за цим не встигає.
12: А регулювання нас доганяє ще повільніше, хоча принаймні намагається. До прикладу, в ЄС головний інструмент для цього – це Акт про цифрові послуги або Digital Services Act.
11: І найсуворіші вимоги там стосуються не всіх платформ, а лише найбільших. Нагадаю, який там поріг?
12: 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у ЄС. Якщо ти перевищив цю цифру, тебе визнають Very Large Online Platform. А із цим статусом додаються серйозні обов'язки. Оцінка ризиків, прозорість алгоритмів, боротьба із системними загрозами, включно із дезінформацією.
11: Тим часом Telegram заявляє лише 41 мільйон користувачів ЄС. Формально нижче порогу.
12: Зачекай, а хто взагалі перевіряє, чи ця цифра правдива?
11: Оце і цікаво. Європейські регулятори якраз перевіряють методологію цього підрахунку. Але навіть якщо цифра правдива, це не означає повну недоторканність. За порушення базових вимог акту, які стосуються всіх платформ, оштрафувати можуть і без статусу великої платформи.
12: Тобто різниця лише в тому, що додаткові значно суворіші обов'язки і серйозніші штрафи за їх невиконання стосуються тільки в лоб
11: великих платформ. Саме так. Телеграм не зовсім у безпечній зоні, але й точно не під найжорсткішим наглядом, на жаль.
12: Ось приклад, який мені особисто подобається. Стаття 38 DSA. Вона користувачам дає якраз право на стрічку без профілювання. Великі платформи зобов'язані запропонувати користувачеві чи користувачці взаємодіяти з контентом, який не базується на аналізі його поведінки.
11: Звучить як реальний вихід із того самого бульбашкового ефекту, про який ми говорили раніше.
12: Так, звучить саме так. Але ти знаєш, як знайти цю неперсоналізовану стрічку в Інстаграмі?
11: Я знаю.
12: А ви знаєте? Пишіть і діліться лайфхаками у коментарях, як ви знайшли приховані налаштування, які допомогли повернути ваших друзів і ваші підписки у вашу стрічку.
11: Але факт залишається фактом. Формальна відповідність закону – це ще не те саме, що реальна зміна в поведінках платформ.
12: Абсолютно. Саме тому цікаво подивитись і на зовнішній інший підхід. Не через закон, а через освіту. Тут Фінляндія – окремий приклад, який наводять дослідники із Molfar Intelligence Institute.
11: І що там особливого?
12: Є особливість. Фінляндію визнають найбільшою медіаграмотною країною Європи щороку, відколи існує Європейський індекс медіаграмотності із 2017-го. Індекс порівнює 41 країну за якістю освіти, свободою медіа і довірою у суспільстві. Тобто це не скільки фейків виявили, а радше стійкість суспільства до дезінформації в принципі.
11: І є якісь секрети, як вони цього досягли? Просто гарна освітня система, чи є якісь ще лайфхаки?
12: Це, скоріш, про системність. Ще у 2013 році вони окреслили національну політику медіаграмотності. А після оновлення 2019-го вона вбудована у шкільні предмети від раннього дитинства до старших класів.
11: А традиція, виходить, у них ще давніша. Я читала, що ще з 1970-х, коли вводили безплатну загальноосвітню школу, було щось таке.
12: Та, саме так. І медіаосвіта згадувалась вже і в першій навчальній програмі тоді. А для дорослих курси пропонують бібліотеки і неурядові організації. Ось міністр освіти Фінляндії пояснював це так. Зацитую. Це не лише школа, це медіа, газети, бізнеси, бібліотеки, музеї, усі, так би мовити, беруть участь у цій роботі.
11: Звучить ідеально. Я би сказала, підозрюю ідеально.
12: Фіни просто добре розуміють рівень загрози. У країни 1340 кілометрів кордону з Росією. І попри всю системність, самі політики визнають, все це не гарантує на 100%, що вони будуть захищені від кампаній дезінформації.
11: Тобто медіаграмотність не щеплення на все життя, а постійна робота.
12: І це, мабуть, найчесніший висновок цього епізоду. Ні регулювання, ні модерація, ні освіта окремо не вирішують проблему. Але разом вони, принаймні, роблять систему трохи менш беззахисною.
11: Тому підпишіться на ютуб-канал громадського радіо NextGen, щоб дізнаватись більше про штучний інтелект та дезінформацію і не пропустити наступні випуски.
12: І, до речі, чи знайшли ви діпфейк? Якщо ще ні, то є шанс пошукати та отримати місячну підписку на Клод від громадського радіо. А хто її отримає, дізнаємося у наступному випуску. До зустрічі.
13: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
14: Згенеровано ші.
13: Спільний проєкт громадського радіо

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул, розповідає Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Катерино, от я просто згадую себе у шкільні роки і насамперед таке питання пов'язане з тим, чи взагалі потрібні аж такі довгі канікули, тому що я згадую, як я перший місяць взагалі нічого, по суті, корисного не робила, і лише з другого місяця, вже відпочивши, починала там читати літературу, яку дали на літо, якось готуватися, і вже в третій місяць я розуміла, що мені треба якось морально себе підготувати до того, що починається навчальний рік. Тож, ваша думка з приводу тривалості цих канікул і кому, якщо брати за віком, легше, а кому важче адаптуватися до того, що відпочинок вже завершено і час вже входити в режим.
3: Ну, дивіться, на мій погляд, будь-яка дитина має право на повноцінний відпочинок. І дійсно, можливо, тут є два такі аспекти. З одного боку, має бути цей відпочинок. З другого боку, за літній період дійсно відбувається дуже великий відкат в знаннях. І тому, ну, наскільки ми знаємо, так, світова практика, канікули набагато менші. І у дітей, ну, навіть під час канікул є якісь там такі на кшталт таборів чи секційних таких занять, де вони можуть вчити те, що там їм там, можливо, складніше дається. Тому дійсно канікули трохи завеликі, але те, що вони мають бути повноцінними і навантажувати дітей саме в цей період, ну, дуже якимись заняттями без бажання дитини, можливо, і не варто. Але, скажімо, коли ми вже підходимо до навчального року, дійсно треба якісь налаштування змінити і спробувати, ну, створити алгоритми легкого входження в навчальний рік. От, ви знаєте, не можу сказати, хто краще, хто легше входить в навчальний рік. Єдине можу сказати, що яку дуже часто батьки роблять помилку, вони запитують: "Ой, ну ти вже, мабуть, хочеш в школу". А дитина може хотіти там зустрітися з друзями, вона може хотіти.
2: Не нагадувати,
3: а просто не питати оце запитання, на яке дитина не має відповіді. Вона, ну, можливо, щось інше хоче, а не, ну, я маю на увазі, є приємні речі в школі, там є друзі, є спілкування, і тоді вона може, ну, хотіти цього. Але ж в наших реаліях ми усвідомлюємо, що не всі діти ходять в реальні школи, і багато дітей навчаються онлайн, і це, ну, дуже змінює оці всі налаштування. Щоб я порадила, просто трошки підлаштувати режим дня до тих, ну, опцій, які будуть вже в навчальний рік, бо найскладніше дитині увійти в цей режим раннього вставання в школу, там лягати треба тоді теж трошки раніше. І якщо от зараз вже батьки почнуть цей режим налаштовувати, дитині буде легше вже з 1 вересня, наприклад, бути в цьому режимі. Це перше. Друге, ну, будь-які, знаєте, такі питання, ну, а що ти робив, а там, ну, вони трошки, мабуть, стають такими токсичними від дорослих, от як і чи хочеш ти до школи. І, ну, нам скоріше важливо, знаєте, от я розкажу свій власний дитячий досвід, мені дуже подобалося підручники переглядати. От я в такому передчутті, що я буду це потім дізнаватися, я листала ці підручники, мені подобалося. От таке налаштування, ну, там, піти купити собі якісь там нові зошити, нові ручки, але ну, так, щоб це було з задоволенням, щоб це не було ну, як примус, знову-таки, з боку батьків. Іноді там більш дорослим дітям я б радила взагалі доручити це зробити самостійно. І вони тоді можуть, знаєте, от коли ти обираєш, ти десь трошки налаштовуєшся на цей, як кажуть підлітки, вайб навчання. Дуже часто діти перед школою зустрічаються з однокласниками, щоб ну, поспілкуватися. Теж, знаєте, є таке передчуття добре, що все ну, скоро відбудеться. І такі, знаєте, я дуже хочу, щоб це не було токсично. Але я маю дуже важливі речі сказати, що у нас зараз іде війна. І одні із найважливіших налаштувань, які ми маємо дитині дати, це алгоритми безпеки. Будь-якого віку дитина йде в школу, ми маємо нагадати про правила. Особливо, якщо це маленькі діти, якщо йдуть в перший клас, ми маємо сказати, що на час ну, твого перебування в школі найголовніша людина у тебе вчителька. Тепер не я керую твоєю безпекою, я доручаю тебе от оцій вчительці там, і ми тоді з тобою ну, на зв'язку тільки по необхідності, а ти маєш виконувати ті алгоритми, які ну, потрібно заради твоєї безпеки. Ти слухаєшся вчительку, не сперечаєшся, якщо там тривога. І важливо пояснити дитині, якщо вона вперше йде в школу, які алгоритми, де що ну, знаходиться, щоб вона не заблукала, щоб вона не розгубилася, щоб їй не було там страшно, що вона не знає, що робити. І ну, вчителі навчені цим алгоритмам, що, що діяти, а дитина має бути, скажімо, навчена, скажімо, слухати дорослу людину, якій її довірили.
2: Дякую вам, що окреслили, як готувати дитину, але ви вже почали відповідати частково на питання щодо того, як же допомогти дитині адаптуватися до нового режиму, зазначили про дотримання режиму сну. Як ще можна батькам допомогти дитині пройти цей період початку навчального року максимально безпечно?
3: А ви знаєте, я б сказала так, важливо не тиснути. От мені здається, що ми маємо реагувати по мірі надходження проблеми. Іноді ми прогнозуємо якісь проблеми, яких може не статися. Ну, дійсно, не дуже хочеться, можливо, деяким дітям іти до школи. Але якщо ми тиснемо дуже, ми навпаки створюємо такий дія дорівнює протидії. Ми маємо запитати, яка допомога від мене потрібна. Ми маємо там подбати про обов'язкові речі. Але ми маємо уникати такого тиску. Ой, ти не читав докорів таких, знаєте, там, що ой, що ти будеш робити, залякування якихось. От цього треба уникнути. Особливо в режимі тих стресів, які взагалі зараз має кожна ну, людина, яка знаходиться в Україні. Тобто ми маємо прибрати тиск. Але важливо створити алгоритми. От сучасні діти, вони дуже люблять, коли все передбачувано. І якщо загально у нас дуже багато речей непередбачуваних, то ми маємо в цьому непередбаченому світі створити хоч якісь зрозумілі алгоритми для дитини. Що вона робить, як вона там готується, щоб ми просто ці налаштування створюємо, і тоді з'являється певний спокій у дитини, що я знаю, що буде далі. Ну, хоч в якійсь мірі знаю, що буде далі. І це зазвичай я пропоную і батькам робити, і вчителям в школі. Ми маємо трошки більше давати інформації про те, що буде далі. Ну, наскільки це можливо. І тоді в цьому легше рухатися вперед. А ось якщо вже ми бачимо якісь ознаки дезадаптації, тоді ми включаємося, намагаємося з'ясувати, чому ця дезадаптація, чи то просто там в школі є якийсь булінг, чи можливо щось дитина не розуміє, боїться про це сказати там вчительці чи вчителю. Тобто ми маємо бути чутливими до якихось речей, які можуть стати помітними. Там дитина хоче йти в школу, в дитини там дуже часто болить живіт, у дітей старшого віку болить голова. Тобто це такі соматичні ознаки того, що є якісь небажання йти до школи, і от тоді ми маємо з'ясовувати. Тому що загально діти, ну, входять більш-менш, просто на це йде певний час. І зазвичай на адаптацію, ну от, наприклад, до першого класу йде 2 місяці мінімум, ми маємо, ну, ці 2 місяці, ну, трошки почекати. А у дітей, які вже ходили до школи, адаптація трошки швидше може пройти, якщо це не нова школа, тому що дуже багато дітей зараз змінюють школи, і тому в новій школі, знову-таки, можливо, адаптація буде трошки довше. І ми маємо допомогти дитині створити умовно ті опції, які допоможуть їй, ну, там, навчитися знайомитися. Ми от навіть можемо пояснювати дітям, як знайомитися, що важливо, наприклад, запам'ятати ім'я вчителя, що це теж допомагає, ну, звернутися до нього, якщо є якась, ну, така ситуація, яка потребує допомоги. Бо багато дітей, на жаль, не можуть звернутися до вчителя, тому що забули, як його звуть. І через це страждають від, ну, неможливості отримати цю допомогу. І ми потрошки чатуємо ці речі, ну, як дорослі, і це не мої запитання, там, у тебе там, як у тебе в школі, а через якісь запитання, як ти себе почуваєш, чи комфортно тобі, ну, там, чи є у тебе друзі, ну, це теж іноді дуже прямі запитання, але ми можемо опосередковано дізнатися про загальний стан дитини, її психічний стан, її стан здоров'я, що, ну, що відбувається з нею, коли вона прийшла до школи, і що, як. Можна іноді, якщо це діти молодшого шкільного віку, зазвичай вчителі дають таку інформацію, ми, ну, можемо дізнатися, ну, як поводить себе дитина. Бо іноді дитина приходить зі школи і щось не дуже хороше каже, а виявляється, що в школі все добре і непогано. Можливо, вона хоче більше уваги від батьків в цей момент, і тому може трошки більше жалітися навіть.
2: Дякую вам, що окреслили. У нас буквально лишається хвилинка. І попрошу вас коротко проговорити, як підтримати дитину, якщо вона навпаки чекає початку навчального сезону і насправді дуже хотіла би зустрітися офлайн з однолітками, з тими, з ким вчиться, але з певних причин, пов'язаних із війною, не може цього зробити, що казати, як підтримувати.
3: Ну, в цій ситуації ми, на жаль, можемо тільки, знаєте, втішити дитину. Ми, ну, можемо розділити її почуття, сказати, що це дійсно дуже сумно, що ви, ну, усвідомлюєте, як це вона переживає. І, можливо, іноді треба дати дитині проплакати цю ситуацію, що вона може емоційно реагувати. Наша задача, можливо, там більше там тілесно обійняти дитину, посидіти і послухати її. От просто іноді нам треба дати час на вияв цих емоцій і не заперечувати їх, не казати оце там якась дрібниця, а сказати, що, ну, наше розуміння і підтримка цих емоцій все ж таки існує, і ми розділяємо ці емоції з дитиною. Мабуть, тільки так, бо, на жаль, певні обставини ми превентивно змінити не можемо.
2: Я думаю, тут варто зазначити, що потрібно чесно говорити з дитиною, дійсно, як ви зазначили, підтримувати, а не брехати їй, да, там заколисувати, що все вирішиться
3: точно,
2: найближчим
3: точно
2: часом.
3: Точно, брехати не можна. Угу.
2: Це була розмова з Катериною Гольцберг, дитячою та сімейною психологиною, про те, як допомогти дитині адаптуватися до навчального року. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, поговоримо з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дивитися на 10 років уперед, які професії можна вважати найбільш перспективними саме для України?
5: В такій швидкості розвитку, як ми маємо сьогодні, і в векторі з таких змін, коли за одну ніч все перевертається з ніг на голову, дійсно, горизонт прогнозування на 10 років може бути досить таким невдячним. Я маю на увазі, що все дуже швидко змінюється. Але, споглядаючи певні тенденції, якось минуле десятиліття рухалось, і що ми бачимо сьогодні, можна сказати, що все, до чого дотичні люди, саме робота руками, багато в чому буде саме збережена і буде ще більш концентрованою, унікальною і затребуваною. Особливо, коли мова йде про професії, якими неможливо навчитися за там тиждень, два-три місяці курсів чи перекваліфікуватися досить швидко. І це якраз те, що ви назвали інженери, електрики, зварювальники, слюсарі, механіки. Тобто тут багато в чому є спроби автоматизації, тому що, наприклад, дефіцит в цих професіях не є новим. Навіть він не стався з війною. Ми бачили і спостерігали, що вже, наприклад, Європа досить активно залучала українських фахівців даних професій ще там в 19-18 році до себе на роботу. Але станом на зараз криза кадрова тільки посилює дефіцит і штовхає зростання зарплат в цих професіях. Також те ж саме про медиків, про працівників сфери краси. Перукарі ще не навчилися ні штучний інтелект стригти людей, ні машини так само. Хоча є велика кількість експериментів. Так само мова йде про будівельників, наприклад, і всі, хто дотичні до сфери ремонту чи побудови будівель, чи розробки будівель і так далі. Гіпотетично ми бачимо, що штучний інтелект рухається і, наприклад, можуть співпрацювати з архітекторами і так далі, але фізично покласти плитку, провести комунікації, все ще це ні роботизовано, ні штучним інтелектом не торкнулося. Тобто навіть компанії, які є самими розробниками штучного інтелекту, ті ж Anthropic і OpenAI і так далі, в своїх звітах зазначають, що найбільш збережені роботи і затребуваність працівників, фахівців буде ось в подібних професіях механіки, будівельники, електрики і так далі.
4: І чи правильно я розумію, що, наприклад, молода людина, яка зараз починає обирати спеціальність і планувати працювати в 36-му році, то вона має орієнтуватися на ту професію, яку в майбутньому ось ці ще історії не витіснять?
5: Власне так, тому що насправді багато є дискусій навколо ще. В дійсності ніхто не знає, який буде сценарій. Тобто, якщо подивитися ось останній звіт, який випустили Світовий економічний форум, буквально ось він нещодавно вийшов, там вони саме подають 4 сценарії розвитку впливу штучного інтелекту, і жоден з них не є однозначним. Тобто, це від повільного, від такого дуже песимістичного до максимально нейтрального, можна так сказати. Але все зводиться до того, що всім потрібно навчатися взаємодіяти зі штучним інтелектом. Вплив штучного інтелекту буде дуже сильним на ряд професій. Але дійсно, одним із найзбереженіших це будуть робота руками, але в певних секторах. Тобто це не вся робота руками. Тобто рутинність задач, все, що можна буде автоматизувати через кадрову кризу, буде автоматизовуватись. Все, що чому швидко можна навчитися, буде теж автоматизовуватись. Але базові ось такі навіть прості професії, які ми часто суспільство не помічало, різноробочі чи доглядальники, це ті той фах, який буде актуалізовуватись, тобто той, який на який вплив штучного інтелекту найменший. Але разом із тим, Також актуалізовуються професії взаємодії з штучним інтелектом. Тобто розробники програмного забезпечення, спеціалісти з ШІ, машинного навчання, та ж сама взаємодія з бікдата. Тут все ж таки попит буде зростати. Кібербезпека стає дуже актуальною, тому що, знову ж таки, з розвитком штучного інтелекту тут... Кібербезпека стає дуже актуальною. Тому не можу сказати, що тільки робота руками стане затребуваною там в 30-му році. Ми маємо просто розуміти контекст, куди рухається ринок праці. І саме тому дуже важливо дивитися на дані, як українського ринку праці, так і світових тенденцій. І вже обираючи професію, дійсно важливо на це звертати увагу, щоб через рік чи через півроку ми бачимо, як вже сьогодні при такій динаміці, наприклад, розвитку штучного інтелекту, ряд професій стали менш актуальними. Тому при такій швидкості треба ось ці тенденції розуміти і, обираючи професію, їх враховувати.
4: У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Про гроші хочу вас спитати. Чи дійсно ті спеціальності, які нині в дефіциті, можуть подальшому розраховувати на те, що роботодавець їх цінуватиме? Чи брак кадрів ще не означає, що буде високооплачувана робота?
5: Абсолютно, ми бачимо, що закони ринку працюють і на ринку праці, зокрема. Там, де є дефіцит, там зростають динамічніші зарплати. Якщо в середньому рік до року ми бачимо зростання 20%, то якщо взяти високодефіцитні професії, наприклад, там зварювальники, слюсарі чи штукатури, це там може бути і 40%. Якщо говорити конкретними цифрами, зараз ми бачимо, наприклад, по даним останнім, штукатури – це десь зарплатня в 70-75 тисяч гривень. Плиточники, фасадники – 70 тисяч, далекобійники – 65, раніше вони отримували більше. Тобто ми бачимо, що зростання в цих професіях відбулося досить значиме, і тенденція до зростання зарплат продовжується.
4: Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, ми поговорили з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок денної атаки російських дронів. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медичних закладів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл, пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Без займання і постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також на територію біля нежитлової будівлі. Кількість поранених внаслідок російської атаки у Харкові в день зросла до 5 людей. Ще один чоловік загинув, як повідомили в обласній прокуратурі та ДСНС, що під ударом опинився торговельний центр «Епіцентр К» в Основ'янському районі міста. Як стверджують правоохоронці, у будівлю влучив безпілотник типу «Герань-4 Сикар». Пожежа виникла на площі 300 квадратних метрів. Сам торговельний центр зазнав суттєвих пошкоджень. Серед постраждалих – 3 жінки і 2 чоловіків. За даними ДСНС, займання уже загасили. Російські спецслужби активізували спроби вербувати українців, чиї близькі перебувають у російському полоні. Як повідомила Служба безпеки України, представники російських спецслужб найчастіше виходять на зв'язок із родичами телефоном через месенджери або ж відеозв'язок. Вони можуть вимагати інформацію про українські військові об'єкти, маршрути, техніки та військових, а також персональні дані захисників. Щоб схилити людей до співпраці, росіяни обіцяють полегшити умови утримання полонених або допомогти із обміном. Водночас Службі безпеки України наголошують, що така співпраця не впливає на рішення щодо обміну. Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства, коли у родичів полонених вимагають гроші. Росія веде переговори із Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги. Зокрема, Москва просить балістичні ракети КН-30. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, КН-30 можуть бути втричі потужнішими за ракети КН-23 та КН-24, які Північна Корея уже передавала Росії. Водночас українська розвідка поки не зафіксувала передачі нових ракет. За оцінками ГУР, Москва також просить 120 балістичних ракет, 6 пускових установок, ракетний підрозділ та до 50 тисяч північнокорейських військових. Черняк каже, що Росія уже отримала 40 ракет КН-23 та КН-24 і 2 із них нещодавно використала для удару по Україні. Остаточний обсяг допомоги можуть визначити під час переговорів Путіна і Кім Чен Іна у вересні місяці. Українські компанії та державні підприємства тепер можуть подати через Дію заяву до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток або ж повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. І нагадаю, що 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. На кордоні Непалу та Тибету через повені і суви загинуло щонайменше 359 людей. Як повідомляє BBC, більшість загиблих на території Непалу, де підтверджено 332 смерті. Китайська влада поки що

0: не оприлюднила даних про жертви у Тибеті. Ще близько 910 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них понад 500 іноземців, а також непальські військові та поліцейські. Рятувальникам вдалося врятувати 351 людину. Пошукові роботи ще тривають. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
10: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро.
10: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
10: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? О 17.15 матимемо розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Адміністрація Дональда Трампа має намір анулювати ділові та туристичні візи для 200 тисяч іноземців. Навіщо це робити та які може мати наслідки? Почуємо о 18.10 думку Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
12: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.
1: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
13: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
13: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
13: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
14: Я чую інших.
15: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
16: Як захистити себе та близьких?
15: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
16: Попри все.
15: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: Здобувати світ – це не просто метафора.
20: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
20: Доступне середовище.
19: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
21: Прийняття суспільством.
22: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
22: Борці, що здобувають світ.
19: Нам є про що розказати і за що боротися.
23: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
24: Підтримка. Слава Україні!
25: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
26: Героям слава!
25: Підтримуйте рідних і близьких.
27: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
25: Підтримуйте себе.
24: Себе.
25: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
24: Слухайте.
27: Думайте.
25: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають.
0: Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Наші.
3: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх. Це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10. На громадському радіо.
1: Новини.
0: Сили безпілотних систем уразили стратегічні радіолокаційні комплекси окупантів у Криму. За повідомленням представників Сил безпілотних систем Збройних сил та Суспільне Крим, у період з 23 по 25 серпня українські дрони завдали ударів по трьох радіолокаційних станціях росіян у районах Севастополя, Євпаторії та по позиціях радіолокаційних систем на горі ТПОБА поблизу Феодосії. Атаки спричинили масштабні пожежі на об'єктах військової інфраструктури окупантів, і це суттєво послабило спроможності системи протиповітряної оборони та радіолокаційного стеження російських окупаційних військ у всьому Кримському регіоні. Окупаційні адміністрації Херсонщини запровадили нові вимоги для пересування цивільного транспорту. За даними правозахисної організації «Крим-СОС», окупаційна влада ухвалила розпорядження про обов'язкове утримання спеціальних перепусток для проїзду між окупованими районами. Це суттєво обмежує свободу пересування цивільного населення, ускладнює отримання базових медичних послуг та купівлю продуктів харчування. Окрім цього, на блокпостах посилили догляди приватного транспорту та перевірку мобільних телефонів водіїв та пасажирів. В Україні вдосконалюють механізми нарахування грошових виплат для внутрішньо переміщених осіб. За інформацією Міністерства соціальної політики України, урядовці опрацьовують роз'яснення щодо автоматичного продовження виплат на проживання для найбільш вразливих категорій переселенців. Нововведення мають на меті спростити процедуру підтвердження статусу для родини з дітьми, людей з інвалідністю та осіб похилого віку, які евакуювалися з прифронтових або окупованих територій. Це дозволить уникнути бюрократичних затримок під час призначення щомісячної державної допомоги. На Луганщині окупаційна адміністрація посилила примусову інтеграцію закладів охорони здоров'я до системи Російської Федерації. За даними Східної правозахисної групи, 23 та 24 серпня окупаційні структури видали розпорядження щодо обов'язкового переведення всього медичного персоналу на російські трудові договори та отримання паспортів Російської Федерації до кінця місяця. Медичним працівникам, які відмовляються від оформлення російських документів, погрожують негайним звільненням без права подальшого працевлаштування та позбавленням виплат. Це спричиняє критичну нестачу фахівців у місцевих лікарнях та суттєво погіршує якість надання базової медичної допомоги цивільним. В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії начальник Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко. У центрі нашої уваги гуманітарна та безпекова ситуація в тимчасово окупованому Сіверсько-Донецькому районі. Попри окупацію, районна влада продовжує відстежувати події на місцях, підтримувати зв'язок із жителями та гуртувати громаду, яка розпилена як по регіонах України, так і за кордоном.
1: Анатомія тиску.
0: Ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Трояни, і поруч зі мною в студії голова Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Будемо говорити про гуманітарну ситуацію в Сіверсько-Донецькому районі. Він нині окупований, але за можливості пан Роман відстежує те, що відбувається на цих територіях, ну і відповідно намагається гуртувати громаду, яка виїхала, і за можливості в межах повноважень допомагати тим людям, які жили у Сіверсько-Донецькому районі Луганської області. Ну, а нині, я думаю, що вони по всій Україні живуть, і за кордоном тим паче. Давайте про поточну оперативну ситуацію. Які тенденції нині простежуються? Тому що Сіверсько-Донецький район, він досить такий великий, і я думаю, там дуже така неоднорідна ситуація. Попасна це таке закрите місто, яке про яке мало що відомо. Відомо, що воно майже повністю знищено. Ну, а от сам Сіверсько-Донецьк, Лисичанськ та Рубіжне – це великі міста Луганської області. Вони дійсно також постраждали під час бойових дій в 22-му році, але все одно там є життя, на відміну від тієї ж Попасної.
1: Ну, я почав з того, що Сільськодонецький район – це фактично був форпост Луганщини в 22-му році, і наш район найбільше постраждав від активних бойових дій, і саме от гуманітарна ситуація, якщо брати всю Луганську область, окуповану тимчасово, то на Сєвєродонецькому, на території Сєвєродонецького району ситуація найгірша. Дійсно, є Попасна, є Новодружиськ, Привілля, які фактично з моменту окупації не мають жодних якихось благ цивілізації, там немає електроенергії, немає води, немає газу, немає нічого. Люди живуть, ну, як в 19 столітті, можливо, там якусь гуманітарку їм привозять, але жодних благ, як я вже казав, немає. Попасна повністю практично знищена, там проживає близько там 200-300 людей, дуже багато російських військових. Якщо взяти інші громади, то там ситуація трошки краща. Сєвєродонецька окупанти зробили таку вітрину відновлення. На Донеччині там умовно можна сказати, Маріуполь. Це був Маріуполь, да. А на Луганщині це саме Сіверсько-Донецьк. Відомо, що деякі громади мають побратимів від Російської Федерації, шефи, так звані регіони, які допомагають з відновленням, допомагають з гуманітарною допомогою. І на сьогодні відомо, що фактично всі відновлювальні роботи проводять забудовники, скажімо так, або представники комунальних підприємств з Російської Федерації, з так званих шефів регіонів. Дуже багато понаїхало там гастарбайтерів, це там і представники кавказських народів, малих народів, поневолених Російської Федерації. Якщо по сєверу, ну, плюс-мінус ситуація покращується, там, хоча є якісь тенденції по відновленню і там навчальних закладів, і медицини, і ті ж самі лікарі хоч якісь приймають, хай це був вахтовим методом приїжджі, то якщо взяти там Рубіжне, Лисичанськ, Кремінну, гірську громаду, то тут ситуація значно гірша, у людей менше можливості отримати соціальні послуги, комунальні послуги. Останнім часом перебої є і з паливом, всім відома компанія відбувається, це подорожчання цін і на паливо, і на продукти харчування, і на комунальні послуги, в першу чергу. Ну, по доступності харчів, я думаю, що саме, мабуть, проблемна ситуація – це Кремінна і Попасна. Кремінна залишається таким прифронтовим містом, там фактично шумно ще цілодобово. А якщо взяти питання там інтернету і мобільного зв'язку, то весь Сіверсько-Донецький район залишається прифронтовим за їх визначенням, і там урядовим їхнім так званим рішенням визначено, що інтернету не буде, поки тривають активні бойові дії. Люди залишаються фактично і без інтернету, з проблемами з мобільним зв'язком, що навіть в елементарних речах, там як то виклик швидкої, може додаткові проблеми створювати. Як наслідок, зими без опалення, проблеми там з електроенергією, з водою все частіше, знову таки, і на сьогоднішній момент залишаються траншеї з непокладеними трубами опалення по Сіверсько-Донецьку, великі захаращення будівельним сміттям і звичайним сміттям, люди бідкаються, що і криси, і просто, ну, сморід. Медицина, в принципі, теж жаліються люди, що не вистачає лікарів по сєверу, то знов-таки якби це питання плюс-мінус закривається вахтовими наїжджими лікарями з Російської Федерації, то по іншим громадам ситуація значно гірша, з швидкою приблизно та ж сама ситуація. Із останніх новин, що там дуже подорожчав проїзд між містами до Луганська. Ну, плюс-мінус ситуація така.
0: Наскільки вільно можна пересуватися в межах Сіверсько-Донецького району? Наскільки вільно люди можуть поїхати в Луганський? Чому питаю? Тому що була інформація, принаймні, десь рік тому, що Лисичанськ закрите місто, туди там спеціальні дозволи потрібні. Ну і відповідно і виїхати звідти.
1: Ну, ця ситуація міняється. Я саме за Лисичан зараз не можу сказати, мені невідомо про це. Знаю, що про Попасну таке було, про Креміну таке було, що треба було брати там або якісь у коменданта якісь дозволи, або показувати прописку місцевої. Саме по прописці пропускали, є всі ці обмеження. Ну, плюс безпекова ситуація, фактично всі міжміські автошляхи зараз на окупованій Луганщині визначені небезпечними у зв'язку з роботою наших мідлстрайків, тому з логістикою там додаткові проблеми теж.
0: А паливо? Ну, в Луганську більше інформації, знаємо, що дійсно там були черги, а от в районі?
1: Ситуація погана, тому що практично там не представлені якісь мережеві заправки, фактично там тільки там якісь там звичайні ноунейми в більшості випадків. Ну, наскільки мені відомо, криза саме прям відсутності палива, вона минула, можливо, зараз буде друга хвиля, тому що, ну, по Росії це вже проглядається, але ціна, вона там значно більша, ніж в середньому по Російській Федерації, і останні там пікові там було і 250 рублів там за нормальний бензин, зараз там близько 150, але, ну, я думаю, що люди відчувають ці проблеми.
0: Наскільки є можливість відстежувати різні затримання? Я розумію, що, можливо, це громади, ну, локальні відстежують і керівники цих громад, але, може, і у вас є інформація про затримання людей в вашому районі? Це відбувається сплесками чи, можливо, якось це, ну, постійний процес, умовно кажучи, відстежують, когось затримують?
1: Ну, я можу сказати так, що для росіян, для влади окупаційної, це, мабуть, більше такий пропагандистський якийсь захід. І мені особисто відомо, ну, якби з відкритих джерел, саме там окупаційних органів влади, і вони цим проводять певну таку кампанію інформаційну щодо затримання там якихось агентів, якихось пособників СБУ, якихось учасників підпілля або учасників АТО. Тобто такі одиночні випадки відбуваються, вони відбуваються там з певною періодичністю, там, ну, умовно, раз на місяць. Я не можу сказати, що там кожен день якісь новини на цю тему є. Ми з останнього ефіру говорили, що в Рубіжному був такий випадок в липні, мабуть, і в серпні вже відомо, що затримали там двох наче пособників СБУ на території Сірсько-Донецького району. Не хочу обманювати, там яка громада, не пам'ятаю. Але, тим не менш, такі випадки є, вони залишаються. Була інформація, що Луганський Міністерство внутрішніх справ зараз отримало нового очільника. Це, знову таки, професійний поліцай з Російської Федерації, він не місцевий. Тому я думаю, що, можливо, знову то будуть якісь там додаткові показательні виступлення.
0: Давайте поговоримо про те, як районна адміністрація може допомагати переселенцям. У нас постійно міняються умови, повноваження. Тому що зараз, чим зараз Сіверсько-Донецька районна адміністрація, ну і загалом районні адміністрації області, допомагають переселенцям, і як часто люди звертаються взагалі до вас?
1: Ну, саме районні державні адміністрації зараз не опікуються системно хабами. Це було рішення очільника обласної адміністрації. Ми хаби всі передали громадам. Ми, як райдержадміністрація, опікалися двома хабами, Івано-Франківською і Чернівцях. Зараз ми ці хаби передали громадам. Івано-Франківською хабом опікується Новопсковська громада, зараз Айдарська, вона військова адміністрація. В Чернівцях це Сватівська міська і Шульгінська. Вони разом, тому якби безпосередньо з переселенцями напряму комунікують саме громади і хаби, якими вони опікуються. Райдержадміністрації більше виконують такі координаційні функції на рівні районному з громадами. В чому це може виражатись? Ми бачимо якісь там гарні практики, якісь громади започатковують, ми намагаємось цей досвід там масштабувати, ділитися з іншими громадами, щоб плюс-мінус одна однакові можливості були у переселенців з кожної громади отримати допомогу. Це там якісь програми по допомоги військовим, плюс щоб суми плюс-мінус були однакові, щоб не було, що в одній громаді там 5 тисяч, в другій 50, і вже там є певні непорозуміння. Якісь нові додаткові можливості соціальної підтримки, там на поховання, на оздоровлення дітей, на оздоровлення військових, які йдуть з мобілізовані, які йдуть у відпустку, там, ну, там на медичну допомогу військовим, які потрапили в шпиталь. Ну, тобто різні такі інструментарії є. Безпосередньо, якщо мова йде про ВПО, то деякі громади мають програми житлові. За останній там рік наші там проекти, скажімо так, в питаннях житла для ВПО, вони змістились з пошуку якихось місць компактного проживання, партнерства з місцевими громадами в цьому питанні, якихось будівельних проєктів в сторону от саме фінансових інструментів. Тобто в нас практично всі громади мають програми компенсації першого внеску по ЄСЛі. Сільська Донецька, Кремінська громада запустили програму разом з Держмолоджитло щодо лотерейки на значну компенсацію іпотечного кредиту через цю національну фінансову установу. Зараз запустили здесь громадське обговорення обласної такої програми для старих окупованих територій, скажімо так, для ВПО зі старих окупованих територій, до речі. Тому якби напрямки такі, і завершується проєкт будівництва шелтеру Рубіжанської громади разом з Червоним міжнародним комітетом Червоного Хреста в Закарпатській області. І вже буквально там, я думаю, що до кінця цього місяця вже почнуться якісь процеси з заселенням, тобто будівельні роботи завершуються. Є там напрацювання у Сєвєродонецька, у Лисичанська, по Києву, по гуртожитках університетів, які вони намагаються взяти чи в оренду, там, чи власність в оренду, по-моєму, для того, щоб там можна було повноцінно організувати роботу з заселенням, а не на партнерських засадах і на меморандумах, а це вже буде якісь офіційні право користування цим майном. Щодо там безпосередньо гуманітарної якоїсь допомоги, то знов-таки є там співпраця з донорами, які ще цим займаються, але знов-таки це мова йде в основному про областя прифронтові або фронтові, умовно там на Західній Україні вже таких заходів практично не реалізують.
2: Наші на одній хвилі.
0: І нагадаю, в студії громадського радіо начальник Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
3: За відчуттями, чи вдається якось тримати вкупі громаду, чи все одно з часом таке розпорошення відбувається? Можу по своїм досвідам поділитися, все одно луганські якось луганчани намагаються триматися, і попри те, що розкидані, якась єдність все одно присутня. Я спілкуюся з багатьма, навіть хто живе за кордоном, і не скажу, що люди готові повертатися, звісно, ні, тому що це важко соціалізуватися, знову, навіть якщо ти додому повертаєшся, тому що місто буде іншим. Тому, але все одно, а от ваша громада?
1: І тут, я думаю, можна сказати і так, і ні. Є досвід такий, що, в принципі, в кожній області, в кожному хабі є якийсь костяк людей, які завжди ходять на всі заходи. Є люди, яким не потрібна гуманітарна допомога безпосередньо, їм потрібна якась увага, якась спільність, спілкування, землячество і так далі. Тобто цей костяк є. Я думаю, що в кожному хабі є там десяток, два-три людей, які завжди готові долучитись до якихось заходів таких публічних, просто побачитись, поспілкуватись і так далі. Якщо ще там є якісь можливості там для старшого віку людей або для пільгових категорій надати якусь гуманітарну допомогу, це якби додатковий плюс. Інший напрямок, я дивлюсь, зараз у нас вже виросла за 5 років нове покоління молоді. Я дивлюсь, що у нас оновлюються молодіжні ради, є там нова молодь в обласній молодіжній раді, зараз створений національний конгрес при президенті молодіжний. І ось саме такий двіж навколо молоді, він набирає нових обертів, і видно, що ці заходи користуються попитом. Щодо там оздоровлення дітей, та ж сама ситуація, завжди є бажаючи долучитись до заходів з оздоровлення або там на території Закарпаття чи Івано-Франківщині в якихось проєктах міжнародних поїхати там чи в Молдову, чи в Литву, чи в Польщу. Франція була, тобто є такі, я жарю, костячки в кожній громаді, я думаю, що і луганчани, як ти кажеш, які готові долучатись і відчувають себе там луганчанами і представниками своєї громади і не хочуть втрачати цей зв'язок. Я казав, що є ідея про те, що нам, я думаю, треба в Києві створити такий дом Луганщини, такий якийсь великий один хаб, який би об'єднав багато інституцій, організацій, і громадських, і волонтерських, і молодіжних, і військових, і ветеранів, і культурних наших діячів під єдиним дахом для того, щоб нам було місце в Києві, де кожен луганчанин може там потрапити в якусь будівлю, якесь приміщення, як до себе додому.
3: Я зараз згадала, я проведу аналогію, можливо, вона буде не дуже доречна. Я думаю, знаєте, було луганське земляцтво в Києві. Постійно виникали питання щодо джерел фінансування і щодо персоналі і створення, яке створили це земляцтво. Але я думаю, що в цілому ви саме це маєте на увазі. Ну, воно розпалося. Зараз це луганське земляцтво не працює, наскільки я знаю, там воно вже припинило якусь активну діяльність.
1: Роль особистості в історії ніхто не відміняв.
3: Так, я спеціально не називаю для того, щоб... Бо не це зараз головне і не це в фокусі.
1: Знов-таки, мова йде про те, що це має бути якесь офіційне рішення. Я подав цей проєкт в нашу оновлену стратегію Луганської області до 27-го року регіональну. І я думаю, що це було б таке непогане місце. Плюс питання от наших хабів, і не тільки Луганщини, а взагалом окупованих територій, воно зараз на етапі легалізації, наскільки мені відомо, там чи готується, чи вже прийнята, мабуть, чи не прийнята на обговоренні постанова Кабінету міністрів про роботу таких хабів, які будуть зберігати згуртованість громад окупованих територій, ідентичність, культурні якісь традиції. І я думаю, що це той напрямок, який може бути якби перспективним для того, щоб пережити цей час окупації і зберегти свою там спільність з Луганщини.
3: До речі, от ми говоримо про матеріальне, про житло, про якесь майно, що дійсно це людей турбує. Мене так само турбувало, дуже гостро стояло це питання в 2014 році. А ці питання якоїсь духовної єдності і взагалі питання ідентичності, воно якось так зникає, воно не на часі певний час, а потім воно вже може от і зникати. І навіть виникають дискусії, можливо, навіть і серед переселенців, але в суспільстві точно, про те, чи потрібні взагалі військові адміністрації окупованих територій, що це витрачання бюджету, але насправді, якщо не люди визначені за законами, які отримують за це гроші, хто ще буде тоді гуртувати таким чином? І, звісно, що можуть бути ініціативні, але це потрібно в межах своїх повноважень, щоб це, людина довела до кінця і відповідала за це, відповідно, знову ж таки, до своїх повноважень.
1: Я вважаю, що це питання політичне, і я думаю, що поки йдуть активні бойові дії, поки не бачимо ми на горизонті або якогось припинення вогню, якихось договорів або нашої перемоги, я думаю, що таке рішення ніхто не прийме. І питання збереження представництва офіційної української влади на окупованих територіях – це дуже принципове питання. Навіть деякі народні депутати виступали за ліквідацію адміністрації, і коли їм трошки розповіли про те, до чого вони призивають, то у них ці настрої трошки змінилися, і зараз вже ніхто не веде мову про те, що треба ліквідувати військову адміністрацію окупованих територій, а мова йде про те, що треба, ну, можливо, переглянути їх функціонал, їх філософію, їх існування, ну, відповідно, і фінансування. Фінансування у нас вже змінюється. Ми перед ефіром говорили, що всі залишки практично вже передані в державний бюджет. Залишається там декілька громад, які на початок року не були повністю окупованими, які ще зберігали якісь ресурси. Та ж сама Кремінна, яка запустила програму для по житлу з Держмолоджитло. Але з 27-го року вже, мабуть, іще менше можливостей буде на якісь інфраструктурні проекти. Тому це якби такий еволюційний процес відбувається. Він йде естественним путем, скажімо так. Тому це питання зараз, я думаю, що, ну, не на часі, не актуально. І питання, от те, що я кажу, офіційного представництва тимчасово окупованих територій, це питання національної безпеки, і російські окупаційні органи влади не відчувають себе офіційно, поки ми існуємо. Тобто навіть вони там розуміють, що поки існують військові адміністрації Сєвєродонецька, да, Лисичанська, Кремінної, вони все одно сприймаються як окупаційні, вони як тимчасові, як несправжні і незаконні, скажімо так. Тому я думаю, що це питання принципове, і я думаю, що найближчим часом якихось змін в цьому питанні не передбачено.
3: Я, до речі, згадала розмову, до слова, про дом Луганщини, дім Луганщини, і про пам'ять, і про ідентичність. Я мала розмову з директоркою Кремінського міського музею Мариною Терещенко, і я питала, які потреби, що люди пишуть. Чи є комунікація з жителями Кремінної або з жителями Луганщини? Що вони чекають від роботи музею в екзилі, фактично? Вона каже: приміщення. Ну, люди дуже хочуть мати приміщення і сподіваються, що вони зможуть, ну, те, що вони змогли вивезти або знайти, ну, зберігати. Тому все одно це гарна ідея, насправді.
1: У нас в Києві, ну, є декілька хабів, вони відповідних там громад, і тут і Станиця Луганська, тут Лисичанськ, тут офіс є і Сєвєродонецька, і Старобільська РДА. Боюсь, когось ще не назвав, в Обухові теж ще Лисичанський є, в Броварах Сватівський. Ну, тобто, все одно це такі більш вже локальні питання. Якщо це буде єдиний великий хаб-офіс Дім Луганщини, то я думаю, що це було б, ну, таким острівком Луганщини, ну, певним земляцтвом. Я ж кажу, що багато луганчан тут бувають транзитом, і забігти там, випити чашечку кави, якусь глянуть книжку, пройти якийсь там квест, якусь глянуть розмальовку для дитини. Ну, мені кажеться, це було б цікаво.
2: Наші
4: на громадському радіо.
0: Це була розмова із начальником Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романом Власенком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Має значення, що я в кріслі колісному. Я знаю, що здатен на будь-що, як і усі інші. Це робить мене щасливим. Живи та вчись, я все зможу. Дженніфер Мармалінос.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні книжка з серії «Живи та вчись, я все можу» про хлопчика Адріана, що користується кріслом колісним. Він сумує, коли діти, граючись на майданчику, не запрошують його до спільної гри. Може, деякі діти думають, що їхні ноги теж припинять працювати, якщо вони до мене наблизяться? А може вони бояться, що я не зможу грати, постраждаю під час гри та зіпсую все? Але я хочу бути таким, як усі. Хочу веселитися разом з іншими. Щоб довести собі іншим дітям, що він теж здатен на будь-що, як і вони, Адріан починає наполегливо тренуватись, а пізніше збирає і свою баскетбольну команду. Це книжка для молодшого шкільного віку, яка говорить про інклюзію без зайвого пафосу чи жалю, показавши світ очима дитини, яка користується кріслом колісним. Книга дає голос самій дитині, водночас стає містком порозуміння між нею, однолітками та дорослими. Наприкінці кожного видання серії є приклади ігор для дітей та корисні поради для дорослих. Бо всім нам треба пам'ятати, що інвалідність – це тільки одна з ознак людини. За діагнозом ховається звичайна дитина зі своїми мріями, прагненнями і бажаннями бути прийнятою і гратися на рівні з іншими. Це нормально побоюватись складних речей. І це нормально, що деяким людям треба працювати над чимось більше, ніж іншим. Але не треба пасувати перед викликом. Ми зможемо подолати що завгодно, якщо будемо наполегливо працювати. В книжці хороші ілюстрації. Єдине, можливо, тому що у мене було видання 18-го року, в книзі ще використовується застаріла термінологія. Зараз ми всі активно, дуже на це сподіваюся, користуємось словником безбар'єрності, де замість некоректного терміну «інвалідний візок» – «крісло-колісне». А замість образливого візочник – людина, яка користується кріслом колісним. Звісно, ми можемо дискутувати щодо тезаурусу, але важливо пам'ятати, що в таких випадках умовлені ми керуємося принципом «спочатку людина, а потім вже ознака, яку необхідно вказати». Цінності взагалі у цій книзі багато, бо насамперед це джерело наснаги і рішучості. Авторка показує, що наполегливість, праця та віра в себе допомагають долати виклики попри будь-які діагнози. Книжка м'яко нагадує батькам і педагогам, наскільки важливо помічати прагнення дитини до соціалізації та прийняття, а не лише фокусуватися на її фізичних потребах чи лікуванні. Всі діти долають труднощі по-різному. Комусь вистачає внутрішнього ресурсу, а комусь критично необхідно вчасна підтримка, добре слово та заохочення. «Живи та вчись, я все зможу» Дженніфер Мурмалінос треба читати, щоб разом з дітьми долати щоденні труднощі і вірити у власні сили, поважати інших попри всі відмінності, навчити повазі, рівності та справжній дружбі. Друзі, купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: У Києві від початку року сталося понад 1000 ДТП із загиблими та травмованими. Однією з основних причин аварії залишається перевищення швидкості. Що столиця може змінити вже зараз, аби зменшити кількість аварій та жертв? Говоримо з Олександром Гречком, транспортним експертом та співзасновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері працює Мар'яна Чернієвич. Умовно, от якщо завтра Київ вирішить реально зменшити смертність на столичних дорогах, що варто зробити першим, що можна реалізувати за кілька місяців, що не потребує років і років у реалізації?
12: Ви дійсно дуже правильно кажете, що це недооцінена проблема величезного масштабу всієї країни, на яку потрібно звертати увагу, але її, на жаль, ще й багато хто замовчував. Да? А на щастя, вже це на цю проблему звернув президент України і там відповідні органи і почали займатися цим питанням. І ви правильно також зазначили, що це проблема, яка може вирішуватися не тільки на рівні державних органів влади, але ще й місцевими органами. органами влади. І це можна зробити для того, щоб зменшити смертність, зменшити аварійність багатьма шляхами. І тут важливо теж розуміти, що кожен з них є тільки частинкою. Тобто треба, знаєте, цілий комплекс заходів вживати. Ну, наприклад, якщо говорити про ці трагедії, які сталися, ну, буквально на одному і тому ж самому місці протягом 2 місяців, це значить, що там є можливість дуже швидко розганятися водіям, попри навіть те, що там є наявність камери. Отже, там треба і можна звузити смуги. Як це впливає на поведінку водіїв? Тоді, коли смуги вущі, автомобілісти більш обережно рухаються і не відчувають такої, знаєте, собі злітної смуги, на якій можна швидко гнати. Відповідно, це навіть психологічно створює дискомфорт їхати дуже швидко. А можна також впроваджувати не на всіх трасах, звичайно, дорогах, вулицях, але більше таких типів обмежувачів фізичних, як там, ну, раніше були лежачі поліцейські, зараз є як підвищення асфальтні або берлінські подушки, на які, ну, не можна наїхати дуже швидко, і це є певним, знаєте, дискомфортом для водія, який швидко їде, тобто він вимушений пригальмувати. І от таких заходів, ну, може бути багато, і це дійсно може робити місто для того, щоб зменшувати смертність. Ну, на жаль, Київ поки що недостатньо робить, бо смертність в Києві в ДТП зараз б'є рекорди.
11: Абсолютно, тому що, готуючись до етеру, переглядала статистику патрульної поліції з 1 січня по 31 липня цього року. У Києві сталося 1089 ДТП із загиблими та або травмованими людьми. Загинули 74 людини, травм зазнали 1207 людей. Це величезні цифри, тому що попри те, що ми живемо у війні і постійно перебуваємо і ходимо під тими чи іншими загрозами, існуємо, живемо, наскільки нам вистачає сили, ресурсів і так далі, то, в принципі, ти і не можеш себе почувати близько, навіть не коли ти безпосередньо учасник дорожнього руху їдеш в автомобілі, тому що ти не знаєш, хто попереду, хто позаду і що в нього може бути на думці, а навіть якщо ти пішохід і просто йдеш поруч біля цієї проїжджої частини, як показує буквально практика останніх місяців, буквально цього літа. Часто водії сприймають обмеження швидкості нібито як незручність. От є у нас приклади якихось, можливо, інших європейських міст, які змінювали цю культуру, і щоб з їхнього досвіду можна було перенести в Київ уже зараз. Ну, тому що ж зрозуміло, що не всі у інших країнах одразу народилися свідомими, знали, як їздити, перевищувати, не перевищувати і так далі. Все це була культура водіння, культура поведінки на дорогі, яка просто раніше почалась, ніж у нас впроваджуватись.
12: Так, звісно, і багато європейських країн вже пройшли оці, знаєте, етапи, коли автомобіль сприймається, ну, не просто як транспортний засіб, а як якась така, знаєте, іграшка, якою можна похизуватись. Бо в нас ще це досі так, і коли людина купує автомобіль, то, ну, деякі з них, вони там намагаються, знаєте, похизуватись можливостями, як він розганяється і так далі. І це робиться в межах міста, а не десь на спеціально виокремленій, да, гоночній трасі. Тобто потрібно рухатись над тим, щоб зменшувати смертність. І тут якби залучати як і поліцію більше, але загалом це мова про те, що навіть більше залучення поліції, на жаль, не дає великого результату, бо це як... знаєте, на пляжі піщинки збирати. Тобто настільки велика кількість порушників і настільки мало там можливостей контролю, що це, ну, має бути там дуже багато, як я казав, напрямків для того, щоб посилювати відповідальність за порушення, як штрафами адміністративними, які будуть просто змінювати поведінку водія. Це не значить, що це всіх будуть штрафувати, тому що багато хто голосує за те, що нібито це будуть наживатися на звичайних людях. Та ні, ну на звичайних людях не наживаються, це тільки на порушниках. І які свідомо ігнорують правила дорожнього руху, на які вони вчились. І про обмеження швидкості, якщо сказати, то європейські міста застосовують практику 50 км на годину, а багато з них і 30, тому що там людське життя – це безумовний пріоритет. Воно і в нас так, але чомусь це правило все ж таки по факту не працює. І зрозуміло, що на швидкості 50 км на годину водій може теж наїхати на людину, але це шанс, що це вже буде там фатальне ДТП, дуже малий, тому що щоб швидкість удару менш, ну, тобто, менша, по суті, да, сила удару, що у водія більше часу на реакцію. І щодо взагалі швидкості в містах, якщо людина буде їздити в місті 50 км на годину, не більше, а якась інша буде їздити 80, умовно кажучи, 90, то загалом економія по часу буде складати, знаєте, там 5-10 хвилин на день, оскільки все одно, хто б як швидко не їздив, він зупиниться на наступному світлофорі, який там для водія 30-40 секунд, і будь-яке оце прискорення, воно з'їдається. Відповідно, немає жодного для великих, ну, для міст, саме для міст, немає, знаєте, жодного такого відчутного прискорення. Тобто так, на велику дистанцію їхати 50 км на годину з Києва до Одеси і їхати 100 км на годину – це різниця вдвічі. Але для населеного пункту з шляхом в 30 хвилин, там це 5 хвилин, 10 хвилин на день максимум економії, які люди і так щодня витрачають на інші цілі. І ну, це не суттєво.
11: Про те, що Київ може змінити вже зараз, аби зменшити кількість аварій та жертв на своїх дорогах, ми говорили з Олександром Гречком, транспортним експертом та засновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
13: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
2: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? О 17.15 матимемо розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Адміністрація Дональда Трампа має намір анулювати ділові та туристичні візи для 200 тисяч іноземців. Навіщо це робити та які може мати наслідки? Почуємо о 18.10 думку Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Усе важливе на цю годину.
11: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Ірина Нишник.
2: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 27 серпня, і далі про найважливіше коротко.
11: У Києві та Харкові зросла кількість постраждалих через російську атаку.
2: Українські військові уразили радіолокаційну станцію НБУ на військовому аеродромі Міллерово в Ростовській області.
11: Відтепер компанії можуть подати заяву на компенсацію за втрачене через окупацію майно у Дії.
2: Кількість українців, зниклих після раптової повені в Непалі, збільшилася.
1: Детальніше про головне.
11: У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок денної атаки російських дронів. Уламки безпілотників впали у кількох районах столиці, зокрема біля школи та на території дитячого

0: садка. Більше про наслідки атаки та ситуацію у місті дізнаємося у речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Пані Катерино, вітаю.
1: Вітаю вас.
0: А яка зараз ситуація у Києві після атаки і чи збільшилася кількість постраждалих?
1: Внаслідок комбінованої атаки на столицю вночі та з 27 серпня були зафіксовані наслідки на більш ніж 10 локаціях. Також кількість постраждалих протягом дня зросла до 4 осіб. Двоє з них госпіталізовані у медичні заклади столиці. Їм надається там вся необхідна допомога. Двом надали допомогу на місці, та вони не потребують подальшої госпіталізації. Наразі майже на всіх локаціях рятувальники вже ліквідували та локалізували пожежі. Наслідки ліквідовуються, також залучені за необхідності муніципальні служби, районні в місті Києві державні адміністрації. Пошкодження зафіксовано близько в 10 будинках, а також в освітніх та медичних закладах столиці.
0: А чи є зараз інформація про нові пошкодження житлових будинків, автомобілів або ще якоїсь іншої інфраструктури? Бо от буквально хвилин 10 назад була знову тривога.
1: Наразі найсвіжіше оновлення – це про пошкодження в Печерському та Голосіївському районі. Зокрема, у Печерському районі є пошкоджений будинок, також пошкоджені автомобілі в Голосіївському та Печерському районі. Також там пошкоджені навчальні заклади, зокрема, це стосується музичної школи та у Голосіївському районі. Пошкоджений бізнес-комплекс Торонто, а також кілька закладів, які знаходяться поруч. Це внаслідок останнього інформування, внаслідок атаки даної.
0: Чи є перебої у роботі транспорту, електроводу чи газопостачання?
1: Наразі на локаціях, де відпрацьовували рятувальники, обмежувався рух транспорту, але ці локації в зв'язку з невеликими пошкодженнями та більшості пошкоджень на відкритій території обмежувався рух тільки на момент роботи рятувальників для проїзду спецтехніки. Майже по всіх локаціях рух уже відновлюється.
0: І загалом, у яких районах ситуація найбільш складна?
1: Найбільше пошкоджень зафіксовано саме в Голосіївському районі внаслідок нічної та денної атаки. Також пошкодження є в Оболонському, Шевченківському районі та Печерському. Але найбільше саме в Голосіївському, потім Оболонський, Шевченківський, Печерський. Хочеться також зазначити, що незважаючи на те, що вже стартує навчальний рік, ворог цілонаправлено продовжує бити не тільки по житловій забудові та тероризувати цивільне населення, а також знищує освітні заклади.
0: Дякую вам за розмову. Нагадаю, що на зв'язку із нами була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Говорили про наслідки денної атаки російських дронів на столицю.
2: Російська атака вночі та зранку знищила склади та розподільчі центри кількох великих українських компаній. Зокрема, на Київщині зруйнований склад кондитерської компанії у Чубинському. Там зберігали та відправляли готову продукцію. Працівники не постраждали, оскільки перебували в укритті. У компанії попередили про можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Також у Київській області знищені розподільчі центри мереж, будинок іграшок та комфі. У будинку іграшок попередили про можливі затримки вже оформлених замовлень. Магазини та онлайн-магазин продовжують працювати. У Комфі також повідомили про можливі труднощі з виконанням окремих замовлень. Працівники не постраждали. А у Харкові російські війська вдень влучили у епіцентр в Основ'янському районі. Наразі відомо про одного загиблого і 5 постраждалих.
0: Російські війська вночі повторно атакували Херсонську теплоелектроцентраль. Повстанці вдарили 4 керованими авіабомбами, як повідомила група «Нафтогаз» у своєму телеграмі. Внаслідок удару ТЕЦ зазнала критичних руйнувань, повністю знищене та виведене з ладу все обладнання, яке залишилося на станції. У «Нафтогазі» зазначають, що протягом цього року станція вже зазнала десятків російських атак. Напередодні опалювального сезону повторний удар створює додаткові ризики для теплопостачання десятків тисяч херсонців.
2: Через масовані російські обстріли в Україні затримуються поїзди у низці областей. Про це повідомила «Укрзалізниця». Найбільше затримується поїзд «Суми-Київ», а от рейс «Харків-Холм» відстає від графіка більш ніж на 11 годин. Пасажирів просять стежити за повідомленнями в застосунку «Укрзалізниці», оголошеннями та табло на вокзалах. Для поїздів, які затримуються більш ніж на 5 годин, організували харчування. Зазначу, що масована атака тривала з вечора. Українська ППО знешкодила 222 безпілотники та 11 ракет різних типів. Удари були спрямовані, зокрема, на Одеську, Київську, Дніпропетровську, Полтавську та Запорізьку області.
0: Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» на військовому аеродромі Мілерово у Ростовській області Росії. Про це повідомила 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». За оцінкою бригади, вартість такої радіолокаційної станції становить близько 100 мільйонів доларів. І зазначу, що аеродром Мілерово розташований приблизно за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські військові використовують його, зокрема, для запуску ударних та імітаційних безпілотників, серед яких і шахеди. За даними українських військових, звідти здійснюють атаки по східних, центральних і північних регіонах України. У «Ахілесі» зазначили, що ураження станції є частиною роботи зі встановлення вогневого контролю над аеродромом Мілерово.
2: Російські спецслужби активізували спроби вербувати українців, чиї близькі перебувають в російському полоні. Як повідомила Служба безпеки України, представники російських спецслужб найчастіше виходять на зв'язок із родичами телефоном через месенджери або відеозв'язок. Вони можуть вимагати інформацію про українські військові об'єкти, маршрути техніки та військових, а також персональні дані захисників. Щоб схилити людей до співпраці, росіяни обіцяють полегшити умови утримання полонених або допомогти з обміном. Водночас у СБУ наголошують, що така співпраця не впливає на рішення щодо обміну. Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства, коли у родичів полонених вимагають гроші.
0: Росія веде переговори із Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги. Зокрема, Москва просить балістичні ракети КН-30. Про це повідомив речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, КН-30 можуть бути втричі потужнішими за ракети КН-23 та КН-24, які Північна Корея уже передавала Росії. Водночас українська розвідка поки не зафіксувала передачі нових ракет. За оцінками ГУР, Москва також просить 120 балістичних ракет, 6 пускових установок, ракетний підрозділ та до 50 тисяч північнокорейських військових. Черняк каже, що Росія вже отримала 40 ракет КН-23 та КН-24, і дві із них нещодавно використала для удару по Україні. Остаточний обсяг допомоги можуть визначити під час переговорів Путіна і Кім Чен Іна у вересні.
2: У Молдові на околиці села Карабетівка Бесарабського району виявили уламки російського безпілотника, який врізався в дерево біля дороги. Як повідомили в поліції країни, село, де виявили дрон, розташоване на відстані 2 кілометри від кордону з Україною. У поліції заявили, що негайно вирушили на місце події, щоб оглянути об'єкти, визначити його походження. Згодом правоохоронці повідомили, що в Молдові впав безпілотник типу «Пародія», який армія РФ часто використовує під час повітряних атак на Україну. За результатами перевірок, в уламках дрона вибухівку не виявили. Водночас поліція продовжує розслідування інциденту для встановлення усіх обставин.
0: Кількість українців, зниклих після раптової повені у Непалі, збільшилася. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ. За повідомленнями місцевих влад, загалом зниклими безвісти вважається понад 1100 людей. Із них понад 400 місцевих жителів і понад 700 туристів із майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Напередодні ж повідомлялося про 53. Йдеться про дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи. За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей, але нині немає інформації щодо загиблих чи постраждалих українців. Пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. До того ж, є ризик повторних повеней та сувів ґрунту. Посольства України в Індії та Китаї опублікували безпекові рекомендації. Дипломати перебувають на постійному постійному зв'язку із місцевими органами і службами, які здійснюють пошукові операції родичами зниклих безвісти, а також із іноземними дипломатами для координації зусиль.
2: Українські компанії та державні підприємства тепер можуть подавати через Дію заяви до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток, або повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. Нагадаю, 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію.
0: Це були головні новини четверга, 27 серпня, на громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
2: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів, на півдні та південному сході країни від 13 до 18. А в день від 21 до 26.
3: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 57 копійок.
3: Євро.
4: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
2: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Drive Time». Звати мене Єлизавета Цареградська. Сьогодні ми працюватимемо над цим етером спільно зі звукорежисеркою Іриною Нижник. Нашою гостьовою редакторкою є Світлана Лебезон, а редакторкою Альона Нестеренко. Ми в етері до 19-ї години і протягом першої години будемо говорити про таке.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та яка та як на неї впливає Кабмін? Матимемо розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Хто несе відповідальність за безпеку відвідувачів торгових центрів під час повітряної тривоги? Розпитаємо Ігора Молодана, керівника центру корпоративної безпеки Автоном Клуб. Чому патенти вкрай важливі для економічного розвитку країни та як має бути налагоджена співпраця наукової сфери, промисловості та держави? Говоритимемо з Володимиром Хаустовим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України.
3: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
2: Якщо протягом наших розмов в прямому етері у вас наші слухачі та слухачки постають будь-які запитання або ж бажання висловити свої думки, ви можете це зробити і зателефонувати нам. Наш номер 0800 30 40 33, або ж ви можете писати на наш студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. А ми готові приходити до першого обговорення і, власне, те, що наразі відбувається з темою озброєння, а точніше його експорту, які тут новини, якою загалом є ситуація. Я думаю, що цілком доцільно нагадати про постанову номер 875, яка передбачає пришвидшений механізм. Власне, я так розумію, що вона покликана для того, аби спростити процедури і, власне, отримувати вигоду і так більше залучати партнерів. Та чи це працює на практиці і, власне, що потрібно зробити, аби відчувати ще більшу ефективність. Про це все будемо говорити з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact, який з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в етері.
5: Да, вітаю.
2: Отже, як ви оцінюєте стан справ наразі щодо експорту озброєння і, зокрема, ось цих пришвидшених механізмів і цієї постанови?
5: Рухається дуже повільно. Вітаю всіх ще раз. Тому що фактично держава хоче контролювати, хотіла раніше тотально контролювати, що експорт інтерцепторів, що експорт інших видів дронів і озброєння. Тепер зрозуміло, що це не може робити так ефективно, як це хотілося б їй. І на сьогоднішній день ліцензії, які б мали бути видані на експорт озброєння, ну, відбувається цей процес дуже повільно, м'яко кажучи, тому що ті процедури, які прописані в постанові, вони, ну, не є досить, як я б сказав, привабливими і реалізуємими для багатьох компаній. І це є фактично стримуючим фактором для постачання купи речей, якими ми могли б завойовувати ринок озброєння в світі.
2: З приводу консультацій, я так розумію, що вони, в принципі, відбувалися, або ж якісь поради, які давали безпосередньо учасники сфери, я так розумію, що вони не були враховані і проігноровані, відповідно, урядом.
5: Дуже, дуже, скажімо так, поверхневі були консультації. Навіть коли вони були глибокі, обговорення було, воно не було сприйнято. Тобто держава віднеслась до виробників, знаєте, як до своєї власності. Тобто, нагадаю вам перший момент і цим слухачам, що офіційного юридичного заборони експорту не було. Такого документу не було. І офіційного відкриття, відповідно, експорту не було. Тобто, все це на, скажімо так, неофіційних засадах, не видавалися ліцензії, затримувались розгляд, давалось можливість першим особам держави цим апелювати в перемовинах з своїми колегами за кордоном. Воно це не спрацювало. Тобто цей ефект, як ви пам'ятаєте, заявлено було заміни, умовно кажучи, наших дешевих інтерцепторів на патріоти там і так далі. Тобто це не спрацювало, і багато професіоналів про це говорили, що так воно не працює. Ось ми вам дамо мільйон інтерцепторів, наприклад, а ви нам дайте 100 чи 200 ракет Петріот. Це все паралельні процеси, довгі домовленості, узгодження контрактів і так далі, і воно не працює бартером. Професіонали про це говорили, непрофесіонали хотіли це зробити. Це відтягнуло сам механізм запуску процесу відкриття експорту на рік, я б сказав би навіть, нехай на півроку. За ці півроку західні компанії копіювали ті рішення, які в нас є, які ми відпрацювали своєю кров'ю, втратою своїх товаришів на нашому полі бою. Або відпрацювали на нашому полі бою західні компанії свої технології і потім завоювали ринок, де вони не були обмежені в тому, щоб експортувати чи ні, отримували дуже швидко дозволи від своїх урядів. Ми упустили цей шанс. І зараз наслідок цього, це ви подивіться, контракти разові з нашими компаніями і досить серйозні контракти і об'ємні, і потужні із західними компаніями по подібним технологіям.
2: Чи, власне, з того, що передбачає постанова, ви бачите щось позитивне? Тому що, я так розумію, ну, принаймні те, що я зафіксувала із попередніх обговорень, принаймні я чула про це, що були певні перестороги, а у випадку, якщо Міністерству оборони буде потрібен той чи інший товар від замовника, а, власне, він розрахований на експорт, так би мовити, що, мовляв, в першу чергу потреби держави. І з одного боку, це, ну, мені здається, цілком логічне правило, як у якихось сферах, котрі все-таки ми можемо ідентифікувати як позитивні.
5: Давайте я більш чітко, чим ви сформулювали, поясню читачам, в чому питання, слухачам, точніше, в чому питання. Питання в тому, що існує в Міністерстві оборони можливість, не то, що можливість, право замовити продукцію, яку виробляє компанія, для нужд фронту. І це, ну, це зрозуміло, всі ми починали свою роботу для того, щоб захистити країну, і продовжуємо її кожен день. Але, наприклад, сьогодні компанія починає, немає такої заявки від Міноборони. Немає в держави, наприклад, бюджету, щоб профінансувати цю продукцію. Або Збройні Сили України не потребують цю продукцію. Вони там класні характеристики, але, наприклад, для іншого типу війни чи іншого типу захисту там кордонів, там від наркотрафіку і так далі. Україні це зараз не потрібно, а іншим країнам може бути потрібно, де немає такої інтенсивності бойових дій. То тоді компанія починає процес узгодження контракту, постачання і так далі з західним чи східним, ну, з партнерами, умовно кажучи, з компаніями, яким вона буде постачати цю продукцію. І в цей час Міноборони, наприклад, пише, а можливо, в нас є гроші чи немає, але можливо, нам це цікаво. Все, це буде підставою для того, щоб зупинити весь процес експорту. Тобто в Міноборони є гроші чи нема. Це не залежить від очільника Міноборони, це не залежить від заступників і так далі. Це може залежати просто від департаменту, який написав. Ви знаєте, це цікаво. І все. Оцього буде достатньо для того, щоб процес зупинився. І це не прописано детально, яким чином Міноборони має прогарантувати закупку, в який період, в яких обсягах і так далі. Навіть оцього листа, що нам може бути цікаво, зупинить все. І далі компанія може бути без контракту з західним, наприклад, споживачем, з мінусом 20%, тому що потрібно на готову продукцію заплатити попередньо до розгляду заявки твоєї 20%, а на комплектуху 30%, з мінусом цього в своєму бюджеті. І, можливо, без потенційного контракту з Міноборони, тому що Міноборони просто не буде грошей, або Міноборони завтра це буде не потрібно. Тобто, не мов би, гарні речі розписані, 30 днів на видачу дозволу, там іще, ну, нормально, там деякі речі розписано, але не працює воно так. Ну, не працює, тому що компанії, наприклад, різного сектору, 20% додати до ціни в деяких позиціях, це значить випасти з ринку, тобто 20% додай до ціни, віддай державі, ще додай якийсь прибуток свій, і вже в тебе, умовно кажучи, 30-40%, той, хто причетний до випуску, наприклад, навіть гаджетів або навіть любої промислової продукції, розуміє, що потрібна націнка, щоб була не менше 25%, а на експорт це 50%, тому що на кожному етапі є затрати, є багато речей, які потрібно тобі окупити, своє оренді і так далі. Тобто, ну, це реальність ринку, це не то, що хтось заробляє 50%. Ні, в кінці кінців тобі, дай Боже, щоб було 20%, чи 25%, як обіцяє держава на внутрішньому ринку. І оці моменти, які я сказав вище, плюс там інші там речі, які там наші колеги зазначили, вони, скажімо так, не то, що нівелюють, але вони применшують привабливість цього напрямку для українських компаній, а відповідно це не доходи в бюджет, відповідно це втрата ринку, яку потім ти дуже важко, скоріш за все, навіть не завоюєш.
2: Пане Валерію, на вашу думку, або ж за вашими оцінками і спостереженнями, наскільки ось ці втрати, якщо можна там в сумах назвати...
5: Оцінити? Да, ні, так. Ну ви що? Ну як ви оціните? Ви що?
2: Ну, принаймні, дивлячись, на прикладі вашої компанії, якщо це можливо.
5: Та ні, теж не оцінимо. Ну дивіться, це ж оцінюється від обсягу замовлень, від обсягу можливих поставок. Не просто від обсягу навіть замовлення, а від обсягу реального контрактування. Тобто не можна, не чесно буде, якщо я навіть любу цифру вам назву, неправильно, навіть на цьому, на нашій компанії. Ну окей, ну втратили ми там 10 мільйонів, наприклад, не наших грошей, да? Але це ж може бути один разовий контракт на багато, або і потім за рік не бути. Ну тобто за який період ці втрати? Тобто розумієте? Цим мають займатися аналітичні агентства і професіонали, в яких є доступ до статистики. А часто ж вона закрита, розумієте? Тому, ну, знаєте, це гарне питання, яке ви задаєте, але на нього точної відповіді, я думаю, на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Вона буде все рівно гаданням на кавовій гущі.
2: Чи правильно я розумію, що найближчим часом ви не бачите політичної волі у зміні правил гри на майданчику?
5: Трошки не так. Трошки не так. Прийшов новий міністр. Ну, я його трохи знаю. Ну, до нього претензій там якихось там чи корупційних, чи якихось тенденційних, як мінімум, не було. Маю надію, що не буде і немає. Да? Питання в тому, яка команда буде цим займатись, і наскільки міністр буде впливати на цю команду, щоб трансформацію цього напрямку провести чесно. Оце дуже важливо. Для цього що потрібно? Потрібно зібрати виробників. Великих, невеликих. Тобто зібрати основних ньюсмейкерів, навіть не ньюсмейкерів, основних виробників. І не тільки тих, які там пролобірували близькі до влади, а різних виробників, в яких є потенціал до експорту. І послухати їх. Записати це все. І спробувати, можливо, не все, але головне, на чому зійдуться виробники і влада, інтегрувати в зміну до постанови 875. Тобто це важливо. Цього якби і було, не мов би зроблено, але не всі там були. Не прослухали і не змінили. Або навіть послухали щось. Але життя і реальність дає свої нові виклики, тому ще раз потрібно це зробити. Якщо ми дійсно хочемо не просто контролювати корупційно тих, кому дається, а кому не дається, якщо ми хочемо чесно дати всім однакові правила гри і, відповідно, доступ до ринку великого, західного, східного і так далі, який принесе прибуток державі. Тобто, якщо держава і перші особи відійдуть від тенденції, я хочу все контролювати, везде руліть і з усього отримувати кошти. Можливо, цього нема чи є, я просто кажу, що потрібно чиновникам від цього відходити. Якщо вони відійдуть від цього, то тоді є шанс нам стати серйозним гравцем в експорті озброєння. По-іншому ми просто втратимо час.
2: Я дуже дякую вам за розмову. Я думаю, що це тема, яка є вкрай важливою, і очевидно, що не всі орієнтуються у цій сфері, але точно стежити за процесами, які тут відбуваються, це вкрай важливо, тому що ми прекрасно розуміємо, що це все наша здатність до подальшого добробуту, економічного зростання і взагалі існування України як потужної держави. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, з нами був на зв'язку. Ми прямуємо етером далі. Нагадую, що рівно о 18:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Зараз перервемося на коротесеньку паузу, після чого повернемось до етеру.
6: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
8: Соціальна реклама.
9: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
2: Отже, як і обіцяли, ми говоритимемо про питання безпеки і відповідальності за безпеку. На превеликий жаль, не вперше бачимо новини про удари безпілотниками російськими по торгувальних центрах. Очевидно, що в подальшому ця тактика не зміниться. Я думаю, що говорити про укриття тоді, коли йдеться, наприклад, про балістичну загрозу, про балістичні ракети, про такі удари, то ще складніше. Але постає ось це ключове питання. Так, а власне, що робити? Як має бути організований цей простір? Хто відповідальний за це? Чи самий торгівельний центр? Чи місцева влада? І як змінювати стан справ? З нами на зв'язку Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб». Пане Ігоре, вітаю вас в етері.
10: Вітаю, студія, вітаю слухачів.
2: Власне, на превеликий жаль, маємо інформаційний привід до такої розмови, адже новина про Харків і про удар туди безпілотником російським також є і є загиблі. Якою є ваша візія, оптика взагалі на цю проблему? З одного боку, в деяких торгувальних центрах є, наприклад, паркінги, але чи вони справді ефективні, чи це дійсно убезпечить від таких ударів ворога?
10: Ну, давайте почнемо з того, що на даний момент у нас від оголошення повітряної тривоги до вибухів може пройти 30 секунд, може хвилина, а може взагалі вибухи початись раніше, ніж повітряна тривога. Тому, звичайно, що в цьому випадку взагалі відреагувати на таку небезпеку, ну, фактично неможливо. Давайте вже будемо чесними, що ми перейшли в ті часи, коли дійсно дуже небезпечно знаходитись у торгових центрах, небезпечно знаходитись там в торгово-розважальних, да, закладах і тому подібне. Саме тому, ну, наприклад, ось у мене теж була така дилема, чи йти, ну, наприклад, в епіцентр, да, купити якісь там собі необхідні речі, чи замовити їх в інтернеті. Зараз я вже схиляюсь до другого безпосередньо, щоб замовляти в інтернеті і отримувати через дрібні оці, скажімо, епіцентрівські, да, точки видачі. Тому що наразі те, що я і прогнозував раніше, воно посилюється і, на жаль, буде посилюватись і далі. Тобто ми не будемо зараз бачити десь якісь передишки там або зменшення обстрілів, на жаль. Тобто принаймні до весни, я думаю, там до середини зими це точно у нас буде така ситуація. Поки не домовиться керівництво, скажімо так, про якісь перемір'я повітряне хоча б. А що стосується безпосередньо тих, хто вже знаходиться, да, вимушений знаходитись, то звичайно, що я знаю, що великі торгові центри, вони мають план евакуації, вони мають гучномовний зв'язок, тобто вони повідомляють людей про те, що треба швидко покидати зону, да, небезпечну, і там переходити, або якщо є поруч укриття, або виходити взагалі назовню. І в цьому випадку, звичайно, що треба прислуховуватись. І якщо раніше, наприклад, теж по собі скажу, по своєму досвіду, я гуляв по епіцентру, лунає повітряна тривога, там починають виводити, і можна ще 10-15 хвилин, ну, принаймні, каси не працюють, але виходити можна там, да, до 10 хвилин, ще в розвалку можна вийти, то зараз це треба робити швидше. Найбільш важливо, скажімо, коротшим шляхом виходити з торгових центрів.
2: Я також була свідкою картини, коли лунає повітряна тривога, з торгового центру виходять люди і просто чекають біля цього торгового центру відбою, аби знову зайти і продовжити там свої або покупки, або просто проводити час, тому що очевидно, що центри торгово-розважальні. Власне, ось тут знову і знову повертаємось до питання безпеки і відповідальності. Ну, очевидно, що, напевно, власник торгової площі, власник торгового комплексу, напевно, не несе цієї відповідальності, очевидно, але це все одно загроза для людей. Що тоді робити? Це такий собі глухий кут виходить. Це все місцева влада відповідальна.
10: Ну, давайте візьмемо закордонний досвід і засвоїмо те, що за власну безпеку ми відповідаємо самі. Ми лише можемо там, лише діти, да, за дітей там відповідають дорослі, а дорослі взагалі відповідають самі за свою безпеку, власне. Це стосується не тільки відвідувачів, насправді. Це стосується і керівників, наприклад, там, і працівників, які ігнорують там повітряні тривоги, або йдуть в ті місця, які не забезпечують ті безпеки необхідні. Тому я б все ж таки схилявся до того, щоб інформувати населення про те, що небезпечно знаходитись поруч з торговельними центрами під час повітряної тривоги. Треба відходити принаймні на 100 метрів хоча б від цих торгових центрів. Це перше. Друге, взагалі знаходитись під час повітряних тривог на вулиці небезпечно. Я вам приведу, у мене три приклади є з того, коли кулі від ППО, коли працює, збиває, да, ми бачимо, ось відео було нещодавно, як збили шахет над Києвом. Ну і це трапляється регулярно. Звичайно, що випускається, ну, сотні, тисячі куль з різних напрямків мобільними вогневими групами. Звичайно, що всі вони не потрапляють у ціль. Звичайно, що всі вони куди діваються, падають на землю. А по землі ходять люди, і так вже виходить, що і люди потрапляють під цей обстріл. Є принаймні, ну, у мене три таких випадки. Ось в Первомайську, під Києвом, в Ніжині, коли людям залітали ці кулі, вже на ізльоті, скажімо, коли падали, залітали і утворювали, скажімо, ну, робили людину інвалідом. Тому знаходитись на вулиці взагалі під час повітряної тривоги, навіть попри те, що там немає якихось там ракет, тільки шахеди і тому подібне, і начебто думають, що є час кудись відбігти, впасти. Ні, це небезпечно зараз. Причому ворог використовує все частіше касетні бомби, які можуть бути начинені шрапнелю і начиняє шрапнелю, тобто невеличкі такі уламкові заряди, які розлітаються і вражають все навкруги, всю живу силу. Тому все ж таки радив би переходити в укриття. А щодо відповідальності адміністрації, да, відповідальності нашого керівництва, то, звичайно, це мобільні, треба створювати якісь мобільні укриття, треба перетворювати якісь споруди подвійного призначення. В принципі, влада і займається цим, але, ну, на жаль, дуже повільно, тому що п'ятий рік всі ж таки широкомасштабної війни, і якщо раніше Київ обстрілювався раз у тиждень, то зараз він кожен день фактично там, і без, якщо раз у тиждень, да, і це було вночі, то зараз і вдень, і вночі, і фактично кожен день відбуваються ці атаки. Тому всі якось так були на розслабоні, да, що типу там, ну, вночі спустились, ну, піднялися, далі всі працюють цілий день. А зараз виявляється, що тактика змінюється, а достатньо кількість укриттів немає, причому підготовлених.
2: Ще велика проблема і в мобільних укриттях. З одного боку, ніби вони є, і я також їх спостерігаю в різних містах. От, зокрема, у Дніпрі буквально пару тижнів тому мене заполонила цікавість, і я вирішила в одне зайти. Ну, звісно, перебувати в цьому просторі абсолютно неможливо, тому що люди використовують його не за призначенням, і на превеликий жаль, чи то плутають, чи що з вбиральною, і цілком очевидно, що ним ніхто не користується з метою сховатися під час повітряної тривоги. Знову ж таки, тут ми можемо приходити в якусь площину, не знаю, культурно-етичної і якоїсь, не знаю, якихось характерних рис нації тощо, але ж це також ті проблеми, які треба якось вирішувати.
10: Я думаю, це проблеми будь-яких націй, в принципі, але у нас проблеми в іншому. Я її піднімав ще рік або більше тому, коли ось почали тільки з'являтися мобільні укриття і взагалі якісь там підвальні приміщення, які нікому начебто там не належать, скажімо так, окремі. І тоді вже піднімав питання, хто саме відповідає, хто саме відповідальний, хто запускає, хто випускає, хто контролює. У нас це не прописано ніде, і коли ставлять, ну, замовили, міська рада, наприклад, там замовила укриття, ну, 10, хай буде, мобільних укриттів, вони їх порозставляли, так, в необхідних місцях, можливо, там і тому подібне, але ніхто не поквапився про те, хто буде там знаходитись, хто буде відповідати, хто буде відкривати, закривати. Тобто вони постійно відкриті і, звичайно, що з них роблять там або вбиральню якусь, або безхатченки можуть там перебувати. І коли вони необхідні по своєму прямому, скажімо так, конструкції, да, конструктиву, то туди вже ви правильно сказали, що неможливо зайти. Тому що немає відповідальних. А щоб поставити відповідальну, звичайно, що це або треба зарплати якісь вже і ставити, да, там сторожу. Ви ж не забувайте ще те, що всі мобільні укриття мають обмежений простір, тобто на 10 людей, на 20 людей, на 30 людей. Якщо мобільне укриття на 10 людей, звичайно, що 15 людей вже туди не буде небезпечно поміщати. І це теж має хтось контролювати. Друге питання. Мобільні укриття на 4 години розташовані. Це по законодавству. Тобто, якщо повітряна тривога лунає, триває більше 4 годин, то треба якусь евакуацію робити з цих тимчасово мобільних укриттів в якісь тимчасові укриття або в інші укриття більш призначені, тому що 4 години всього перебувати може людина в мобільному укритті, згідно з законодавством. Ну, це стосується там і, власне, я так розумію, очищення повітря і тому подібне.
2: Дякую вам дуже за розмову і за думки озвучені. Знову ж таки, очевидно, що тема величезна і проблем також достатньо. Вирішувати їх, очевидно, що потрібно. Ну і, звісно, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Хоча я прекрасно свідома того, що, на превеликий жаль, це не завжди реалістично зробити, тому що занадто мало часу, аби зреагувати. Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автономклуб», з нами був на зв'язку. Ми ж прямуємо етером далі. У нас ще залишається час, аби встигнути обговорити одну тему перед випуском новин.
8: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
2: Далі поговоримо про патентування і взагалі, наскільки це є важливим для економічного зростання, і, зокрема, для України, і проаналізуємо також ще й світові тенденції, загалом, що відбувається у світі. З нами на зв'язку Володимир Хаустов, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. Пане Володимире, доброго вечора.
11: Доброго вечора.
2: Власне, натрапила на дуже цікавий матеріал вашого авторства у мережі і ніколи раніше не думала про патенти з такої точки зору, хоча, знову ж таки, це цілком очевидно. Тому я пропоную почати з початку, так би мовити, і розібратися взагалі з патентами і статистикою. Тому що статистика є, як багато патентів подаються, скільки, по-перше, заявок, скільки цих патентів затверджується, і можна там проаналізувати, де, в якій країні, які показники. Чому це взагалі важливо робити і про що вони нам свідчать?
11: Значить, ну, це абсолютно важливо робити, оскільки тут не виникає ніяких сумнівів. Оскільки, скажімо, інтелектуальна власність, вона іде поперед економічного розвитку. І по показникам розвитку інтелектуальної власності, можна робити висновок, які країни як будуть розвиватися через певний проміжок часу. І я, от, скажімо, в 17-му році в «Дзеркалі тижня» вийшла моя стаття «Куди переміщується столиця світу». І там було, починалось вона зі слів, всі звикли їздити, вирішувати свої питання в місто Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати. Далі йшов аналіз інтелектуальної власності і робився загальний висновок. Технологічна столиця світу знаходиться в місті Пекін, Китайська Народна Республіка. Тоді я був десь одним з перших, хто помітив ці тенденції реального панування Китаю в світі. Зараз всі бачать, як зростає економіка Китаю. Вслід за тим, що і підштовхує її якраз інтелектуальна власність. Тому статистика дуже важлива, оскільки вона дає можливість побачити, у яких країн що як розвивається, які країни через деякий час зроблять стрибок. Точно так же, як видно було колись, коли Японія зосередилась на машинобудуванні, 80-90 роки, видно було, що вона зробить грандіозний економічний прорив. Так воно і вийшло. Статистика в інтелектуальної власності дуже добре відпрацьована вже давно. Є Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка знаходиться в Женєві, Швейцарія. Є статистика української патентної системи по абсолютно всім показникам. Тобто статистика – це дуже добре відпрацьований в цілому механізм, який дозволяє побачити, що в Україні гарно, що не дуже гарно, які напрями розвитку науки і технологій в країні розвиваються. Тому статистика важлива. Можна побачити світові тенденції, місце країни в світі, і робити висновки, що буде далі. От, наприклад, скажімо, у України є
2: Сподіваюся, що зараз повернеться пан Володимир Гаустов з нами на зв'язок. Він є старшим науковим співробітником та вченим секретарем Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. Говоримо про те, чому взагалі важливо стежити за статистикою патентування. І от потрошечку я чую, що вже повертається пан Володимир. Чи чуєте нас, пане Володимире?
11: Чую.
2: Так.
11: Чую нормально.
2: Отже, про припущення щодо подальшого розвитку подій йшлося.
11: Припущення просте. Зараз в світі реально, якщо подивитись тенденції, то Китай відіграє роль беззаперечного світового лідера в патентуванні. В 24-му році, це останній рік, коли був звіт Всесвітньої організації інтелектуальної власності, вони подали 49% від загальної кількості заявок у всьому світі. Якщо подивитись по подачі заявок на винаходи, бо ще є корисні моделі, ще є інші промислові зразки, види інтелектуальної власності, але винаходи – це найбільш вагомі, найбільш серйозні і їх більше всього. То Китай по подачі заявок на 24-й рік випереджає Сполучені Штати, які займають друге місце, більше ніж в три рази. Німеччину – майже в 31 раз. І якщо в 24-му році Китай збільшив кількість подач заявок порівняно з попередніми роками на 150, більше ніж на 150 тисяч, то США тільки на майже 500 тисяч. Україна в цьому світовому рейтингу займає 35-ту позицію. Але якщо подивитися, Китай в 24-му році подав 1 800 000 заявок. Сполучені Штати – 603 тисячі заявок. Ну, Україна – 2559. Тобто це реально результати, які дуже складно порівнювати. І, скажімо, Україна знаходиться поруч з Марокко, в яких трошки більше, ніж України, заявок на винаходи. Чилі, Польща, Аргентина – це країни сусідні. Об'єднані Арабські Емірати. Ще є,
2: Слухай. Я хотіла перейти до ось цього зв'язку, тому що, знову ж таки, з одного боку, я думаю, що не потрібно бути там економістом або дуже сильно цікавитися сферою чи промисловості, чи патентування, або ж науки і розробок, але коли ми навіть говоримо, що Китай є лідером, то це на якомусь навіть підсвідомому рівні зрозуміло, що якщо патентують, відповідно, потім виробляють і стають лідерами, власне, отже, ми бачимо дуже багато різної продукції. Але очевидно, що це є результатом дієвої співпраці або ж налагоджених процесів всередині країни, де є підтримка усіх сфер, коли одне одного
11: зрозуміло
2: підтримують. Як саме
11: інакше
2: це працює?
11: Інакше не буває.
2: Да, як це
11: налагоджено? Зараз я ще просто приведу деякі цифри, щоб ви зрозуміли, ну, скажімо, панування Китаю. Є ще міжнародні патентні заявки по системі PCT. Подача заявки зовсім не дешева. Тобто вона реально коштує десь, от така міжнародна патентна заявка, вона коштує десь від 10 до 15 тисяч доларів. Ну, це з патентуванням там в 7, в 10, максимум в 10 країнах. І от Китай в 24-му році подав по цій системі 70 тисяч заявок, Сполучені Штати – 54. Україна, яка займає в цьому рейтингу 43 місце, подала 112 заявок. Це щоб було зрозуміло.
2: Ну, доволі промовиста, я думаю, доволі промовисті цифри. Отже, говорячи про те, як організована система і як це працює, що врешті є результат і економічне зростання країни, і чому цього немає в Україні?
11: Те, що відбувається в Китаї. Китай проводить постійну послідовну політику. Там під керівництвом комуністичної, нібито комуністичної партії Китаю. Приймається програма економічного розвитку. І вона діє незалежно від якихось змін в уряді, там, в кому завгодно. Тобто неухильно, крок за кроком, Китай іде вперед, тупо виконуючи абсолютно всі пункти програми. І якщо якісь пункти програми не виконуються, то за це керівники, які це не роблять, не виконують, вони несуть доволі жорстку відповідальність. Інколи навіть до кримінальної відповідальності за невиконання показників. Тепер, якщо подивитися, як там влаштовано, бізнес там живе своїм умом і всім іншим. Тобто бізнес частково відокремлений від держави. Але держава створює інституційні умови для існування і розвитку бізнесу. І бізнес активно і дуже непогано розвивається. Далі я трошки скажу про патентування по найбільшим корпораціям світовим. І ви побачите, що Китай і там один з лідерів. Якщо подивитися, як далі фінансується наука, як основний продуцент майбутнього, скажімо, патенту, то там іде фінансування з бюджету як провінції, з центрального бюджету і провінції. Приблизно 50% на 50%, я розбирався з тим, як воно там влаштовано. Китайська провінція – це, умовно кажучи, середня провінція, це десь 40-50 мільйонів чоловік, які проживають на території цієї провінції. І, скажімо, коли наука здає свої науково-дослідні роботи, то вони приймаються на засідання уряду провінції. І, як ви розумієте, якщо якась липа, якісь невідповідності показників розвитку, які закладались, то робота не буде прийнята. Оце так живе наука у Китаї. В Україні що є?
2: Ось тут у нас буквально 40 секунд часу, тому, пане Володимире, дуже перепрошую, але мусимо чітко, принаймні тезово сказати, в чому наша проблема.
11: Наша проблема в відсутності послідовності. Змінився уряд, повністю переписується програма економічного розвитку. Далі в Україні, скажімо, за інтелектуальну власність відповідає Міністерство економіки, займається розвитком інтелектуальної власності Укрнаїві, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Треба відмітити, що після того, як Олена Павлівна Орлюк очолила цей патентний офіс, то вона додала маленьке слово, зміни прийшли, та інновації. Тобто вона почала перетворювати технічні рішення у вигляді там патентів на інновації. Раніше цього не було. Раніше патентне відомство України, яке створював Петро Валерій Леонідович в 92-му році, воно тупо просто виконувало роль експертизи видачі охоронних документів на інтелектуальну власність і потім захист інтелектуальної власності, якщо це було потрібно.
2: Тобто бракує сталості в оцих підходах. І на превеликий жаль, це в той момент, пане Володимире, де мушу дякувати за розмову, тому що далі будуть новини. Закликаю не перемикатись, слухати, думати та діяти.

0: вітаю. Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі є травмовані внаслідок атаки російського безпілотника. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. За його словами, російський FPV-дрон атакував один із районів міста. Попередньо поранень зазнали кілька людей. Загалом упродовж доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені семеро людей, серед них троє дітей. Суд призначив 15 років ув'язнення із конфіскацією майна російському агенту, який коригував удари по Миколаєву. Як повідомила Служба безпеки України, чоловіка завербувала ФСБ через його антиукраїнські дописи у телеграм-каналах. Він збирав для росіян координати логістичних складів та позицій української протиповітряної оборони. Зловмисник їздив Миколаєвом і прилеглими територіями на велосипеді та приховано фотографував військові об'єкти. Служба безпеки затримала його у лютому цього ж року. Під час обшуків вилучили телефон і комп'ютер із доказами співпраці із російською спецслужбою. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Польща заявила про готовність розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Павел Залевський, передає «Європейська правда». За його словами, Польща має необхідні виробничі потужності та готова співпрацювати з Україною та Німеччиною у цьому напрямку. Залевський наголосив, що Варшава не хоче конкурувати з Києвом чи Берліном, а прагне створити спільне виробництво для посилення безпеки Європи та підтримки НАТО в країні. Наразі Польща контактує із американською компанією Lockheed Martin та адміністрацією Сполучених Штатів Америки, очікуючи на промислові і політичні рішення. Швеція виділила Україні додаткові 270 мільйонів шведських крон, це близько 27 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба уряду країни. Гроші спрямують до кількох міжнародних фондів та ініціатив, передусім для посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, 14 мільйонів доларів Швеція додатково внесла до американської ініціативи «Пурл», яку координує НАТО. За словами міністра оборони Швеції Пала Йонсона, новий пакет допомоги передбачає сучасні системи ППО та боєприпаси. Світові ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня за останні 3 роки. Ринок побоюється нових російських ударів по українських портах і перебоїв із експортом через Чорне море. Про це повідомляє Bloomberg. Зокрема, 27 серпня пшениця на біржі у Чикаго подорожчала на 2,6% до максимуму із липня 2023 року. За останній місяць ціна зросла приблизно на 18%. Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Якщо безпека судноплавства у Чорному морі погіршиться, ціни на зерно можуть продовжити зростати. Це також створює ризик подорожчання продуктів в країнах, які значною мірою залежать від української та російської пшениці. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на захист безпеки та надійності обладнання енергетичної системи країни від втручання іноземних сил впливу. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Трамп оголосив надзвичайний стан у зв'язку із загрозами для критичної інфраструктури і заборонив використання певного іноземного обладнання, що може становити ризик для національної безпеки. Указ забороняє або обмежує придбання та встановлення іноземного обладнання для енергосистем, яке може створити кіберзагрози або ризики саботажу. Він поширюється на локальні мережі розподілу електроенергії, але дозволяє міністру енергетики накладати умови на використання такого обладнання із урахуванням безпеки та надійності постачання. Указ також зобов'язує Міністерство енергетики розробити правила для його реалізації і визначити обладнання, що становить ризик, із подальшими рекомендаціями для Ради нацбезпеки. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно

0: надійно тепло.
1: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів. На півдні та південному сході країни від 13 до 18, а в день від 21 до 26.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 57 копійок.
2: Євро.
3: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника Bluebird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTeens ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTeens. Переходь на goiteens.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTeens – навчання, яке веде до результату.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
0: З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
2: «Кіловат-година».
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
5: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Drive Time». Повертаємося до студії. Звати мене Єлизавета Цареградська. Працюємо спільно зі звукорежисеркою Іриною Нижник, гостьовою редакторкою Світланою Лебзун та редакторкою Альоною Нестеренко. Попереду майже година, і ми говоритимемо про таке.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
5: Адміністрація Дональда Трампа має намір анулювати ділові та туристичні візи для 200 тисяч іноземців. Навіщо це робити та які може мати наслідки? Розпитаємо в Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма», старшого викладача кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. 10,5 мільйонів доларів від міжнародних партнерів для зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників. Як це вплине на сферу та які виклики є наразі в секторі, розпитаємо Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. 170 років тому народився поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Франко. Про його внесок у сучасну Україну говоритимемо з Наталією Тихолос, літературознавицею, директоркою Інституту франкознавства.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
5: Якщо у вас виникнуть запитання або ж бажання чи необхідність поставити, висловити свою думку, ви можете це зробити. Зателефонуйте нам за номером 0800 30 40 33 або ж напишіть на наш студійний вайбер. Наш номер 067 67 404 76.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
5: Отже, можна було побачити новину в засобах масової інформації про те, що адміністрація Дональда Трампа готується анулювати ділові та туристичні візи для 200 тисяч іноземців, які подали заяви або зараз намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах. Про ці причинно-наслідкові зв'язки і, власне, подальші наслідки будемо говорити з нашим першим гостем цієї години Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
6: Так, вітаю, добрий вечір вам.
5: Отже, йдеться про два типи віз, як я зрозуміла з ось цих джерел. Це B1 і B2, власне, по роботі або з метою туристичною. З одного боку, ну, здавалося б, ну, треба буде там трошечки активніше і більше пояснювати мету свого візиту і запевняти, що ти все-таки маєш міцний зв'язок з своєю рідною країною, будеш туди повертатися. Але чи це як якось свідчить про зміну глобальних настроїв в міграційній політиці США наразі?
6: Скоріше, варто сказати, що Трамп просто виконує ті обіцянки, які давав ще під час передвиборчої кампанії. І це та основна проблема, з якою, ну, скажімо так, по якій йому не вірили великі мігрантські ком'юніті, які кінець кінцем проголосували за нього. Бо, наприклад, ну, для нас дуже показовий випадок, що більше 80% українців у Сполучених Штатах проголосували за Трампа. І більше 90% поляків, які знаходяться в Сполучених Штатах і мають право голосу, теж проголосували за Трампа. І зараз деяка частина цих людей, які потрапили туди свого часу саме як шукачі притулку, які потрапили туди свого часу якраз завдяки цим візам, по яким вони потім подавалися на пошук притулку, зараз їх знайомі, їх друзі, члени їх сімей, які до них також приїхали, ризикують просто бути видворними із країни. Тому це частина, ну, скажімо так, американського варіанту офісу простих рішень. Тому що цих віз найбільше, їм найбільше маніпулюють. Ті, хто не шукає насправді притулок, але хоче залишитися і пустити коні в Сполучених Штатах. І розбиратися з ними – це, ну, абсолютно передвиборчий трюк. Не обов'язково, що він принесе величезні результати, але, як я вже сказав, таких віз видається найбільше, їх перевірити найлегше, а тому це те, що зможе Трампу хоча б в очах громадськості протрампівської принести хоч невелику, але все-таки перемогу.
5: Чи правильно я розумію, що це стосується періоду з 2016 по 2026 рік? Тобто, кого насправді це торкнеться? Якщо ти вже в Америці за цією візою, тобі можуть її анулювати і тобі доведеться виїхати з країни?
6: По-перше, по-друге, як ви правильно казали на початку, це торкнеться також тих, хто зараз намагається її отримати, або подав заявку, або збирає документи, тому що просто так подібні перевірки не робляться. Найчастіше в результаті цих перевірок ускладнюють отримання конкретного типу візи, збільшують кількість документів, які необхідно зібрати, саму процедуру ускладнюють або затягують, тобто це ще й поставить під питання майбутні візити. Ну і звісно, на жаль, міграційне законодавство Сполучених Штатів, особливо імплементація цього міграційного законодавства, вона, особливо в роки Трампа, що перші роки, що от зараз, вона є достатньо хаотичною. Тобто при перевірках умовних віз B1, B2 нічого не може гарантувати, що під гарячу руку ICE або інших правоохоронних органів не потрапить навіть звичайний американець, який просто їм буде виглядати недостатньо американським. Ну, згадайте, що у ICE вже було близько декількох десятків випадків, коли вони видворяли в Ель-Сальвадор чи Гондурас у тюрми суворого режиму американських громадян, просто які їм здавалися не місцевими. І от ухвалюючи рішення саме таким чином, на око буквально таки, вони просто ставили хрест на майбутньому цих людей. Тому, на жаль, такі перевірки не тільки небезпечні самі по собі через там бюрократичні ускладнення і через додаткові перевірки уже існуючих мігрантів на території США, вони також можуть стати проблемою і для американських громадян.
5: Власне, чи можемо ми станом на зараз говорити про те, як це сприймається в суспільстві? Чи поки що рано, доки немає, власне, безпосередніх реакцій?
6: Поки насправді рано, тут варто зауважити декілька таких факторів. І демократи, і республіканці, як показують останні 10 років політичного протистояння, вони в загальному підтримують посилення відповідальності за порушення міграційного законодавства, і вони, в принципі, підтримують більш жорсткий контроль за міграцію. Ну, давайте згадаємо, що навіть адміністрація Байдена вводила достатньо серйозні обмеження для отримання нових віз і також відловлювала нелегальних мігрантів. Тобто це не суто трампівська штука. Це популярна тема серед американців, що Америка стала занадто доступною для інших. І Америка, мовляв, ділиться своєю величчю, багатством і потенціалом з тими, хто, можливо, навіть це не заслуговує. Трамп просто це довів до абсолютного екстремуму, заявивши, що в'їзд в Сполучені Штати – це не право, це привілей, який ще треба, мовляв, заслужити. Тобто, якщо це пройде без ексцесів, якщо це пройде без понаднормових провокацій, якщо АІС, міграційна поліція, буде себе вести адекватно, то ми скоріше побачимо, що це буде популярне рішення. Проте, як я вже казав, я майже переконаний в тому, що без ексцесів нам просто не уникнути, це не пройде дуже спокійно. А тому в очах антитрампівської коаліції, широко, яка включає демократів і нейтральних, і просто аполітичних американців, це підірве його підтримку, це зменшить його підтримку навіть серед консервативних республіканців, але для власної мага-бази Трамп буде виглядати героєм, бо він робить те, що обіцяв робити.
5: Чи, можливо, опоненти Трампа, або ж, знову ж таки, демократи матимуть намір якось це змінити в подальшому, або ж такі настрої, як гадаєте, чи можуть з'явитися?
6: Мені здається, демократи, незважаючи на ті проблеми, які можуть виникнути, вони не ризикнуть, скажімо так, іти до суду з цим рішенням, вони не ризикнуть йому опонувати або його блокувати, бо фактично, якщо щось подібне вони почнуть робити, це потрібно робити вже зараз. Тобто на етапі, коли таке законодавство і такі перевірки тільки думають ухвалити, коли ми тільки підходимо до цього питання, а якщо це робити зараз, вони самі собі вдарять по власному рейтингу. Тобто занадто просто буде для будь-якого республіканця перевернути наратив проти них і сказати, ось бачите, ці люди, ці політики не хочуть захищати нашу країну. Вони хочуть віддати нашу країну на поталу всяким нелегальним мігрантам і дозволити вивозити звідси наші скарби, наших людей і все найцінніше, що в нас є. Тому демократи, які зараз взагалі не схильні до політичного ризику, ми ж бачимо, навіть не вся демократична партія підтримувала виступи і мітинги проти Трампа на Кінгс Ралі. Тобто демократи зараз не ризикують, а тому я не думаю, що вони зможуть це якимось чином зупинити чи якось використати проти Трампа. Скоріше за все, коли дійсно міграційні поліцейські ці рейди вони будуть оступатися, коли будуть вчинені якісь правопорушення, ось тоді демократичні медіа буде це максимально розганяти, намагаючись втопити рейтинг своїх республіканських візаві. Але це буде той максимум, який вони наразі можуть собі дозволити.
5: На сам кінець, я розумію, що, можливо, це не аж така величезна проблема, або ж не так багато людей цим переймаються, утім, переконана, що такі точно є. Очевидно, що з одного боку це може перешкоджати або ж ускладнити життя певній кількості українців-українок, які планували поїхати з різною метою до Сполучених Штатів Америки. Тепер цей процес отримання візи, він ускладниться. Але ж є також ще специфічні, спеціальні програми, які пов'язані з повномасштабною війною, зокрема Uniting for Ukraine. Чи це зачіпатиме ці програми і що взагалі про це відомо?
6: Поки що конкретних даних нема. Просто треба розуміти, що і в межах програми Uniting for Ukraine є люди, які починали, скажімо так, свою подорож до Сполучених Штатів і починали своє легальне там перебування якраз з візи в межах B1, B2. Тобто так чи інак, але через вторинні ось такі ознаки їх може зачепити все-таки оця нова перевірка, і вона може вплинути на їх життя. Крім того, як я вже казав, зазвичай будь-які подібні масштабні зміни в міграційному законодавстві, вони носять признаки сніжного кому, і це може не зупинитися на виключно візах B1, B2. Можуть бути до такої перевірки всіх програм підтримки, можуть продовжуватися перевірки мігрантів незалежно від того, в якому статусі вони тут перебувають. Тому, на жаль, це просто один з яскравих показників набагато ширшого процесу. А процес, який має на меті лише одне – дати Трампу хоча б якусь внутрішньополітичну перемогу в контексті міграційного законодавства для того, щоб його партія себе спокійніше почувала на проміжних виборах.
5: Як гадаєте, загалом, чи це сильно ускладнить, можливо, стосунки подальші Сполучених Штатів Америки з іншими країнами? Тому що, з одного боку, може здаватися, ну, це внутрішнє питання, власне, це вже на розсуд кожної країни, як поводитися, яку політику провадити. Утім, чи може це насправді повпливати, наприклад, з найближчими країнами, сусідами, хоча і так вони вже не такі прості останнім часом?
6: Ну, треба розуміти, що поточна адміністрація в Америці, вона має погану звичку висилати мігрантів в країни без дозволу, власне, цих країн. Тобто, якщо ми кажемо про Ель-Сальвадор, ми кажемо про Гондурас, там жодної домовленості не було. І ці країни просто поставили перед фактом, що все, тримайте додатковий літак з мігрантами і розбирайтесь з ними як хочете. Ми можемо хіба допомогти їх довести. Це вже потім було домовлено про те, що будуть платитися певні суми за ці літаки, що це буде, по суті, така собі оренда площі у в'язниці, але попервах Трамп дійсно був занадто аж провокативним в цьому контексті, тис на інші країни, і це, звісно, йому коштувало, ну, певно, нормального рівня відносин. Ну і крім того, коли ми кажемо про трампівську міграційну систему, варто знову і знову повторити, що вона може зачепити тих, хто, по суті, законодавство не порушував. А це вже може викликати проблему з іншими країнами, якщо громадяни цих країн попадуть в жорнова ось цих нових перевірок.
5: Дякую вам дуже за розмову і що знайшли час з нами поспілкуватись на цю тему. Нагадую, що Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» та старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії з нами спілкувався. Ми прямуємо етером далі. Нагадую, що рівно о 19-й слухатимемо свіжий випуск новин. Якщо є запитання або ж бажання поділитися своїми думками з приводу тих тем, які ми обговорюємо, то ви можете це зробити. Є опція зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер. Наш номер 067 67 404 76.
2: Агрофокус. Аналізуємо ринок та говоримо про продовольчу безпеку. На Громадському радіо.
5: Бачимо новину від прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який повідомив про те, що міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10,5 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Отже, про це і не тільки. Ми будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, доброго вечора.
7: Добрий вечір.
5: Перш ніж говорити про і безпосередньо цю допомогу, цю суму, ці кошти, я думаю, що варто поговорити загалом про цьогорічний врожай, або ж те, що можемо озвучувати станом на зараз, чи є в нас така інформація, і, власне, наскільки сильно ми потребуємо допомоги у зберіганні.
7: Ну, станом зараз так, ми маємо інформацію. Попередньо це вже зібрано порядка 58% від запланованих обробітку площ. А фактично це 36 мільйонів зернових, зернобобових і олійних культур, мається на увазі тут ріпак. Ну і активно зараз почнуться скоро роботи по збору, вже в деяких областях іде, а збор пізніх зернових культур олійних, зокрема кукурудзи, соняшника, трошки пізніше сої. І в цілому ми розраховуємо мати по сезону більше 80 мільйонів тонн зернових і олійних. Це на кілька мільйонів буде більше навіть, ніж минулого року, тому пік проблем, які можуть виникнути зі сховищами, вони будуть десь в листопаді місяці під час активної фази збирання кукурудзи. Тому ті речі, які сьогодні робляться в контексті пошуку можливості залучення через донорські фінансові допомоги купування полімерних рукавів, це дуже важливий напрямок, який, ну, потрібно розширювати, тому що, умовно, 10 мільйонів з половиною, це десь на 2-2,5 мільйони зберігання, а нам таких потреб потрібно буде від 7 до 11. Це, ну, якщо не буде здійснюватися експорт. Якщо експорт наладиться, то, звичайно, буде значно менше. Але станом на зараз нам потрібно ще додаткове фінансування, але враховуючи умови, які складаються, тобто до листопада місяця є варіанти, що, можливо, закриємо полімерними рукавами потребу по Україні.
5: Пояснімо, що таке полімерні рукави взагалі, як це працює і, власне, їхня вартість?
7: Дивіться, полімерний рукав – це технологія зберігання зернових культур в фактично в мішках, які мають ємність до 200-250 тонн, вони, скажімо так, містяться на території підприємства або в полях. Там є своя технологія, це для глядача вона точно не потрібна слухачам. Ну і такими технологіями послуговується весь світ. Ми дуже активно в 22-23 році цим також послуговувалися. Один мішок коштує в середньому десь до 500 доларів.
5: Пане Денисе, зараз тут невеличкі технічні уточнення, тому що маємо певний брак по звуку, хочеться його усунути для того, аби комфортно було слухати нашим слухачам та слухачкам і точно бути впевненими, що все чуємо і правильно розбираємо, тому що тема є важливою та такою, що породжує одразу багато запитань, а у випадку, якщо не, і я думаю, ось тут вже є різні варіанти розвитку подій, тому що, знову ж таки, озвучив щойно пан Денис наші потреби. Очевидно, що це великі суми коштів, тобто наразі йдеться про підтверджених 10,5 мільйонів доларів. Зокрема, в оцій новині, в дописі, точніше, навіть у телеграм-каналі пан Сергій Корецький зазначив, що уже тривають обговорення щодо залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення цієї підтримки. І це йдеться про, зокрема, переговори зі Світовим банком. Тобто, я так розумію, ще плюс ось цих 25 мільйонів. Але, знову ж таки, а у випадку, якщо ми не отримуємо цих коштів, то чи інші, з тих чи інших причин, які тут можуть бути наслідки, власне, і чи можливо їх станом на зараз, принаймні, проаналізувати і припустити? От, пане Денисе, сподіваюсь, почули моє запитання.
7: Ну, дивіться, власне, в розмові я тільки не почув про, ви сказали, 220 мільйонів євро, ті, що ми звертались до Єврокомісії, чи щось інше?
5: Ні, я зазначала з тієї новини, з тієї інформації, яку опублікував Сергій Корецький, він сказав, що вже підтверджено ці 10,5 мільйонів доларів,
7: да, розраховують
5: а
7: на
5: також
7: інші,
5: розраховують на 25 мільйонів доларів. Це те, що про зі Світовим банком.
7: Там хороший список, в принципі, підтверджені, які працюють гуманітарні фонди в таких напрямках, тому я думаю, проблем з тим, щоб виділити ці фінансування, не буде, але є гостріша проблема, яка пов'язана з виділенням 220 мільйонів євро, якими ми звернулися в контексті підтримки кредитування товаровиробників. Це значно важливіше, тому що, власне, цей кредитний портфель, який мав би гарантувати кредити перед банками з боку держави. А це дуже важливі кошти, які йдуть на посівну кампанію озимих культур. Тому що якщо ми цих коштів не підтвердимо, то це серйозно вплине на фінансову спроможність взагалі займатися господарською діяльністю. І якщо цього не буде, то значна кількість посівних площ просто буде не використано під час посівної озимих.
5: З приводу тих ризиків, котрі, знову ж таки, є для наступного року, ну, я прекрасно розумію, що перебуваючи у війні і ще не зібравши весь урожай цього року, вкрай важко їх передбачити, але вже в контексті, зокрема, і ударів по складах, і тощо, я бачу, що де-не-де часом навіть ворожі ресурси намагаються розганяти панічні тези і інформацію про те, що, мовляв, там ледь чи не голод нам може загрожувати. Де ось ця межа між адекватністю прогнозів і готуванням до несприятливих наслідків і оцим панікуванням, яке очевидно, що шкодить?
7: Ну, власне, тут треба розібрати на кілька складових. Перша складова заключається в тому, що це наративи стосовно голоду в Україні, і, звичайно, такі фейкові новини, вони направлені на певну деморалізацію стану людей, так само, як і ці шахеди, які літають там 24/7 і заважають людям умовно жити. Тому, власне, голоду в Україні не буде. І те, що ми виробляємо сьогодні, і здатність і переробити його на місцях для того, щоб забезпечити полиці магазинів, цього достатньо. Так, є певні, можливо, обмеження. Там, наприклад, можливо, будуть по імпорту, але тому що їх потрібно доставити, зберігати. Але, знову ж таки, на 90% того, що ми там умовно споживаємо, можемо виробляти в Україні. Друга складова – це труднощі з логістикою. Це дійсно є, тому що ворог особливо там б'є по логістичних великих центрах, де потім іде реалізація по торгівельних мережах. І в один період часу, коли знищено, умовно, там більше 600 тисяч квадратних метрів площі, забезпечити постачання вчасно продукції, тим паче, яка не просто там знищена, її ж треба ще виробити, довести. І, власне, в цих умовах в нас можуть виникати затримки з наповненням. І, власне, це ми відчули, особливо там в Києві побачили. Але, знову ж таки, це технічний умовно момент, який буде призводити до того, що там певна продукція через цю логістику може 10 днів, там, до 2 тижнів бути затримки, але вона обов'язково з'явиться. Тому в даному контексті не потрібно бігти і створювати ще штучний дефіцит, коли там родина закуповує продукцію там не на тиждень-два, ну максимум на 3, а закуповує крупи, наприклад, на півроку чи на рік. Ну, звичайно, що за таких умов ми самі створюємо собі ажіотаж, паніку і кричимо, що з полиці все пропало. Але ж, ну, якби виробництво йде з позиції того, скільки потребує попит. Але коли попит сам перевищує себе в 10 разів штучно, то такі потреби дуже важко задовільнити. Тому дуже важливо, щоб громадяни чули і розуміли, що так, якщо у вас є там побоювання, що вам чогось буде не вистачати, ну зробіть запаси максимум на 2-3 тижні. Але ну не робіть штучні дефіцитні там обривання полиць і потім створюєте додаткову картинку для того ж самого ворога.
5: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук з нами на зв'язку. Пане Денисе, щодо викликів, власне, подальших, ми вже опосередковано поговорили, але на вашу думку, з того, що наразі необхідно зробити Мінагрополітики для того, щоб знову ж таки хоч якось себе убезпечувати, які це пункти, або ж знову ж таки те, що ви фіксуєте в діях і рішеннях міністерства, але, наприклад, вважаєте, що вони є недостатніми, чи є якісь такі моменти?
7: Ну, власне, да, ми вже фактично там з 8 серпня існує розпорядження Кабміну щодо розширеної програми кредитування, програми 579 зменшення відсоткових ставок, які також передбачають там розтермінування виплати по кредитах. Але ми зараз вже фактично там пройшло 3 тижні, і спілкуючись на місцях з товаровиробниками, ми бачимо, не всі комерційні банки якось дослуховуються до рішень, які там видає Національний банк України, тому що багато хто не може реструктуризувати свої кредити, багато хто не може взяти нові кредити, банки ще не отримали певне, знаєте, якесь роз'яснення, а час іде. І, власне, ми зараз наполягаємо на тому, що цей процес був прискорений. Плюс ми говоримо про те, щоб банки умовно працювали в умовах кредитування оцих портфелів по кредитах, які дає, бере на себе гарантії держава, вони працювали дійсно з тими, хто найбільше цього потребує. Тому що подекуди є історія, коли банки просто вибирають зі списку найрентабельніші і фактично державними гарантіями гарантують ті, хто і так може себе прогарантувати, умовно взявши ці кошти. А велика кількість тих, хто працює там на зерновому ринку, які незначно більше цих коштів потребує. Тому це теж один із аспектів, які ми сьогодні в роботі приділяємо з створеним міністерством. Ну і міністерство вже по своїй лінії там з Національним банком України і з урядом безпосередньо.
5: Є повідомлення на наш студійний вайбер. Пан Василь пише, малі агровиробники взагалі не переживуть цієї зими. Ну, це не запитання, точніше, а думка. Пане Денисе, що можете сказати про це?
7: Ну, ситуація дійсно важка для малого бізнесу, сімейних фермерських господарств, малих фермерських господарств. Це дуже важка. Тому що вони зараз теж зібрали врожай і просто продали його за безцінь собі в збиток для того, щоб хоча б якось повернути якісь кошти людям, які працювали для того, щоб закупитися там матеріальними якимись ресурсами для подальших робіт. І відповідно, ну їм найважче насправді в цих умовах. Ну і тут важливо, знову ж таки, ці кредитні портфелі, щоб вони мали можливість бути поширені і на малі фермерські господарства, в яким подекуди немає що робити в заставу матеріальних цінностей. Власне, ці портфельні гарантії мали б виступили захистом для цього малого фермерства. Тому що ну хтось більший там має свої якісь елеватори, зберігає, зараз не продає, очікує, що там краще, можливо, ціна з'явиться, трішки буде ситуація покращуватися з експортом, тоді буде продавати. А в тим, кого немає цього робити, це катастрофа. Це те, що ми говоримо, що сьогодні збитки аграрного сектора, вони будуть колосальними, і це відчує на собі не тільки малий фермер. Це, по суті, такий ланцюжок, який охопить всі сфери життєдіяльності нашої держави, тому що аграрна економіка у нас дуже сильно розвинена в всіх сферах. 60% від того, що ми експортували, це аграрний сектор, і це щороку близько 22-24 мільярдів доларів, які надходили у всі сфери економіки, в тому числі на підтримку соціальних певних важелів. І зараз, коли в нас не буде там вчасно приходити валютна виручка через те, що немає експорту, у нас може девальвувати гривня. І на осінь це зможе призвести до певного там зростання цін на поряду імпортних продуктів, які на територію України завозять. Тобто, коли ми, от дякуючи вам, ви приділяєте цьому увагу, ми багато на цю тему спілкуємося. Ми не просто говоримо про аграріїв і умовно ті, хто працюють в аграрному секторі. Це стосуватиметься дуже великої кількості родин.
5: Я дякую вам, пане Денисе, за цю розмову. Очевидно, що це не проста тема до обговорення. Ми так чи інакше будемо до неї повертатися, і виклики, очевидно, що є. Я, утім, уже завершуючи це обговорення, хочу вкотре наголосити, що дуже легко потрапити під такі панічні або маніпулятивні, або ж навіть часто дезінформаційні матеріали, які або ж контент, який поширюють зацікавлені, так би мовити, сторони. Тому не піддаватися на це і завжди підходити з холодним аналітичним розумом для того, щоб робити висновки. А ми, звісно, з командою Громадського радіо робимо все, аби цей процес відшуковування і знаходження правильних відповідей був якомога більш легшим і комфортнішим. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі. У нас попереду дуже цікава тема до обговорення. Тож ми готові її розпочинати.
8: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
5: 27 серпня 1856 року народився Іван Франко. Я думаю, що тут навіть не є аж таким доцільним перераховувати або ж називати, ким саме є ця людина. Напевно, немає українця чи українки, хто би не знав, що це за постать. Поет, письменник, філософ, політик, громадський діяч. Очевидно, що можна дуже довго говорити про Івана Франка і не вистачить жодного етерного часу. І найважливіше, що є дуже багато оптик, а точніше напрямків, з яких, яку саме діяльність цієї людини розглядати, так би мовити. Але також мені би сьогодні хотілося поговорити про нього як про людину, котра жила в певному історичному контексті, котра мала своє буденне життя, котра мала родину, родичів, близьких, і котра, власне, от сформувалася такою, якою сформувалася. З нами на зв'язку є літературознавиця, директорка Інституту Франкознавства Наталія Тихолос. Пані Наталія, доброго вечора.
9: Добрий вечір, вітаю всіх зі святом.
5: Я вас вітаю також, і от хочу розпочати з цього простого і такого досить стандартного запитання, коли ми обговорюємо видатних особистостей, а власне про родину Івана Франка. З одного боку, рід добре досліджений насправді, можна знайти інформацію. Утім, станом на зараз, чи можемо ми от так чітко сказати і припустити, а хто сформував Івана Франка? Чи був хтось в його родині або ж оточенні, хто найбільше впливав на те, що він став тим, ким став?
9: Ну, звичайно, що він був сином своїх батьків, Якова Франка і Марії із Кульчицьких. І, звичайно, що те, що він був дуже любленою дитиною, бажаною, дуже довго очікуваною, це позначилося на тому, що він обрав собі десь такий шлях, і його батько Яків Франко, хоч Іван Франко мало його насправді знав, тому що він рано помер, батько бачив у ньому цю іскру Божу і дуже швидко віддав його до школи. Більше того, віддав його до школи не у своєму селі, так, а в селі до Ясениці Сільної, бо хотів, щоб ця освіта Івана Франка була ґрунтовна. Далі підтримувала цю світу, звичайно, і бабуся Людвика Кульчицька. Тобто це середовище, родинне середовище, попри те, що здавалося б, це було і селянський світ, так, але воно підтримувало Франка і бачило в ньому цю іскру. І, звичайно, що завдяки своїм батькам, які в нього повірили, він став ким він став. З іншого боку, треба сказати, що Ігринь Гаврилик, відчим Івана Франка, за що він був завжди йому дуже вдячний, дозволив йому закінчити це навчання. Ну і зрештою, те, ким став Іван Франко, значною мірою він зробив себе, можна сказати, і сам, тому що він зробив велику ставку у своєму житті на освіту, причому на освіту як університетську, так і не тільки університетську. Вчився він впродовж усього життя. І свого часу Микола Зеров казав, що Іван Франко пройшов школу довгу і добру, тому що вчився він, власне, впродовж всього життя. А далі це була та людина, яку б я сказала, що це людина була людина обов'язку, та яка завжди мислила себе у контексті своєї епохи, людина, яка дуже тонко відчувала дух часу і завжди реагувала на суспільні потреби і задовольняла їх, даючи суспільству, даючи громаді те, що їй було потрібно саме в цей момент. Тобто цей «Zeitgeist», як казав Іван Франко, дух часу, дуже позначався на його творчості. Ну, а далі, якщо говорити про родинне середовище Івана Франка, то Франко дуже добре його плекав і дуже, власне, вибудовував це родинне середовище, тому що навіть його шлюб з Ольгою Хоружинською, це був не просто, так би мовити, шлюб, так, от як часто люди одружуються, це був шлюб значною мірою концептуальний. Тобто, коли з одного боку в цьому шлюбі було поєднання і стара київська громада бачила символ поєднання України Західної, так і Східної, Надніпрянської, і Галичини. І це був такий символічний шлюб. А з іншого боку, цей шлюб, якщо говорити про поєднання, власне, чоловіка і жінки, то Іван Франко не хотів, аби яку жінку, так, будь-яку. Він хотів, власне, щоб жінка була розумною, щоб жінка була інтелектуалкою, щоб вона була освіченою, щоб вона була йому товаришкою в житті. І десь, власне, Ольга Хоружинська справді такою дружиною стала. І саме те, що обидвоє, і Іван Франко, і Ольга Хоружинська були націлені на виховання своїх дітей на засадах свободи, демократизму, такого діалогу, це і створило цю атмосферу, творчу атмосферу в родині, коли діти, які були народжені в цьому шлюбі, вони зростали в цій атмосфері, і відповідно вони теж перейняли від батька, а перейняли не стільки тим, що Франко чи Ольга Хоружинська в якийсь такий дидактичний спосіб там їм щось розповідали, що от будь таким чи будь таким. Ні, вони на прикладі, власне, свого батька бачили, як батько працює, чим батько займається. І оцей дух культуртрегерства, дух науки, дух думки, який існував в цій родині, він поширився мимоволі, так? Виховання власним прикладом – це найкраще виховання. Він поширився на цих дітей, і ці діти, кожен із франчат, яких так називали франчатами їх, це Андрій, Тарас, Петро і Анна, вони стали повноцінними творчими особистостями і зреалізувалися, попри те, що історичні катаклізми вони переживали, так, і що не завжди були сприятливі умови для творчої реалізації, але вони зреалізувалися як повноцінні творчі особистості. Кожен із них залишив свій творчий доробок. Андрій Франко був секретарем батька, Тарас реалізувався в дуже різних гранях особистості своєї. Це і спорт, і ситківка, власне, він був і тенісист, і також перекладач з античних літератур, дуже, дуже висококваліфікований. І, власне, як дослідник творчості батька, і як науковець, і як зберігач його архіву, тобто людина теж багатогранна. Петро Франко теж такий енерджайзер, як я кажу, цієї родини, тому що неймовірно десь нагадував самого Івана Франка, людина неймовірно енергійна, і засновник Пласту, і організатор української летунства, української галицької армії, і січовий стрілець, і педагог, і спортовець, і інженер-хімік. Тобто, справді, кожен із тих франчат працювали на українську культуру. І навіть Анна Франко-Ключко, донька, яка, здавалося б, так хотіла відмежуватися і казала, що я не зможу писати так, як батько, а погано я писати не хочу. Але навіть вона, попри цю свою таку настанову, що, мовляв, вона не є творчою особистістю, вона написала чудесні спогади, і не тільки спогади про батька, а цілу низку інших текстів, які ми сьогодні відкриваємо. І от ви казали на початку, що, здавалося б, ми рід добре дослідили. Та насправді рід не є добре досліджений, тому що в радянський час головний акцент робився на постаті Франка, а письменники, здавалося б, існували в такому вакуумному просторі, так, без родини, не можна було десь це згадувати, або якщо й згадували, то так принагідно. А поза тим, власне, діти Івана Франка були прокрибовані в радянський час таким клеймом, що, так би мовити, негідні діти свого батька. А чому з'явився такий штамп? Цей штамп насправді походив із, наприклад, бачимо в спогадах Микити Хрущова, який пише, що Петро Франко поганий син свого батька. А чому поганий? Тому що він не вписувався в радянську ідеологію, тому що Микита Хрущов був безпосередньо причетний до знищення Петра Франка. Сьогодні маємо цю телеграму. Тобто це такі штампи насаджувалися українській культурі, як, власне, колоніальній культурі. І зараз, коли ми розповідаємо про Івана Франка, не тільки про Івана Франка, а, власне, про це родинне середовище, в якому і він зростав, і яке він сам безпосередньо творив із своєю дружиною, то ми значною мірою розповідаємо про кожного із цих його дітей, його нащадків, як про творчих особистостей, як окремих, які творили українську культуру і творили своєю щоденною працею. І в такий спосіб ми також позбуваємося і оцих наших штампів, які нам насаджували упродовж довгий час нашої радянської історії і так далі. Коли ми бачили, що Україна, мовляв, Україна і українці так завжди вимірювалися тим, якими вони є у повідношенню до радянської влади. Чи, наприклад, той же ж таки Тарас Франко, син Івана Франка, так, якому судилося жити в Україні, так, бо донька Анна емігрувала, і Петра було вбито в 41-му році. Коли Тарас жив в Україні, наприклад, в російськомовному Києві, що йому дуже боліло ця російськомовність, і він бунтував проти оцього способу викривлення образу свого батька. Він казав, що мій батько ніколи, наприклад, там не був комуністом, так, навіть собі дозволяв такі висловлювання, як коли був директором музею Івана Франка, за що, звичайно, на нього котилися доноси і як на такого, що не вписується в цю радянську систему цінностей. Тому ми десь перевідкриваємо собі сьогодні цю родину.
5: Я, напевно, про рід і дослідженість говорю після, будучи під враженням, тому що я вперше сьогодні побачила родинне дерево Івана Франка, власне, в журналі «Локальна історія», воно опубліковане в тематичному випуску. До речі, звертаю увагу нашої аудиторії. І я з подивом відкрила, що дуже багато нащадків, і хтось з них є ті, які служать, боронять Україну зараз під час повномасштабного вторгнення. Оце той момент, про який я застерігала, адже дуже мало часу. Я би хотіла також встигнути поговорити про Івана Франка як політика, тому що 3 арешти пережив Іван Франко, і, власне,
9: Навіть чотири.
5: Заснував українську політичну партію, Русько-Українська радикальна партія. Власне, в який момент він починає цікавитись політикою і які ідеї він сповідує?
9: Ну, насправді, Іван Франко проходить складну еволюцію, як творчу еволюцію, так і еволюцію, власне, свого політичного світогляду. Тобто, і ми бачимо, що вже навіть з 80-х років, попри те, що дуже часто цей період ми означуємо як Франка, як соціаліста, скажімо, але в цей період починають зароджуватися у його творчості оці ідеї націоналізму, як ми кажемо, так? Тобто ідеї нації, ідеї незалежності. І в таких текстах, наприклад, як «Святовечірня казка», ми бачимо, що вони народжуються. Ну, але властиво Іван Франко як політик, як творець, власне, нашого майбутнього політичного, так, власне, України як незалежної країни, то це, власне, дуже складний процес. І коли, наприклад, в 900-му році Іван Франко пише свою статтю «Поза межами можливого», в якій він говорить про те, що ідеал національної самостійності виглядає, здавалося б нам, поки що поза межами можливого, але він там каже, що за років 20 ті ідеї, які сьогодні є неможливими, вони стають абсолютно реальними. Ну, насправді, так і сталося, тому що з початком Першої світової війни українці отримали шанс на здобуття своєї незалежності. І фактично, якщо ми так придивимося уважніше до текстів Івана Франка, до текстів тих, якими він, до текстів, на яких зростало покоління, власне, українських січових стрільців, то це тексти значною мірою Франка, які сформували це покоління таким, ось, що воно здатне було уже брати з початком Першої світової війни в руки крісла і йти воювати за Україну. Тобто це значною мірою теж вплив і еволюція самого Івана Франка, який сам, як творча особистість, пройшов оцей складний шлях від соціалізму, так, до, власне, ідеї ідеї національної окремішності України, і те, що він дуже чітко розумів, що здавалося б, з його позиції, так, з позиції його життя, це було не поза межами можливого, але воно стає можливим і воно стає реальним. І зрештою, його поема «Мойсей» теж є значною мірою пророчою в цьому сенсі, коли пророк вказує своїм нащадкам, куди вони мають іти, так, але розуміє, що всю землю обітовану він не увійде. І оце розуміння теж того, що незалежну Україну, що вільну країну можуть будувати теж вільні люди. Тобто зовсім не випадково, що ось цей Мойсей водить 40 років народ по пустелі. Для чого? Для того, щоб оцей дух неволі, так, він вигас, щоб народилось нове покоління, яке здатне жити на свободі і, власне, жити от з тими цінностями, які несе свободу. Тому що раб не може бути, рабська свідомість не може, людина з рабською свідомістю не може будувати вільну країну. І тому ці, власне, ідеї Франкові, вони сьогодні є дуже, ну, дуже живучими. І зрештою, я вам скажу, я найчасом вражаюся, як, наскільки він прогностично це бачив, тому що, наприклад, в своїй статті «Що таке поступ?» він просто буквально попереджав нас з вами про те, що буде, якщо, не дай Боже, оці ідеї соціалізму і комунізму розвинуться. І він буквально пише про те, що це буде тюрма народів. Тобто, фактично, оце, що ми проживали в своєму досвіді, оцей Радянський Союз, так, Україну підневільну в цей час, і ці голодомори, і це знищення людей, і тоталітарна система. Тобто це, про це все Франко попереджав у своїй статті «Властиво, що таке поступ», говорячи про те, що, ну, що це нас може чекати, якщо ми купимося на цю ідею. І він мав рацію, на жаль.
5: На превеликий жаль. Пані Наталія, так, на сам кінець я розумію, що це дуже наївно просити вас про таке, але все одно дати рекомендації, а власне, з якої точки зору подивитися на Івана Франка, можливо, не з тієї завченої або застарілої, тому що переконано багато хто Франка там осягав і доторкався до нього там чи в школі, або що, або якось дуже точково, тому що це ж складна постать. І, власне, його тексти, яких дуже багато, його, взагалі, творчий доробок, він був дуже працьовитим і дуже продуктивним. На що звернути увагу? Чи тут є якісь такі моменти, які би стали помічними в його дослідженні і вивченні?
9: Напевно, кожне покоління перевідкриває для себе щоразу класика і класиків, і це добре. І, напевно, я би почала із чогось такого, з якихось таких легших форматів, так, тих, яких сьогодні ми маємо, наприклад, чи від видавництва «Віват», коли перевидається класика, і так розставляються якісь нові акценти. Так, маємо перевидану «Маніпулянтку», зараз готується ціла низка інших текстів. Це, власне, ми бачимо Франка як профемініста, так, того, хто підтримував жіночий рух. Але також ми бачимо і франкові тексти, наприклад, ті ж самі казки, які також залишаються актуальними. Тобто, якщо йдеться про дитячу аудиторію, то я б радила того самого «Лиса Микиту», чи «Коли ще звірі говорили», бо це ті тексти, які нас тримають, на які для нас зростають. А ширша аудиторія, ті старші люди, теж варто звернутися до франкових, наприклад, філософських поем. Це дуже круті тексти. І той же ж таки «Мойсей», і «Похорон», і «Смерть Каїна». Тобто це тексти, які ви читаєте, особливо, якщо ви їх читаєте уже в зрілому віці, не школярем, із власним досвідом, вони перевертають, вони відкривають цілком іншого Франка, цілком інші обрії, і вони стимулюють. А прочитавши ці тексти, ви далі
5: уже знайдете свій шлях, цікавить. Так, оберете.
9: Я думаю, що вас насправді Франко не відпустить, якщо ви прочитаєте.
5: Це 100%. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, пані Наталія. Наталія Тихолоз, літературознавиця, директорка Інституту франкознавства, з нами була на зв'язку. Далі будуть новини, тож слухайте, думайте, дійте.

0: Drive Time з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
1: В Україні 7 година вечора.

0: Нованих ударів по Києву цього літа вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М-723-2, відому як «Іскандер-1000». За даними головного управління розвідки, нова ракета може бити на відстані до 550 кілометрів. Для порівняння, попередня версія мала заявлену дальність близько 390 кілометрів. Збільшити дальність вдалося завдяки потужнішому двигуну, через що довелося збільшити і пускову установку. Водночас значна частина компонентів ракети має іноземне походження. Із 140 деталей близько 63 виготовлені у Сполучених Штатах, інші у Швейцарії, Білорусі, Німеччині, Тайвані та Китаї. Зокрема, у системі наведення є американські і тайванські мікропроцесори і мікросхеми пам'яті. Україна направить звернення до російської сторони щодо повернення 70-річної Світлани Лой із Токмака Запорізької області, яку російський суд засудив до 15 років колонії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, українська сторона вимагатиме надати доступ до жінки, повідомити про її стан здоров'я та умови утримання, а також повернути її в Україну. Лубінець зазначив, що за даними української сторони, Лой засудили через переказ 1500 гривень на підтримку українських військових, який вона зробила у 2024 році, перебуваючи на окупованій території. Під час оголошення вироку жінка почала співати пісню про рушник. Давайте почуємо пряму мову.
1: На селі проводжало душу, вишивали щастя долю, дали.
0: Українські компанії та державні підприємства тепер можуть подавати через Дію заяви до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток або ж повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. І нагадаю, що 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. У Кишиневі відбувся військовий парад із нагоди 35-ї річниці Незалежності Молдови. У ньому взяли участь понад 2 тисячі військовослужбовців, зокрема українські військові. Про це повідомляє Суспільне. У параді також взяли участь військові із Румунії, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та Сполучених Штатів Америки. Загалом продемонстрували понад 100 одиниць військової техніки, зокрема артилерію та засоби протиповітряної оборони. Також президент України Володимир Зеленський уже прибув до Кишинева на святкування Дня Незалежності Молдови. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Під час візиту Зеленський проведе двосторонню зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Також запланована і тристороння зустріч за участю президента Румунії Нікушора Дана. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів, на півдні та південному сході країни від 13 до 18. А в день від 21 до 26.
2: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для

0: електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
2: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин, завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 57 копійок.
5: Євро.
6: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
4: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Експертні рішення.
12: На Громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов. Засновник та генеральний директор видавництва «Ранок». Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку?
17: Знаєте, пане Вікторе, коли я заходжу в якусь книгарню, я сприймаю ось це місце, не знаєте, як магазин, де можна купити книжку, а певний такий простір для того, що тут можна було трішки заземлитися, почекати.
18: Релакснути, так, емоційно заспокоїтися.
17: Абсолютно, обрати книжку, з якої ти проведеш великий чи короткий період життя. А ось для вас, коли ви заходите в книгарню, у вас не працює ця профдеформація, коли ви вже більше 20 років з ними працюєте, як ви сприймаєте це місце?
18: Зрозуміло, є профдеформація, відразу дивлюся, що не за правилами мерчендайзинга зроблено, або як можна було краще книжки виставити, дивлюсь на повність полиць. Є профдеформація, але це і допомагає, тому що я бачу те, що інші, може, не бачать.
17: Але ось я сказав, що ви працюєте більше 20 років безпосередньо, коли йдеться про видавництво «Ранок», і я думаю, що ви
18: 28
17: точно...
18: 28 років.
17: 28, точно. Бачите, вже майже 30 скоро. А ось коли ви відслідковуєте безпосередньо запити ваших читачів і читачок. Ось які тенденції ви зараз бачите? Ось ці читацькі запити, які вони?
18: Ми бачимо зміну читацьких запитів буквально кожен рік. На початку повномасштабного вторгнення був такий сплеск інтересу, вибух інтересу до книжок з історії, про нашу країну, про всесвітню історію, як взагалі війни починаються. Тобто нон-фікшн був вверху. Почали другий етап, я б сказав, що більше і більше українців цікавилися українськими авторами.
17: Угу.
18: Зараз пішов, можливо, трошечки спад з книжок про історію України і купляються книжки з такі для емоційного релаксу, для емоційного спокою, тому що це вже доведено, якщо людина читає книжку хоча б півгодинки на день, то набагато краще її з ментальним здоров'ям. Тобто це вже доказові наукові факти. Ну і самі книжки змінилися. Не знаю, чи якась війна вплинула, хочеться ще і такої естетичної насолоди.
17: Абсолютно.
18: І книжки зараз не дешеві.
17: Угу.
18: Тому всі видавці, в тому числі і видавництво «Ранок», ми слідкуємо і велику увагу приділяємо, як оформити книжку, як зробити таким чином, щоб її хотілося взяти в руки.
17: Це точно.
18: Знаєте,
17: і понюхати, це дуже важливо.
18: І понюхати в тому числі, да.
17: Пане Вікторе, ми розуміємо, що повномасштабна війна безпосередньо впливає на видавничий ринок, опосередковано і прямо. Буквально за декілька днів до нашої розмови, коли ми сьогодні записуємо наше інтерв'ю, удар Російської Федерації припав на величезний склад видавництва «Ранок» і «Книголенду», і ви втратили мільйони книжок. Станом на зараз, що ви вже оцінили збитки, які маєте, що стосується по кількості книжок і тих грошей, і які у вас плани щодо відновлення?
18: Я хочу сказати, що пожежа локалізована, але досі не ліквідована, тому що досі книжки горять, тобто вони загасають, а потім знову розгораються. Це як торф'яник, тому що папір всередині. І це жахливе таке видовище. Я був безпосередньо на складі, коли це був прильот. Це був один реактивний шахет росіян, потім через 5 хвилин другий реактивний шахет. Тобто це говорить про те, що це цілеспрямована атака, тому що всі знають, що це книжковий склад, поруч знаходиться дитяча лікарня. І це страшна втрата не тільки для видавництва «Ранок», тому що там знаходилося і дистрибуційний сервіс для мережі «Книголенд». От ми зараз в «Книголенді» знаходимося, а там був сервіс, який розподіляв книжки між різними книгарнями. І згоріла купа книжок різних видавництв, тобто сумарно близько, ну це страшна цифра, 8 мільйонів книжок. Це майже чверть книжок всієї України. Збитки більше мільярда гривень. От уявіть собі склад розміром з футбольне поле і висотою 12 метрів. Тобто це як чотириповерхівка. І це все було книжки, ну і, на жаль, це дуже легко горить. І от ви знаєте, от можна порівняти тільки, мабуть, з нацистами, які палили книжки. І я думаю, що Гітлер би позаздрив би сучасним рашистам. І це така атака не проти видавництва «Ранок», це атака взагалі на нашу культуру, на нашу освіту, це на нашу ідентичність. Тому що без книжки, ну, неможливо уявити незалежну країну. Я знаю, що коли росіяни заходять, ну, коли вони захоплювали наші землі, мені свідки розповідали, вперше, куди вони йшли в бібліотеки і в школи. І викидали звідти українські книжки і підручники, і потім привозили свої. До речі, на складі лежали майже мільйон підручників нової української школи, які мали бути розвезені по
17: школах безпосередньо.
18: По школам, так. Да. Тобто це в процесі все було, і частина вже розвезена, а частина просто не встигли це зробити.
17: І як ви зараз будете це надолужувати? Чи можливо? Бо безпосередньо буквально за місяць розпочнеться навчальний рік.
18: На жаль, на 1 вересня не всі книжки будуть в школах, за зрозумілих причин. Так. Ми будемо надавати цифрові копії, цифрові PDF-ки цих підручників, щоб можна було навчатися. Ну і вже домовляємося з друкарнями про передрук, але треба 2-3 місяці. І друге питання, де взяти кошти на це? Тому що
17: великі гроші.
18: У нас це величезні гроші, у нас все зруйновано. Ну, це така трагедія. Угу. І я хочу сказати, що я вдячний нашій команді. От ми зараз думаємо, плануємо, звертаємося до читачів підтримати видавництво «Ранок» тим, що хоча б поширити цю інформацію, або купити книгу, або зайти на сайт «Книголенда» або видавництво «Ранок» і зробити передзамовлення на книжки. Ми їх обов'язково надрукуємо.
17: До речі, коли ми сьогодні готувалися тут до зйомки, я спостерігав, коли заходили безпосередньо люди, вони вам співчували через вашу втрату і купували книжки, тому що хотіли підтримати. Я, звісно, закликаю нашу аудиторію підтримувати українські видавництва, тому що ворог постійно цілить у склади, і книжки горять, і це важливо підтримувати саме українське.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Impact, strategy, ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо, треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
17: Щодо грошей, я ще хочу зупинитися на важливому моменті. Ви сказали, що книжки – це про нашу ідентичність, це про нашу історію, це про нашу культуру. І загалом я вважаю книгу певним елементом національної безпеки. І це справді так. Але чи держава вас підтримує в цьому? Тобто от ви зараз несете величезні збитки, тому що Росія вдарила по вашому складу. Чи держава якось буде допомагати? Чи ви зверталися?
18: Ми ще не встигли звернутися, тому що нам перше те, що треба ліквідувати наслідки все це, запустити роботу, комунікувати з нашими авторами, з нашими співробітниками, а потім будемо звертатися до держави. Я, ви знаєте, я більше надіюся на громадське суспільство, на наших читачів. От ви казали,
17: так.
18: Читачі приходили, купляли книги. Дуже я дійсно вдячний, мені важко говорити, мурахи по тілу. Я думаю, що ми все зробимо, щоб віддрукувати книжки.
17: Абсолютно. І я ще раз закликаю аудиторію безпосередньо підтримувати книговидання України. Ось коли в книгарню до вас приходить, наприклад, людина, читач чи читачка, і каже, що у неї чи в нього є певний запит, чи ви збираєте якось їх і реагуєте? Тому що коли видавництво безпосередньо працює стільки багато років, я думаю, що у вас точно є в певних таких стратегічних цілях орієнтуватися на ваших покупців. Ось ця методологія, як ви з нею працюєте?
18: Ми з одного боку хочемо орієнтуватися на покупця, так. А з іншого боку і хочемо виховувати покупця. Тобто ми іноді привозимо такі книжки, які ми точно знаємо, вони не будуть бестселерами, але вони важливі для українського суспільства. І або ми замовляємо українським авторам такі книжки, які не є бестселерами, а є дуже важливими для всіх нас. Uh-huh. Ну і, звичайно, ми орієнтуємося на смаки і уподобання читачів, і опитування, і фокус-групи проводимо.
17: Ось конкретний приклад якийсь можете навести, коли якраз запит читача, і ви щось поміняли або випустили книгу?
18: Ну, наприклад, тут всім відома історія про привида Києва. Пам'ятаєте, на початку війни була легенда про цього пілоту. І я випадково узнав, що в Японії японський мангіст намалював мангу про привида Києва. Ми з ними зв'язалися. Це той був челендж, щоб зв'язатися з японцями, тому що художник не знав англійську, ми японську. Ну, і ми надрукували цю книжку в Україні, і ми пообіцяли всі кошти з цієї книжки на допомогу ЗСУ. Ми зібрали 6 мільйонів, майже 6,5 мільйонів, 6 мільйонів 400 тисяч, щось таке. Тобто це приклад, як книжка допомагає захищати Україну. Угу. Але перед тим, як друкувати цю книжку, у нас було дві обкладинки. І ми в соцмережах запитали читачів, от ми збираємося таку книгу випускати, мангу правильніше, яку обкладинку? І та манга, та обкладинка, яка набрала більшість голосів, ми її взяли в тираж. Тобто це, клас, можна сказати, таке вже спільна творчість.
17: Взаємодія ось ця.
18: От про нова книжка «Викрадення вогню».
17: Ага.
18: Про те, що генералу Буданову дуже подобається ця книга, але на той час її не існувало в українському перекладі. Тобто це про силу мілітарі, про морських котиків і взагалі про команди, про створення команд. І ми видали цю книгу.
17: Клас.
18: Я надіюся, ще не встигли. Це перший день буквально на впродаж.
17: О, класно.
18: Я просто не знаю, що трапилося з усім накладом, тому що ви знаєте, що у нас згоріло багато книжок.
17: Так.
18: Ми будемо дивитися, в будь-якому разі ми будемо надруковувати.
17: Ви ще сказали, мені здається, дуже засадничу річ, безпосередньо в попередній вашій відповіді, що ви і маєте виховувати вашу аудиторію. І це дуже важливий момент, тому що видавництво разом із державою має займатися промоцією читання, розвивати ось цю культуру читання безпосередньо. Але ось ви трішки зазначили, наскільки змінилися читацькі запити українців. А якщо порівнювати із міжнародним ринком, які ви тут кардинальні різниці бачите?
18: Я взагалі різниці майже не бачу.
17: Ага.
18: Крім того, що я казав, зацікавленість нашою власною історією, нонфікшеном, хоча і за кордоном теж книжки, автобіографії, особистостей, про особистості теж користуються попитом. І книжки про історію. Ну, раніше якось не було. А все інше, і книжки з фарбованими цими корінцями, і тематика. Ну, і взагалі український ринок зараз інтегрується в європейський і в світовий.
17: Абсолютно.
18: І зберігає свою ідентичність. І це великий плюс. Єдина відмінність, от ви можете подивитися, більшість книжок в книгарнях в твердій обкладинці.
17: Так. А за кордоном м'яка?
18: М'яка.
17: Ага.
18: Тобто,
17: а це наша українська особливість?
18: А я думаю, це з радянських часів, коли книжки ставили на полиці. Ну, я не знаю звідки, тому що особисто для мене м'яка обкладинка, обкладинка набагато зручніша. Легше можна з собою в дорогу взяти. Може тому, що за кордоном до книжки відносяться як до... Ну, почитав і... віддав, поставок.
17: А
18: це у нас може там
17: сакральне значення?
18: Можливо, так. А так воно і є. Тому що завдяки книжкам зберігається і передається от той досвід від попередніх поколінь до сьогоднішнього. Uh-huh. І не факт, якщо б не було книжок, то чи зберіглася б українська культура?
17: Я хочу зараз, можливо, трішки завернути в інший вектор нашої розмови і поговорити про те, що турбує безпосередньо мене і інших читачів і читачок, про те, як формується ціна на книжку. Ось, до прикладу, я пам'ятаю 23-й рік, як я купив один з бестселерів, який тоді справді був дуже популярним, зокрема в Тіктоці навіть крутився. Я його купив за 340 гривень. Зараз, коли я нещодавно зайшов в книгарню, то він був більше 500 коштував.
18: Ну, це добра інвестиція.
17: Це добра інвестиція, абсолютно. Але коли ми загалом говоримо про ось цю цінову політику, як ви її формуєте? Тобто, з чого складається ціна книги?
18: Ціна книжок складається з кількох факторів. Це ціна виробництва, тобто матеріали і поліграфічні послуги, вартість ліцензії або авторського гонорару і робота видавничої команди, тобто редактори, коректори, дизайнери. Це все ще пов'язано з організацією процесу виготовлення книжок. А поліграфія дуже сильно, особливо після цієї зими, виросла, тому що друкарні вимушені були працювати на генераторах. Вартість кіловат-години майже 25 гривень для друкарень. І зрозуміло, що все це кладеться на ціну книжки. І дуже сильно це залежить від накладу. Тобто, умовно, є постійні витрати, наприклад, вартість ліцензії чи гонорар автора і робота команди. І одна справа – розділити на наклад 50 тисяч, є такі наклади так. У нас хітових книжок, або на наклад 1000. І зрозуміло, що коли ти платиш гонорар, умовно, ікс гривень, це поділити на різні наклади на книжку, в перерахунку на книжку, це буде, ну, серйозна різниця.
1: Експертні рішення.
19: На громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
17: Ось на яких підходах, засадах, постулатах ґрунтується у вас виробництво підручників безпосередньо навчальної літератури, тому що я розумію, свідомий того, що це абсолютно кардинальний інший підхід, коли йдеться про звичайний, до прикладу, нонфікшн чи художній роман.
18: Створення підручників – це складний процес, тому що це не один автор пише як художній роман, а це величезний колектив людей працює, і редактори, і методисти. Коли ми колектив авторів підбираємо, ми плануємо, щоб був і науковець, ну, щоб з наукової частини було все правильно, і людина, яка дітей бачить, ну, зазвичай це вчитель-методист, і потім ще це рецензування, а зараз додався новий етап – апробації, тобто перш ніж видати, наприклад, от оцей підручник, вона цілий рік має кататися в школі, на пілотних школах, щоб ми... Оцей підручник, до речі, Олександра Гісема з історії. І ми збираємо зворотній зв'язок, зворотні відгуки вчителів, учнів, чи там щось незрозуміло, чи щось треба покращити. І після цього вже отримуємо останні дозволи для того, щоб не друкувати підручник, а ще вчителі і школи мають голосувати за яким підручником вони хочуть навчати студентів. Тобто це такий довгий-довгий процес. А з минулого року ще додалася необхідність робити діджитальний додаток. Тобто має бути цифрова платформа до підручника. От, наприклад, до цього підручника з історії є спеціально записані відео майже до кожного параграфу, де можна подивитися. Наші діти зараз не тільки хочуть читати, а хочуть таку анімацію, емоушен, і що був рух. Тому ми спеціально записуємо навчальні відео для того, щоб... Ну, це вчитися треба задоволенням. Хоча це важка робота. Я маю на увазі важка робота навчатися. Тому що чомусь всі хочуть, щоб легко вчитися. Я хочу сказати, що легко бажано щось придумувати, але легко вчитися, ну... Практично
17: не
18: неможливо.
17: Так, да, абсолютно. Да.
18: Треба включатися, думати, а думати це завжди так складно.
17: Так, абсолютно. Тут уточню, ось коли йдеться про підручники, які ви видаєте, як у вас багато їх загалом, ви колись рахували, оскільки підручників, якими вже користуються, на яких навчаються українські школярі?
18: Ми Ранок видає підручники по всім шкільним предметам і для початкової школи, і для старшої школи, для середньої. Зараз от будемо готувати підручники для профільної школи. Тому, ну, практично всі предмети, ну, можливо, у нас немає якоїсь такої польської мови немає, але ми вже думаємо про те, щоб робити підручники. Ну, китайська у нас ще не дуже популярна в Україні, хоча китайські товари досі чомусь популярні в Україні. Я більше б за те, щоб вчити європейські мови, і німецька, і французька. Ми теж, до речі, видаємо.
17: Клас. Пане Вікторе, ви не дарма згадали іноземні країни, тому що тут хочу поставити запитання, що стосується українських підручників і їх якості. Чи відповідаємо ми вже європейським стандартам? Або навпаки, що я підозрюю, можливо, наші українські підручники вже можуть дати певний приклад саме європейським і навіть на міжнародному рівні?
18: От це дуже класно. Нарешті ми почали про це говорити, тому що чомусь раніше українська культура... Взагалі, навіть ми самі, українці, вважали себе якимось там десь неповноцінними. І це ж насаждали Російська імперія, оці всі ці наративи.
17: Так.
18: Завдяки конкуренції на ринку підручників, тому що зараз вчителі можуть вибирати з одного предмету 5-6 різних підручників, за якими вони можуть навчатися. Те, що їм подобається, те, що для них краще підходить, для рівня учнів і так далі. За рахунок конкуренції... І оформлення підручників, і зміст, ну, стало набагато краще. Мене, наприклад, це такий підручник зошит.
17: Ага.
18: Раніше це просто неможливо було представити. Тобто можна вчитися і писати в цьому підручнику відразу. Це от математика Світлани Скворцової і Оксани Напрієнка. А більш того, в Європі регулярно щорічно проводить конкурс Бєлма, перекладається Best Education Learning Material Awards, підручник, найкращий, нагорода для найкращих матеріалів для навчання. І ви знаєте, от минулого року у нас підручник з хімії вибрав друге місце, срібна медаль серед усіх європейських підручників. І це було просто неймовірно, коли нам зателефонували і запросили на урочисту подію. Ну, у нашої команди сльози стояли в очах, тому що, ну, це як Оскар для кінематографа, так оця нагорода Бєлма, це Оскар у світі підручників. Тобто Україна вже, ну, точно нічим не гірше, а є чим можна ще і...
17: А чим саме? Ну, тобто, якщо друге місце, значить, там підходять безпосередньо весь той конструкт, да, в який складається книжка. Тобто, що європейське безпосередньо видавництво можуть у нас черпати?
18: Перш за все, ми вперше, тільки наші підручники в Україні мають мати обов'язково цифрові додатки.
17: Так.
18: Це зрозуміло, тому що війна, тому що, може, підручники вчасно не доїхати, і взагалі іноді там треба на онлайн навчатися, то експерти оцінювали електронні додатки наші. Ну, взагалі, це ж така комплексна оцінка, і як це виглядає, як оформлено, які супроводжувальні матеріали, тому що розглядається не просто підручник, а цілий комплекс до цього підручника. Посібник для вчителя, матеріали для учнів. Тобто, як за допомогою цього підручника можна навчати. І хімія Григоровича, от у нас є запити на переклад, на естонську і латвійську мову цього підручника. Це завдяки цьому конкурсу. Там є різниці в кюрикулумі, в навчальних програмах. Ну, ми зараз думаємо, як це підійти. А головне, в хімії був створений новий підхід для вивчення, ну, я не хочу складними словами говорити, оці валентні зв'язки, тому що дітям, от як до цього пояснювало, це було геть незрозуміло. А автор знайшов, як пояснити дітям основні закони хімічних процесів не так, як раніше викладалось. І це зараз просто, і вчителям дуже подобається.
17: Хочеться ще окремо зауважити щодо вартості підручників. Наскільки тут інша структура, коли формується ціна на підручник безпосередньо? Я також розумію, що це, певно, залежить від накладу, від тієї команди, яка там працювала. Тому що ось ви розповідали про підручник, який зайняв друге місце в Європі. Я думаю, що насправді, коли ми маємо такі результати, там працює величезна команда, фахівці і фахівчині, які і коштують дорого.
18: Все правильно ви говорите, але на ціні підручника, на жаль, це взагалі не впливає.
17: А що впливає?
18: Це жорстко нормується і регламентується.
17: Так.
18: Тобто гонорар автора підручника взагалі не залежить від накладу. От наклад фізики або хімії 300 і 400 тисяч відповідно. Автору ми не можемо заплатити більше, ніж з накладом в 300 екземплярів, наприклад. Тобто гонорари однакові. Нормується папір, розмір шрифту, який має бути дизайн підручника. Тобто це насправді жах працювати з державою. Десь застарілі норми. І от ми намагаємося це все змінювати. А ціна дійсно залежить від накладу. Тому що от я чув приклад з гагаузькою мовою, це державне видавництво «Світ» видавало. Там вартість підручника 6 тисяч гривень. Багато хто каже, що це неправильно, але якщо перекладачу заплатити, ну, гонорар перекладача 60-70 тисяч гривень. Поділіть 60 тисяч на 60 примірників. Всього 60 примірників друкується. Це 1000 гривень тільки гонорар перекладача. А ще працюють редактори, а ще мають бути гонорар авторам, дизайнерам, ну і так далі. І ось такі ціни виходять. Тому це дуже складний процес. Але ми ж говоримо про те, що ми підтримуємо регіональні мови, тому і видаються підручники і румунською мовою, і угорською мовою. Хоча питання до угорців
17: залишається
18: питання до угорців чи до румунів. Вони могли би підтримати
17: свої національні
18: меншини через
17: спільноти.
18: Так, щоб видавці, але підтримати не роздачею своїх паспортів, а підтримати, щоб друкувалися українські підручники, мається на увазі за українським кюрикулом, за українською навчальною програмою.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
16: Impact, strategy, ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо, треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
17: Коли загалом йдеться про підручники свого дитинства, я сьогодні про нього багато згадую, пам'ятаю, що я завжди любив до 1 вересня йти в шкільну бібліотеку, отримувати ось ці 16 підручників, нести їх на спині в рюкзаку, тому що приходити вдома, вішати на них обложку, так, робити закладки, тому що мені це подобалось. Зараз, як ви вже зазначали, ми живемо в епоху першу, це діджитал. діджиталізація, а друге – це епоха штучного інтелекту. І це дуже багато викликів, що стосується безпосередньо навчальної літератури. Тому що, по-перше, як ви вже зазначали, ви переадаптовуєте так безпосередньо ваші підручники, да, щоб діти не використовували ще. Але інші виклики, які ви ще бачите, коли йдеться про навчальну літературу і про штучний інтелект?
18: Основний виклик – як інтегрувати навчання разом зі штучним інтелектом. Тому що будь-який новий інструмент може нести і загрозу, і можливості. І загроза в тому, що діти, ну, умовно, не захочуть думати, тому що величезна спокуса щось запитати, отримати відповідь і радіти, що от виконав завдання. З іншого боку, ми розуміємо, що без штучного інтелекту неможливо обробляти чи аналізувати величезні масиви даних. Неможливо робити, мається на увазі, швидко робити деякі речі, пов'язані з обробкою інформації чи кодування. Тому що от ми у видавництві «Ранок», наші айтішники дуже широко юзають штучний інтелект для написання коду. І це суттєво пришвидшує процес. І наша задача – навчити дітей правильно користуватися штучним інтелектом. Я вважаю, що в школі має бути предмет основи, засади штучного інтелекту. Можливо, на уроках інформаційної грамотності, так, інформатики, але це точно має йтися про це. За допомогою підручників і шкільного навчання ми маємо навчити дітей критично мислити, вміти аналізувати, розуміти, яким джерелам можна довіряти, яким джерелам не можна довіряти. Наше суспільство дуже легко піддається маніпуляції за допомогою соцмереж, телеграм-ботів. Іноді навіть люди не розуміють, що це може писати не жива людина, а якась ботаферма. Чи взагалі автоматично ти ж можеш зараз спілкуватися зі штучним інтелектом навіть онлайн, наживо, і не здогадуючись, з ким ти спілкуєшся. І це величезна проблема.
17: Завершуючи під тему зі штучним інтелектом, AI, хочу поставити питання, на вашу думку, до яких інструментів нам треба вдаватися для того, щоб молоде покоління, наші діти, зважаючи на ту епоху, в яку ми живемо, коли вони вже з дитинства з телефоном, вони знають, що таке ChatGPT, Gemini, що таке Клод, вони звертаються туди з різними питаннями, як нам також залишати на хорошому рівні зацікавленість в книжці. Тому що те, що я зараз бачу, насправді, на мою суб'єктивну думку, не дуже вдало тенденцію, що значення книжки і загалом навіть згадування книжки як окремий суб'єкт, де можна черпати певну інформацію, воно розпрошується.
18: Це дійсно так, і розумні батьки це знають. І точно не треба забороняти гаджети, але і заставляти читати. Тут треба все добровольно. З дітьми взагалі треба по любві все робити. Купа практик існує. Перше – власний приклад. Тому що, ну, можна скільки завгодно говорити, роби руханку чи напали, якщо батьки самі не нададуть достойний приклад, то не буде відклику. Якщо батьки не читають, ну, важко заставити дітей читати. Далі, у домі, в квартирі, в будинку дітей навколо мають бути книжки. Дуже правильно, якщо батьки раз на тиждень, наприклад, приходили з дітьми до бібліотеки, ми обговорювали проблеми з бібліотеками, до книгарні, так, щоб дитина одну книжечку вибирала, ну, якщо обмежені ресурси, читати. Обов'язково читання вголос. Я своїм дітям, вони навіть коли підлітки були, вже 12-13 років, вони просили, щоб я їм читав. От кожен вечір читати. Вони самі вміли читати і просили, щоб читати. Це ж ще таке задоволення і сімейне поєднання. І в мене маленький син, він не засинає, поки я йому не почитаю книжок. Навіть коли я у відрядженні чи пізно повертаюся, я зупиняюсь в машині, включаю телефон і телефоном читаю книжку. У мене для того, щоб він засинав. От він реально звик, він ще не може читати, я і не заставляю його читати. Йому всього 5 років. Але він без книжки себе не уявляє.
17: Тут тоді запитаю вас, безпосередньо людину, яка, як ви вже сказали, 28 років в ринку, і ви розумієте ці всі тонкощі, середню температуру популяції, яку ми зараз бачимо. На вашу думку, які стратегічні кроки зараз треба з боку держави, можливо, з боку книговидавництв, що стосується, перше, промоції читання, друге, підтримки і розвитку освітнього матеріалу безпосередньо. Ось ці 5 засадничих штук, які ви бачите, що ви виокремлюєте?
18: Перша промоція читання.
17: Так.
18: Пояснення батькам важливість читання. Чому книжки важливі? Друге, шкільні бібліотеки. Тому що всі ми починали читати з дитинства. Або ти в дитинстві починаєш читати, або ти взагалі не читаєш навіть у дорослому віці. Шкільні бібліотеки дуже важливі, і зараз в шкільних бібліотеках, крім підручників, майже нічого немає. Третє – розбудова книжкової інфраструктури. Тобто це книгарні бібліотеки. І четверте, мабуть, це от останній пункт – боротьба з піратством. Тому що зараз це теж вбиває навіть не прибуток видавців, це вбиває гонорари авторів, які пишуть, а автори теж люди, і їм теж треба гонорари, тому що безкоштовно ніхто не буде працювати так. Тобто у нас величезне піратство, особливо в електронному секторі, і тут купа книжок піратських друкується на замовлення, знаю, навіть наші підручники на піратських сайтах замовляють. І головне, що дуже важко боротися з піратами. Навіть якщо ти знаєш конкретних людей, ну, відповідальність, і ніхто не хоче братися. Але це дуже важливо. Інакше наша Україна не стане повноцінною незалежною державою.
17: Абсолютно. Питання відповідальності. На сам кінець, можливо, у вас будуть певні слова заклику чи то поради для нашої аудиторії, до якої ви можете звернутися безпосередньо, що стосується книжок, що стосується читання і того етапу, на якому ми зараз перебуваємо. Що ви хочете сказати людям?
18: Я хочу сказати, читайте книжки, даруйте книжки, рекомендуйте книжки, тому що книжки – це неймовірне задоволення.
17: І додам від себе, підтримуйте українські видавництва і купуйте українські книжки.
1: Експертні рішення.
0: На громадському радіо. Impact. Strategy.
1: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Про проєкт «Симфонія Лаври» розповідає Роман Костін, засновник проєкту. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Романе, я знаю, що ви приурочили до ювілеїв концерт, який відбудеться цього року, але він вже стартував з 2023-го. Що хочете цьогоріч? Яка ваша надмета, так би мовити, і що підготували?
19: Цьогоріч дійсно концерт дуже непростий, і ми говоримо, що він навіть історичний, бо вперше так співпало, що цього року одразу три великих ювілеї. Це 975 років Києво-Печерській лаврі, 35 років незалежності України та 100-річчя національного заповідника Києво-Печерська лавра. А найцікавіше, чому ми називаємо концерт саме історичним, бо цього року вперше в історії лаври і в історії України, можемо так говорити, велика лаврська дзвіниця і великі лаврські дзвони будуть залучені як живий інструмент до складу симфонічного оркестру. І буде виконано твір українського композитора Олександра Родіна «Святий Боже». Це буде така, можна сказати, світова прем'єра саме в такому складі з великими дзвонами. І от вперше за всю майже тисячолітню історію лаври відбудеться така велична визначна подія. Цього року ми основний акцент робимо саме на 975-й річниці лаври. Це надзвичайно важлива історична подія. І саме наш проєкт, можна так сказати, що це маніфест світу про те, що попри надзвичайно складні умови, я би сказав, життя в Україні і в столиці через ці щоденні обстріли, ми живемо, ми творимо, ми зберігаємо нашу історію, і ми можемо доносити світу про те, що Україна зараз потребує підтримки, допомоги від всього світу.
7: Так, абсолютно. І, пане Романе, от як ви зазначили, що дійсно у таких умовах мусимо жити, працювати, наскільки складно було готувати цей проєкт цьогоріч порівняно з тим, коли ви починали, заснували цей проєкт? Чи була різниця, тому що ми розуміємо, що повномасштабна війна триває з 22-го року, але, тим не менше, з кожним роком, на жаль, не лише ми вдосконалюємося і розвиваємося у військових технологіях, а і росіяни відтак все складніше нам, як нації і силам оборони. Але наскільки вам було складно готувати цей проєкт і організовувати захід, і наскільки ви проговорювали, брали до уваги безпековий момент?
19: Дійсно, це дуже важливий безпековий момент. І дійсно, з кожним роком готувати такі події стає складніше. І тут нюанси не тільки в безпекових питаннях, в практичних питаннях підготовки, а навіть і в складовій музичної програми. Коли ми заснували цей проєкт у 2023 році, це фактично був час, коли від Києва було відкинуто російські війська, коли в Київ почали повертатись люди і поступово почало відновлюватись культурне життя. Це був один з перших таких великих відкритих концертів, і на той час було декілька сотень глядачів, можна сказати так, невелика версія концерту. Але з кожним роком шанувальників цього проєкту почало ставати все більше і більше, і проєкт значно розрісся, тому ми значно відповідальніше ставимось вже до підготовки такого масштабного заходу. А щодо наповнення музичної програми, тут теж важливо відзначити, що зараз у киян дуже складний емоційний стан. І програму треба складати так, щоб вона не провокувала людей на якесь ще більш складне занурення в себе, а навпаки давала людям відволіктись, розкритись і полегшити трошки їхній стан. В попередні роки після концертів ми завжди відслідковуємо реакцію глядачів, їх відгуки, їх дописи в соцмережах. І ми були надзвичайно приємно здивовані, коли люди писали практично в кожному дописі в своїх соцмережах, що ці дві години концерту подарували їм можливість просто відволіктись і взагалі відчути якесь інше життя, відчути ті хвилини мирного життя, які були навіть не до 22-го, а до 2014 року. А щодо безпекових питань, то, звісно, зараз стає набагато важче, оскільки балістичні загрози є зараз дуже актуальними. І, звісно, ми з Службою безпеки, з охороною пропрацьовували ці питання, відпрацьовували алгоритми дій. Кожен працівник знає, як швидко направити в укриття всіх гостей, знає, як допомогти. Тому цього року, звісно, ці безпекові питання були враховані набагато більше і набагато продуманіші, ніж вони були раніше.
7: Це була розмова про проєкт «Симфонія Лаври». Деталями ділився Роман Костін, засновник проєкту. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
20: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Херсонщині внаслідок російських атак загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомила обласна прокуратура. Вранці у Херсоні російський FPV-дрон убив чоловіка. Упродовж дня у місті ще семеро цивільних постраждали через атаки дронів та скидання вибухівки. Ще одна людина внаслідок авіаудару. Поранений також житель Білозірки. Росіяни били по області авіацією, артилерією та безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, заклад освіти та цивільний транспорт. Російські війська протягом дня атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини дронами, авіабомбами та артилерією. Поранені восьмеро людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Фейсбуці. У Нікополі Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах пошкоджені ліцей, коледж, магазини, багатоповерхівка та автомобілі. Шестеро людей постраждали через удар по центру Нікополя. Троє із них перебувають у лікарні. Ще двоє людей дістали поранення у Покровській громаді. У Синельниківському районі пошкоджені приватні будинки.

0: горизонтом. Місячне затемнення безпечно спостерігати неозброєним оком. Спеціальні окуляри чи фільтри не потрібні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Про це Трамп повідомив у Тіктоці. У відео він показав карту, перекреслив назву озера Онтаріо і написав «Озеро Америка». Зазначу, що озеро розташоване на кордоні Сполучених Штатів Америки і Канади. Ідеєю його перейменування Трамп озвучив ще 25 серпня на тлі загострення торговельних відносин між країнами. Зокрема, Вашингтон планує запровадити 50-відсоткові мита на канадські автомобілі, запчастини та сталь. У відповідь Канада готує контрмита на низку американських товарів. І зазначу, що це вже не перша спроба Трампа змінювати географічні назви. У минулому році він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на американську. Також Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на захист безпеки та надійності обладнання енергетичної системи країни від втручання іноземних сил впливу. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Трамп оголосив надзвичайний стан у зв'язку із загрозами для критичної інфраструктури та заборонив використання певного іноземного обладнання, що може становити ризик для національної безпеки. Указ забороняє або обмежує придбання та встановлення іноземного обладнання для енергосистеми, яке може створити кіберзагрози або ризики саботажу. Він не поширюється на локальні мережі розподілу електроенергії, але дозволяє міністру енергетики накладати умови на використання такого обладнання із врахуванням безпеки та надійності постачання. Указ також зобов'язує Міністерство енергетики розробити правила для його реалізації і визначити обладнання, що становить ризик, із подальшими рекомендаціями для Ради нацбезпеки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів, на півдні та південному сході країни від 13 до 18, а в день від 21 до 26.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
1: Експерт

0: Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 57 копійок.
0: Євро.
1: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
0: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
4: Кому знайомого? Точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
11: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
14: Думайте.
12: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив.
21: Ну, я в шоці.
22: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
23: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевезти їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
23: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
23: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
23: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, плавна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
23: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
23: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. мутації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
23: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
1: Пані Троян на громадському радіо.
23: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
1: Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
24: Україна досі не отримала від Польщі дозволу на пошукову ексгумаційні роботи в селах Ласків і Сагрень. Що може змінити ситуацію і чому це відбувається, говоримо з Аліною Понипаляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, одразу ж у мене до вас питання, оскільки у публікації, яку ми, власне, побачили і яка послужила інфоприводом до цієї розмови, йдеться про те, що Польський інститут національної пам'яті, що логічно, добре знає процедуру отримання дозволів в Україні на ексгумацію, однак Польща не передала українській стороні повного і однозначного переліку необхідних дій. Чи є якісь можливо, документи, або на що можна українській стороні посилатися і говорити про те, що, ну, друзі, у нас є домовленості взаємні щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт, але ми не можемо їх проводити з огляду на те, що ви не надали необхідний перелік, тож, будь ласка, там умовно ставити дедлайн, зробіть це до такої-то дати.
2: Я абсолютно з вами погоджуюся, що ексгумація українців, які жили на своїй території, я скажу так, що згадане вами село Ласків на Холмщині, яке нині відноситься до Люблінського воєводства в Польщі, там переважна більшість, особливо в часи Другої світової війни, особливо до жахливої, як на мене, трагедії, коли лемків, бойків було після операції «Вісла» 1947 року насильницько перевезено, так би мовити, в Совєтський Союз. Це все робилося з легкої руки польської тогочасної прокомуністичної держави. Але на ту подію, яка є та точка біфуркації, яка відбулася 10 березня 1944 року, коли було вбито величезну кількість українського цивільного населення польськими підпільними формуваннями, підрозділами тої ж самої армії Крайової і батальйонів хлопських, фактично це село, воно було повністю знищено поляками. І нам надважливо проводити там зараз ексгумацію, тому що в умовах війни сьогодні Україна дала всі можливості, уряд наш, президент наш, всі можливості для того, щоб проводити науково-пошукові роботи по ексгумації польського цивільного населення. І ми бачимо, як на території Волині зараз відбуваються ці екзаменаційні роботи, як руйнується той польський міт про те, що там було вбито 100 тисяч поляків, коли в деяких селах не знаходять взагалі решток, хоча по їхнім документам і свідченням там нібито відбувалася трагедія. Це безумовно, ми не можемо применшувати той жах, який відбувався на цих територіях, але ми просимо так само, щоб польський уряд сьогодні пішов до нас на поступки, адже ми в умовах війни дозволяємо працювати, дали дозволи на всі ексгумаційні роботи. Дивіться, лише тільки в Ласків на Холмщині було знищено понад 330 українців. І це цифра, яка наведена в актуальному довідковому матеріалі за 2026 рік. І про це є величезні свідчення, ті ж самі є свідчення і в наших, до речі, архівах. Архіви ЦДАВО в Україні, в фондах Українського центрального комітету є матеріали про польські акції проти українського населення Холмщини та Підляща. Також про це є безпосередні свідчення очевидців про Ласків і записані ще в 1944 році українськими структурами, українськими підрозділами, а тої ж самої і організацією українських націоналістів, і в наукових публікаціях наведені, наприклад, свідчення Максима Ширби про те, що відбулося в 1944 році, свідчення Катерини Панасюк, Михайла Чернецького, Михайла Гучука, і вони зберігаються і як протоколи свідчення записані в УДК Грубишів. Там є окремі також документи про 1944 рік, про польський терор на Холмщині. Це там також згадується і Ласків, і села Крилів, і Сагринь, та інші села. Отже, тут нам важливо розуміти, що ці місцевості дуже важливо туди надати доступ тому ж самому Українському інституту національної пам'яті і дати можливість сьогодні українським історикам і пошуковцям нам гідно вшанувати і згадати загиблих тих українців, які згинули від рук польських на той момент окупантів, тому що Україна знаходилась під окупацією після того, як в 1921 році ми втратили власну державність. Нас окупував Совєтський Союз, частину також окупувала Польща, і ми мусимо називати речі своїми іменами. Мусимо так само сьогодні згадувати тих загиблих, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової, від рук батальйонів хлопських, які нищили просто, ідучи на своїх на своїй дорозі, нищили українські села.
24: Пані Аліно, чи правильно я розумію з огляду на вашу відповідь, що те, що ми досі не отримали від Польщі необхідні дозволи на ексгумацію, це більше про рішення політичне, ніж про якісь фактори об'єктивні?
2: Абсолютно так і є, тому що це в першу чергу на сьогоднішній момент повинно бути політичне рішення польської влади, яке б дозволило б на їхній сьогоднішній території в Люблінському воєводстві проводити науково-пошукові роботи нашим історикам і пошуковцям. І, до речі, я скажу так до слова, не тільки в наших архівах є джерела про ті злочини армії Крайової і батальйонів хлопських про вбите українське цивільне населення, але і в польських архівах є ці документи, є також, це свідчить про те, що це дійсно так було, бо багато сьогодні науковців кажуть про те, що історію полюбляють фальсифікувати, історію полюбляють маніпулювати, але, вибачте, те, що було написано в 1944 році, ті свідчення, ті архівні документи, їх не можна під якось коригувати або видозмінити. І сьогодні дуже важливо, щоб польський уряд дав таку спроможність і можливість. Наш уряд, наше політичне керівництво дало таку можливість полякам, і врахуйте, вважайте на те, що Україна сьогодні кожен день страждає від російських ракет, від нападів, від російських дронів. І ми знаємо, що неодноразово був обстріляний і територія західноукраїнських земель. Але, не дивлячись ні на що, ми пішли на поступки, ми дали добро, працюйте, досліджуйте, дізнавайтесь, тому що це трагедія двох наших народів – польського і українського народу. 20 тисяч загиблих українців проти 30 тисяч загиблих поляків. Ну, давайте, ми не будемо мірятися цифрами. Це трагедія двох наших 100%. Народів. Mm-hmm. І не треба казати, що тих загинуло більше, тих загинуло менше. За яких умов сюди потрапили поляки на Волинь, як Волинь, яка, до речі, ніколи не входила до території, яка належала Польщі, теж питання риторичне, бо після той ж самої Паризької мирної конференції, коли дали дозвіл полякам Волинь окупувати, йшлася мова про те, що там буде через 20 років відбуватися референдум, і поляки нахрапом намагалися швидесенько цю територію полонізувати. І коли закривалися українські церкви, а я на секундочку скажу, що за короткий період було знищено 300 українських православних церков, і коли відбуваються ці страшні події, ми розуміємо, що це в першу чергу було, як розгорілося багаття між двома нашими народами, як відповідь на ті дії, які вчиняв польський уряд по відношенню до українського населення. Але знову таки, історія – це не чорно-біле полотно. Ми мусимо розуміти про те, що повага повинна бути до загиблих, як до українських, так і для польських, але ми цивільного населення, бо це безумовно є злочинами, воєнними злочинами в часи Другої світової війни, коли там ті ж сама армія Крайова і батальйони хлопські просто знищували цілі українські села. Першим, до речі, одним з таких сіл був Красний Сад на Волині, яке просто викорчували поляки. І потім вже люди, це що так, вони знищують наші села, ми знищуємо їхні. Вони наші, вони їхні. Це як відповідь одного народу до іншого народу. Ну і давайте не забувати так, що польського населення на Волині було лише 16%. В основному це були бувші ветерани, які були озброєні, вміли воювати.
24: Пані Аліно, у нас півхвилинки буквально, і хочеться, щоб ми не тільки окреслили проблему, а й поговорили про певні рішення. Як ви це бачите? Як вийти з цього глухого кута у питанні ексгумації?
2: Насамперед, в питанні ексгумації вийти з цього глухого кута ми можемо лише за підтримки наших союзників, поляків, їхнього уряду, які повинні піти на поступки у відповідь на те, що сьогодні робить Україна, не дивлячись на війну. Це повинно бути політичне їхнє рішення. Тому що, як я вже зазначала, в польських архівах вони так само можуть прийти в архів ІПН і побачити про українців в латах 1944-56 роках і побачити ту кількість загиблих українців, яку знищувала батальйони Хлопські і армія Крайова. І переважна більшість цих могил знаходяться на території Польщі, на території Люблінського воєводства, на території Хомщини, Підляща, де, власне, жили українці, і їх там була переважна левова частка. Я вам скажу так, до слова, найбільш бандерівське місто, яке було, де друкувалася ця бандерівська література, це був Перемишль. В 1940-х-50-х роках там якраз вся агітаційна література друкувалася. І питання того, яке переважне населення, яке компактно мешкало на території сьогоднішнього Люблінського воєводства, це були переважно лемки, бойки, які жили на цій території, яких спочатку винищила армія Крайова і батальйони Хлопські, а потім прийшла польська совєтська влада, яка підписала угоду зі Сталіним, і відбувається страшенна подія, як на мене, для нашого народу. В 1947 році українців, так звана операція «Вісла», виселяють в кордони Совєтського Союзу, а переселяли українців не на територію України, для того, щоб з них зробити совєтських людей, в основному кудись в Сибір, на територію Азії, Казахстан, Узбекистан і інші міста. Тож ми сьогодні повинні, по-перше, усвідомити масштаб трагедії, а по-друге, все робити для того, щоб сьогодні повернути тіла тих українців, шанувати, які цивільних, які загинули в часи Другої світової війни від рук армії Крайової.
24: Це була розмова про проведення ексгумації у Польщі та як цей процес відбувається в Україні. Деталі пояснювала Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
24: Про впровадження гендерних підходів в українському бізнесі та що саме варто робити, аби розширити можливості для жінок, розповідає Ірина Титарчук, засновниця ініціативи Women In. У студії працює Альона Нестеренко. Давайте одразу певно пояснимо нашій аудиторії, що ж таке VEPS та DEI.
6: Дійсно, DEI і WEPS – це такі абревіатури для нас, можливо, трошечки незнайомі, якщо ніхто не стикався безпосередньо з підходами до гендерної рівності. Але DEI – це абревіатура, яка означає різноманіття, справедливість, рівність і інклюзію. І WEPS – це принципи розширення прав і можливостей жінок. Тобто те, чим живуть підприємства, те, як вони формують свої команди, ось це все має враховувати. Воно бути в них на робочому місці.
24: Дякую вам, що окреслили такі базисні речі. А зараз давайте поговоримо про те, чому українському бізнесу саме зараз важливо впроваджувати гендерні підходи і розширювати можливості для жінок, тому що бізнес – це така практична сфера, де, звісно, кожен роботодавець хоче не тільки бути інклюзивним, показувати те, що він викликає рівність, різноманіття, а і отримувати з цього певні вигоди для себе. Тож, як пояснити, що це він-він ситуація?
6: Ви знаєте, це насправді дуже важливе питання, тому що багато компаній, коли приходять до нас на тренінги, чи ми з ними маємо певні консультації, також задають це питання. Навіщо це мені, якщо я хочу говорити про бізнес-показники? Тому що тут видається, що соціальну складову набагато легше показати. Люди підтримують людей, компанії підтримують жінок, компанії підтримують, я не знаю, там різні організації, які працюють з тваринами, да, людей з інвалідністю, ветеранів, ветеранок і так далі, і тому подібне. І тут здається, що все зрозуміло. Ну, це ж соціальна складова, звісно, ми маємо підтримувати. І ось оцей момент показати, що це не тільки соціальна складова, а це дійсно і відображається, виражається інколи в бізнес-показниках. Оце, насправді, дуже великий виклик, але чому? Це, напевно, що важливе питання, яке має бути пов'язане з бізнес-показниками через конкуренцію, залучення міжнародних інвестицій, видимість на міжнародному ринку, де працюють люди з політиками і деклараціями, і зважають на них, коли інвестують гроші в певні компанії. І це, звісно, та співпраця з співробітниками і з вашою командою працівників, які приносять бізнесу прибуток, якщо ви з ними працюєте ефективно, продуктивно, підтримуєте і створюєте комфортне і безпечне робоче середовище. І навіть не дивлячись на те, що дійсно у нас в Україні важка ситуація, війна, підписантів ВЕПС від початку повномасштабного більше 50 компаній. Тобто вони розуміють оцю вигоду, перевагу, важливість працювання за цими принципами і підходами розширення прав і можливостей жінок, якщо ми говоримо про ВЕПС, так, і беруть на себе зобов'язання з підходами до ДЕІ практик, якщо ми говоримо про трошечки ширше таке залучення і роботу в цьому напрямку. Тобто більше 50 компаній. І мені здається, що це такий показник, який показує, що ну не дивлячись на те, що важка ситуація, все ж таки компанії розуміють, навіщо вони підтримують людей не тільки з позиції соціальної підтримки, але й певних бізнес-показників.
24: Пані Ірино, а що саме передбачають ці принципи розширення прав та можливостей жінок на практиці? І ви зазначили щодо підписантів ВЕПС, а чи є тут різниця між просто підписанням і реальним впровадженням?
6: Так, це насправді важливий такий меседж і поінт, тому що дійсно підписати ВЕПС і працювати в рамках ВЕПС, дійсно підтримувати людей на робочому місці – це зовсім різні речі. Таких принципів це такий документ, меморандум, який підписують компанії з ООН «Жінки», з організацією, міжнародною організацією ООН «Жінки». І він включає в себе 7 напрямків. Тобто принципів є 7. Вони відображають все це, всю ситуацію, яка відбувається на підприємстві з працівниками, і як на це реагує керівництво. Це і про жіноче лідерство, це і про харасмент, це і про домашнє насильство, і як воно, можливо, впливає на робоче місце, на стан людини. Це і про те, як жінки просуваються по кар'єрних сходинках, це і про те, наскільки часто вони виїжджають, навчаються, підвищують свою кваліфікацію, це і про те, як бізнес працює з малими і середніми підприємствами в ланцюгах постачання, чи вони залучають жінок-підприємець, чи вони працюють переважно з чоловіками, чи вони проводять гендерний аудит таких ланцюгів постачання. А що з їхньою рекламою і маркетинговими матеріалами? Чи вони використовують жіноче тіло як таке, яке залучає до їхнього продукту набагато легше, ніж, наприклад, якась продумана більша реклама, да? Тобто йде мова про сексуалізацію реклами і так далі. Це про вимірювальні показники, які показують, чи ми взагалі використовуємо ці гендерні підходи, робимо аудит оплати праці, наприклад, чи ми маємо розрив в оплаті праці на нашому підприємстві. І ось ця вся велика картина, вона якраз і показує, чи ви просто підписали цей документ і десь, можливо, надіслали його своїм інвесторам, чи десь розмістили на вебсайті, щоб, знаєте, є такий підхід фемвошінг, щоб всі подумали, що, о, ви, можливо, підтримуєте жінок, це ж так класно, а насправді у вас на підприємстві може відбуватись така якась токсична атмосфера і не дуже благоприємна, скажімо так, для кар'єрного просування жінок. І це важливий меседж, щоб ми розуміли, що діями набагато більше можна досягти, ніж просто підписати. І це не завжди про великі бюджети. На цьому я наголошую, тому що інколи компаніям видається, що якщо ми візьмемо на себе якесь зобов'язання, навіть якщо воно добровільне, то це обов'язково впаде на наші бюджети, і нам треба буде виділяти величезні гроші на впровадження оцього всього. Ні. Тут йдеться про те, що перш за все системно, організаційно це все підтримати і налаштувати, щоб система працювала. Ну, а далі вже можна, звісно, говорити про плани, бюджети, і це залежить від того, наскільки підприємство може собі дозволити і в якій мірі підтримувати цей напрям. Але серед наших підписантів є і державні компанії, і приватні компанії. Звісно, підходи до впровадження ВЕПС в цих компаніях абсолютно різні, мета абсолютно різна, але як мінімум з якогось такого організаційного моменту можна розпочати, ну, хоча би, не знаю, з навчання персоналу, з організації книжкової полички про жіноче лідерство, з гендерного аудиту чи опитування жінок на робочому місці, чи працівників загалом, тому що насправді принципи це про недискримінацію, ну, і підходи рівні до підтримки і жінок, і чоловіків. Ось такі моменти, їх важливо зазначати і розуміти, що підписати – це означає взяти на себе зобов'язання і робити хоча б невеличкі кроки.
24: 100% з невеличких кроків можуть розпочатися насправді важливі і правильні ініціативи та впровадження правильних політик. Але тут мене ще, пані Ірино, цікавить, хто саме має представляти компанію на тренінгах? Це керівництво, це HR, це, можливо, комунікаційники. Хто саме? І як швидко можуть бути видимі на практиці зміни після засвоєння проходження тренінгів ВЕПС?
6: Насправді вся робота по ВЕПС розпочинається не тільки з тренінгів, а взагалі з зустрічей і з такого невеличкого плану, що компанія хоче. В Україні 76 підписантів ВЕПС. Це більше, ніж у Польщі, у Чехії. Ну, звісно, це менше, ніж у Великій Британії, наприклад. Але, тим не менш, у нас є дуже класний рух до цього. Більше того, наші компанії досить активні в тому, щоб впроваджувати ВЕПС. Серед компаній підписантів є і Укренерго, і Укргідроенерго, і ДТЕК, і Лікакомфорт, і Starlight Media, і IT-компанії, Intellia, Savenga, Somba. Багато компаній, які працюють і на міжнародному ринку, і тільки на українському ринку. І підходи до координації цього напрямку в цього компанії, звісно, різні. Так, нам дуже би хотілося, і я, коли працюю з компаніями, наполягаю на цьому, щоб якомога більше людей було залучено до співпраці з онжінки, до участі в навчанні, в тренінгу, до взагалі оцієї організаційної структури, яку створює підприємство в себе, щоб управляти цим процесом. Так? Але, як правило, в компаніях, з того, що ми бачимо, це 2-3 особи є такими базовими координаторами або амбасадорами, амбасадорками, як ми їх називаємо. Так? Але, а вже інші долучаються в залежності від чи тематики тренінгів, чи напрямку, який організовує на робочому місці для того, щоб підсилити щось у ВЕПС і так далі. Так? ООН «Жінки» і безпосередньо структура, яка відповідає за напрямки, мають всі інструменти для того, щоб підсилити роботу комунікаційників, роботу, наприклад, закупівельних департаментів, так, тобто такі, як ви кажете, політики, документи стратегічні, їхні зразки, вже є готові, не треба придумувати велосипед. Просто працювати, слідувати цим інструкціям і працювати з цими напрямками. Так, Україна підписала цілі сталого розвитку, так, 17 цілей сталого розвитку, і здається, що тільки держава має зобов'язання ось за цими цілями слідкувати. Насправді ні, тому що держава бере показники і всі вимірювальні аналітичні дані, щоб звітувати саме з даних, які подаються підприємствами. І ось ці дані від підприємств, вони якраз свідчать про роботу, яку проводить підприємство в рамках кожної з цих 17 цілей. І щоб спростити цю роботу, так, якісь звітування, якісь показники показувати, вимірники, показати шлях, як підприємство взагалі працює з цими напрямками, ось якраз і є ці принципи, які містять в собі документально документи, розроблені політики, інструменти, напрямки, поради, порадники, є такі документи, прямо дорожні карти, так, які підказують, що саме треба робити. І вже в залежності від того, який напрям хоче підприємство реалізувати, ось цими документами ми і допомагаємо ту відповідну людину, тій відповідній людині, так, чи це комунікаційники, чи це маркетологи, чи це департамент закупівель, так, чи це керівники, коли вони хочуть виступати, наприклад, на конференціях і представляти компанію, вони також часто до нас звертаються і кажуть, скажіть, будь ласка, як краще підсвітити цей напрям у нас на підприємстві. І ми їм підказуємо, надаємо документи, показуємо, де їх ці документи взяти, навчаємо на наших тренінгах, коли вони долучаються до наших тренінгів, обмінюємося з їхніми кейсами і дуже-дуже пишаємося тим, що вони роблять.
24: Пані Ірино, також на останок у нас тут лишається буквально півхвилинки. Чи можуть долучитися компанії, які ще не підписали ВЕПС до цього? І яким чином це можна зробити, ну, протягом найближчого часу?
6: Уся інформація є на в соціальних мережах ООН «Жінки», інформація є на наших соціальних мережах «Women in», і ми дуже вітаємо усі підприємства, які є, і великі, і малі, доєднуватися до таких тренінгів, тому що у нас є і підписанти на тренінгах, і не підписанти, і ми дуже любимо, коли вони обмінюються досвідом, викликами і підказують один одному, що краще зробити, щоб підтримати жінок на робочому місці, і щоб створити таку комфортну і безпечну роботу в себе на підприємстві. Оце ті моменти, які ми дуже любимо.
24: Це була розмова з Іриною Титарчук, засновницею ініціативи Women In. Ми говорили про те, як впроваджувати гендерні підходи в українському бізнесі і що саме варто зробити, аби розширити можливості для жінок. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 27 серпня. У студії працює Наталія Потюк. Російська атака вночі та зранку знищила склади та розподільчі центри кількох великих українських компаній. Зокрема, на Київщині зруйнований склад кондитерської компанії у Чубинському. Там зберігали та відправляли готову продукцію. Працівники не постраждали, оскільки перебували в укритті. У компанії попередили про можливі тимчасові перебої із постачанням окремих товарів. Також у Київській області знищені розподільчі центри мереж будинок іграшок та Комфі. У будинку іграшок попередили про можливі затримки вже оформлених замовлень. Магазини та онлайн-магазини продовжують працювати. У Комфі також повідомили про можливі труднощі із виконанням окремих замовлень. Працівники не постраждали. А у Харкові російські війська вдень влучили в епіцентр в Основ'янському районі. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих. Тим часом у Києві від атак Росії вдень є четверо постраждалих, двоє із них у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко. Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» на військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії. Про це повідомила 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». За оцінкою бригади, вартість такої радіолокаційної станції становить близько 100 мільйонів доларів. І зазначу, що аеродром Міллерово розташований приблизно за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські військові використовують його, зокрема, для запуску ударних та імітаційних безпілотників, серед яких і шахеди. За даними українських військових, звідти здійснюють атаки по східних, центральних і північних регіонах України. У «Ахілесі» зазначили, що ураження станції є частиною роботи зі встановлення вогневого контролю над аеродромом Міллерово.

0: наведення є американські та тайванські мікропроцесори і мікросхеми пам'яті. Росія веде переговори із Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги. Зокрема, Москва просить балістичні ракети КН-30. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. За його словами, КН-30 можуть бути втричі потужнішими за ракети КН-23 та КН-24, які Північна Корея уже передавала Росії. Водночас українська розвідка поки не зафіксувала передачі нових ракет. За оцінками ГУР, Москва також просить 120 балістичних ракет, 6 пускових установок, ракетний підрозділ та до 50 тисяч північнокорейських військових. Черняк каже, що Росія вже отримала 40 ракет КН-23 та КН-24, і дві із них нещодавно використала для удару по Україні. Остаточний обсяг допомоги можуть визначити під час переговорів Путіна і Кім Чен Іна у вересні місяці. Російські спецслужби активізували спроби вербувати українців, чиї близькі перебувають у російському полоні. Як повідомила Служба безпеки України, представники російських спецслужб найчастіше виходять на зв'язок із родичами телефоном через месенджери або ж відеозв'язком. Вони можуть вимагати інформацію про українські військові об'єкти, маршрути, техніки та військових, а також персональні дані захисників. Щоб схилити людей до співпраці, росіяни обіцяють полегшити умови утримання полонених або ж допомогти із обміном. Водночас Служба безпеки України наголошує, що така співпраця не впливає на рішення щодо обміну. Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства, коли у родичів полонених вимагають гроші. Україна направить звернення до російської сторони щодо повернення 70-річної Світлани Лой із Токмака Запорізької області, яку російський суд засудив до 15 років колонії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, українська сторона вимагатиме надати доступ до жінки, повідомити про її стан здоров'я та умови утримання, а також повернути її в Україну. Лубінець зазначив, що за даними української сторони, Лой засудили через переказ 1500 гривень на підтримку українських військових, який вона зробила у 2024 році, перебуваючи на окупованій території. Під час оголошення вироку жінка почала співати пісню про рушник.
1: На цей рік звучить вишивання щастя вона, і дорогу далеку, і ти мене. На цей рік прогоджала,
0: українські компанії та державні підприємства тепер можуть подавати через Дію заяви до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток або ж повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. І нагадаю, що 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Польща заявила про готовність розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає «Європейська правда». За його словами, Польща має необхідні виробничі потужності і готова співпрацювати з Україною і Німеччиною у цьому напрямку. Залевський наголосив, що Варшава не хоче конкурувати з Києвом чи Берліном, а прагне створити спільне виробництво для посилення безпеки Європи та підтримки НАТО й України. Наразі Польща контактує із американською компанією Lockheed Martin та адміністрацією Сполучених Штатів Америки, очікуючи на промислові і політичні рішення. Швеція виділила Україні додаткові 270 мільйонів шведських крон, а це близько 27 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба уряду країни. Гроші спрямують до кількох міжнародних фондів та ініціатив, передусім для посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, 14 мільйонів доларів Швеція додатково внесла до американської ініціативи «Пурл», яку координує НАТО. За словами міністра оборони Швеції Пала Йонсона, новий пакет допомоги передбачає сучасні системи ППО та боєприпаси. Кількість українців, зниклих після раптової повені у Непалі, збільшилася. Про це повідомили у прес-службі.

0: Службі Міністерства закордонних справ. За повідомленнями місцевих влад, загалом зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, із яких понад 400 місцевих жителів і понад 700 туристів із майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Напередодні ж повідомлялося про 53. Йдеться про дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи. За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей, але нині немає інформації щодо загиблих чи постраждалих українців. Пошуково-рятувальні операції триває. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. До того ж, є ризик повторних повеней та сувів ґрунту. Посольство України в Індії та Китаї опублікували безпекові рекомендації. Дипломати перебувають на постійному зв'язку із місцевими органами і службами, які здійснюють пошукові операції родичами зниклих безвісти, а також із іноземними дипломатами для координації зусиль. Ви слухали підсумкові новини за 27 серпня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів, на півдні та південному сході країни від 13 до 18. А в день від 21 до 26.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
2: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро
3: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне.
4: Як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте
6: та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
2: З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова розповідаємо, які нові практики впроваджує Росія на тимчасово окупованих територіях України перед початком навчального року.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: На черзі у нас вкрай важлива тема, яку ми насправді вже обговорювали в етерах, але, на жаль, росіяни продовжують вдосконалювати або, так би мовити, погіршувати для нас ситуацію і покращувати для себе в плані просування пропаганди через освіту. І оскільки незабаром буде початок нового навчального року, ми будемо обговорювати про те, що цьогоріч росіяни підготували для українських дітей, зокрема, з тимчасово окупованих територій України, які вони впроваджують практики злочинні, і як вони відрізняються від того, що вони впроваджують безпосередньо у Росії. І про це нам розповів Олег Охредько, аналітик і експерт Центру громадянської освіти «Альменда». Я пропоную зараз послухати його коментар, а далі ми наведемо вам більше прикладів щодо того, що ж насправді чинять окупанти.
2: 1 вересня буде для тимчасово окупованих територій дуже, можна сказати, неясне. Вони навіть не знають, як його починати. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася. Наприклад, в Енергодарі вже сказали, що не буде навчання офлайн, буде тільки дистанційно. Бердянськ мовчить, Мелітополь мовчить. Незрозуміло, що в Донецьку та Луганську. А в тимчасово окупованому Криму заявили, що буде навчання тільки офлайн, але аргументацію виставили, що вони не можуть забезпечити нормальний інтернет. Хоча, наприклад, особливо на півночі України дуже тяжко із електрикою, там по декілька днів не буває електрики, незрозуміло, як буде навчання. Проте вони вже заявили, що для 11-х і 1-х класів це будуть лінійки, усі інші будуть знаходитися по класах. Ну, але це початок, це 1 вересня, яке для всіх так називаємо свято, яке відбуває. Що ж вони підготували? Ну, по-перше, це збільшення кількості годин суспільствознавчих дисциплін і появу нових підручників, причому це нові підручники для тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області в рамках одного підручника, який буде існувати, і який по більшості вже нагадує таку, знаєте, пропагандистську агітку, в якій розповідається про російські території. Ну, всі ці, навіть, перепрошую таке слово, маразми, не хочеться навіть произносити, що відбувається. Проте потрібно звернути увагу, що вони дуже активно пропагандують так зване СВО, порівнюючи його з Другою світовою війною та багато іншими питаннями, які є. Окрім того, продовжиться масовий тиск на дітей, і це пов'язано особливо з військовою підготовкою. В зв'язку з тим, що в програмі з так званих основ безпеки життєдіяльності збільшиться кількість годин на військову підготовку, яка буде існувати в рамках цього курсу. Раніше це було приблизно чверть, яке віддавалося на підготовку до тактичної, володіння зброєю, ну, знаєте, виглядить трохи дисонансом, основи безпеки життя і володіння пістолетами або там гранатою, ну, це таке. Зараз це буде приблизно 50%, які виділяються на ці години, які будуть існувати. Окрім того, також збільшується кількість гуртків, які направлені на військову підготовку. Це відбувається за рахунок перерозподілу годин, і з'явиться більше гуртків, які направлені на володіння управлінням безпілотниками або на ремонт безпілотників. Ось ці, за цими форматами, які будуть проходити. Окрім того, збільшується кількість так званих кадетських класів. З'являються, причому, класи вже безпосередньо конкретної підготовки. Так, в Донецькій області з'являються 3 класи слідчого комітету. І це, причому, тут набирають дітей вже навіть починаючи з 1-го класу, тобто того, чого, ну, Раніше не було ані в Радянському Союзі, або навіть ні в нацистській Німеччині. Проте росіяни пішли ще далі. І зараз, наприклад, з'являються так звані кадетки. Тобто класи, кадетські, ну не класи, а кадетські групи в дошкільних навчальних закладах. Ситуація на тимчасово окупованих територіях відрізняється від ситуації, яка є на так званій країні окупантів в Росії, через збільшення кількості годин, які йде, хоча і там теж відбувається збільшення кількості годин, але посилення безпосередньої мілітаризації для тимчасово окупованих територіях. Окрім того, тут більше йде мілітаризація через формування спеціальних класів, тиску на дітей, які відбуваються, і залученням так званих вояк СВО. Ну, це говориться хоча б через те, що російсько-український фронт поряд, і тому вони можуть брати практично із військових частин, які знаходяться в, ну, на фронті, які відбуваються. І вони дуже активно це використовують. А також вони активно використовують ситуацію, яка відбувається в зв'язку з військовими діями, показуючи про те, що робить Україна із територіями, хоча забуваючи, що це окуповані території, які існують. Окрім того, тут відбувається і тиск через навчання дітей або тимчасове навчання дітей в українських школах. Я не знаю, як в самої Росії, але на тимчасово окупованих територіях відбувається постійна перевірка гаджетів, які проходять, які використовують діти, перевірка, чим вони займаються, і обов'язково стоїть обладнання на інтернет-мережах, які намагаються їх зрозуміти. Тому дітям на тимчасово окупованій території приходиться дуже тяжко, тим паче, що Росія намагається з усіма силами викоренити українську ідентичність, нав'язавши їм російську. За наявність українського контенту, за прояви проукраїнськості, за прояви навіть незгодності з російською системою, яка існує, росіяни намагаються карати всіма засобами, які існують. Це починаючи від тиску на батьків. І, на жаль, ми вже знаходили випадки, коли дітей поміщають до психіатричних лікарень, застосовуючи ось такі жорсткі форми, які існують. Ну і також стандартним вже стає прояви так званої залучення дітей, ну тобто з боку росіян, як вони намагаються представити, що вони приймають участь у терористичній діяльності. Ну саме страшні випадки це були, коли дітей вбивали, на жаль, Тіграна Ганесян, ми знаємо, це випадок, який відбувся в Бердянську. Також доходить певна інформація, яка була про застосування фізичного насильства до дітей, які проявляють проукраїнську позицію. Таким чином Росія обрушила весь репресивний апарат, який є на дітей і на їх батьків.
1: Отже, ми прослухали коментар Олега Охредька, аналітика і експерта Центру громадянської освіти Альменда. Він, зокрема, пояснив, чим те, що нав'язують окупанти на своїй території і на тимчасово окупованих територіях у питанні освіти відрізняється. І також у інтерв'ю для новин Донбасу він зазначив, що Росія може почати вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію РФ під приводом того, що не зможе забезпечити навчальний процес у школах, ну а там, відповідно, використовувати все можливе для того, щоб їм промити мізки. Але, як ми бачимо, якщо мова йде навіть про каральну психіатрію, то різниці певної великої, мабуть, немає між тим, що на тот і у Росії все однаково страшно, і однаково страшно, що з наших дітей намагаються зробити росіян. Олено, розкажи, що ти найбільше що найбільше тебе здивувало, коли ти працювала над цією темою, готувалася до етеру? Можливо, наведеш саме прикладів більше, і на яких вони тимчасово окупованих територіях відбуваються, щодо того, що пан Олег вже окреслив, або, можливо, щось він ще не зазначив, що побачила ти?
3: Власне, дійсно, я теж зафіксувала і бачимо, як бачили такі ж самі ознаки, як готувалася Росія до нового навчального року в кінці, ще у травні, і те, що зараз відбувається. Тобто ті самі паттерни щодо посилення мілітаризації дітей. Але таким от, ну, вже пан Олег про це казав, про конкретні підручники, можна про це трошки детальніше поговорити, тому що, на жаль, я їх читала, ці підручники. В травні ще говорилося про те, що будуть вводитися окремі, спеціальні, оновлені підручники, мається на увазі суспільствознавство і для 10-11 класів. А саме спеціально для тимчасово окупованих територій були зроблені підручники, написані «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». І ці підручники, вони для 5 класу і для 6 і 7 класу були створені. Також важливо зазначити, що суспільствознавство, воно робилося під керівництвом Медведєва. А історія нашого
1: знаного краю, науковця на Русі.
3: Так, і саме про історію нашого краю ці підручники курував Мединський, та, який теж відомий так званий творець всього цього наративу про Новоросію. І, власне, ці самі підручники, ну, для мене також було досить складно їх читати, тому що, ну, пан Олег казав, що та вони насичені цим маразмом, але також було мені складно читати, тому що я мама п'ятикласника, у мене дитина йде у 5 клас цього року, і ти також оцінюєш, от, як начебто це твоя дитина йде до школи, і її змушують вчитися по такому підручнику. І от 5 клас, по-перше, що важливо зазначити, що вказується, що цей підручник, він розказує про основні події історії так званої ДНР, так званої ЛНР, а також Запорізької, Херсонської областей з найдавніших часів. Та вони починають оце з перших людей, які заселяли наші території. Але, що важливо окреслити, вони називають оці всі області, і це чітко ставиться знак дорівнює, що це все вже Росія. І навіть вступ до підручника зазначається, що ми всі живемо в Росії, що незалежно від того, де ти проживаєш, незалежно від того, яка в тебе національність, кожна людина в нашій країні знає вірші Пушкіна, Єсеніна, Романа Толстого, Достоєвського, музика Чайковського. Ну, тобто всі ці речі стандартні перераховуються. І далі от 5 клас, він хоча і сконцентрований на історії, але дуже важливо зазначити, що хоч перераховуються там різні племена, перераховується там різна оця початок історії на наших землях, але в жодному разі не згадується взагалі слово «українські» «українці». Ну, тобто їх просто не існує. І що важливо, в цих підручниках все зводиться до того, що всі ці землі, вони почали, по суті, існувати, тому що в кінці вони всі повернулися і стали Росією, і отримали значення саме з Росією. А 6-7 клас, там же, звісно, ще більше йде наголос. Ну, тобто там от практично постійно говориться про так звану СВО, даються різні завдання, типу описати, виписати в зошит результати так званих референдумів 22-го року, завдання пояснити дітям, чому ж Донбас вирішив повернутися в Росію, як він від цього там виграв, описати неймовірну постать Захарченка і так званих інших героїв. От, ну і взагалом, от я тобі та зачитувала різні речення з цього підручника, наскільки вони в такому патетичному, ну,
1: А наведи приклад, і ми наголошуємо на цьому, що це цитата, це не наші слова, бо зрозуміємо, що зараз пропагандисти будуть якось цей, але як, ну, бодай тезово, що вони там саме говорили, але поки ти шукаєш, я зазначу, що ми тут перед етером вже дивилися картинки в цих підручниках, ну, такі, я не знаю, це не фото, явне це щось, чи штучним інтелектом згенероване, бо якесь воно картонне, де йдеться про те, що діти мають подивитися на зображення і завдання, що покажіть з огляду, розпишіть з огляду на те, що ви бачите, про преємственність поколінь. От.
3: Ну, власне, от саме за 6-7 клас там дуже багато таких прикладів, та, і там просто, ну, повністю створюється, формується оця нова реальність. Зокрема, от один з останніх розділів, він прям називається «Повернення в Росію». І там перше запитання, на яке має дати відповідь дитина, як боротьба Донбасу і Новоросії за повернення в Росію стала прикладом мужності і єдності народу нашого краю. І все от в такому стилі далі продовжується. І, звісно, зачитувати, якщо ми просто побачимо всі ті самі наративи, які Росія просуває взагалі про причини цієї війни, про, в принципі, про цю війну, про те, що ця війна проти населення Донбаса була почата київською владою, начебто, що вона, саме вона, не Росія, яка почала дійсно цю війну, принесла на нашу землю смерті і розорення, що от були будинки зруйновані, що не було ні електрики, ні газу, ні води, що через те, що Київ вів блокаду, люди не отримували зарплати, не отримали пенсії. Ну, тобто, все зводиться до того, що саме Україна є злом, що Росія навпаки, от за 8 років війни з Росії до нас прибуло 189 колон грузовиків. Там стільки-то харчування різних там різної гуманітарки. Найгірше доводилося тим, хто залишився під українською окупацією. СБУ вистежувала їх, захоплювала усіх, хто співчував в визвольній боротьбі. Багато активістів були кинуті у тюрми, вбиті без суда і слідства. Та особливо жорсткий терор розв'язували націоналістичні батальйони Азова і Дар Торнадо.
1: Завжди росіяни Азов нічого, демонізують, та, їм той Азов прям сниться.
3: Найважливіше, да, що це все для дітей 6-7 класу, і найстрашніше, що це все буде просуватися на, і воно просувалося всі ці роки на Донецькій, на окупованих територіях Луганської області, в Криму, але тепер це ще активніше просуватиметься на окупованих територіях Херсонської, Запорізької області.
1: От я думаю, слухаю тебе і думаю, ти кажеш, в яких класах це все проводиться, і думаю, 5-6 клас, і вони слухають про так звані злочини Азову. От уявити собі взагалі просто в якійсь реальності гіпотетичній можливо, щоб в школах дітям переповідали, в українських, я маю на увазі, школах дітям переповідали детально лякалки, чи, ну, як лякалки, поданої в такій формі, але, по суті, правду про те, що чинять росіяни і російські військові тут. Ні, ну, ми говоримо, є злочини, ми говоримо про те, що Росія – ворог, але таких детальних подробиць, та, як росіяни нав'язують, ну, такого немає.
3: Ну, і теж важливо зазначити, що це ж підручники спрямовані саме на дітей окупованих територій, на українських дітей. І ми просто розуміємо, наскільки їм наскільки вони переживають в скобках, та, за дітей, за менталітет українських дітей. Їм все одно, тому що основна тут мета, власне, пан Олег про це казав, це мілітаризувати, дійсно, те, що змінює змінюється цього навчального року в Росії на окупованих територіях. Це зростання різних саме уроків, на яких будуть діти отримувати цю військову підготовку, вчитися стріляти, вчитися керувати дронами. Ну, от безпосередньо кількість годин цих уроків, вона збільшується. Також окремо є, крім от ми говоримо про історію, окремо вводиться там урок про цінності, там духовна, щось таке, там цінність Росії, там де розказується про традиції. Та, духовно-нравственна культура Росії з п'ятих класів вводиться теж ще один предмет. Та. Теж в цьому предметі розказується про те, що от Росія, вона відрізняється від інших країн та тим, що от ми тут за традиційні цінності. Безпосередньо в підручниках російських ця просувається теза про те, що там треба чим більше дітей народжувати, та? Чим більше, тим краще. От просто от є фотографія сім'ї, і ось там багатодітна сім'я – це три чи більше дітей. Чим більше, тим краще.
1: І тут ми згадуємо Жукова та про те, що баби ще нарожають, і оця теза вже просувається з самого маличку.
3: Абсолютно. І ще, що вони додають цього року, і теж це є привід для переживання за наших дітей на окупованих територіях, це оцінка за поведінку. Це те, що колись було там в радянські часи, і ось вони тепер це повертають. Тобто вчителі будуть оцінювати дітей там за поведінку, але в це поняття можна включити будь-що. І в тому числі якесь там вислови і ставлення дітей, і наскільки, яке буде там покарання за певні оцінки за цю поведінку, ми теж не знаємо. Пан Олег вже казав там про, на жаль, дійсні випадки там використання каральної та психіатрії. Та, ну, тобто може бути будь-що. Тобто це от... знову ж таки, стеження за соцмережами учнів, стеження за будь-якими смартфонами, це теж вже прописується по всій Росії, але ми розуміємо, що на окупованих територіях це буде ще сильніше відбуватиметься, зокрема, так як більшість, ну, на більшості, не буду зараз казати про кількість, але вчителів, які працюють і працюють ватимуть на окупованих територіях, вони ж привозяться з Росії, для них робляться усі різноманітні пільги, безкоштовне житло, і ця програма, вона продовжується.
1: І от цікаво щодо оцінок за твоє самовираження, можна навіть так сказати, як вони, окупанти, будуть ставити тобі бали умовно, якщо ти сказав «Слава Україні» на окупованій, тимчасово окупованій росіянами українській території, або якщо ти, наприклад, просто наспівуєш пісню, якусь навіть не з розряду повстанських пісень, а просто українську сучасну пісню українською мовою. За це тобі що? Двійку?
3: Елементарно...
1: Чи за це тобі вже каральна психіатрія?
3: Так, елементарно можна тиснути на дітей, які там всі будуть співати гімн Росії, і хтось, можливо, там не вивчив слова і не захоче співати, чи просто буде стояти і мовчати. Тобто це вже може вважатися як неприпустима поведінка. Або хтось пропустив ті самі розговори уважно, бо це теж продовжується, оця практика обов'язкових розговорів уважно. І в цього року буде більше розмов про різні постаті, так звані, ну, героїв так званих в Росії, де з дітьми обговорюватимуться різні вчинки тих героїв, в тому числі з СВО, і чому от всі їх дії вважаються дуже важливими, що треба їх наслідувати. Тому, да, на жаль, бачимо це погіршення, на жаль, через появу цих підручників бачимо, що стратегія продумана на дуже довгі роки, і вплив відбуватиметься на дуже довгі роки, тому, та, нам з свого боку теж потрібно думати, що з цим робити. Ну, знову ж таки, міжнародне право підключати, тому що ну, це чітко підтверджене порушення міжнародного права всіх можливих норм, як що має відбуватись на окупованих територіях.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який Громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. І цього разу ми говорили про те, які нові практики впроваджує Росія на ТОТ України перед початком навчального року. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На Громадському радіо. Коли правда захищає. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
1: Про те, які маніпуляції нині розганяють шкідливі ресурси про ТЦК, говоримо з Сергієм Брачуком, військовим експертом та речником Української добровольчої армії. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Сергію, як ви реагуєте на подібні випадки, які я озвучила, і чи траплялися, зокрема, у вашій інформаційній бульбашці, тому що якою б вона свідомою не була, а пролазять оці всі наративи про ТЦК, які розганяє насправді Росія, та про російські ресурси. Як пояснювати, тому що я досі зустрічаюся з тим, що люди не розуміють, що мало того, що атаки на ТЦК – це злочин, це ще й атаки на військовослужбовців, на тих, які раніше, наприклад, захищали Україну на фронті, а зараз працюють у ТЦК.
16: І виконують надзвичайно важливу роботу, тому що на фронті люди потрібні, хто б що не говорив, як би не змінювалися технології ведення війни, все рівно будь-яким термінатором на сьогодні, принаймні, точно керує людина. Людина, яка має бути свідомою, мотивованою, навченою, професійною і знати, за що вона воює. Декілька базових, на мій погляд, речей, що стосується саме цього питання, надзвичайно болючого, тому що якраз Росія дуже добре, треба зазначити, попрацювала у цьому напрямку. Ви говорите про інформаційну бульбашку. Ви знаєте, вона щезає, ця інформаційна бульбашка, коли там щось пролазить. Наприклад, кілька хвилин тому ми з хлопцем приїхали з бойових позицій, відбували чергову російську атаку, повітряну атаку, кілька годин, відповідно. І, знаєте, зникають будь-які отакі інформаційні моменти, коли ти починаєш, ну, не я особисто, зрозуміло, з яких причин, а хтось поруч з тобою там дивиться на ті події, які розгортаються або з представниками ТЦК, або навколо ТЦК, то зникають усі питання, всі розуміють, нам теж потрібні люди, люди, які будуть допомагати відбувати ці ворожі атаки, і ти вже думаєш зовсім про інше. Ще одна річ, яку треба розуміти на сьогодні, як ми говоримо про те, що війна має повернутися, звідки вона прийшла, права, і вона повертається до Російської Федерації, то сьогодні бусифікація, та всім відома, оцей вислів, оце термінологія, яка нам була занесена з Запоребрика, вона повертається до Росії. Прикладів дуже багато. Пенза, Пермь, ну дуже багато російських міст, які з цим почали вже стикатися. Ну і власне про наративи. Дійсно, сьогодні важливо зазначити ті наративи, які підсилюються тими випадками, про які ви говорите. Зокрема, в даному випадку про Тернопіль ми говоримо про Львів. Кричущі факти, їх достатньо скрізь. Ви знаєте, що, наприклад, Південь дуже активно в цьому плані розкручується російською пропагандою, проводяться відповідні ІПСО, щоб склалося враження у нас. І це один з таких наративів, що, знаєте, такий є собі масовий народний спротив мобілізації. От масовий. Особливо там, знаєте, фігурують, коли Одеса. Я хочу ще раз нагадати, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, вони є представниками Збройних сил України. Тому що ТЦК – це орган військового управління Збройних сил України. Я зараз не буду захищати, зрозуміло, а сам би дав по руках тим негідникам, які, користуючись своїм функціоналом, ведуть дуже ганебну діяльність, в тому числі, коли проводяться заходи з мобілізації, або там беруть хабарі. Для цього є правоохоронні органи, і вони відповідно на це реагують. Коли ми бачимо ці випадки, треба реагувати так, що держава бореться з цією системністю. Але, знову-таки, повертаючись до наративів, ми бачимо, що створення тієї ілюзії, що саме українське суспільство, переважній своїй більшості, нібито влаштовує масштабні бунти і повністю відмовляється воювати, це ж грає на руку Росії. Ми це маємо розуміти. І зрозуміло, що ці конфлікти, які дуже часто виникають, ну, наприклад, з тими, хто пішов в СЗЧ. Я зараз не кажу про причини, але такі випадки є. І починаються ці конфлікти. Конфлікти, які виникають дуже часто, в тому числі на побутовому якомусь підґрунті. І тоді користуються навіть емоціями жінок. Оце для мене взагалі зовсім...
1: Сергію, от якраз щодо жінок, я хочу з вами також обговорити наш моніторинг, який провела редакція Громадського радіо з 17 до 26 серпня. Ми виявили кілька небезпечних наративів, які розпоширюють проросійські ресурси, і там, зокрема, йдеться про там ми виявили спекуляції довкола зниження віку до 18 років мобілізаційного, а також мобілізації жінок. Я наголошую для нашої аудиторії, що немає жодного законодавчого підґрунтя, але, тим не менше, такі наративи розганяються. І тут у мене одразу питання, чому? Як ви думаєте, якою є мета цих шкідливих ресурсів? Чи це для того, щоб виїхало якомога більше молоді, жінок, і тут майже нікого не лишилося? Чи якісь ще причини?
16: Абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно промоніторили і робите цей аналіз для того, щоб спонукати людей, які молодого віку, які готові жити в Україні, працювати для України, боротися за Україну, власне, сьогодні їх налякати, створити таку емоційну атмосферу, коли люди, ну, звісно, страх у людини, які 18-19 років, не у всіх, поруч зі мною є люди, які воюють, і воюють дуже класно, але, знову-таки, ми розуміємо, що є певні категорії людей, які на сьогодні так мають відстрочку за віком, в тому числі. Так от, власне, і по жінках в тому числі. Для того, щоб спонукати людей до якихось панічно обумовлених рухів, в тому числі і виїзд за кордон. Росіянам що потрібно? Нас щонайбільше вбити і плюс знищити емоційно і психологічно. Підштовхнути, покинути наші терени. Для того, щоб далі спокійно заходити на наші території і заселяти кацапами, і як кажуть, і же з ними. Тому цей наратив дуже очевидний на сьогодні. Він масово використовується. Більше того, я завжди кажу, що нашим громадянам, на жаль, не завжди не завжди наші громадяни навчилися все-таки споживати, і з вашою допомогою, в тому числі, інформаційний борщ. Дуже часто оті інформаційні щі, які росіяни нам підкидають, вони, власне, споживаються нашим інформаційним простором дуже активно. І подекуди українські медіа також розганяють цю тему. І подивіться, скільки було повідомлень, скільки було репостів, відповідно цієї теми, що там жінки зараз завтра підуть, ТЦК їх будуть забирати. Дуже багато, власне, прийшли до того, що було офіційне спростування. А от офіційне спростування вже мало хто поширював. Вірус закинуто, вірус пішов далі. Ну, власне, все те, що ми бачили по демонізації працівників ТЦК, те, що ми бачили по виправданню радикальних дій якихось і диверсій, в тому числі, що стосується там і співробітників, військовослужбовців ТЦК, і інших категорій військовослужбовців. Ну, згадайте навіть оці наліпочки. Я в ЗСУ, я не в ТЦК. Ну, це лише нерозумна людина могла це зробити і таким користуватися. Але закинули. На жаль, воно зайшло.
1: Пане Сергію, дуже коротко. Знаю, що ми обмежені в часі. Щодо цього терміну, який Росія в'язала, бусифікація. Ми також його виявили у моніторингу тих ресурсів шкідливих. І там, зокрема, йдеться про те, що оця так звана бусифікація проводиться з огляду на корупцію, нібито в системі мобілізації. Чому досі виникають такі моменти, коли за які, зокрема, і ви проговорили, за які нам може бути соромно, це просто ексцес виконавця, це на місцях проблеми?
16: Перш за все, все-таки людський фактор, ви знаєте, ніхто не відміняв. У мене дуже є багато знайомих, які служать сьогодні в ТСК і гідно виконують свої обов'язки. Але, на жаль, мені також відомі факти, коли люди займалися корупцією і зараз вже знаходяться зовсім в інших умовах. І сьогодні вже і суди відбулися, і отримали реальні терміни покарання. За це треба карати, тому що це вороги держави, які, мабуть, навіть більш вороги, ніж, власне, той москаль. Ну, то там зрозуміло, то москаль і він ворог. Тому очевидно, що людський фактор, на жаль, присутній. І отут знову я буду говорити про інформаційний борщ, який треба вміти споживати і необхідно споживати. Дуже багато нам принесли з Запоребрика. Маємо це вже навчитися розрізняти.
1: Це була розмова з Сергієм Братчуком, військовим експертом та речником Української добровольчої армії, про ТЦК і які маніпуляції та навіщо на цю тему поширюють проросійські ресурси. У студії працювала Альона Нестеренко.
17: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
18: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 27 серпня. У студії працює Наталія Потюк. Російська атака вночі та зранку знищила склади та розподільчі центри кількох великих українських компаній. Зокрема, на Київщині зруйнований склад кондитерської компанії у Чубинському. Там зберігали та відправляли готову продукцію. Працівники не постраждали, оскільки перебували в укритті. У компанії попередили про можливі тимчасові перебої із постачанням окремих товарів. Також у Київській області знищені розподільчі центри мереж будинок іграшок та Комфі. У будинку іграшок попередили про можливі затримки вже оформлених замовлень. Магазини та онлайн-магазини продовжують працювати. У Комфі також повідомили про можливі труднощі із виконанням окремих замовлень. Працівники не постраждали. А у Харкові російські війська вдень влучили в епіцентр в Основ'янському районі. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих. Тим часом у Києві від атак Росії вдень є четверо постраждалих, двоє із них у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко. Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-Ун» на військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії. Про це повідомила 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». За оцінкою бригади, вартість такої радіолокаційної станції становить близько 100 мільйонів доларів. І зазначу, що аеродром Міллерово розташований приблизно за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські військові використовують його, зокрема, для запуску ударних та імітаційних безпілотників, серед яких і шахеди. За даними українських військових, звідти здійснюють атаки по східних, центральних і північних регіонах України. У «Ахілесі» зазначили, що ураження станції є частиною роботи зі встановлення вогневого контролю над аеродромом Міллерово. Росія під час одного із комбінованих ударів по Києву цього літа вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М-723-2, відому як «Іскандер-1000». За даними головного управління розвідки, нова ракета може бити на відстані до 550 кілометрів. Для порівняння, попередня версія мала заявлену дальність близько 390 кілометрів. Збільшити дальність вдалося завдяки потужнішому двигуну, через що довелося збільшити і пускову установку. Водночас, значна частина компонентів ракети має іноземне походження. Із 140 деталей близько 63 виготовлені у Сполучених Штатів Америки, інші у Швеції, Білорусі, Німеччині, Тайвані та Китаї. Зокрема, у системі

0: північнокорейських військових. Черняк каже, що Росія вже отримала 40 ракет КН-23 та КН-24, і дві з них нещодавно використала для удару по Україні. Остаточний обсяг допомоги можуть визначити під час переговорів Путіна і Кім Чен Іна у вересні місяці. Російські спецслужби активізували спроби вербувати українців, чиї близькі перебувають у російському полоні. Як повідомила Служба безпеки України, представники російських спецслужб найчастіше виходять на зв'язок із родичами телефоном через месенджери або ж відеозв'язком. Вони можуть вимагати інформацію про українські військові об'єкти, маршрути, техніки та військових, а також персональні дані захисників. Щоб схилити людей до співпраці, росіяни обіцяють полегшити умови утримання полонених або ж допомогти із обміном. Водночас Служба безпеки України наголошує, що така співпраця не впливає на рішення щодо обміну. Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства, коли у родичів полонених вимагають гроші. Україна направить звернення до російської сторони щодо повернення 70-річної Світлани Лой із Токмака Запорізької області, яку російський суд засудив до 15 років колонії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, українська сторона вимагатиме надати доступ до жінки, повідомити про її стан здоров'я та умови утримання, а також повернути її в Україну. Лубінець зазначив, що за даними української сторони, Лой засудили через переказ 1500 гривень на підтримку українських військових, який вона зробила у 2024 році, перебуваючи на окупованій території. Під час оголошення вироку жінка почала співати пісню про рушник.
1: На цей рік звучить вишивання щастя вона. І дорогу далеку, і ти мене. На цей рік прогодшала.
0: Українські компанії та державні підприємства тепер можуть подавати через Дію заяви до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток або ж повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. І нагадаю, що 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Польща заявила про готовність розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає «Європейська правда». За його словами, Польща має необхідні виробничі потужності і готова співпрацювати з Україною і Німеччиною у цьому напрямку. Залевський наголосив, що Варшава не хоче конкурувати з Києвом чи Берліном, а прагне створити спільне виробництво для посилення безпеки Європи та підтримки НАТО й України. Наразі Польща контактує із американською компанією Lockheed Martin та адміністрацією Сполучених Штатів Америки, очікуючи на промислові і політичні рішення. Швеція виділила Україні додаткові 270 мільйонів шведських крон, а це близько 27 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба уряду країни. Гроші спрямують до кількох міжнародних фондів та ініціатив, передусім для посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, 14 мільйонів доларів Швеція додатково внесла до американської ініціативи «Пурл», яку координує НАТО. За словами міністра оборони Швеції Пала Йонсона, новий пакет допомоги передбачає сучасні системи ППО та боєприпаси. Кількість українців, зниклих після раптової повені у Непалі, збільшилася. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ. За повідомленнями місцевих влад, загалом зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, із яких понад 400 місцевих жителів і понад 700 туристів із майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Напередодні ж повідомлялося про 53. Йдеться про дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи. За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей, але нині немає інформації щодо загиблих чи постраждалих українців. Пошуково-рятувальні операції триває. Доступ до

0: Багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. До того ж, є ризик повторних повеней та сувів ґрунту. Посольство України в Індії та Китаї опублікували безпекові рекомендації. Дипломати перебувають на постійному зв'язку із місцевими органами і службами, які здійснюють пошукові операції родичами зниклих безвісти, а також із іноземними дипломатами для координації зусиль. Ви слухали підсумкові новини за 27 серпня на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє Укргідрометцентр, на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів. На півдні та південному сході країни від 13 до 18, а в день від 21 до 26.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9.30 разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
1: З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 57 копійок.
1: Євро
2: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
14: Що вони означають і чому це сталося?
13: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
13: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
13: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
16: Доступне середовище.
9: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: 170 років тому народився поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Франко. Про його внесок у сучасну Україну говоримо з Наталією Тихолос, літературознавицею, директоркою Інституту франкознавства. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Хочу розпочати з цього простого і такого досить стандартного запитання, коли ми обговорюємо видатних особистостей, а, власне, про родину Івана Франка. З одного боку, рід добре досліджений, насправді, можна знайти інформацію. Утім, станом на зараз, чи можемо ми отак чітко сказати і припустити, а хто сформував Івана Франка? Чи був хтось в його родині або ж оточенні, хто найбільше впливав на те, що він став тим, ким став?
19: Ну, звичайно, що він був сином своїх батьків Якова Франка і Марії із Кульчицьких. І, звичайно, що те, що він був дуже любленою дитиною, бажаною, дуже довго очікуваною, це позначилося на тому, що він обрав собі десь такий шлях, і його батько Яків Франко, хоч Іван Франко мало його насправді знав, тому що він рано помер, батько бачив у ньому цю іскру Божу і дуже швидко віддав його до школи. Більше того, віддав його до школи не у своєму селі, так, а в селі до Ясениці Сільної, бо хотів, щоб ця освіта Івана Франка була ґрунтовна. Далі підтримувала цю світу, звичайно, і бабуся Людвика Кульчицька. Тобто це середовище, родинне середовище, попри те, що здавалося б, це було і селянський світ, так, але воно підтримувало Франка і бачило в ньому цю іскру. І, звичайно, що завдяки своїм батькам, які в нього повірили, він став ким він став. З іншого боку, треба сказати, що Ігринь Гаврилик відчив Івана Франка, за що він був завжди йому дуже вдячний, дозволив йому закінчити це навчання. Ну і зрештою, те, ким став Іван Франко, значною мірою він зробив себе, можна сказати, і сам, тому що він зробив велику ставку у своєму житті на освіту, причому на освіту як університетську, так і не тільки університетську. Вчився він впродовж усього життя. І свого часу Микола Зеров казав, що Іван Франко пройшов школу довгу і добру, тому що вчився він, власне, впродовж всього життя. А далі це була та людина, яку б я сказала, що це людина була людина обов'язку, та, яка завжди мислила себе у контексті своєї епохи. Людина, яка дуже тонко відчувала дух часу і завжди реагувала на суспільні потреби і задовольняла їх, даючи суспільству, даючи громаді те, що їй було потрібно саме в цей момент. Тобто цей «Zeitgeist», як казав Іван Франко, дух часу, дуже позначався на його творчості. Ну, а далі, якщо говорити про родинне середовище Івана Франка, то Франко дуже добре його плекав і дуже, власне, вибудовував це родинне середовище, тому що навіть його шлюб з Ольгою Хоружинською, це був не просто, так би мовити, шлюб, так, от як часто люди одружуються, це був шлюб значною мірою концептуальний. Тобто, коли з одного боку в цьому шлюбі було поєднання і стара київська громада, бачила символ поєднання України Західної, так і Східної, Надніпрянської і Галичини. І це був такий символічний шлюб. А з іншого боку, цей шлюб, якщо говорити про поєднання, власне, чоловіка і жінки, то Іван Франко не хотів аби яку жінку, так, будь-яку. Він хотів, власне, щоб жінка була розумною, щоб жінка була інтелектуалкою, щоб вона була освіченою, щоб вона була йому товаришкою в житті. І десь, власне, Ольга Хорузинська справді такою дружиною стала. І саме те, що обидвоє, і Іван Франко, і Ольга Хорузинська були націлені на виховання своїх дітей на засадах свободи, демократизму, такого діалогу, це і створило цю атмосферу, творчу атмосферу в родині, коли діти, які були народжені в цьому шлюбі, вони зростали в цій атмосфері, і відповідно вони теж перейняли від батька, а перейняли не стільки тим, що Франко чи Ольга Хорузинська в якийсь такий дидактичний спосіб там їм щось розповідали, що от будь таким чи будь таким. Ні, вони на прикладі, власне, свого батька бачили, як батько працює, чим батько займається. І оцей дух культуртрегерства, дух науки, дух думки, який існував в цій родині, він поширився мимоволі, так? Виховання власним прикладом – це найкраще виховання. Він поширився на цих дітей, і ці діти, кожен із франчат, яких так називали франчатами їх, це Андрій, Тарас, Петро і Анна, вони стали повноцінними творчими особистостями і зреалізувалися, попри те, що історичні катаклізми вони переживали, так, і що не завжди були сприятливі умови для творчої реалізації, але вони зреалізувалися як повноцінні творчі особистості, кожен із них залишив свій творчий доробок. Андрій Франко був секретарем батька, Тарас реалізувався в дуже різних гранях особистості своєї, це і спорт, і ситківка, власне, він був і тенісист, і також перекладач з античних літератур, дуже, дуже висококваліфікований, і, власне, як дослідник творчості батька, і як науковець, і як зберігач його архіву, тобто людина теж багатогранна. Петро Франко теж такий енерджайзер, як я кажу, цієї родини, тому що неймовірно десь нагадував самого Івана Франка, людина неймовірно енергійна, і засновник Пласту, і організатор української летунства, української галицької армії, і січовий стрілець, і педагог, і спортовець, і інженер-хімік. Тобто, справді, кожен із тих франчат працювали на українську культуру. І навіть Анна Франко-Ключко, донька, яка, здавалося б, так хотіла відмежуватися і казала, що я не зможу писати так, як батько, а погано я писати не хочу. Але навіть вона, попри цю свою таку настанову, що, мовляв, вона не є творчою особистістю, вона написала чудесні спогади, і не тільки спогади про батька, а цілу низку інших текстів, які ми сьогодні відкриваємо. І от ви казали на початку, що, здавалося б, ми рід добре дослідили. Та насправді рід не є добре досліджений, тому що в радянський час головний акцент робився на постаті Франка, а письменники, здавалося б, існували в такому вакуумному просторі, так, без родини, не можна було десь це згадувати, або якщо й згадували, то так принагідно. А поза тим, власне, діти Івана Франка були проскрибовані в радянський час таким клеймом, що, так би мовити, негідні діти свого батька. А чому з'явився такий штамп? Цей штамп насправді походив із, наприклад, бачимо в спогадах Микити Хрущова, який пише, що Петро Франко поганий син свого батька. А чому поганий? Тому що він не вписувався в радянську ідеологію, тому що Микита Хрущов був безпосередньо причетний до знищення Петра Франка. Сьогодні маємо цю телеграму. Тобто це такі штампи насаджувалися українській культурі, як, власне, колоніальній культурі. І зараз, коли ми розповідаємо про Івана Франка, не тільки про Івана Франка, а, власне, про це родинне середовище, в якому і він зростав, і яке він сам безпосередньо творив із своєю дружиною, то ми значною мірою розповідаємо про кожного із цих його дітей, його нащадків, як про творчих особистостей, як окремих, які творили українську культуру і творили своєю щоденною працею. І в такий спосіб ми також позбуваємося і оцих наших штампів, які нам насаджували упродовж довгий час нашої радянської історії і так далі. Коли ми бачили, що Україна, мовляв, Україна і українці так завжди вимірювалися тим, якими вони є у повідношенні до радянської влади. Чи, наприклад, той же ж таки Тарас Франко, син Івана Франка, так, якому судилося жити в Україні, так, бо донька Анна емігрувала, і Петра було вбито в 41-му році. Коли Тарас жив в Україні, наприклад, в російськомовному Києві, що йому дуже боліло ця російськомовність, і він бунтував проти оцього способу викривленого способу викривлення образу свого батька. Він казав, що мій батько ніколи, наприклад, там не був комуністом, так, навіть собі дозволяв такі висловлювання, як коли був директором музею Івана Франка, за що, звичайно, на нього котилися доноси і як на такого, що не вписується в цю радянську систему цінностей. Тому ми десь перевідкриваємо собі сьогодні цю родину.
2: Я, напевно, про рід і дослідженість говорю після, будучи під враженням, тому що я вперше сьогодні побачила родинне дерево Івана Франка, власне, в журналі «Локальна історія», воно опубліковане в тематичному випуску. До речі, звертаю увагу нашої аудиторії. І я з подивом відкрила, що дуже багато нащадків, і хтось з них є ті, які служать, боронять Україну зараз під час повномасштабного вторгнення. Оце о той момент, про який я застерігала, адже дуже мало часу. Я би хотіла також встигнути поговорити про Івана Франка як політика, тому що 3 арешти пережив Іван Франко, і, власне,
19: Навіть чотири.
2: Заснував українську політичну партію Русько-Українська Радикальна Партія. Власне, в який момент він починає цікавитись політикою і які ідеї він сповідує?
19: Ну, насправді, Іван Франко проходить складну еволюцію, як творчу еволюцію, так і еволюцію, власне, свого політичного світогляду. Тобто, і ми бачимо, що вже навіть з 80-х років, попри те, що дуже часто цей період ми означуємо як Франка, як соціаліста, скажімо, але в цей період починають зароджуватися у його творчості оці ідеї націоналізму, як ми кажемо, так? Тобто ідеї нації, ідеї незалежності. І таких текстах, наприклад, «Святовечірня казка», ми бачимо, що вони народжуються. Ну, але властиво Іван Франко як політик, як творець, власне, нашого майбутнього політичного, так, власне, України як незалежної країни, то це, власне, дуже складний процес. І коли, наприклад, в 900 році Іван Франко пише свою статтю «Поза межами можливого», в якій він говорить про те, що ідеал національної самостійності виглядає, здавалося б, нам поки що поза межами можливого, але він там каже, що за років 20 ті ідеї, які сьогодні є неможливими, вони стають абсолютно реальними. Ну, насправді, так і сталося, тому що з початком Першої світової війни українці отримали шанс на здобуття своєї незалежності. І фактично, якщо ми так придивимося уважніше до текстів Івана Франка, до текстів тих, якими він, до текстів, на яких зростало покоління, власне, українських січових стрільців, то це тексти значною мірою Франка, які сформували це покоління таким, ось, що воно здатне було уже брати з початком Першої світової війни в руки крісла і йти воювати за Україну. Тобто це значною мірою теж вплив і еволюція самого Івана Франка, який сам, як творча особистість, пройшов оцей складний шлях від соціалізму, так, до, власне, ідеї національної окремішності України, і те, що він дуже чітко розумів, що, здавалося б, з його позиції, так, з позиції його життя, це було не поза межами можливого, але воно стає можливим і воно стає реальним. І, зрештою, його поема «Мойсей» теж є значною мірою пророчою в цьому сенсі, коли пророк вказує своїм нащадкам, куди вони мають іти, так, але розуміє, що в цю землю обітованну він не увійде. І оце розуміння теж того, що незалежну Україну, що вільну країну можуть будувати теж вільні люди. Тобто зовсім не випадково, що ось цей Мойсей водить 40 років народ по пустелі. Для чого? Для того, щоб оцей дух неволі, так, він вигас, щоб народилось нове покоління, яке здатне жити на свободі і, власне, жити от з тими цінностями, які несе свободу. Тому що раб не може бути, рабська свідомість не може, людина з рабською свідомістю не може будувати вільну країну. І тому ці, власне, ідеї Франкові, вони сьогодні є дуже, дуже живучими. І зрештою, я вам скажу, я найчасом вражаюся, як, наскільки він прогностично це бачив, тому що, наприклад, в своїй статті «Що таке поступ», він просто буквально попереджав нас з вами про те, що буде, якщо, не дай Боже, оці ідеї соціалізму і комунізму розвинуться. І він буквально пише про те, що це буде тюрма народів. Тобто, фактично, оце, що ми проживали в своєму досвіді, оцей Радянський Союз, так, Україну підневільну в цей час, і ці голодомори, і це знищення людей, і тоталітарна система, тобто це про це все Франко попереджав у своїй статті властиво, що таке поступ, говорячи про те, що, ну, що це нас може чекати, якщо ми купимося на цю ідею. І він мав рацію, на жаль.
2: На превеликий жаль. Пані Наталія, так, на сам кінець я розумію, що це дуже наївно просити вас про таке, але все одно дати рекомендації, а власне, з якої точки зору подивитися на Івана Франка, можливо, не з тієї завченої або застарілої, тому що переконана, багато хто Франка там осягав і доторкався до нього там чи в школі, або що, або якось дуже точково, тому що це ж складна постать, і, власне, його тексти, яких дуже багато, його, взагалі, творчий доробок, він був дуже працьовитим і дуже продуктивним. На що звернути увагу? Чи тут є якісь такі моменти, які би стали помічними в його дослідженні і вивченні?
19: Напевно, кожне покоління перевідкриває для себе щоразу класика і класиків, і це добре. І, напевно, я би почала із чогось такого, з якихось таких легших форматів, так, тих, яких сьогодні ми маємо, наприклад, чи від видавництва «Віват», коли перевидається класика, і так розставляються якісь нові акценти. Так, маємо перевидану «Маніпулянтку», зараз готується ціла низка інших текстів. Це, власне, ми бачимо Франка як профемініста, так, того, хто підтримував жіночий рух, але також ми бачимо і франкові тексти, наприклад, ті ж самі казки, які також залишаються актуальними. Тобто, якщо йдеться про дитячу аудиторію, то я б радила того самого «Лиса Микиту», чи «Коли ще звірі говорили», бо це ті тексти, які нас тримають, на які для нас зростають. А ширша аудиторія, ті старші люди, теж варто звернутися до франкових, наприклад, філософських поем. Це дуже круті тексти. І той же ж таки «Мойсей», і «Похорон», і «Смерть Каїна». Тобто це тексти, які ви читаєте, особливо, якщо ви їх читаєте уже в зрілому віці, не школярем, із власним досвідом, вони перевертають, вони відкривають цілком іншого Франка, цілком інші обрії, і вони стимулюють. А прочитавши ці тексти, ви далі
2: уже знайдете свій шлях, цікавить. Так, оберете.
19: Я думаю, що вас насправді Франко не відпустить, якщо ви прочитаєте.
2: Це 100%. Ви слухали розмову з Наталією Тихолоз, літературознавицею, директоркою Інституту франкознавства. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Хто несе відповідальність за безпеку відвідувачів торгових центрів під час повітряної тривоги? Розпитуємо Ігора Молодана, керівника Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб». При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
17: Власне, на превеликий жаль, маємо інформаційний привід до такої розмови, адже новина про Харків і про удар туди безпілотником російським також є і є загиблі. Якою є ваша візія, оптика взагалі на цю проблему? З одного боку, в деяких торгувальних центрах є, наприклад, паркінги, але чи вони справді ефективні, чи це дійсно убезпечить від таких ударів ворога?
20: Ну, давайте почнемо з того, що на даний момент у нас від оголошення повітряної тривоги до вибухів може пройти 30 секунд, може хвилина, а може взагалі вибухи початись раніше, ніж повітряна тривога. Тому, звичайно, що в цьому випадку взагалі відреагувати на таку небезпеку, ну, фактично неможливо. Давайте вже будемо чесними, що ми перейшли в ті часи, коли дійсно дуже небезпечно знаходитись у торгових центрах, небезпечно знаходитись там в торгово-розважальних, да, закладах і тому подібне. Саме тому, ну, наприклад, ось у мене теж була така дилема, чи йти, ну, наприклад, в епіцентр, да, купити якісь там собі необхідні необхідні речі, чи замовити їх в інтернеті. Зараз я вже схиляюсь до другого безпосередньо, щоб замовляти в інтернеті і отримувати через дрібні оці, скажімо, епіцентрівські, да, точки видачі. Тому що наразі те, що я і прогнозував раніше, воно посилюється і, на жаль, буде посилюватись і далі. Тобто ми не будемо зараз бачити десь якісь передишки там або зменшення обстрілів, на жаль. Тобто, до, ну, принаймні до весни, я думаю, там до середини зими це точно у нас буде така ситуація. Поки не, ну, принаймні, поки не домовиться, не домовиться керівництво, скажімо так, про якісь перемір'я повітряне хоча б. А що стосується безпосередньо тих, хто вже знаходиться, да, вимушений знаходитись, то звичайно, що я знаю, що великі торгові центри, вони мають план евакуації, вони мають гучномовний зв'язок, тобто вони повідомляють людей про те, що треба швидко покидати зону, да, небезпечну, і там переходити, або якщо є поруч укриття, або виходити взагалі назовню. І в цьому випадку, звичайно, що треба прислуховуватись. І якщо раніше, наприклад, теж по собі скажу, по своєму досвіду, я гуляв по епіцентру, лунає повітряна тривога, там починають виводити, і можна ще 10-15 хвилин, ну, принаймні, каси не працюють, але виходити можна там, да, до 10 хвилин, ще в розвалку можна вийти, то зараз це треба робити швидше. Як найбільш важливо, скажімо, коротшим шляхом виходити з торгових центрів.
17: Я також була свідкою картини, коли лунає повітряна тривога, з торгового центру виходять люди і просто чекають біля цього торгового центру відбою, аби знову зайти і продовжити там свої або покупки, або просто проводити час, тому що очевидно, що центри торгово-розважальні. Власне, ось тут знову і знову повертаємось до питання безпеки і відповідальності. Ну, очевидно, що, напевно, власник торгової площі, власник торгового комплексу, напевно, не несе цієї відповідальності, очевидно, але це все одно загроза для людей. Що тоді робити? Це такий собі глухий кут виходить. Це все місцева влада відповідальна.
20: Ну, давайте візьмемо закордонний досвід і засвоїмо те, що за власну безпеку ми відповідаємо самі. Ми лише можемо там, лише діти, да, за дітей там відповідають дорослі, а дорослі взагалі відповідають самі за свою безпеку, власне. Це стосується не тільки відвідувачів, насправді. Це стосується і керівників, наприклад, там, і працівників, які ігнорують там повітряні тривоги, або йдуть в ті місця, які не забезпечують ті безпеки необхідні. Тому я б все ж таки схилявся до того, щоб інформувати населення про те, що небезпечно знаходитись поруч з торговельними центрами під час повітряної тривоги. Треба відходити принаймні на 100 метрів хоча б від цих торгових центрів. Це перше. Друге, взагалі знаходитись під час повітряних тривог на вулиці небезпечно. Я вам приведу, у мене три приклади є з того, коли кулі від ППО, коли працює, збиває, да, ми бачимо, ось відео було нещодавно, як збили шахет над Києвом, ну, і це трапляється регулярно, звичайно, що випускається, ну, сотні, тисячі куль з різних напрямків, мобільними вогневими групами, звичайно, що всі вони не потрапляють у ціль, звичайно, що всі вони куди діваються, падають на землю. І, а по землі ходять люди, і так вже виходить, що і люди потрапляють під цей обстріл. Є принаймні, ну, у мене три таких випадки, ось в Первомайську, під Києвом, в Ніжині, коли людям залітали ці кулі, вже на ізльоті, скажімо, коли падали, залітали і утворювали, скажімо, ну, робили людину інвалідом. Тому знаходитись на вулиці взагалі під час повітряної тривоги, навіть попри те, що там немає якихось там ракет, тільки шахеди і тому подібне, і начебто думає, що є час кудись відбігти, впасти. Ні, це небезпечно зараз. Причому ворог використовує все частіше касетні бомби, які можуть бути начинені шрапнелю і начиняє шрапнелю, тобто невеличкі такі уламкові заряди, які розлітаються і вражають все навкруги, всю живу силу. Тому все ж таки радив би переходити в укриття. А щодо відповідальності адміністрації, да, відповідальності нашого керівництва, то, звичайно, це мобільні, треба створювати якісь мобільні укриття, треба перетворювати якісь споруди подвійного призначення. В принципі, влада і займається цим, але, ну, на жаль, дуже повільно, тому що п'ятий рік всі ж таки широкомасштабної війни, і якщо раніше Київ обстрілювався раз у тиждень, то зараз він кожен день фактично там, і без, якщо раз у тиждень, да, і це було вночі, то зараз і вдень, і вночі, і фактично кожен день відбуваються ці атаки. Тому всі якось так були на розслабоні, да, що типу там, ну, вночі спустились, ну, піднялися, далі всі працюють цілий день. А зараз виявляється, що тактика змінюється, а достатньо кількість укриттів немає, причому підготовлених.
17: Ще велика проблема і в мобільних укриттях. З одного боку, ніби вони є, і я також їх спостерігаю в різних містах. От, зокрема, у Дніпрі буквально пару тижнів тому мене заполонила цікавість, і я вирішила в одне зайти. Ну, звісно, перебувати в цьому просторі абсолютно неможливо, тому що люди використовують його не за призначенням, і, на превеликий жаль, чи то плутають, чи що з вбиральною, і цілком очевидно, що ним ніхто не користується з метою сховатися під час повітряної тривоги. Знову ж таки, тут ми можемо приходити в якусь площину, не знаю, культурно-етичної і якоїсь, не знаю, якихось характерних рис нації тощо, але ж це також ті проблеми, які треба якось вирішувати.
20: Я думаю, це проблеми будь-яких націй, в принципі, але у нас проблеми в іншому. Я її піднімав ще рік або більше тому, коли ось почали тільки з'являтися мобільні укриття і взагалі якісь там підвальні приміщення, які нікому начебто там не належать, скажімо так, окремі. І тоді вже піднімав питання, хто саме відповідає, хто саме відповідальний, хто запускає, хто випускає, хто контролює. У нас це не прописано ніде, і коли ставлять, ну, замовили, міська рада, наприклад, там замовила укриття, ну, 10, хай буде, мобільних укриттів, вони їх порозставляли, так, в необхідних місцях, можливо, там і тому подібне, але ніхто не поквапився про те, хто буде там знаходитись, хто буде відповідати, хто буде відкривати, закривати. Тобто вони постійно відкриті, і звичайно, що з них роблять там або вбиральню якусь, або безхатченки можуть там перебувати, і коли вони необхідні по своєму прямому, скажімо так, конструкції, да, конструктиву, то туди вже ви правильно сказали, що неможливо зайти, тому що немає відповідальних. А щоб поставити відповідальну, звичайно, що це або треба зарплати якісь вже і ставити, да, там сторожі. Ви ж не забувайте ще те, що всі мобільні укриття мають обмежений простір, тобто на 10 людей, на 20 людей, на 30 людей. Якщо мобільне укриття на 10 людей, звичайно, що 15 людей вже туди не буде небезпечно поміщати. І це теж має хтось контролювати. Друге питання. Мобільні укриття на 4 години розташовані. Це по законодавству. Тобто, якщо повітряна тривога лунає, триває більше 4 годин, то треба якусь евакуацію робити з цих тимчасово мобільних укриттів в якісь тимчасові укриття або в інші укриття більш призначені. Тому що 4 години всього перебувати може людина в мобільному укритті, згідно з законодавством. Ну, це стосується там і, власне, я так розумію, очищення повітря і тому подібне.
17: Такою була розмова з Ігорем Молоданом, керівником Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: 10,5 мільйонів доларів від міжнародних партнерів для зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників. Як це вплине на сферу та які виклики є наразі в секторі, розпитуємо Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Перш ніж говорити про і безпосередньо цю допомогу, цю суму, ці кошти, я думаю, що варто поговорити загалом про цьогорічний врожай, або ж те, що можемо озвучувати станом на зараз, чи є в нас така інформація, і, власне, наскільки сильно ми потребуємо допомоги у зберіганні.
3: Ну, станом зараз так, ми маємо інформацію. Попередньо це вже зібрано порядка 58% від запланованих обробітку площ. Фактично це 36 мільйонів зернових, зернобобових і олійних культур, мається на увазі тут ріпак. Ну і активно зараз почнуться скоро роботи по збору, вже в деяких областях іде, збор пізніх зернових культур олійних, зокрема кукурудзи, соняшника, трошки пізніше сої. І в цілому ми розраховуємо мати по сезону більше 80 мільйонів тонн зернових і олійних. Це на кілька мільйонів буде більше навіть, ніж минулого року. Тому пік проблем, які можуть виникнути зі сховищами, вони будуть десь в листопаді місяці під час активної фази збирання кукурудзи. Тому ті речі, які сьогодні робляться в контексті пошуку можливості залучення через донорські фінансові допомоги купування полімерних рукавів – це дуже важливий напрямок, який ну, потрібно розширювати, тому що, умовно, 10 мільйонів з половиною – це десь на 2-2,5 мільйони зберігання, а нам таких потреб потрібно буде від 7 до 11, це, ну, якщо не буде здійснюватися експорт. Якщо експорт наладиться, то, звичайно, буде значно менше, але станом на зараз нам потрібно ще додаткове фінансування, але враховуючи умови, які складаються, тобто до листопада місяця є варіанти, що, можливо, закриємо полімерними рукавами потребу по Україні.
17: Пояснімо, що таке полімерні рукави взагалі, як це працює і, власне, їхня вартість?
3: Дивіться, полімерний рукав – це технологія зберігання зернових культур в мішках, які мають ємність до 200-250 тонн. Вони, скажімо так, містяться на території підприємства або в полях, там є своя технологія, це для глядачам вона точно не потрібна, слухачам. Ну і такими технологіями послуговується весь світ, ми дуже активно у 22-23 році цим також послуговувалися. Один мішок коштує в середньому десь до 500 доларів.
17: Пане Денисе, зараз тут невеличкі технічні уточнення, тому що маємо певний брак по звуку, хочеться його усунути для того, аби комфортно було слухати нашим слухачам та слухачкам і точно бути впевненими, що все чуємо і правильно розбираємо, тому що тема є важливою та такою, що породжує одразу багато запитань, а у випадку, якщо не, і я думаю, ось тут вже є різні варіанти розвитку подій, тому що, знову ж таки, озвучив щойно пан Денис наші потреби. Очевидно, що це великі суми коштів. Тобто, наразі йдеться про підтверджених 10,5 мільйонів доларів. Зокрема, в оцій новині, в дописі, точніше, навіть у телеграм-каналі пан Сергій Курецький зазначив, що уже тривають обговорення щодо залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення цієї підтримки. І це йдеться про, зокрема, переговори зі Світовим банком. Тобто, я так розумію, ще плюс ось цих 25 мільйонів. Але, знову ж таки, а у випадку, якщо ми не отримуємо цих коштів то чи інші, з тих чи інших причин, які тут можуть бути наслідки, власне, і чи можливо їх станом на зараз, принаймні, проаналізувати і припустити? От, пане Денисе, сподіваюсь, почули моє запитання.
3: Ну, дивіться, власне, в розмові я тільки не почув про, ви сказали, 220 мільйонів євро, ті, що ми звертались до Єврокомісії, чи щось інше?
17: Ні, я зазначала з тієї новини, з тієї інформації, яку опублікував Сергій Курецький, він сказав, що вже підтверджено ці 10,5 мільйонів доларів,
3: а
17: також розраховують на 25 мільйонів доларів. Це те, що про зі Світовим банком.
3: Там хороший список, в принципі, підтверджені, які працюють гуманітарні фонди в таких напрямках, тому я думаю, проблем з тим, щоб виділити ці фінансування, не буде, але є гостріша проблема, яка пов'язана з виділенням 220 мільйонів євро, якими ми звернулися в контексті підтримки кредитування товаровиробників. Це значно важливіше, тому що, власне, цей кредитний портфель, який мав би гарантувати кредити перед банками з боку держави. А це дуже важливі кошти, які йдуть на посівну кампанію озимих культур. Тому що, якщо ми цих коштів не підтвердимо, то це серйозно вплине на фінансову спроможність взагалі займатися господарською діяльністю. І якщо цього не буде, то значна кількість посівних площ просто буде не використано під час посівної озими.
17: З приводу тих ризиків, котрі, знову ж таки, є для наступного року, ну, я прекрасно розумію, що перебуваючи у війні і ще не зібравши весь урожай цього року, вкрай важко їх передбачити, але вже в контексті, зокрема, і ударів по складах, і то, що я бачу, що де-не-де часом навіть ворожі ресурси намагаються розганяти панічні такі тези і інформацію про те, що, мовляв, там ледь чи не голод нам може загрожувати. Де ось ця межа між адекватністю прогнозів і готуванням до несприятливих наслідків і оцим панікуванням, яке очевидно, що шкодить?
3: Ну, власне, тут треба розібрати на кілька складових. Перша складова заключається в тому, що це наративи стосовно голоду в Україні, і, звичайно, такі фейкові новини, вони направлені на певну деморалізацію стану людей, так само, як і ці шахеди, які літають там 24/7 і заважають людям умовно жити. Тому, власне, голоду в Україні не буде. І те, що ми виробляємо сьогодні, і здатність і переробити його на місцях для того, щоб забезпечити полиці магазинів, цього достатньо. Так, є певні, можливо, обмеження, там, наприклад, можливо, будуть по імпорту, але тому що їх потрібно доставити, зберігати. Але, знову ж таки, на 90% того, що ми там умовно споживаємо, можемо виробляти в Україні. Друга складова – це труднощі з логістикою. Це дійсно є, тому що ворог особливо там б'є по логістичних великих центрах, де потім йде реалізація по торгівельних мережах. І в один період часу, коли знищено, умовно, там більше 600 тисяч квадратних метрів площ, забезпечити постачання вчасно продукції, тим паче, яка не просто там знищена, її ж треба ще виробити, довести. І, власне, в цих умовах в нас можуть виникати затримки з наповненням. І, власне, це ми відчули, особливо там в Києві побачили. Але, знову ж таки, це технічний умовно момент, який буде призводити до того, що там певна продукція через цю логістику може 10 днів, там, до 2 тижнів бути затримки, але вона обов'язково з'явиться. Тому в даному контексті не потрібно бігти і створювати ще штучний дефіцит, коли там родина закуповує продукцію там не на тиждень-два, ну максимум на 3, а закуповує крупи, наприклад, на півроку чи на рік. Ну, звичайно, що за таких умов ми самі створюємо собі ажіотаж, паніку і кричимо, що з полиці все пропало. Але ж, ну, якби виробництво йде з позиції того, скільки потребує попит. Але коли попит сам перевищує себе в 10 разів штучно, то такі потреби дуже важко задовільнити. Тому дуже важливо, щоб громадяни чули і розуміли, що так, якщо у вас є там побоювання, що вам чогось буде не вистачати, ну зробіть запаси максимум на 2-3 тижні, але ну не робіть штучні дефіцитні там обривання полиць і потім створюєте додаткову картинку для того ж самого ворога.
17: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Денис Марчук з нами на зв'язку. Пане Денисе, щодо викликів, власне, подальших, ми вже опосередковано поговорили, але на вашу думку, з того, що наразі необхідно зробити Мінагрополітики для того, щоб знову ж таки хоч якось себе убезпечувати, які це пункти, або ж знову ж таки те, що ви фіксуєте в діях і рішеннях міністерства, але, наприклад, вважаєте, що вони є недостатніми, чи є якісь такі моменти?
3: Ну, власне, да, ми вже фактично там з 8 серпня існує розпорядження Кабміну щодо розширеної програми кредитування, програми 5-7-9, зменшення відсоткових ставок, які також передбачають там розтермінування виплати по кредитах. Але ми зараз вже фактично там пройшло 3 тижні, і спілкуючись на місцях з товаровиробниками, ми бачимо, не всі комерційні банки якось дослуховуються до рішень, які там видає Національний банк України, тому що багато хто не може реструктуризувати свої кредити, багато хто не може взяти нові кредити, банки ще не отримали певне, знаєте, якесь роз'яснення, а час іде. І, власне, ми зараз наполягаємо на тому, що цей процес був прискорений. Плюс ми говоримо про те, щоб банки умовно працювали в умовах кредитування оцих портфелів по кредитах, які дає бере на себе гарантії держава, вони працювали дійсно з тими, хто найбільше цього потребує. Тому що подекуди є історія, коли банки просто вибирають зі списку найрентабельніші і фактично державними гарантіями гарантують ті, хто і так може себе прогарантувати, умовно взявши ці кошти. А велика кількість тих, хто працює там на зерновому ринку, які незначно більше цих коштів потребує. Тому це теж один із аспектів, який ми сьогодні в роботі приділяємо з створеним міністерством. Ну і міністерство вже по своїй лінії там з Національним банком України і з урядом безпосередньо.
17: Є повідомлення на наш студійний вайбер. Пан Василь пише: малі агровиробники взагалі не переживуть цієї зими. Ну, це не запитання, точніше, а думка. Пане Денисе, що можете сказати про це?
3: Ну, ситуація дійсно важка для малого бізнесу, сімейних фермерських господарств, малих фермерських господарств. Це дуже важка. Тому що вони зараз теж вже зібрали врожай і просто продали його за безцінь собі в збиток для того, щоб хоча б якось повернути якісь кошти людям, які працювали, для того, щоб закупитися там матеріальними якимись ресурсами для подальших робіт. І відповідно, ну, їм найважче насправді в цих умовах. Ну і тут важливо, знову ж таки, ці кредитні портфелі, щоб вони мали можливість бути поширені і на малі фермерські господарства, в яким подекуди немає що робити в заставу матеріальних цінностей. Власне, ці портфельні гарантії мали б виступили захистом для цього малого фермерства. Тому що, ну, хтось більший там має свої якісь елеватори, зберігає, зараз не продає, очікує, що там краще, можливо, ціна з'явиться, трішки буде ситуація покращуватися з експортом, тоді буде продавати. А в тим, кого немає цього роботи, це, ну, це катастрофа. Це те, що ми говоримо, що сьогодні збитки аграрного сектора, вони будуть колосальними, і це відчує на собі не тільки малий фермер. Це, по суті, такий ланцюжок, який охопить всі сфери життєдіяльності нашої держави, тому що аграрна економіка у нас дуже сильно розвинена в всіх сферах. 60% від того, що ми експортували, це аграрний сектор, і це щороку близько 22-24 мільярдів доларів, які надходили у всі сфери економіки, в тому числі на підтримку соціальних певних важелів. І зараз, коли в нас не буде там вчасно приходити валютна виручка через те, що немає експорту, у нас може девальвувати гривня. І на осінь це зможе призвести до певного там зростання цін на поряду імпортних продуктів, які на територію України завозять. Тобто, коли ми, от дякуючи вам, ви приділяєте цьому увагу, ми багато на цю тему спілкуємося. Ми, ну, не просто говоримо про аграріїв і умовно ті, хто працюють в аграрному секторі. Це стосуватиметься дуже великої кількості родин.
17: Ви слухали розмову з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 27 серпня. У студії працює Наталія Потюк. Російська атака вночі та зранку знищила склади та розподільчі центри кількох великих українських компаній. Зокрема, на Київщині зруйнований склад кондитерської компанії у Чубинському. Там зберігали та відправляли готову продукцію. Працівники не постраждали, оскільки перебували в укритті. У компанії попередили про можливі тимчасові перебої із постачанням окремих товарів. Також у Київській області знищені розподільчі центри мереж будинок іграшок та Комфі. У будинку іграшок попередили про можливі затримки вже оформлених замовлень. Магазини та онлайн-магазини продовжують працювати. У Комфі також повідомили про можливі труднощі із виконанням окремих замовлень. Працівники не постраждали. А у Харкові російські війська вдень влучили в епіцентр в Основ'янському районі. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих. Тим часом у Києві від атак Росії вдень є четверо постраждалих, двоє із них у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко. Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-Ун» на військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії. Про це повідомила 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». За оцінкою бригади, вартість такої радіолокаційної станції становить близько 100 мільйонів доларів. І зазначу, що аеродром Міллерово розташований приблизно за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські військові використовують його, зокрема, для запуску ударних та імітаційних безпілотників, серед яких і шахеди. За даними українських військових, звідти здійснюють атаки по східних, центральних і північних регіонах України. У «Ахілесі» зазначили, що ураження станції є частиною роботи зі встановлення вогневого контролю над аеродромом Міллерово. Росія під час одного із комбінованих ударів по Києву цього літа вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М-723-2, відому як «Іскандер-1000». За даними головного управління розвідки, нова ракета може бити на відстані до 550 кілометрів. Для порівняння, попередня версія мала заявлену дальність близько 390 кілометрів. Збільшити дальність вдалося завдяки потужнішому двигуну, через що довелося збільшити і пускову установку. Водночас, значна частина компонентів ракети має іноземне походження. Із 140 деталей близько 63 виготовлені у Сполучених Штатів Америки, інші – у Швеції, Білорусі, Німеччині, Тайвані та Китаї. Зокрема, у системі наведення є американські та тайванські мікропроцесори і мікросхеми пам'яті. Росія веде переговори із Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги. Зокрема, Москва просить балістичні ракети КН-30. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. За його словами, КН-30 можуть бути втричі потужнішими за ракети КН-23 та КН-24, які Північна Корея уже передавала Росії. Водночас українська розвідка поки не зафіксувала передачі нових ракет. За оцінками ГУР, Москва також просить 120 балістичних ракет, 6 пускових установок, ракетний підрозділ та до 50 тисяч північних.

0: захисників. Щоб схилити людей до співпраці, росіяни обіцяють полегшити умови утримання полонених або ж допомогти із обміном. Водночас Служба безпеки України наголошує, що така співпраця не впливає на рішення щодо обміну. Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства, коли у родичів полонених вимагають гроші. Україна направить звернення до російської сторони щодо повернення 70-річної Світлани Лой із Токмака Запорізької області, яку російський суд засудив до 15 років колонії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, українська сторона вимагатиме надати доступ до жінки, повідомити про її стан здоров'я та умови утримання, а також повернути її в Україну. Лубінець зазначив, що за даними української сторони, Лой засудили через переказ 1500 гривень на підтримку українських військових, який вона зробила у 2024 році, перебуваючи на окупованій території. Під час оголошення вироку жінка почала співати пісню про рушник. Українські компанії та державні підприємства тепер можуть подавати через Дію заяви до реєстру збитків за майно, контроль над яким було втрачено на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Як повідомила прес-служба, подати заяву може керівник або уповноважений представник юридичної особи. Можна заявити вартість втраченого майна, втрачений через це прибуток або ж повну втрату бізнесу. У Дії зазначають, що зафіксовані збитки мають стати підставою для майбутніх компенсацій та репарацій від Росії. І нагадаю, що 25 серпня у реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для людей, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Польща заявила про готовність розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає «Європейська правда». За його словами, Польща має необхідні виробничі потужності і готова співпрацювати з Україною і Німеччиною у цьому напрямку. Залевський наголосив, що Варшава не хоче конкурувати з Києвом чи Берліном, а прагне створити спільне виробництво для посилення безпеки Європи та підтримки НАТО й України. Наразі Польща контактує із американською компанією Lockheed Martin та адміністрацією Сполучених Штатів Америки, очікуючи на промислові і політичні рішення. Швеція виділила Україні додаткові 270 мільйонів шведських крон, а це близько 27 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба уряду країни. Гроші спрямують до кількох міжнародних фондів та ініціатив, передусім для посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, 14 мільйонів доларів Швеція додатково внесла до американської ініціативи «Пурл», яку координує НАТО. За словами міністра оборони Швеції Пала Йонсона, новий пакет допомоги передбачає сучасні системи ППО та боєприпаси. Кількість українців, зниклих після раптової повені у Непалі, збільшилася. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ. За повідомленнями місцевих влад, загалом зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, із яких понад 400 місцевих жителів і понад 700 туристів із майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Напередодні ж повідомлялося про 53. Йдеться про дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи. За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей, але нині немає інформації щодо загиблих чи постраждалих українців. Пошуково-рятувальні операції триває. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. До того ж, є ризик повторних повеней та сувів ґрунту. Посольство України в Індії та Китаї опублікували безпекові рекомендації. Дипломати перебувають на постійному зв'язку із місцевими органами і службами, які здійснюють пошукові операції родичами зниклих безвісти, а також із іноземними дипломатами для координації зусиль. Ви слухали підсумкові новини за 27 серпня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському.

0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 28 серпня в Україні мінлива хмарність. Як повідомляє «Укргідрометцентр», на півдні та південному сході країни вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі та місцями грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів, на півдні та південному сході країни від 13 до 18, а в день від 21 до 26.
2: Погода на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 57 копійок.
2: Євро.
3: 52 гривні. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 91 копійку. Євро купують за 51 гривню 67 копійок, продають за 52 гривні 36 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розповість Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9.30 разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» будемо говорити про лібрицид як тактику росіян.
0: З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Адміністрація Дональда Трампа має намір анулювати ділові та туристичні візи для 200 тисяч іноземців. Навіщо це робити та які може мати наслідки? Говоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма», старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. При мікрофоні працює Єлизавета Церегрецька.
7: Отже, йдеться про два типи віз, як я зрозуміла з ось цих джерел. Це B1 і B2, власне, по роботі або з метою туристичною. З одного боку, ну, здавалося б, ну, треба буде там трошечки активніше і більше пояснювати мету свого візиту і запевняти, що ти все-таки маєш міцний зв'язок з своєю рідною країною, будеш туди повертатися. Але чи це якось свідчить про зміну глобальних настроїв в міграційній політиці США наразі?
8: Скоріше варто сказати, що Трамп просто виконує ті обіцянки, які давав ще під час передвиборчої кампанії. І це та основна проблема, з якою, ну, скажімо так, по якій йому не вірили великі мігрантські ком'юніті, які кінець кінцем проголосували за нього. Бо, наприклад, ну, для нас дуже показовий випадок, що більше 80% українців у Сполучених Штатах проголосували за Трампа. І більше 90% поляків, які знаходяться в Сполучених Штатах і мають право голосу, теж проголосували за Трампа. Трампа. І зараз деяка частина цих людей, які потрапили туди свого часу, саме як шукачі притулку, які потрапили туди свого часу якраз завдяки цим візам, по яким вони потім подавалися на пошук притулку, зараз їх знайомі, їх друзі, члени їх сімей, які до них також приїхали, ризикують просто бути видворними із країни. Тому це частина, ну скажімо так, американського варіанту офісу простих рішень. Тому що цих віз найбільше, їми найбільше маніпулюють. Ті, хто не шукає насправді притулок, але хоче залишитися і пустити коні в Сполучених Штатах. І розбиратися з ними – це ну абсолютно передвиборчий трюк. Не обов'язково, що він принесе величезні результати, але, як я вже сказав, таких віз видається найбільше, їх перевірити найлегше, а тому це те, що зможе Трампу хоча б в очах громадськості протрампівської принести хоч невелику, але все-таки перемогу.
7: Чи правильно я розумію, що це стосується періоду з 2016 по 2026 рік? Тобто, кого насправді це торкнеться? Якщо ти вже в Америці за цією візою, тобі можуть її анулювати і тобі доведеться виїхати з країни?
8: По-перше, по-друге, як ви правильно казали на початку, це торкнеться також тих, хто зараз намагається її отримати, або подав заявку, або збирає документи, тому що просто так подібні перевірки не робляться. Найчастіше в результаті цих перевірок ускладнюють отримання конкретного типу візи, збільшують кількість документів, які необхідно зібрати, саму процедуру ускладнюють або затягують, тобто це ще й поставить під питання майбутні візити. Ну і звісно, на жаль, міграційне законодавство Сполучених Штатів, особливо імплементація цього міграційного законодавства, вона, особливо в роки Трампа, що перші роки, що от зараз, вона є достатньо хаотичною. Тобто при перевірках умовних віз B1, B2 нічого не може гарантувати, що під гарячу руку ICE або інших правоохоронних органів не потрапить навіть звичайний американець, який просто їм буде виглядати недостатньо американським. Ну, згадайте, що у ICE вже було близько декількох десятків випадків, коли вони видворяли в Ель-Сальвадор чи Гондурас у тюрми суворого режиму американських громадян, просто які їм здавалися не місцевими. І от ухвалюючи рішення саме таким чином, на око буквально таки, вони просто ставили хрест на майбутньому цих людей. Тому, на жаль, такі перевірки не тільки небезпечні самі по собі через там бюрократичні ускладнення і через додаткові перевірки уже існуючих мігрантів на території США, вони також можуть стати проблемою і для американських громадян.
7: Власне, чи можемо ми станом на зараз говорити про те, як це сприймається в суспільстві? Чи поки що рано, доки немає, власне, безпосередніх реакцій?
8: Поки насправді рано, тут варто зауважити декілька таких факторів. І демократи, і республіканці, як показують останні 10 років політичного протистояння, вони в загальному підтримують посилення відповідальності за порушення міграційного законодавства, і вони, в принципі, підтримують більш жорсткий контроль за міграцією. Ну, давайте згадаємо, що навіть адміністрація Байдена вводила достатньо серйозні обмеження для отримання нових віз і також відловлювала нелегальних мігрантів. Тобто це не суто трампівська штука. Це популярна тема серед американців, що Америка стала занадто доступною для інших. І Америка, мовляв, ділиться своєю величчю, багатством і потенціалом з тими, хто, можливо, навіть це не заслуговує. Трамп просто це довів до абсолютного екстремуму, заявивши, що в'їзд в Сполучені Штати – це не право, це привілей, який ще треба, мовляв, заслужити. Тобто, якщо це пройде без ексцесів, якщо це пройде без понаднормових провокацій, якщо ICE, міграційна поліція, буде себе вести адекватно, то ми скоріше побачимо, що це буде популярне рішення. Проте, як я вже казав, я майже переконаний в тому, що без ексцесів нам просто не уникнути, це не пройде дуже спокійно, а тому в очах антитрампівської коаліції, широко, яка включає демократів і нейтральних, і просто аполітичних американців, це підірве його підтримку, це зменшить його підтримку навіть серед консервативних республіканців, але для власної мага-бази Трамп буде виглядати героєм, бо він робить те, що я обіцяв робити.
7: Чи, можливо, опоненти Трампа, або ж, знову ж таки, демократи матимуть намір якось це змінити в подальшому, або ж такі настрої, як гадаєте, чи можуть з'явитися?
8: Мені здається, демократи, незважаючи на ті проблеми, які можуть виникнути, вони не ризикнуть, скажімо так, іти до суду з цим рішенням. Вони не ризикнуть йому опонувати або його блокувати. Бо фактично, якщо щось подібне вони почнуть робити, це потрібно робити вже зараз. Тобто на етапі, коли таке законодавство і такі перевірки тільки думають ухвалити, коли ми тільки підходимо до цього питання. А якщо це робити зараз, вони самі собі вдарять по власному рейтингу. Тобто занадто просто буде для будь-якого республіканця перевернути наратив проти них і сказати, ось бачите, ці люди, ці політики не хочуть захищати нашу країну. Вони хочуть віддати нашу країну на поталу всяким нелегальним мігрантам і дозволити вивозити звідси наші скарби, наших людей і все найцінніше, що в нас є. Тому демократи, які зараз взагалі не схильні до політичного ризику, ми ж бачимо, навіть не вся демократична партія підтримувала виступи і мітинги проти Трампа на No King's Rally. Тобто демократи зараз не ризикують, а тому я не думаю, що вони зможуть це якимось чином зупинити чи якось використати проти Трампа. Скоріше за все, коли дійсно міграційні поліцейські ці рейди вони будуть оступатися, коли будуть вчинені якісь правопорушення, ось тоді демократичне медіа буде це максимально розганяти, намагаючись втопити рейтинг своїх республіканських візаві. Але це буде той максимум, який вони наразі можуть собі дозволити.
7: На сам кінець, я розумію, що, можливо, це не аж така величезна проблема, або ж не так багато людей цим переймаються. Утім, переконана, що такі точно є. Очевидно, що з одного боку це може перешкоджати або ж ускладнити життя певній кількості українців-українок, які планували поїхати з різною метою до Сполучених Штатів Америки. Тепер цей процес отримання візи, він ускладниться. Але ж є також ще специфічні, спеціальні програми, які пов'язані з повномасштабною війною, зокрема Uniting for Ukraine. Чи це зачіпатиме ці програми і що взагалі про це відомо?
8: Поки що конкретних даних нема. Просто треба розуміти, що і в межах програми Uniting for Ukraine є люди, які починали, скажімо так, свою подорож до Сполучених Штатів і починали своє легальне там перебування якраз з візи в межах B1, B2. Тобто так чи інак, але через вторинні ось такі ознаки їх може зачепити все-таки оця нова перевірка, і вона може вплинути на їх життя. Крім того, як я вже казав, зазвичай будь-які подібні масштабні зміни в міграційному законодавстві, вони носять признаки сніжного кому, і це може не зупинитися на виключно візах B1, B2. Можуть бути додаткові перевірки всіх програм підтримки, можуть продовжуватися перевірки мігрантів незалежно від того, в якому статусі вони тут перебувають. Тому, на жаль, це просто один з яскравих показників набагато ширшого процесу. А процес, який має на меті лише одне – дати Трампу хоча б якусь внутрішньополітичну перемогу в контексті міграційного законодавства для того, щоб його партія себе спокійніше почувала на проміжних виборах.
7: Як гадаєте, загалом, чи це сильно ускладнить, можливо, стосунки подальші Сполучених Штатів Америки з іншими країнами? Тому що, з одного боку, може здаватися, ну, це внутрішнє питання. Власне, це вже на розсуд кожної країни, як поводитися, яку політику провадити. Утім, чи може це насправді повпливати, наприклад, з найближчими країнами, сусідами, хоча і так вони вже не такі прості останнім часом?
8: Ну, треба розуміти, що поточна адміністрація в Америці, вона має погану звичку висилати мігрантів в країни без дозволу, власне, цих країн. Тобто, якщо ми кажемо про Ель-Сальвадор, ми кажемо про Гондурас, там жодної домовленості не було. І ці країни просто поставили перед фактом, що все, тримайте додатковий літак з мігрантами і розбирайтесь з ними як хочете. Ми можемо хіба допомогти їх довести. Це вже потім було домовлено про те, що будуть платитися певні суми за ці літаки, що це буде, по суті, така собі оренда площі у в'язниці. Але попервах Трамп дійсно був занадто аж провокативним в цьому контексті, тис на інші країни, і це, звісно, йому коштувало, ну, певно, нормального рівня відносин. Ну і крім того, коли ми кажемо про трампівську міграційну систему, варто знову і знову повторити, що вона може зачепити тих, хто, по суті, законодавство не порушував. А це вже може викликати проблему з іншими країнами, якщо громадяни цих країн попадуть в жорнова ось цих нових перевірок.
6: Ви слухали розмову з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма», старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Чому патенти вкрай важливі для економічного розвитку країни та як має бути налагоджена співпраця наукової сфери, промисловості та держави? Говоримо з Володимиром Хаустовим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
7: Натрапила на дуже цікавий матеріал вашого авторства у мережі і ніколи раніше не думала про патенти з такої точки зору, хоча, знову ж таки, це цілком очевидно. Тому я пропоную почати з початку, так би мовити, і розібратися взагалі з патентами і статистикою. Тому що статистика є, як багато патентів подаються, скільки, по-перше, заявок, скільки цих патентів затверджується, і можна там проаналізувати, де в якій країні, які по показники. Чому це взагалі важливо робити і про що вони нам свідчать?
9: Значить, це абсолютно важливо робити, оскільки тут не виникає ніяких сумнівів. Оскільки, скажімо, інтелектуальна власність, вона йде поперед економічного розвитку. І по показникам розвитку інтелектуальної власності можна робити висновок, які країни як будуть розвиватися через певний проміжок часу. І я, от, скажімо, в 17-му році в «Дзеркалі тижня» вийшла моя стаття «Куди переміщується столиця світу». І там було, починалось вона зі слів, всі звикли їздити, вирішувати свої питання в місто Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати. Далі йшов аналіз інтелектуальної власності і робився загальний висновок. Технологічна столиця світу знаходиться в місті Пекін, Китайська Народна Республіка. Тоді я був десь одним з перших, хто помітив ці тенденції реального панування Китаю в світі. Зараз всі бачать, як зростає економіка Китаю. Вслід за тим, що і підштовхує її якраз інтелектуальна власність. Тому статистика дуже важлива, оскільки вона дає можливість побачити, у яких країн що як розвивається, які країни через деякий час зроблять стрибок. Точно так же, як видно було колись, коли Японія зосередилась на машинобудуванні, 80-90 років, видно було, що вона зробить грандіозний економічний прорив. Так воно і вийшло. Статистика в інтелектуальної власності дуже добре відпрацьована вже давно. Є Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка знаходиться в Женєві, Швейцарія. Є статистика української патентної системи по абсолютно всім показникам. Тобто статистика – це дуже добре відпрацьований в цілому механізм, який дозволяє побачити, що в країні гарно, що не дуже гарно, які напрями розвитку науки і технологій в країні розвиваються. Тому статистика важлива. Можна побачити світові тенденції, місце країни в світі, і робити висновки, що буде далі. Зараз в світі реально, якщо подивитись тенденції, то Китай відіграє роль беззаперечного світового лідера в патентуванні. В 24-му році, це останній рік, коли був звіт Всесвітньої організації інтелектуальної власності, вони подали 49% від загальної кількості заявок у всьому світі. Якщо подивитись по подачі заявок на винаходи, бо ще є корисні моделі, ще є інші промислові зразки, види інтелектуальної власності, але винаходи – це найбільш вагомі, найбільш серйозні і їх більше всього. То Китай по подачі заявок на 24-й рік випереджає Сполучені Штати, які займають друге місце, в три, більше ніж в три рази. Німеччину – майже в 31 раз. І якщо в 2024 році Китай збільшив кількість подач заявок порівняно з попередніми роком на 150, більше ніж на 150 тисяч, то США тільки на майже 500 тисяч. Україна в цьому світовому рейтингу займає 35-ту позицію. Але якщо подивитися Китай в 2024 році, подав 1 800 000 заявок. Сполучені Штати – 603 тисячі заявок. Ну, Україна – 2559. Тобто це реально результати, ну, які дуже складно порівнювати. І, скажімо, Україна знаходиться поруч з Марокко, в яких трошки більше, ніж України, заявок на винаходи. Чилі, Польща, Аргентина – це країни сусідні. Об'єднані Арабські Емірати.
7: Ще є, да. Я хотіла перейти до ось цієї, ось цього зв'язку, тому що, знову ж таки, з одного боку, я думаю, що не потрібно бути там економістом або дуже сильно цікавитися сферою чи промисловості, чи патентування, або ж науки і розробок. Але коли ми навіть говоримо, що Китай є лідером, то це на якомусь навіть підсвідомому рівні зрозуміло, що якщо патентують, відповідно, потім виробляють і стають лідерами, власне. Отже, ми бачимо дуже багато різної продукції. Але очевидно, що це є результатом дієвої співпраці або ж налагоджених процесів всередині країни, де є підтримка усіх сфер, коли одне одного підтримують.
9: Зрозуміло.
7: Як саме
9: інакше
7: це працює?
9: Інакше не буває.
7: Да, як це
9: налагоджено?
7: Зараз
9: я ще просто приведу деякі цифри, щоб ви зрозуміли. Ну, скажімо, панування Китаю. Є ще міжнародні патенти з заявками по системі PCT. Подача заявки зовсім не дешева. Тобто вона реально коштує десь, от така міжнародна патентна заявка, вона коштує десь від 10 до 15 тисяч доларів. Ну, це з патентуванням там в 7, в 10, максимум в 10 країнах. І от Китай в 24-му році подав по цій системі 70 тисяч заявок, Сполучені Штати – 54. Україна, яка займає в цьому рейтингу 43-тє місце, подала 112 заявок. Це щоб було зрозуміло.
7: Ну, доволі промовиста, я думаю, доволі промовисті цифри. Отже, говорячи про те, як організована система і як це працює, що врешті є результат і економічне зростання країни, і чому цього немає в Україні?
9: Те, що відбувається в Китаї. Китай проводить постійну послідовну політику. Там під керівництвом комуністичної, нібито комуністичної партії Китаю. Приймається програма економічного розвитку. І вона діє незалежно від якихось змін в уряді, там, в кому завгодно. Тобто неухильно, крок за кроком, Китай іде вперед, тупо виконуючи абсолютно всі пункти програми. І якщо якісь пункти програми не виконуються, то за це керівники, які це не роблять, не виконують, вони несуть доволі жорстку відповідальність. Інколи навіть до кримінальної відповідальності за невиконання показників. Тепер, якщо подивитися, як там влаштовано, бізнес там живе своїм умом і всім іншим. Тобто бізнес частково відокремлений від держави. Але держава створює інституційні умови для існування і розвитку бізнесу. І бізнес активно і дуже непогано розвивається. Далі я трошки скажу про патентування по найбільшим корпораціям світовим. І ви побачите, що Китай і там один з лідерів. Якщо подивитися, як далі фінансується наука, як основний продуцент майбутнього, скажімо, патенту, то там іде фінансування з бюджету як провінції, з центрального бюджету і провінції. Приблизно 50 на 50%. Я розбирався з тим, як воно там влаштовано. Китайська провінція – це, умовно кажучи, середня провінція, це десь 40-50 мільйонів чоловік, які проживають на території цієї провінції. І, скажімо, коли наука здає свої науково-дослідні роботи, то вони приймаються на засідання уряду провінції. І, як ви розумієте, якщо якась липа, якісь невідповідності показників розвитку, які закладались, то робота не буде прийнята. Оце так живе наука у Китаї. В Україні що є?
7: Ось тут у нас буквально 40 секунд часу, тому, пане Володимире, дуже перепрошую, але мусимо чітко, принаймні тезово сказати, в чому наша проблема.
9: Наша проблема в відсутності послідовності. Змінився уряд, повністю переписується програма економічного розвитку. Далі в Україні, скажімо, за інтелектуальну власність відповідає Міністерство економіки, займається розвитком інтелектуальної власності Україві, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Треба відмітити, що після того, як Олена Павлівна Орлюк очолила цей патентний офіс, то вона додала маленьке слово, зміни прийшли, та інновації. Тобто вона почала перетворювати технічні рішення у вигляді там патентів на інновації. Раніше цього не було. Раніше патентне відомство України, яке створював Петро Валерій Леонідович в 92-му році, воно тупо просто виконувало роль експертизи, видачі охоронних документів на інтелектуальну власність і потім захист інтелектуальної власності, якщо це було потрібно.
6: Це була розмова з Володимиром Хаустовим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? Говоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
7: Як ви оцінюєте стан справ наразі щодо експорту озброєння і, зокрема, ось цих пришвидшених механізмів і цієї постанови?
10: Рухається дуже повільно. Тому що фактично держава хоче контролювати, хотіла раніше тотально контролювати, що експорт інтерцепторів, що експорт інших видів дронів і озброєння. Тепер зрозуміло, що це не може робити так ефективно, як це хотілося б їй. І на сьогоднішній день ліцензії, які б мали бути видані на експорт озброєння, ну, відбувається цей процес дуже повільно, м'яко кажучи, тому що ті процедури, які прописані в постанові, вони не є досить, як я б сказав би, привабливими і реалізуємими для багатьох компаній. І це є фактично стримуючим фактором для постачання купи речей, якими ми могли б завойовувати ринок озброєння в світі.
7: З приводу консультацій, я так розумію, що вони, в принципі, відбувалися, або ж якісь поради, які давали безпосередньо учасники сфери, я так розумію, що вони не були враховані і проігноровані, відповідно, урядом.
10: Дуже, дуже, скажімо так, поверхневі були консультації. Навіть коли вони були глибокі, обговорення було, воно не було сприйнято. Тобто держава віднеслась до виробників, знаєте, як до своєї власності. Тобто, нагадаю вам перший момент і цим слухачам, що офіційного юридичного заборони експорту не було. Такого документу не було. І офіційного відкриття, відповідно, експорту не було. Тобто, все це на скажімо так, неофіційних засадах, не видавалися ліцензії, затримувались розгляд, давалось можливість першим особам держави цим апелювати в перемовинах з своїми колегами за кордоном. Воно це не спрацювало. Тобто цей ефект, як ви пам'ятаєте, заявлено було заміни, умовно кажучи, наших дешевих інтерцепторів на патріоти там і так далі. Тобто це не спрацювало, і багато професіоналів про це говорили, що так воно не працює. Ось ми вам дамо мільйон інтерцепторів, наприклад, а ви нам дайте 100 чи 200 ракет Петріот. Це все паралельні процеси, довгі домовленості, узгодження контрактів і так далі, і воно не працює бартером. Професіонали про це говорили, непрофесіонали хотіли це зробити. Це відтягнуло сам механізм запуску процесу відкриття експорту на рік, я б сказав би навіть, нехай на півроку. За ці півроку західні компанії копіювали ті рішення, які у нас є, які ми відпрацювали своєю кров'ю, втратою своїх товаришів на нашому полі бою, або відпрацювали на нашому полі бою західні компанії свої технології і потім завоювали ринок, де вони не були обмежені в тому, щоб експортувати чи ні, отримували дуже швидко дозволи від своїх урядів. Ми упустили цей шанс. І зараз наслідок цього, це ви подивіться, контракти разові з нашими компаніями і досить серйозні контракти і об'ємні, і потужні із західними компаніями по подібним технологіям.
7: Чи, власне, з того, що передбачає постанова, ви бачите щось позитивне? Тому що, я так розумію, ну, принаймні те, що я зафіксувала із попередніх обговорень, принаймні я чула про це, що були певні перестороги, а у випадку, якщо Міністерству оборони буде потрібен той чи інший товар від замовника, а, власне, він розрахований на експорт, так би мовити, що, мовляв, в першу чергу потреби держави. І з одного боку, це, ну, мені здається, цілком логічне правило, як у якихось сферах, котрі все-таки ми можемо ідентифікувати як позитивні.
10: Давайте я більш чітко, чим ви сформулювали, поясню читачам, в чому питання, слухачам, точніше, в чому питання. Питання в тому, що існує в Міністерстві оборони можливість, не то, що можливість, право замовити продукцію, яку виробляє компанія, для нужд фронту. І це, ну, це зрозуміло, всі ми починали свою роботу для того, щоб захистити країну, і продовжуємо її кожен день. Але, наприклад, сьогодні компанія починає, не має такої заявки від Міноборони. Немає в держави, наприклад, бюджету, щоб профінансувати цю продукцію. Або Збройні Сили України не потребують цю продукцію. Вони там класні характеристики, але, наприклад, для іншого типу війни чи іншого типу захисту там кордонів, там від наркотрафіку і так далі. Україні це зараз не потрібно, а іншим країнам може бути потрібно, де немає такої інтенсивності бойових дій. То тоді компанія починає процес узгодження контракту, постачання і так далі з західним чи східним, ну, з партнерами, умовно кажучи, з компаніями, яким вона буде постачати цю продукцію. І в цей час Міноборони, наприклад, пише, а можливо, в нас є гроші чи немає, але можливо, нам це цікаво. Все, це буде підставою для того, щоб зупинити весь процес експорту. Тобто в Міноборони є гроші чи нема. Це не залежить від очільника Міноборони, це не залежить від заступників і так далі. Це може залежати просто від департаменту, який написав, ви знаєте, це цікаво. І все. Оцього буде достатньо для того, щоб процес зупинився. І це не прописано детально, яким чином Міноборони має прогарантувати закупку, в який період, в яких обсягах і так далі. навіть оцього листа, що нам може бути цікаво, зупинить все. І далі компанія може бути без контракту з західним, наприклад, споживачем, з мінусом 20%, тому що потрібно на готову продукцію заплатити попередньо до розгляду заявки твоєї 20%, а на комплектуху 30%, з мінусом цього в своєму бюджеті і, можливо, без потенційного контракту з Міноборони, тому що Міноборони просто не буде грошей, або Міноборони завтра це буде не потрібно. Тобто, немов би гарні речі розписані, 30 днів на видачу дозволу, там ще, нормально, там деякі речі розписано, але не працює воно так. Ну, не працює, тому що компанії, наприклад, різного сектору, 20% додати до ціни в деяких позиціях, це значить випасти з ринку, тобто 20% додай до ціни, віддай державі, ще додай якийсь прибуток свій, і вже в тебе, умовно кажучи, 30-40%, той, хто причетний до випуску, наприклад, навіть гаджетів, або навіть любої промислової продукції, розуміє, що потрібна націнка, щоб була не менше 25%, а на експорт це 50%. Тому що на кожному етапі є затрати, є багато речей, які потрібно тобі окупити, своє R&D і так далі. Тобто, це реальність ринку. Це не то, що хтось заробляє 50%. Ні. В кінці кінців тобі, дай Боже, щоб було 20% чи 25%, як обіцяє держава на внутрішньому ринку. І оці моменти, які я сказав вище, плюс там інші там речі, які там наші колеги зазначили, вони, скажімо так, не то, що нівелюють, але вони применшують привабливість цього напрямку для українських компаній, а відповідно це не доходи в бюджет, відповідно це втрата ринку, яку потім ти дуже важко, скоріш за все, навіть не завоюєш.
7: Пане Валерію, на вашу думку, або ж за вашими оцінками і спостереженнями, наскільки ось ці втрати, якщо можна там в сумах назвати.
10: Оцінити? Ви що? Як ви оціните? Ви що?
7: Принаймні, на прикладі вашої компанії, якщо це можливо.
10: Та ні, теж не оцінимо. Дивіться, це ж оцінюється від обсягу замовлень, від обсягу можливих поставок. Не просто від обсягу навіть замовлення, а від обсягу реального контрактування. Тобто не можна, не чесно буде, якщо я навіть любу цифру вам назву, неправильно, навіть на нашій компанії. Втратили ми там 10 мільйонів, наприклад, не наших грошей, да? Але це ж може бути один разовий контракт на багато, або і потім за рік не бути. Тобто за який період ці втрати? Тобто, розумієте? Цим мають займатися аналітичні агентства і професіонали, в яких є доступ до статистики. А часто ж вона закрита, розумієте? Тому, це гарне питання, яке ви задаєте, але на нього точної відповіді, я думаю, на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Вона буде все рівно гаданням на кавовій гущі.
7: Чи правильно я розумію, що найближчим часом ви не бачите політичної волі у зміні правил гри на майданчику?
10: Трошки не так. Прийшов новий міністр. Я його трохи знаю. До нього претензій там якихось там чи корупційних, чи якихось тенденційних, як мінімум, не було. Маю надію, що не буде і немає. Да? Питання в тому, яка команда буде цим займатись і наскільки міністр буде впливати на цю команду, щоб трансформацію цього напрямку провести чесно. Оце дуже важливо. Для цього що потрібно? Потрібно зібрати виробників. Великих, невеликих. Тобто зібрати основних ньюсмейкерів, навіть не ньюсмейкерів, основних виробників. І не тільки тих, які там пролобірували близькі до влади, а різних виробників, в яких є потенціал до експорту. І послухати їх. Записати це все. І спробувати, можливо, не все, але головне, на чому зійдуться виробники і влада, інтегрувати в зміну до постанови 875. Тобто це важливо. Цього якби й було, не мов би, зроблено, але не всі там були. Не прослухали і не змінили. Або навіть послухали щось. Але життя і реальність дає свої нові виклики. Тому ще раз потрібно це зробити. Якщо ми дійсно хочемо не просто контролювати корупційно тих, кому дається, а кому не дається. Якщо ми хочемо чесно дати всім однакові правила гри і, відповідно, доступ до ринку великого, західного, східного і так далі, який принесе прибуток державі. Тобто, якщо держава і перші особи відійдуть від тенденції, я хочу все контролювати, везде руліть, і з усього отримувати кошти. Можливо, цього нема чи є. Я просто кажу, що потрібно чиновникам від цього відходити. Якщо вони відійдуть від цього, то тоді є шанс нам стати серйозним гравцем в експорті озброєння. По-іншому ми просто втратимо час.
6: Ви слухали розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про проєкт «Симфонія Лаври» розповідає Роман Костін, засновник проєкту. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Романе, я знаю, що ви приурочили до ювілеїв концерт, який відбудеться цього року, але він вже стартував з 2023-го. Що хочете цьогоріч? Яка ваша надмета, так би мовити, і що підготували?
13: Цьогоріч дійсно концерт дуже непростий, і ми говоримо, що він навіть історичний, бо вперше так співпало, що цього року одразу три великих ювілеї. Це 975 років Києво-Печерській лаврі, 35 років незалежності України та 100-річчя національного заповідника Києво-Печерська лавра. А найцікавіше, чому ми називаємо концерт саме історичним, бо цього року вперше в історії лаври і з історії в Україні, можемо так говорити, велика лаврська дзвіниця і великі лаврські дзвони будуть залучені як живий інструмент до складу симфонічного оркестру. І буде виконано твір українського композитора Олександра Родіна «Святий Боже». Це буде така, можна сказати, світова прем'єра саме в такому складі з великими дзвонами. І от вперше за всю майже тисячолітню історію лаври відбудеться така велична визначна подія. Цього року ми основний акцент робимо саме на 975-й річниці лаври. Це надзвичайно важлива історична подія. І саме наш проєкт, можна так сказати, що це маніфест світу, про те, що попри надзвичайно складні умови, я би сказав, життя в Україні і в столиці через ці щоденні обстріли, ми живемо, ми творимо, ми зберігаємо нашу історію, і ми можемо доносити світу про те, що Україна зараз потребує підтримки, допомоги від всього світу.
4: Так, абсолютно. І, пане Романе, от як ви зазначили, що дійсно у таких умовах мусимо жити, працювати, наскільки складно було готувати цей проєкт цьогоріч порівняно з тим, коли ви починали
7: починали, заснували цей проєкт. Чи була різниця, тому що ми розуміємо, що да, повномасштабна війна триває з 22-го року, але, тим не менше, з кожним роком, на жаль, не лише ми вдосконалюємося і розвиваємося у військових технологіях, а і росіяни відтак все складніше нам, як нації і силам оборони. Але наскільки вам було складно готувати цей проєкт і організовувати захід, і наскільки ви проговорювали, брали до уваги безпековий момент?
13: Дійсно, це дуже важливий безпековий момент. І дійсно, з кожним роком готувати такі події стає складніше. І тут нюанси не тільки в безпекових питаннях, в практичних питаннях підготовки, а навіть і в складовій музичної програми. Коли ми заснували цей проєкт у 2023 році, це фактично був час, коли від Києва було відкинуто російські війська, коли в Київ почали повертатись люди і поступово почало відновлюватись культурне життя. Це був один з перших таких великих відкритих концертів, і на той час було декілька сотень глядачів, можна сказати так, невелика версія концерту, але з кожним роком шанувальників цього проєкту почало ставати все більше і більше, і проєкт значно розрісся, тому ми значно відповідальніше ставимось вже до підготовки такого масштабного заходу. А щодо наповнення музичної програми, тут теж важливо відзначити, що зараз у киян дуже складний емоційний стан. І програму треба складати так, щоб вона не провокувала людей на якесь ще більш складне занурення в себе, а навпаки давала людям відволіктись, розкритись і полегшити трошки їхній стан. Попередні роки після концертів ми завжди відслідковуємо реакцію глядачів, їх відгуки, їх дописи в соцмережах. І ми були надзвичайно приємно здивовані, коли люди писали практично в кожному дописі в своїх соцмережах, що ці дві години концерту подарували їм можливість просто відволіктись і взагалі відчути якесь інше життя, відчути ті хвилини мирного життя, які були навіть не до 22-го, а до 2014 року. А щодо безпекових питань, то, звісно, зараз стає набагато важче, оскільки балістичні загрози є зараз дуже актуальними. І, звісно, ми з Службою безпеки, з охороною пропрацьовували ці питання, відпрацьовували алгоритми дій. Кожен працівник знає, як швидко направити в укриття всіх гостей, знає, як допомогти. Тому цього року, звісно, ці безпекові питання були враховані набагато більше і набагато продуманіші, ніж вони були раніше.
7: Це була розмова про проєкт «Симфонія Лаври». Деталями ділився Роман Костін, засновник проєкту. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
2: Я чую інше.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
6: Вітаю.
5: Катерина, вітаю.
7: Вітаю.
4: Катерина Рашевська – юристка регіонального центру «Справ людини».
5: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, до яких вдаються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, де будинків тощо. Чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули? Хто ці діти?
7: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
5: Північної Кореї.
7: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж

0: Тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
1: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20 610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
0: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів в закладі інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20 610, понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відданням Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20 610 – це не остаточна цифра. Я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи, і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхній ідентифікації та верифікації. Тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування, потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні
1: не
0: дані.
1: Так.
0: Тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
1: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи ж змінюються їхні методи роботи в лапках?
0: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема. Тому що коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебувають

0: чи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони, навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російські сиротинниць, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про яке я вже згадувала.
1: Ви вже згадували про трейсинг. А як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
0: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів. Вони є, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась просто підтвердження щодо 35 тисяч, вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Яльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, задля того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми, я не буду всі розкривати, якими ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які прибувають у так звані ПВР, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували. Також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема, це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють задля того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати, як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишається. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
1: Але вона перешкоджає.
0: Абсолютно. Бо Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
1: Ми вже трошки це зачепили, але може зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
0: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку вже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
2: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків. Бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати. Вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати, умовно, в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? Ну, що в чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
0: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2-5 років, 10 років. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях, купа воїн. І кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого. Знадобляться задля того, щоб йти завойовувати держави Балтії. Або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум – це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам насправді вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні парубки, тобто вважайте на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, та? І вони вже пілотують літаки. От іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину. Тому що росіяни не хочуть чекати. От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме задля...
2: глобально.
0: Дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни до шкільної програми на зразок «Сім'єведіння». Сімейнознавство. Сімейнознавство. Я наголошу, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. На власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату, будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого.
2: Ну, придатний.
0: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
2: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Що, і чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
0: Я нас поверну до указа Путіна 2024 року, яким було затверджено національну стратегію боротьби із тероризмом та екстремізмом. І, власне, серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
2: Які не хочуть плясати під дудку.
0: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Mm-hmm. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути Юнармія, mm-hmm. Рух перших, без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або, власне, там, медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Mm-hmm. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
2: Ти посадять в тюрму?
0: Так. Перед цим може бути постановка на облік mm-hmm. у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість, але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що мені працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив Георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запросили проторили до в'язниці, але це диво. Mm-hmm. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
1: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
0: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну...
2: Ми поза ефіром це обіцяли.
0: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. Uh-huh. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті ті пропаганду Служби збройних сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінуванню, розмінуванню території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошую, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як центр воїн, центр авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Ого. Це дуже багато.
2: Це дуже велика цифра, так.
1: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
0: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. безпеки, і ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
1: Ну, так.
0: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існують механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live і та інші, допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося, обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень, хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
2: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
0: Так, ще 26 на рахунку Меланії Трамп, все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару, якби не було навколо цього такої медійної історії. Важко сказати, що би було з Богданом, бо в нього було дві невдалі спроби втечі, його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила, хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний, політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом. Хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
2: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
0: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна пауза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, вже не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Ми не можемо цей факт нівелювати. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи взагалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив, це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення — це все-таки серйозне порушення 4-ї Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки — її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідувань і покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети? Також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
2: Можна я ще однесеньке? Будь ласка,
1: давай,
2: однесеньке
1: давай.
2: Про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
0: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
1: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів?
0: Буквально минулого тижня була велика зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав так чи інак, як загальна, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива – залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Ну, вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну, це просто так, пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування – максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Mm-hmm. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певна різновид пропаганди, індоктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами. Ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, що за попередні адміністрації вносилися, в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
1: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях. Чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
2: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія вже спробувала перевчити, переладнати на свій лад? З ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
0: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини. З другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту. Але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових реінтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи. Це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
2: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут же ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато, тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
1: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про Києво-Печерську лавру. У нашій студії Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про українські інтереси у дуже важливому місці – в лаврі, в Києво-Печерській лаврі, якщо бути точною, тому що є кілька лавр, і ви знаєте, що це дуже різні об'єкти. Максим Остапенко, директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, в нашій студії. Вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Хочу одразу запитати про наслідки останньої атаки росіян на комплекс. Вже є оцінки, які звучать скрізь в медіа, що йдеться про суму, здається, в 500 мільйонів гривень, в яку оцінили відновлення, це буде доволі тривалий процес?
6: Так, безумовно, атака була доволі масштабною і пошкоджено найбільше Успенський собор, але крім Успенського собору постраждало 19 об'єктів загалом в межах Києво-Печерської лаври. І якщо деякі з них потребують такого достатньо легкого ремонту, то частина потребує серйозного відновлення. Сам Успенський собор потребує серйозних реставраційних робіт і дійсно відновлення це займе достатньо тривалий термін, ми оцінюємо його поки що в 2 роки. І орієнтовна цифра 500 мільйонів гривень – це приблизний об'єм збитків і потреба відновлення. Наразі ми ще не маємо проєктної документації саме на реставраційні роботи, і це внесе певні корективи. Тому будемо бачити вже остаточну цифру більш точно по результатам розробленої проєктно-кошторисної документації на реставрацію Успенського собору.
5: Чи можна запитати про прицільність цієї атаки? Чи вона була саме туди, куди хотіли влучити? Тому що, коли йдеться про удари по пам'яткам, мені, зараз, мабуть, зрозуміло чому, тому що це геноцидна війна. Але в цілому мета військова відсутня повністю.
6: У мене 100% впевненість, що це була прицільна атака, бо по території лаври прилетіло 2 дрони. Перший вдарив по Успенському собору, практично вівтарну частину, а другий вдарив в башту Кушника, але швидше за все мета була інша. Теж була територія Успенського собору, де знаходилася через 3 години величезна кількість рятувальників, техніки. І, ймовірно, другий дрон – це була класична російська тактика, коли б'ють по рятувальникам і тим, хто намагається допомогти. Тому у мене в цьому плані сумнівів жодних немає, а причин, або задача, яка стояла, вона, можливо, не зовсім військова, вона швидше, як на мене, політична, і пов'язана вона з тим, що за декілька годин після цього прильоту почався засідання G7, і мені здається, що треба розглядати це як певне послання Путіна всьому цивілізованому суспільству, цивілізованим країнам про те, що для них не було обмежень бити по цивільній інфраструктурі, вбивати полонених, викрадати дітей, робити багато інших військових злочинів. І в тому числі вони показали, що всесвітня спадщина, навіть ту, яку вони самі офіційно називають святинею, не є підставою для зупинки продовження тих і отримання тих цілей, досягнення тих цілей, які вони перед собою поставили. Це мені

0: які, власне, не зачепили попередні перипетії 20-го і інших століть? І чи є якась, можливо, неочевидна шкода для заповідника?
1: Дивіться, по-перше, треба згадати, що Успенський собор відроджений, я б сказав, слово відновлений мені не дуже подобається. Слово відроджений більш справедливе, і треба згадати, що Успенський собор в Другій світовій війні постраждав за наказом із Москви, був висаджений в повітря, але близько 20% собору зберіглося, в тому числі вівтарна частина, поруч з якою прилетів зараз шахет. І одна з 7 бань Успенського собору була автентична, збережена навіть після вибуху 41-го року. Ну і значна частина підмурків, стін, окремих елементів, вони теж збереглися. І оздоблення частини елементів теж знаходиться в заповіднику Києво-Печерської лаври і потім було використане під час відновлення, відродження цього собору. Тому цей собор, він за свою майже тисячолітню історію, він багато разів руйнувався, відновлювався, перебудовувався. Тобто те, що сталося завдячуючи українському народу і українському уряду в 98-2000, це відродження цього собору всім світом. І багато цивілізованих країн, наприклад, такі як японці, вони вважають, що храми, святі місця, вони відновлюються незалежно від того, хто в якому часі їх збудував. Є священне місце, намолене місце, і це місце відновлено. Тому Успенський собор, хоче, що він все ж таки зберіг значну частку автентичних деталей, це все ж таки відновлений, відроджений собор. І удар по собору, який не давали відновити після Другої світової війни, саме Москва десятиліттями після Другої світової війни не давала добро на відновлення, відбудову цього об'єкту. Він стояв в руїнах, як нагадування про злочин німців в Другій світовій війні, хоча НКВС заклали ці міни по всьому Києву, вздовж Хрещатика, в будинках, і в тому числі Успенський собор був завінований НКВС, і вибух стався через 2 години після відвідування Успенського собору високим генералітетом і союзниками німців в Другій світовій. Тобто це, очевидно, був наказ із Москви підірвати Успенський собор, просто трошки не вгадали час відвідування. І потім, коли відбувалася відбудова Успенського собору, всім стало відомо, і очевидно, що він був підірваний радянськими військами, бо кабелі, які вели якраз до місця вибуху, були радянського виробництва. І ці злочини проти Успенського собору з боку Росії, це ж не перші злочини, тому це треба пам'ятати і відчувати, що цей собор – це наш птах Фенікс, який з одного боку страждає постійно, а з іншого боку – це місце, обране самою Богородицею, і ми маємо вшановувати цей вибір, ми маємо робити все, щоб ця святиня жила і продовжувала жити, попри всі намагання збочених всяких політиків або інших якихось незрозумілих людей зруйнувати цю святиню. І це зараз відбувається. Я вірю, що і в цей раз Успенський собор буде відновлений і продовжить своє життя. І я хотів би тут сказати, що нещодавно відбулася дуже гарна подія. Як на мене, це відвідування Києво-Печерської лаври монахами Афонського монастиря, в якому, власне, Антоній, преподобний Антоній, який започаткував лавру, був посвячений монахі, і саме представники цього Афонського монастиря відвідало буквально десь 1.5 тижні назад велика делегація афонських монахів, які в Успенському соборі провели молебни, провели всі необхідні ритуальні церковні таїнства, і це дуже такий гарний показник того, що ця духовна традиція, насправді, з лаври, з Успенським собором, вона не припиняється, і вона як народилася 975 років назад на Афоні, була принесена сюди в Київ, так вона і продовжується попри намагання когось або захопити, або знищити цю спадщину.
0: Давайте поговоримо про ці слова «захопити» і «знищити», тому що люди, які стежать за історією взагалі розвитку подій довкола Києво-Печерської лаври, вони знають, що московський УПЦ, МП там давно. Можливо, не всі пам'ятають, як це відбулося, і взагалі, як так вийшло, що от на території Києво-Печерської лаври є і заповідник, тобто музей, цивільна установа, наукова установа, і є і, власне, релігійна установа. І вони якось між собою співіснують. Це, мабуть, перша частина цієї історії. Друга частина цієї історії – це те, що люди бачать в медіа зараз і знають про те, що комісія виявила на території лаври, йдеться про Нижню лавру, і незаконні споруди, незаконно збудовані, очевидно, які спотворюють комплекс історико-культурного заповідника. Я пропоную про ці споруди поговорити.

0: все детальніше. Але спершу відповісти все ж таки на запитання, як так вийшло, що дві фактично установи, не знаю, чи можна сказати установи в цьому контексті, але опинились на території одного комплексу.
1: Ну, якщо можна трошки історичної такої довідки, треба пам'ятати, що захоплення Києво-Печерської лаври Москвою почалося ще в 17 столітті. І це відбулося, коли лавра було фактично насильно позбавлено ставропігі, тобто прямого підпорядкування Константинопольському патріарху. Хотілося нагадати, що лавра належала саме до прямого підпорядкування Константинопольського патріарха. І в кінці 17 століття, перед тим, як гетьманом України став Іван Мазепа, лавра втратила ставропігію Константинополя. І після поразки Мазепи з початку 18 століття, 709 року, починається системне знищення всього українського в лаврі, поступове заміщення його російськими наративами, російськими маркерами. І 19 століття лавра вже перетворюється в повноцінний такий оплот руського міра, і якось в свідомості більшості людей, в тому числі за кордоном, сформувалася думка, що лавра – це російський монастир. Повторюся, це було захоплення. Особливо це, власне, оформилося захоплення вже після 1780-х років, після смерті Зосими Валькевича, останнього вільно обраного архімандрита Києво-Печерської лаври. І тоді з того моменту тільки за наказом із Москви, з Великоруської губернії, назначалися як архімандрити лаври, так і очільники Київської митрополії. Тобто 19-те, початок 20-го століття, це була повністю російська система управління, насаджування всіх ідеологічних норм і всього іншого. Відповідно, коли вже після вже в кінці радянського правління, да, в 80-х роках постало питання про відновлення монастиря, коли радянський уряд таки вирішив відновлювати монастир, то, звісно, звернулися до Російської православної церкви, тому що всі українські церкви або, ну, їх фактично не існувало. Тобто Радянський Союз визнавав тільки ту церкву, яка називалася Російською. Відповідно, з 80-х років лавра потрапляє під вплив Москви, хоча слід згадати, що, власне, переводив лавру вже в такий формат монастиря філарет, якого потім за наказом із Москви було фактично видалено із Києво-Печерської лаври. І тільки десь з 2000-х років, з 2005-го, ну, фактично після Майдану, після помаранчевої революції, Росія починає абсолютно системно використовувати те, що ми називаємо УПЦМП, а фактично це РПЦ в Україні, проти українського народу, проти української ідентичності, проти української церкви, і просуває оці наративи руського міра, і 20 років системно цим займається за російські гроші, за під кураторством ФСБшних своїх керівників, і поступово-поступово перетворюється в абсолютно деструктивну секту по знищенню України. І те, що я особисто стикнувся там в 23-му році в Києво-Печерській лаврі, мене це жахнуло. Це було фактично захоплений простір, підготовлений під просування пропаганди через церкву в структурах, які в численних структурах, які працювали на території монастиря, які в свій час передала держава. Тобто Україна, українська держава дала для відновлення монастиря ці 79 об'єктів, так званої нижньої лаври. І ці об'єкти почали використовуватися от середини 2000-х років, а особливо після смерті Володимира Забадана, який був дуже проукраїнським, хоч і належав до УПЦМП, але він займав таку проукраїнську позицію. Після його смерті лавра просто перетворюється на гніздо такого махрового російського впливу. Слава Богу, що хоча б вже під час повномасштабного вторгнення українська влада зробила крок, рішучий крок, і розірвала відносини з цією громадою, заарештований, ну, знаєте, вся історія з Павлом. І зараз ми знаходимося в стадії, коли держава повертає ці об'єкти з незаконного користування, бо було визнано, що це користування незаконне. Наразі задача не передати це в музейне повністю служіння, а щоб там продовжувалася монастирська традиція, але монастирська традиція, яка буде, власне, відповідати канонам і задачам і ідеям відновлення української церкви справжнього православ'я, яке пов'язане не з цією схибленою імперією, а з світовим православ'ям, з Константинополем, який був проматінкою, да, так би мовити, нашої церкви, і те, що зараз є православна церква України, те, що що в неї є Томас, дає всі підстави державі саме з цією громадою далі розбудовувати і відновлювати монастирське життя на території Києво-Печерської лаври. Це непростий процес, насправді, бо Росія і проросійські сили вкладали в лавру ці десятиліття величезні кошти. Сформована і громадська думка, і певний простір, і людям складно позбавитися оцього відчуття. Я дуже часто чую від відвідувачів лаври, та ми припинили ходити, тому що тут такий руський мір був, що з нас вимагали щось робити, те, що ми взагалі не хотіли робити. З нас там вимагали, щоб ми тільки в платочках заходили, щоб ми тут, не дай Бог, без спідниці там нікого не пускали. Ну і багато інших якихось обмежень відбувалося, прямих обмежень. І ця історія, на щастя, вона зупинена. І зараз задача відроджувати саме церкву, яка несе глибоку православну традицію, пов'язана з, власне, з Константинополем і з світовим православ'ям, а не з російською церквою, яка перетворилася в фактично придаток відродження Російської імперії.
0: Я от, чесно, дуже давно теж з тих самих міркувань не була на території заповідника, і, мабуть, такі найбільш відвідувані мною об'єкти – це історична бібліотека і музей Золота Кладова. І це от, ну, там, окрім, мабуть, Успенського храму, як об'єкту центрального. Але люди, які ходили, вони, хтось ходив там з якоюсь цивільною метою, а хтось з релігійною. І я хочу запитати про ці російські маркери, тому що мені, насправді, окрім могили Столипіна і історії про платочки, спідниці і таке інше, мені нічого такого виразного не приходить в голову, тому що я давно з цим не стикалася. Але я знаю, що були і свіжо намальовані фрески, була і певна література, і, можливо, цим не обмежувались взагалі всі ці впливи.
1: Для того, щоб зрозуміти значення цих російських маркерів, треба повернутися до того, чим була лавра в давні часи. А це фактично було одне з найшановніших, найсвятіших місць для всієї громади Києва, Печерська, України. І не тільки. Тож Литовського князівства, Речі Посполитої, і в лаврі були поховані і князі, і представники литовської династії Гедемінович і Алєлькович, українські гетьмани, і представники української шляхти, і багато інших видатних особистостей, духовних діячів, в першу чергу, зрозуміло. І все це практично, ну, відсотків на 90, я так грубо зараз кажу, було зачищено. Тобто ви зараз не побачите жодного місця поховання Гедемінович або Алєлькович, або когось із українських гетьманів, чи козаків, чи представників української шляхти. Ви не знайдете написи, що цей храм був збудований Мазепою, а цей храм був збудований, там, наприклад, Макієвським Константином, який був київський білоцерківський полковник, або цей храм збудований герцогом, полтавським полковником часів Мазепи. Тобто вся ця інформація прибрана, ктиторські портрети були практично винищені, тільки в Успенському соборі частково відроджені, да, вже за незалежної України. В той же час на території лаври є величезна кількість поховань сановників Російської імперії, генералітету. Це просто треба вам прийти на екскурсію, ви жахнетеся, коли ви побачите їх кількість. В Успенському соборі, коли він навіть був відроджений в 2000 році, перше, що було відновлено, це поховання Румянцева-Задунайського. Це один з сатрапів Катерини ІІ, який був ідеологом знищення української автономії, в тому числі Запорозької Січі. Його поховання в прекрасному стані, відновлено з колонами мармуровими і так далі. Але ви не знайдете поховання, наприклад, Астафія Дашковича, засновника Запорозької Січі, одного з перших гетьманів Запорозької Січі, і вишневецьких, корецьких, видатних князів, представників найвищого духовенства, все це знищено. Петра Могили немає поховання. Константіна Острозького монумент, який прикрашав Успенський собор, і попри те, що навіть Російська імперія, вони хотіли його знищити, але не прибрали його. Відновлення Успенського собору, власне, не дало можливості відновити оці поховання цих видатних українців. українців. Рум'янцева-Задунайська відновили, могили Столипіна відновили. Де Острозький, де Петро Могила, де Єлісей Плетенецький, де Остафій Дашкович, де Вишневецький, Корецький і багато інших видатних діячів української історії. Нічого нема. Жодного натяку. І тільки от нещодавно почалося відновлення власне поховання, місце поховання і пам'ятника Константину Острозькому. Да? Зараз ми вшанували і вже маємо проекти напрацьовані по Єлісею Плетенецькому. Він був позаминулого року визнаний святим. Ми зараз працюємо на відновленням місця поховання Петра Могили. Здавалося, Петро Могила – це святий, людина, яка зробила ну, для Лаври неймовірне і для України в цілому. Його місце не позначено навіть місце поховання. І це от такі от показники, як Росія застовбила практично всю Лавру своїми маркерами, при цьому українського там залишилося там 5-10% від того, що було раніше. Це і є семантична і когнітивна війна. Коли ви заходите на якийсь простір, який ви думаєте, що це український простір, а там бачите суцільний російський генералітет або якихось донських казачков, або зрадників Мазепи, Іскрою Кочубея, поруч з ними Столипіна, поруч з ними Рум'янцева-Задунайського. Розумієте, це як і цей простір застовбичений, вибачаюсь, оцими російськими точками. І будь-яка людина приходить і каже, ну так дійсно лавра російський, російська святиня, російський монастир. А те, що тут тисячолітня історія України просто знищена, зачищена, замінена російськими елементами, ніхто про це навіть не знає. Тому задача у заповідника, насправді, як у історико-культурної організації, звісно, дуже непроста. І якщо у Православної Церкви України задача відновити українське служіння, українські зв'язки з грецькою традицією, загальною світовою православною традицією, то задача у заповідника віднайти, відкрити, поновити сприйняття лаври як історико-культурного українського простору і розкрити нашу історію. Можливо, не знищуючи імперські пам'ятки, бо це теж буде певне. Знаєте, я взагалі противник знесення будь-яких пам'ятників. Просто кожен пам'ятник, він має бути або переставлений в правильне місце і правильно протрактований. Якщо немає цього національного наративу, пам'ятник починає працювати проти народу. В Прибалтиці всіх ленінів звезли і встановили їх в музеї тоталітаризму і людям нагадують, що таке тоталітарне правління. На жаль, у нас істуканів повалили, але в головах у людей залишилося дуже багато цих тоталітарних речей. От мені видається, що надзвичайно важливою місією прям заповідника є відновлення українських святинь, українських імен. Одним з них було нещодавно відновлення пам'ятного знака Мазепі і його діяльності в Києво-Печерській лаврі. Це викликало ну, просто шалений спротив в усіх проросійських силах. Ви розумієте, наскільки це ім'я, воно жахливе для Росії, повернути його в лавру, це, звісно, була надзадача. Тому я вважаю, що це захоплення Росії лаври і повернення її зараз в український простір, воно має настільки багатовимірну і складну задачу, що, чесно кажучи, прям хочеться цим займатися, бо я бачу десятки імен, десятки історичних подій, якими треба над якими працювати, їх треба повертати в лавський наратив і, завдячуючи цьому наративу, повертати українців в лавру. Chicken Kyiv.
0: Ця робота з наративом, я так собі якось маю на увазі, що потрібні також і дослідження, як дослідження на землі, тому що є безпосередньо вашим фахом, тобто пошуки, можливо, забутих, загублених поховань, але також і пошуки архівні. Чи такі роботи плануються? Можливо, вже фундуються державою або якимись іншими інституціями. Ми тут ЮНЕСКО кілька разів згадала. Я буду сьогодні добре, я не буду ставити багато запитань про ЮНЕСКО. Хоча хотілося б, тому що лавра є об'єктом, внесеним до переліку культурної спадщини світової ЮНЕСКО. І хотілося б від них якоїсь більш притомної реакції на напад, фактично, збройний на об'єкт зі списку культурної спадщини.
1: Ну, давайте про першу частину, да, спочатку про архіви. Насправді, лаврі, попри те, що про лаври зберіглася величезна кількість письмових джерел, лаврі дуже не пощастило. Верніше, не пощастило, а було організовано все, щоб лавра втратила величезний об'єм унікальної інформації про її давню історію. І це сталося якраз за часів Російської імперії. 1718 році сталася Велика Лавська пожежа, яка абсолютно випадково знищила всі архіви і всі бібліотеки, які несли і зберігали документи, пов'язані з ранньою історією Києво-Печерської лави. Ну, на сьогоднішній день більшість науковців і є достатньо якісні докази того, що це було абсолютно свідомо організований підпал. Частину цих документів вивезли і вони зберігаються досі практично недослідженими в Росії, а більша частина була знищена. Знищена з прямою метою, власне, підпорядкування лаври задачам і ідеології руського міра, які складно було б доводити, якби ми мали всі архівні дані, які показували зв'язок лаври з Литовським князівством, з Річчю Посполитою, з Польщею, з Константинополем, з Римом, з багатьма іншими країнами світу, а не тільки з Москвою.
0: Як зручно. Так,
1: да, це було зручно зроблено. І завдячуючи в тому числі оцьому моменту, дуже багато речей, які потім формувалися про Києво-Печерську лавру, спиралися на російські архіви, в яких було залишено те, що стосувалося безпосередньо російсько-лавських, скажімо так, відносин. Да? І на основі цих даних було і написано, власне, той наратив, який майже 300 років пропагувався в лаврі. І це дуже дивно було усвідомити. Ми фактично з колегами, ми над цим почали працювати, ми з цим стикнулися в 24-му році, в 2024-му році, коли я задав питання, чому у нас настільки багато різноманітних речей, які ми постійно повертаємося до російської історії, чому ми от ті чи інші елементи не вивчаємо. Ну, звісно, було сказано, що багато втрачено архівів давніх. А другий момент, коли ми почали дивитися, звідки взялася, наприклад, там базова екскурсія, поступово відмотували десятиліттями назад. Базова екскурсія пишеться там на основі якихось матеріалів, і з'ясували, що всі базові екскурсії Києво-Печерської лаври десятиліттями писалися на основі краткої історії Києво-Печерської лаври, написаної в часи Катерини II, конкретно під задачі Російської православної церкви і Російської імперії. Уявіть собі, тобто до фактично до повномасштабного вторгнення дуже багато наративів і моментів формувалися на основі цих документів, які були сформовані під задачі імперії, Російської імперії.
0: Я, чесно кажучи, зараз думала, ви скажете, що прям текст екскурсії присилався з Москви.
1: Ну,
0: я
1: практично так і було. Насправді, ця кратка історія Києво-Печерської лаври, вона була написана саме під задачі, які ставилися з Москви. Я хотів би нагадати слухачам і глядачам про те, що російська церква, насправді, з 18 століття не мала ніякого патріарха. Тобто, коли кажуть московський патріархат, я хотів би нагадати, що з 18 століття по 1917 рік в Росії не було ніякого патріарху. І російська церква була підпорядкована священному синоду, на чолі якого стояв оберпрокурор.
0: Тобто, оберпрокурор, голова церкви.
1: Голова церкви був оберпрокурор. І російська церква з 18 століття знаходилося в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Тобто кожен священник був працівником фактично тайної поліції, всі таємниця, охранка, таємниця сповіді і так далі, всі ці речі не існували. Так ось саме обслуговувала ці інтереси Києво-Печерська лавра, вимушена була, да, в значній мірі священників, монахів, які були дотичні до лаври, поступово заганяли в цю пастку. І в 19 столітті це вже працювало як годинник, і всі думали, що так завжди було. Насправді, так не було завжди. І зараз, в часи інтернету, в часи, слава Богу, більш-менш вільного світу, ну, крім окремих країн, є величезний обмін інформації. Зараз унікальні абсолютно джерела розкриваються в інших країнах, які стосуються лаври, і треба над цим системно працювати. І я хотів би навести приклад Маріна Тратнер, яка живе і працює в Швеції. Вона відкриває величезну кількість архівів, які присвячені Україні, які були втрачені, або ми вважали, що їх взагалі не існує, і неймовірна кількість документів, оригіналів або в копіях зберігаються, і зараз це один з прикладів. Таких архівів, я думаю, що десятки, де зберігаються унікальні дані, в тому числі про лавру, і взагалі про історію, давню історію України. І тут хотілося б навести приклад, наприклад, в архівах Ватикану, зберігається декілька тисяч листів Петра Могили. Уявіть собі, архімандрит Києво-Печерської лаври, не сотень, а саме тисяч архівів, тисяч листів. І уявіть собі, який об'єм інформації він писав, очевидно, латиною. Тобто ці листи, їх треба вивчати, і по ним ми будемо знати справжню історію Києво-Печерської лаври. І тут я вважаю, що тут, звісно, хотілося б... Тут навіть не мова не про державу. Мова йде про те, що наше суспільство, науковці, історики мають теж до цієї теми долучитися, бо це дійсно непахане поле, і його треба відкривати, розкривати, повертати нашу справжню історію. Бо лавра – це одна з точок формування української ідентичності, і, на жаль, повторюся, вона писалася під диктовку із Москви навіть не десятиліттями, а століттями. Щодо ЮНЕСКО. Я особисто вважаю, що ЮНЕСКО робить достатньо багато для захисту України, української спадщини. Але ми маємо розуміти, що все одно Росія продовжує залишатися членом ЮНЕСКО. Росія продовжує фінансувати ЮНЕСКО в значній мірі і впливати на багато рішень. Для мене теж абсолютно незрозуміло, коли країна, яка свідомо нищить пам'ятки тисячами, вже мова йде про близько 2000 об'єктів, які знищено або пошкоджено російськими обстрілами. Я не кажу про пам'ятки археології, яких, я думаю, що рахунок десятки тисяч об'єктів, знищених в результаті бойових дій. І ця країна, яка свідомо знищує світову культурну спадщину, в тому числі об'єкти, які безпосередньо знаходяться під охороною ЮНЕСКО або загрожують цим об'єктам, вона продовжує залишатися в цій організації. Звісно, це неприємно, що світове товариство настільки залишається таким, знаєте...
0: Підконтрольно.
1: Половінчатим є слово таке російське, не знаю, як його перекласти українською, але от таким от, на жаль, несвідомо ставиться до цієї страшної біди, яку несе Росія Україні в цій геноцидній війні, в тому числі несе і нашої культурні спадщини, світової культурні спадщини.
0: Це як зрадба ОМОН. Структури ООН передбачають присутність Росії і нема на те ради поки що. Але, повертаючись до досліджень та я все ж таки трошки переформулюю запитання, яке стосується, мабуть, такої матеріальної бази досліджень. Тому що люди, які нас слухають, можливо, не завжди розуміють ще й оцей візуальний вплив на подобу і зовнішній вигляд того, що зараз оточує лавру. От є лавра, вона обнесена стінами, та вона на печерських схилах. А навпроти є будівля, яка зараз комплекс «Мистецький арсенал», який раніше був частиною Київської фортеці.
1: Печерської фортеці.
0: Так, побудованої за часів Російської імперії на місці храму. До речі, теж пов'язано з Мазепою. Та. І, власне, ця фортеця, яка нависає над лаврою, зараз вона завдяки, мабуть, тому, як сприймається мистецький арсенал, створює інше відчуття, але якщо дивитися візуально на фортецю, яка межує з храмом, мабуть, це можна пояснити якимось іще й сенсовими втручаннями, що от ви тут собі моліться, але тут ми будемо мати свій форпост і зі зброєю в руках за вами наглядати. Тому що там же є ще не тільки лавра, там храм Антонія і Феодосія, там храм Спаса на Берестові теж, який має величезне історичне значення. Тобто це такий фактично місце концентрації дуже великої кількості релігійних споруд.
1: Так, тут дійсно історія мистецького арсеналу, вона дуже показова і для України в її протистоянні з Росією. Бо на місці арсеналу або мистецького арсеналу, як зараз його називають, знаходився Печерський дівочий монастир Вознесенський, ігуменів якого була мати Івана Мазепи, Марія Магдалена Мазепина. І цей факт більшість українців навіть не знають. Тобто, хто була мати Мазепи, яку вона роль грала в нашій внутрішній, зовнішній політиці, в релігійному житті. Вона була одним з найвидатніших представників тієї епохи, і завдячуючи її діяльності, в значній мірі формувалося те, що ми знаємо як українське бароко. Я впевнений, що вона впливала на велику кількість процесів. Ми знаємо ім'я Мазепи, але ми не розуміємо, як він справлявся, займаючись колосальною кількістю зовнішніх викликів, як він справлявся з внутрішньою ситуацією. Я думаю, що завдячуючи лаврі, завдячуючи Марії Магдалені і тим точкам впливу, якими на той момент була церква, вони змогли збудувати і в значній мірі підняли до найвищого розквіту те, що ми знаємо, Україна – козацька держава, українське бароко. І дійсно, коли Росія почала формуватися як імперія, підкорення, захоплення і, скажімо так, семантичне захоплення Києва було однією з задач. Печерська фортеця, вона відіграла в цьому очевидну роль, в тому числі і по духовному захопленню, бо фактично лаври опинилися в оточенні військових об'єктів, в повному оточенні. І навіть вхід і вихід монахів за межі цієї фортеці регламентувався російськими генерал-губернатором чи тими очільниками, які його представляли.
0: Перепустки видавали.
1: Саме так. І це був контрольний режим, який поступово витіснив все українське з лаври, а заселив лаври у значній мірі малограмотними священниками або монахами з великоруських губерній. На жаль, це теж відбувалося. Тобто, повторюся, жоден українець після 1786 року не був на чолі лаври або Київської митрополії. Росія абсолютно свідомо забирала звідси видатних діячів, відправляла їх в Іркутськ, в Тобольськ, в якісь російські мутаракані, а сюди завозила дуже часто малограмотних, неусвідомлених в українській ідентичності людей з великоруських губерній. Це була частина імперської роботи по знищенню української національної ідентичності, або, як називали в Російській імперії, мазепинством. Це дуже важливо усвідомлювати, що всі ці речі пов'язані. Є дуже багато історичних фактів, але, на жаль, національний наратив має ці факти пов'язувати. І лавський наратив, його теж треба формувати, треба виписувати і показувати зв'язок всіх цих об'єктів. І Спаса на Берестові, Феодосівського монастиря, і Вознесенівського, і всіх цих церков, храмів, печер, Успенського собору, багатьох інших об'єктів з глобальною історією, наративом формування держави, наших перемог і наших втрат, бо без повноцінного національного наративу ми будемо постійно перебувати в чужому національному наративі, як це було до останнього часу. І це треба усвідомлювати, і це одна із задач когнітивної війни. Зараз я хотів би трошки такий екскурс зробити, що крім тієї кінетичної війни, яка йде зараз, да, доктрина НАТО визначає декілька напрямків. Є війна на морі, є війна в повітрі, є війна кібернетична, да, є там багато різних проявів. І одним з напрямків війни, який визнаний доктриною НАТО, є когнітивна війна. Так ось, Росія цю війну веде давно проти нас, проти нашого суспільства, якраз через наші святині, через наші пам'ятки, через інформаційні спецоперації. І це надзвичайно серйозний виклик, в якому лаврі відводилася надзвичайно важлива роль. Я хотів би нагадати, що в 2013 році на чолі охорони виставки, однієї з виставок, яка була привезена в Київ вже під час Майдану, стояв некто Стрілков-Гіркін. Тобто це було вже під час...
0: Отут.
1: Якщо ми кажемо, звідки почалося або планувалося захоплення України, в значній мірі це відбувалося з лаври, силами проросійських сил, які в лаври концентрувалися, яких готували, які отримували там повне забезпечення, місце. Тут важко сказати, чого там не було, але там точно не було українського. І це все вичавлювалося, і повернуся до того, що я сказав, свої особисті враження про 2023 рік, коли я очолив лавру, для мене найбільшим шоком було те, що наші співробітники знаходили в звільнених приміщеннях, коли ми знаходили там медалі російських збройних сил, там календарі з Путіним, з Кирилом, з російською царською сім'єю, жодного українського прапорця або тризуба ми там взагалі не побачили. Але для мене було шоком, коли я побачив календар на 2023 рік, виданий вже під час війни, в якому були фактична реклама російських збройних сил з російськими телефонами +7, Mail.ru, Яндекс.ру і так далі. Тобто ми маємо усвідомити, що все наше суспільство знаходиться в когнітивній війні. Вона стосується кожного. Вона направлена на кожну людину і через інформацію, через історію, через історичні пам'ятки, через національний наратив або той наратив, який формує проти вас агресор, намагаються змінити ваше усвідомлення себе самих і своєї країни. І повторюся, лавра для Росії була точкою, величезною точкою впливу на українську спільноту в цій когнітивній війні. А зараз лавра стала одним з ключових об'єктів відродження української ідентичності. І, звісно, тут необхідні колосальні зусилля, в тому числі фінансові, для того, щоб, скажімо так, протиставити лавру українську, лавру російській. Бо я хотів би нагадати, що за часів Павла Мерседеса через лавру щорічно фактично проходили десятки, якщо не сотні мільйонів доларів, у вигляді бізнесів, у вигляді готівки, у вигляді так званих пожертв, у вигляді корупційних схем, у вигляді величезної кількості впливів і, так би мовити, рішалова, яке відбувалося в стінах лаври. І Україна зараз має протиставити не механічно те ж саме, а подати абсолютно новий сенс, як ви сказали, нові ідеї, але при цьому їх забезпечити матеріально, бо утримувати такий величезний об'єкт, щоб в ньому вирувало духовне життя, культурне життя, це дуже коштовна і дуже важлива задача, яку і держава, і суспільство має теж усвідомити і певним чином рухати. І в цьому відношенні я хотів би нагадати, що от нещодавно на День Конституції було оголошено президентський указ про вшанування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври і підготовки до тисячоліття.
0: У подкасті «Chicken Київ» сьогодні ми говорили про українські інтереси, а саме про українські інтереси у Києво-Печерській лаврі. Це була розмова з Максимом Остапенком, генеральним директором національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проєкту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Нова хвиля дефіциту бензину в Росії накладається на вже хронічну паливну кризу на окупованих територіях, пише кластер релокованих медіа. На Донеччині окупаційна влада говорить про переобладнання транспорту на газ, на Луганщині діють ліміти на продаж бензину, на Запоріжжі люди годинами шукають працюючі АЗС, а в селах пальне вже міняють на воду чи продукти. На Херсонщині російські канали пишуть про бензиногенічиську по 500-800 рублів за літр. В окупованому Криму місцеві жителі скаржаться у соцмережах на тривалі від відключення електроенергії, дефіцит питної і технічної води, а також перебої зі зв'язком. Через високі ціни на пальне люди змушені економити бензин для генераторів і авто, використовувати туристичні пальники для приготування їжі, збирати дощову воду і пересідати на велосипеди. Проблема не лише в дефіциті, пише видання. Мешканці окупованих регіонів скаржаться і на якість бензину. Після заправок виходять з ладу деталі авто, а пальне має дивний колір і запах. В умовах блекаутів і проблеми з водою бензин потрібен не тільки для машин, а й для генераторів, доставки продуктів, підвозу води, роботи таксі та поїздок до лікарні. Паливо на ТОТ стає дорогим, дефіцитним і критично важливим ресурсом виживання. А замість стабільного постачання окупанти фактично пропонують людям пристосовуватися до нової паливної реальності. Медіа на тимчасово окупованих територіях формують для молоді інформаційну картину, у якій війна Росії проти України нормалізується та виправдовується, а її учасників зображують як героїв та приклади для наслідування. Такі тенденції зафіксували аналітики Інституту масової інформації під час дослідження молодіжного контенту в медіа на ТОТ. За даними дослідження, у цьому інформаційному середовищі школярів залучають до нормі, молодь бере участь у заходах із російськими ветеранами, а військових представляють як моральних авторитетів і приклади для наслідування. Військова підготовка також стає частиною освіти. Водночас медіа ТОТ використовують історію Другої світової війни для пояснення та виправдання сучасної агресії Росії проти України. У такий спосіб формується образ правильної молодої людини, дисциплінованої, лояльної до Росії та готової до служіння батьківщині. При цьому йдеться у дослідженні з інформаційного поля майже зникає Україна. Українська освіта, державні інституції та можливість пов'язувати своє майбутнє з Україною не представлені як альтернатива. За даними ЕМІ, це є частиною політики Росії зі зміни ідентичності молоді на окупованих територіях, не лише через нав'язування власних наративів, а й через витіснення українського контексту. На окупованій частині Херсонщини росіяни хочуть відродити рух сестер милосердя за прикладом окупованого Севастополя. Як пише Ніжні Сергій Засіті, про це заявив так званий уповноважений з прав людини в Херсонській області Сергій Георгієв. За задумом окупаційної влади, добровольців планують залучати до допомоги молодшому медичному персоналу в лікарнях. Формальну ініціативу подають як традиційний сестринський рух, але фактично вона має закрити дефіцит кадрів у медзакладах. Показово, що модель беруть із Севастополя, де такі проєкти розвиваються за участі Російської православної церкви. Це може вплинути на те, що медицина на окупованій Херсонщині деталі більше залежатиме не від системного відновлення лікарень і кадрової політики, а від волонтерських та церковних структур. Тим часом на ТОТ військові госпіталі російської армії не справляються навіть із базовими завданнями медичної допомоги. Поранені військовослужбовці стикаються з антисанітарією, нестачею необхідного обладнання та проблемами зі зберіганням донорської крові, через що якість і своєчасність лікування залишаються під великим питанням. Як пише Центр нацпротиву, окремою проблемою є рівень підготовки медичного персоналу. За повідомленнями, у низці випадків лікарі обирають найпростіший шлях –

0: Пані Лідія, для багатьох Київщина у лютому-березні 22-го року асоціюється насамперед із Бучою, Ірпенем чи Бородянкою. Як невеличке село Шибене опинилося в центрі російської логістики і чому воно стало таким специфічним вузлом для утримання бранців?
1: Дякую за це питання. Справа в тому, що, напевно, таких логістичних центрів все ж таки був не один. Це не тільки Шибене. Для того, щоб дізнатись про Шибене, ми теж провели деяку роботу. Ми з 23-го року займались ретельно документуванням, фіксуванням, фіксацією злочинів на території Київської області. І більшою увагою для нас було це якраз таки злочини про на території Гостомеля, Димира. Це ті пункти, де були зафіксовані масові місця утримання цивільного населення. Саме на цьому була зосереджена наша увага. Ми шукали всіх потерпілих якомога більше для того, щоб довести оцей от великий склад злочину на території Київщини. Для нас саме ці були такими великими хабами утримання цивільного населення. Але в результаті нашої діяльності, опитування потерпілих, ми вийшли на це село Шибене. Невеличке село, про нього мало хто писав, взагалі воно практично не фігурувало в ЗМІ. Були деякі факти висвітлені про на момент вторгнення, були такі факти. Розповідались про те, що йдуть російські колони через Шибене, і потім після деокупації села були висвітлені факти вбивств цивільного населення, зокрема про факт вбивства дівчини, маленької дівчинки, яка загибла в результаті обстрілу з самого населеного пункту. Більше, в принципі, про це село особливо нічого не було відомо, але в результаті наших дослідницьких дій ми вийшли на свідків, верніше, потерпілих, які перебували. Спочатку нам вдалося дізнатись про факт перебування людини за межами села. Це лісовий масив між селом Шибене і Красний Рог. І вже потім, коли ми вже ретельно досліджували цей епізод, нам вдалося встановити, що в самому Шибеному росіяни влаштували декілька місць утримання цивільного населення, і загалом, що саме в цьому селі перебував командний склад російських військових. Можливо, це не зовсім вищий командний склад, тому що нам відомо, наприклад, про те, що командування було в Катюжанці, про це навіть були декілька відео про те, що генерал Чайко приїжджав на територію Катюжанки, там, як було влаштовано показове нагородження російських військових. А Шибена знаходиться трошки в стороні, і от нам вдалося просто встановити, що саме в Шибеному школу зайняли якийсь командний склад. Хто саме там був, нам достеменно невідомо. Але нам називали деякі позивні, і в принципі в цілому, що саме в цьому селі влаштували декілька місць утримання.
0: Маленьке уточнення, Шибене знаходиться, це от як, якщо російські війська заходили з території Білорусі, да, і от цим шляхом, тобто так вийшло просто, що територіально було зручно, да, окупантам?
1: Так, на територію Київщини росіяни зайшли двома основними шляхами. Одне через, тобто лівобережна і правобережна сторона Київщини, сторона Шибене, це правобережна сторона, це вони зайшли з боку Чорнобильської зони, Чорнобильської станції вище, прийшли Чорнобиль, дійшли до Іванкова. Далі вони зупинились, тому що почався активний супротив наших сил оборони, і вони не були до цього готові, і врешті вони зупинились, а Шибене

0: не знаходилось, ну, знаходиться розташоване якраз таки по на шляху до Києва між Іванковом і Бородянкою, так посередині приблизно.
1: І вони використовували, от, зокрема, школу як штаб, да, ви сказали, а що саме там відбувалося? Вони координували дії по переміщенню військ от, на цій території, правильно?
0: Про те, що там знаходився штаб, нам розповідали місцеві жителі, і вони сказали, що там вони жили, ці військові, вони встановили вишки приглушення зв'язку, ну і, в принципі, не дозволяли підходити близько до цього місця, там поруч, ну, вокруг встановили блокпости. Звідти виїжджали машини, ну, тобто, за ознаками, як люди вважають, що це був штаб. А, ну, все ж таки, достеменно, хто там перебував, нам не так відомо. Ми знаємо, що за межами Шибеного, це якраз таки лісовий масив між Шибеним і Красним Рогом, там був польовий табір. І там теж перебувало якийсь командний штаб був. Там вже нам стало відомо про це, що це місце зайняло такий підрозділ, як його називають, приватний підрозділ «Редут». Хоча насправді це ніяка не приватна компанія, це, в принципі, підрозділ, який керується ГРУ Росії.
1: І як одразу чи не одразу росіяни почали тероризувати місцеве населення, катування, вбивство? Коли це розпочалося? Як саме і чому?
0: Все в це село Шибене. Росіяни зайшли буквально в перші дні окупації. 28 лютого вже це село знімали на камери, вийшов сюжет вийшов 1 березня на першому каналі російському, де така воєнкорка Ірина Куксінкова, киянка колишня, розповідала, що російські війська зайшли і все тихо, мирно, висять досі українські прапори, тобто все добре. Але в цей же день це село було обстріляно, тому що, як нам розповідали, один із місцевих мешканців вискочив на ці російські колони, які постійним потоком йшли на Київ, і через це його розстріляли, і почався обстріл самого села. От в результаті загибла дівчина маленька. Ще кілька людей загинуло вже під час окупації, тому що начебто вони порушували встановлені комендантську годину. І разом з цим почали ходити по населеному пункту і перевіряти місцевих мешканців. Забирали в основному чоловіків через те, що боялись, що вони будуть чинити якийсь опір російським військовим. Вже пізніше, я забігу наперед, що в відкритих джерелах можна знайти відео, такі зізнання колишнього члена редута, це Ігор Саліков, який виїхав з Росії, попросив допомогу в Нідерландах, політичне прибіжище. І він розповідав про те, як редут перебував в Шибеному, ну, в принципі, в Київській області. Він назвав і Шибене, і Красний Рог назвав, Мирча, Великий Ліс, тобто оці населені пункти, якраз таки це єдиний лісовий масив, де вони були. І він розповідав, як вони отримали команду, навіть назвав, порівняв дії підрозділів редуту, порівняв з діями Einsatzkommando під час Другої світової війни, тобто ну, німецькі військові, завданням яких ставили перевіряти місцеве населення, забирати всіх, кого підозрюють в опірі, тобто навіть наявність в руках телефону, це була вже причина для того, щоб забрати цю людину на перевірку. Так вони робили Нам розповідали місцеві мешканці, що вже в перші дні окупації почали ходити по селу, забирали чоловіків, приводили їх до лісництва, це теж в центрі села. Якраз таки от всі пункти утримання людей на території Шибанова – це поруч розташовані місця лісгосп, школа і ФАП, тобто медичний пункт. Вони всі на одній вулиці поруч друг другом розташовані. І от ці місця якраз таки стали тим місцем, куди приводили людей і там їх утримували. Спочатку це були просто перевірки, як нам розповідали, подивились, роздягали догола, дивилися татуювання, і, ну, якісь ознаки причетності до військових. Але разом з тим, ну, спочатку нам взагалі розповідали про те, що в цьому селі нікого не захоплювали. Але вже більш ретельно, коли ми почали спілкуватися з місцевим населенням, ми так по одному все ж таки знаходили факти страшних злочинів, там і гвалтування були, ну, люди не дуже хочуть про це розповідати. Роздягання, в основному побиття, от, утримування кілька днів в підвалі лісгоспу, без їжі, без води, з постійними психологічними знущаннями, там і на розстріл виводили, ну, в общем, такі ось страшні злочини. Це в цих трьох населених, в цих трьох пунктах. І окремим для нас є пункт дослідження, це лісовий масив, де були викопані ями для утримування населення. Там безпосередньо був вбит житель селища Іванків. Страшно був вбитий. І ексгумація вже його відбулася після деокупації.
1: І пишете ви в дослідженні, що в цілому 43, да, цивільних було в Шибеному росіянами затримано. Це за весь період окупації?
0: Так, ми не говоримо, що це всього 43.
1: Це зафіксовані.
0: Це зафіксовані факти, да, як ми порахували. Uh-huh. Тобто більшість це все ж таки не встановлені. Тобто коли ми спілкуємося з людиною, він каже, був я і три там чоловіка з якогось села. Хто ці люди, ми не знаємо, наприклад. Але ми фіксуємо, що це три ще не встановлені особи. І от так от зі всіх опитувань ми нарахували 43 факти утримання людей. Це от якраз таки в трьох пунктах в самому Шибеному, плюс ями за селом. А поіменне нам вдалося встановити 12 потерпілих. Це були і чоловіки, і жінки.
1: І при цьому росіяни чи встановлювали вони таку витрину, да, як часто робили, десь завозили продукти, знімали на камери. На Київщині це відбувалось, наприклад, вони в своїх так званих медіа розказували про це. І при цьому, звісно, паралельно йшла оце розповсюдження такої катувальної, да, системи. Тут було так само?
0: Так, так. І коли ми вже почали досліджуватися, ну, для нас це теж, для нашої організації, це теж був такий, ну, несподіванка, що в такому селі, маленькому, непримітному, щось таке відбувалось. І ми почали моніторити всі можливі відкриті джерела, телеграм-канали. Знайшли телеграм-канал так званої Луганської Народної Республіки, де фіксувались якраз такі відео про те, як вони перебувають у Шибеному. Там і було написано, що вони відкрито писали, що це населений пункт Шибене і Іванків. Вони зробили декілька сюжетів про те, як вони роздають гуманітарну допомогу, ходять по селу з якимось медиком і надають медичну допомогу. І в Іванкові, і в Шибеному, і плюс ще в сусідніх Феневичах так само було. Ну, тобто, з одного боку, так, вони розповідали, що вони прийшли для того, щоб допомагати населенню, щось, якусь гуманітарну допомогу давали. З іншого боку, вони захоплювали. І так само в цих же ж в телеграм-каналі вони висвітлювали факти затримання людей. От у одного з таких потерпілих ми знайшли, поспілкувалися, знайшли місце, де його Завдяки цим відео ми знайшли безпосередньо точку, де його тримали, допитували і знімали.
1: Ну і крім того, пропагандистські відео теж використовувались, да? Напевно, ви в цьому дослідженні, я бачила, є згадка про це.
0: Так,
1: це
0: у нас
1: типова історія для окупа.
0: Да, у нас в нашому дослідженні ж фігурує два відомих воєнкора, це Ірина Куксенкова, про яку я вже сказала, і Коц, Олександр Коц. Можна сказати, завдяки Коцу, його хизуванню в своїх телеграм-каналах ми знайшли потерпілого. В одному з своїх постів він написав, що він п'є чай з трофейної чашки. Ми збільшили цю фотографію. На чашці був чітко виден принт з іменем і прізвищем людини. І ми почали шукати цю людину, і звісно, все ж таки, дійсно було встановлено, що ця людина утримувалась у полоні, але пізніше. Тобто виходить, що спочатку викрали чашку. Ну, я, в принципі, можу відкрито вже говорити про цю людину. На жаль, він загинув після полону, після деокупації, він записався до... вступив до лав Збройних сил, служив і, на жаль, загинув під Покровськом. Ми не встигли з ним поспілкуватись, але ми поспілкувалися з його дружиною, яка теж була у полоні. І от, ну, вийшло так, що спочатку ця людина колись служила в військкоматі, що росіяни, коли зайшли, мабуть, ограбили цей військкомат, забрали деякі речі. От Коц заволодів чашкою цієї людини, Олександра Кролау, висвітлив це, і ми знайшли потім і встановили факт його затримання, але він був затриманий після того, як обікрали цей військкомат.
1: Да, тут ми бачимо, наприклад, як саме ви використовуєте, як багато, крім джерел, крім інтерв'ю прямих, ще от осінт засобів, методів, да, от, зокрема, відео, і от по чашці можна знайти людину. Це величезний об'єм роботи, який ви зробили.
2: Наші на громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. В студії громадського радіо. Пані Ліді, хотіла ще запитати. От ми говоримо про цивільних, яких утримували, катували. І, до речі, ці катування, це поодинокі випадки, як питають часто наші колеги за кордону, да, окремих там поганих військових, чи це доказ системної, розгортання такої системної історії з тиском, з примушуванням, з тортурами над цивільними?
0: Так, ми якраз таки цим дослідженням ми встановили, що це системна діяльність російської армії, російської влади, тому що спочатку для нас якраз таки це був якийсь один епізод, коли ми встановили, що людину тримали в ямах, в лісі. У нас до цього були інші свідчення людей, яких ми опитували в рамках дослідження злочинів у Димірі і Гостомелі. Якраз таки теж людей тримали спочатку в ямах десь, в лісі там допитували, щось намагались встановити, а потім привозили і тримали або на Вікналенді в Димірі, а з Вікналенда везли вже в Гостомель на територію аеродрому, аеропорт. І звідти вже вивозили на територію Білорусі, або вбивали там на території аеропорту, у нас такі факти зафіксовані, або вивозили на територію Білорусі, а звідти вже їх вивозили на територію Росії, де тримали і в Курському таборі, польовому, потім вже в Курському СІЗО, потім ще в інший СІЗО відправляли. Тобто для нас був встановлена така система. І, ну, а коли ми дізналися про Шибене, воно якби вибивалося вже з такої вже встановленої картинки для нас. І ми почали досліджувати. встановили деяких військових винних в злочинах. Наприклад, ми встановили такого Давора Савичича. Це сербський, ну, ми його називали найманцем, потім ми встановили, що він отримав громадянство Росії, тобто це військовий російської армії, який служив у складі оцього приватної, так би мовити, компанії «Редут». Це один із військових, який вчиняв злочини безпосередньо. Він займав командуючу роль, командир бригади «Вовки». Нам деякі свідки нам повідомили про цих вовків, впізнали його по фотографії, ми передали матеріали в Службу безпеки України, і врешті Савичичу було повідомлення про підозру, і тепер ми дізналися, що справа вже направлена в суд, тобто буде вже судове розслідування. Але в цілому, по крупицях тих, що ми зібрали, ми дійсно встановили, що це не поодинокі випадки, це не єдине якийсь там випадковий злочин, а це була система, і про це говорять навіть самі учасники цих воєнних злочинів, як я вже сказала, Ігор Саліков безпосередньо. Було опубліковано декілька відео з ним, де він розповідає, і як отримував команди, і як діяв, і що вони робили. Тобто це велика система від керівництва російської держави до нижчої ланки, генерали. Генерали вже дають команду безпосередньо там командирам бригад, командири бригад дають команди своїм безпосереднім підлеглим нижчого складу, ну і от таким чином вибудовується ця велика система репресій.
1: І завдяки документаторам, завдяки роботу, зокрема МІПЛу, можна тепер мати на руках конкретні докази, да, чого постійно там, як казали в 22-му році деякі колеги за кордону, не вистачало, що ми, українці, травмовані і так далі, ми, можливо, не так інтерпретуємо інформацію. От такі дослідження, як ваше, показують, що насправді все це частина систематизована, прорахована і покроково реалізована, на жаль, да, керівництвом Росії. І дякую вам за цю роботу. Хотіла ще уточнення таке поставити. Ви казали про те, що вивозили людей з Шибеного Штеж, да, от з цих місць незаконного тримання. Чи вдалося встановити когось, кого вивозили? І, до речі, куди? І от як ця умовна сегрегація відбувалася? Як обирали людей, яких, наприклад, далі в Росію там, в місця ув'язнення перекидали, да, кого там пізніше відпускали? Чи є така інформація, як це взагалі відбувалося?
0: На територію Росії за межі України нікого не вивозили. Вже наприкінці березня, коли російські військові отримали наказ покинути Київщину, на той час в лісництві в Шибеному тримали десь, не в Шибеному, вибачте, в школі, там в підвалі школи тримали кілька людей. І їх не просто випустили, їх спочатку завантажили в зв'язаному вигляді з закритими очима, завантажили в КАМАЗ, і цим КАМАЗом довезли до Чорнобиля, населеного пункту, не Чорнобильська станція, населений пункт Чорнобиль, де просто викинули їх з машини і сказали бігти. От вони розбіжались, там 9 осіб, яких нам вдалося встановити. Вони розбіжались і ще кілька днів намагалися дістатись додому. Це були жителі Іванкова, Бородянки, інших населених пунктів. І вони були вимушені просто ховатися там, поки не стане тихо, поки російські військові не покинули остаточно Київську область.
1: І от якраз цей епізод теж показує ширшу картину, да, про яку ви казали, про що Шибина лише частина величезного пазлу, але теж дуже важливо встановлювати. І от тут ви казали вже про катування, зґвалтування, вбивства. Це все ж є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, правда? І які ще тут порушення фіксуються, і чому важливо про це говорити?
0: Так, звісно, це порушення міжнародного права, і це і вбивство, і катування, гвалтування, тобто сексуалізоване насильство тут було. І всі факти треба досконально вивчати і розслідувати. На жаль, під час роботи з цією локацією, можна так сказати, ми встановили деякі мінуси роботи правоохоронців. Наприклад, ми встановили, що людину, яку тримали кілька днів, знущались, не визнали потерпілою в справі. Чому так відбулося, не зрозуміло. Тобто, коли російські військові захопили людину, у неї там викрали деякі цінності, машини, наприклад, і людина була потерпілою в справі, але за фактом викрадення речей якихось, але не за фактом того, що її тримали і знущались. Ми допомогли це вирішити. Також і інші факти. Деякі бояться розповідати. Зараз у нас діє закон про встановлення факту утримання людини у полоні, і тому багато хто звертається до комісії відповідної і починають про це розповідати. І в результаті такої роботи до нас теж звернулися, щоб зафіксувати цей факт, хоча б щоб це зафіксували правозахисна організація. І в ітогі ми бачимо, що є такий мінус, що правоохоронці недосконало розслідують ці злочини. Нам встановлено, наприклад, що деякі підрозділи розслідують по одному факту, може не так, не по одному факту, а по одній локації, наприклад, але ці люди живуть в різних населених пунктах. І один підрозділ слідчий розслідують, наприклад, стосовно людей, які живуть в Іванкові, а інший розслідують те, що стосується села Шибина. Але насправді це єдина одна локація, і тому розслідування має бути єдиним. А у нас виходить така фрагментація. І ми про це в своєму розслідуванні теж зауважуємо, що треба якось це вирішити. Не може бути так, щоб розслідувати окремо по населених пунктах, через те, що жителі живуть в різних селах.
1: А оця недосконалість, до речі, фіксація на правоохоронними органами, це може вплинути якось на подальше розслідування, наприклад, в міжнародних інстанціях, бо ми коли говоримо про цю систему репресій, яку впроваджує Росія, ми говоримо завжди в контексті там міжнародного кримінального суду, спецтрибуналу, який колись, сподіваємось, запрацює і так далі. І як це корелює з нашою недосконалою національною системою розслідувань?
0: Врешті, мабуть, це приведе до того, що не кожна людина, яка створила цей злочин, понесе відповідальність. Наприклад, є такий яскравий факт у нас. Ми коли досліджували безпосередньо підозри, які були повідомлені стосовно російських військових, то ми виявили такий факт, наприклад. ДБР, яке веде розслідування, воно повідомляє про підозру декільком російським військовим по одному факту. Встановлені ці військові, але встановлено там, наприклад, 3 особи, а четвертий зафіксований за позивним «Свинець». Шукаємо далі. Виявляємо, що є СБУ, яке теж повідомляє про підозру по іншому факту, наприклад, там в Бучі. Я не можу зараз точно сказати, не пам'ятаю, але, наприклад, в Бучі. І там теж фігурує Свинець, але вже з встановленим ім'ям, прізвищем. Шукаємо далі, ще знаходимо. Там просто встановлена ця сама особа вже без позивного «Свинець». Угу. І це, в принципі, це в різних населених пунктах, але в один той же час, ну, наприклад, в рамках між там 1 березням і 10 березням декілька злочинів, можна сказати, в одній локації, тому що це все Київська область. Один і самий підрозділ, там 37-ма бригада. Співпадає прізвище, от по трьох фактам, там чотири було факта, співпадає прізвище, позивний і просто позивний, да? Чому підрозділ не винесе підозру по своїм по своїй справі, якщо вже ця людина встановлена по іншим справам? Тобто, от ця фрагментація не дає в повній мірі встановити і оголосити підозри і довести справу до суда по всіх встановлених особах, цих злочинцях. Ну, злочинці може рано говорити, тому що нема вироку, але ну, для нас це злочинці. І таким чином вони фактично виходять від відповідальності. А Міжнародний кримінальний суд має опиратися, напевно ж, на рішення нашого суду. Тобто нам спочатку треба провести свою роботу, зафіксувати все максимально по всіх населених пунктах, по всіх потерпілих, не відштовхувати потерпілих, які дійсно зазнали і ну, фізичного, психологічного насильства, матеріального, якихось там пошкоджень. І скласти все це докупи, щоб потім остаточно скласти картину того, як відбувалися всі ці злочини в Київській області.
1: Ну, наскільки я розумію, що це не лише стосується Шибеного, да, це і інших. Взагалі, проблема нашого національного розслідування в тому, що не просто встановлювати окремі, да, якісь випадки, як ви сказали, окремі злочини, а в систему вибудувати, да, зрозуміти, хто, які це виконавці, хто координував цю систему, як це відбувалося і так далі. Поки, на жаль, ми бачимо, що або на щастя, тому що все одно істина встановлюється. Більше правозахисники роблять от величезну роботу в цьому напрямку, документуючи воєнні злочини. І це теж те питання, яке постійно піднімається, чуємо ми, що не вистачає кадрів і так далі. Але мені здається, тут хоча б просто по підслідності можна було б вже навести такий більш-менш лад, тому що іноді просто не зрозуміло, хто повинен розслідувати цю справу. Це теж буває, на жаль, доволі часто. Тому от ми проговорили, да, про от, ваше дослідження і цю систему. Чи плануєте, ви сказали, що ви в СБУ подавали, да, окремі документи. Взагалі, як, кому, можливо, будете передавати надалі дослідження, щоб використовували, можливо, наші правоохоронні органи і міжнародні інстанції, можливо, використали в своїй роботі?
0: То ми можемо передати всім, хто зацікавлений в цьому дослідженні. Насправді ми передали не тільки, ну, ми в СБУ передали не тільки той факт, коли ми встановили особу, яка вчинала злочин, це серб Давор Савичич. А ми передали і інші опитування наші, і тому сподіваємось, що в цілому все це буде об'єднано і доведено до кінця вже правоохоронцями. Тому що, на жаль, у нашій правогромадській організації немає всіх важелів для того, щоб встановити буквально
1: кожну при цьому злочинця. Все одно ви постійно говорите про системність, яка відбувається. От ми з пані Тетяною Котриченко говорили про Чонгар, теж як про цеглинку цієї репресивної системи, яку Росія впроваджувала на окупованих територіях. Да, от тепер Шибене теж зафіксований розслідування вже таке величезне, яке ви провели. До речі, багато часу зайняло фіксація і інтерв'ювання людей?
0: Ну, воно було розтягнуто по часу, тому що це не єдиний факт, яким ми займаємося. Ми займаємося дослідженням, розслідуванням всіх злочинів, на всіх територіях окупованих Це і Київська, і Чернігівська область, Сумська, ну, тобто всі регіони, і у нас теж не такий великий штат, щоб охопити буквально кожен населений пункт. Тому час від часу ми поверталися до Шибаного за можливості, і більш, ну, плотно ми займалися цим останні півроку, щоб скласти все це докупи і сформувати вже цей аналітичний звіт. Ну, так от ми почали з першого опитування. Перше опитування у нас відбулося десь наприкінці 24-го року.
1: Ну, так, це величезна робота. І насамкінець хотіла запитати, або говорячи про фіксацію воєнних злочинів, і особливо, якщо це стосується нашого національного законодавства, часто забувають про конкретних людей, що не забувають правозахисники. От ви сказали про факт розгляду комісії, да, і видачі оцих 100 тисяч, я так розумію, да, це допоміжна історія тим, хто був в полоні. А які ще, можливо, чи була вам відомо про те, що якусь допомогу потребують чи надавали от людям, які пройшли ці катування, ці ями психологічно і так далі? Чи проводиться з цими людьми якась робота, чи чогось вони зараз потребують ще?
0: Ну, наша організація не надає психологічну допомогу. Ми намагаємося дізнатися у людини, чи потребує, і якщо вона потребує, ми передаємо нашим партнерам інформацію. Більшою частиною це стосувалося якраз таки визнання факту утримання людини у незаконному утриманні, і ми надавали допомогу юридичну, допомагали складати заяви до комісії для того, щоб вирішити це питання.
1: Зрозуміло. Я просто до того, знову ж таки, про що МІПЛ теж періодично нагадує, що і ця частина роботи, да, державного апарату теж у нас часто просідає, на жаль, бо це повинно робити саме, да, держава, надавати ці послуги і так далі. Тут ми теж бачимо, що є прогалини, які, сподіваюсь, будуть врешті-решт закриті не лише стараннями і намаганнями правозахисників. Дякуємо вам дуже, пані Лідія. Нагадаю, що говорили ми із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. Говорили ми про те, як під час російської окупації Київщини село Шибине стало одним з центрів незаконного позбавлення волі українців, і говорили про це масштабне дослідження МІПЛу. Це була Тетяна Курманова в ефірі програми «Наші на одній хвилі», щовівторка та щочетверга хвиля громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. На хвилі громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: З понеділка.
3: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Дієтична кола – диявол харчової поведінки чи інструмент для схуднення? В соціальних мережах і деяких ЗМІ часом розповідають,